သွန်သင်သူအရှင်ယေရှုမိတ်ဆွေတို့ကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သားလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးသောဆရာထံလာပြီးနားထောင်ကြပါ။သူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ယေရှုဖြစ်တယ်။ကက်ဆက်ခွေကိုနားထောင်ရင်ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပါ။အချက်ပေးတဲ့ကြားတဲ့အခါရုပ်ပုံကိုပြောင်းပြီးကြည့်လိုက်ပါ။ရုပ်ပုံ1ယေရှုသည်လူတွေကိုသွန်သင်ခြင်း။ဒီရုပ်ပုံထဲမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာလူတွေကိုဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုသွန်သင်နေပါတယ်။ဘုရားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။သူဟာစစ်မှန်ပြီးတဆူတည်သောဘုရားဖြစ်တယ်။လူများဟာအပြစ်နဲ့မကောင်းသောလမ်းကြောင့်ဘုရားသခင်နဲ့ကင်းကွာသွားခဲ့ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဟာလူသားအားလုံးကိုချစ်ပါတယ်။ယေရှုဟာဘုရားသခင်ထံမှကြွလာတော်သူဖြစ်တယ်။သူဟာဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းအလုံးစုံကိုနားလည်သိရှိခဲ့သူဖြစ်တယ်။ယေရှုကလူတွေကိုဖျားသခင်ကိုမိခဲ့သူတိရှိနိုင်မိကိုတုံ့တင်ရန်ကြွလာခဲ့ပါတယ်။ယေရှုဟာလူများတွေကိုဘာတွေများတုံ့တင်ခဲ့သည်ကိုတင့်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်။နားထောင်ကြည့်ပါ။ဒါမှတင်ဟာလဲသူတို့လိုပဲစစ်မှန်ပြီးအသက်ရှင်သောဖျားသခင်ကိုတိရှိလာနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ရုပ်ပုံ2အိမ်နှလုံးပုံပမာသခင်ယေရှုဟာလူနှစ်ဦးအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။တဦးကသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြောက်ပေါ်မှာတိဆောက်တယ်။၎င်းကြောက်ဟာခိုင်ခန့်သောအုံမြစ်ဖြစ်တယ်။လေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်လာသောအခါဒီအိမ်ဟာမပြိုလဲနိုင်ဘူး။နောက်တဦးကတော့တဲပေါ်မှာသူ့ရဲ့အိမ်ကိုတိဆောက်ခဲ့တယ်။လေပြင်းမုန်တိုင်းကျရောက်တဲ့အခါထိုအိမ်ဟာပျက်စီးသွားခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုခိုင်မာသောအုံမြစ်ပေါ်မှာတိဆောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ရဲ့တုန်တင်ချက်ဟာအသက်တာအတွက်ခိုင်မာသောအုံမြစ်ဖြစ်တယ်။အကယ်၍သင်ဟာသခင်ယေရှုတွင်တင်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုနားခံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဘလို့ဘဝမုန်တိုင်းအခက်ခဲတွေ့ကြုံပါစေခံနိုင်ရင်ရှိမှာဖြစ်တယ်။စာရန်ဒီလည်းကျွန်ုပ်တို့ကိုဖျက်ဆီးနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။ရုပ်ပုံ3အလင်းမှန်လင်းမြင်ရမယ်။အမောင်ထဲ၌အလင်းကိုသင်ဘလို့အသုံးပြုတယ်လဲ။ဒီရုပ်ပုံထဲမှာတော့လူတယောက်ဟာသူ့ရဲ့အလင်းကိုအမြင့်ပေါ်မှာတင်မြောက်ထားတယ်။အိမ်ထဲမှာရှိတော်သူဟာအလင်းရစေဖို့ဖြစ်တယ်။တခြားလူတယောက်ကတော့မိုက်မဲတော်သူဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့အလင်းကိုတောင်းအောင်၌ဝတ်ထားတယ်။သခင်ယေရှုဟာလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ထံသို့သွားရလမ်းကိုကျွန်တော်တို့အားညွှန်ပြနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီသခင်ယေရှုစကားကိုနားခံသောအခါတခြားလူများကဘုရားသခင်ရဲ့အလင်းကိုမြင်နိုင်ကြမယ်။ယေရှုကသင်တို့ဤကောင်းသောအကျင့်ကိုမြင်၍ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဘဤဂုံတော်ကိုချီးကျူးစေရန်သင်တို့ဤအလင်းကိုလူတို့ရှေ့၌ထွန်းလင်းကြစေလော့ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့အလင်းကိုကျွန်တော်တို့မဝတ်ထားဘဲတခြားသူများကိုသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုကြားနာစေကြရမှာဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုကိုမြင်စေရမယ်။ဒီလိုအားဖြင့်သူတို့သည်လည်းဖျားသခင်ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုနားလည်လာကြမယ်။ရုပ်ပုံ4ယောမစစ်သားတဦးကဂျူးတဦးကိုရိုက်နှက်ခြင်းအကြောင်းယောမစစ်သားတဦးဟာဆိုရင်ယူဒလူတဦးကိုရိုက်နှက်နေတာကိုကြည့်ပါဒါအပြင်အဝတ်စားကိုလည်းသူယူလိုက်တယ်ဒီယူဒလူကဘလို့တုံ့ပြန်မလဲသခင်ယေရှုကပရိသတ်တွေကိုတင့်အားပြမာသောသူကိုလက်စားမချင်နဲ့အကယ်၍တစုံတယောက်သောသူသည်တင်းဤလက်ရာဖက်ပါးကိုရိုက်ပါကအခြားပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်စေဦးလော့တင်းဤဝတ်လုံကိုလည်းယူခွင့်ပြုလော့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအနောက်ရှက်ပေးသောသူအပေါ်လက်စားမချေပါနှင့်ဖျားသခင်ကလက်စားချေခြင်းအတွက်ပါတုံ့ပြန်မည်ဟုမိန့်ဆိုထားတယ်ဖျားသခင်ကပြစ်မှားသောသူများဟာဤဘဝ၌၎င်းတည်ခြင်းဘဝ၌တော်၎င်းဖျားသခင်ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းခံရမည်ဒါပေမဲ့ပြမာခြင်းကိုကောင်းသောအမှုအားဖြင့်တုံ့ပြန်ရန်သခင်ယေရှုကမိတ်ဆွေထားခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံကဖျားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းနေခြင်း။ဒီပုံထဲမှာလူနှစ်ဦးဟာဖျားသခင်ထံကိုဆုတောင်းနေကြပါတယ်။တူကလမ်းပေါ်မှာသွားပြီးရှည်လျားသောဆုတောင်းချက်များကိုထက်ခါတလဲလဲရွတ်ဆိုနေတယ်။လူတွေကသူ့ကိုမြင်စေခြင်းနဲ့ချီးမွမ်းစေခြင်းနဲ့
ဖျားသခင်ကဒီလိုဆုတောင်းခြင်းမျိုးကိုအပြေမပေးပါဘူး။သခင်ယေရှုကသင်ဆုတောင်းသောအခါမိမိခံထဲသွားပြီးတကားကိုပိတ်ပြီးမှအဖဖျားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းပါ။တို့ပြုလျင်လျှို့ဝှက်စွာပြုလုပ်သောအရာကိုမြင်နေသောသင်အပသည်သင်အားစုများချပေးမည်ဟုတွင်တင်ခဲ့ပါတယ်။ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတဲ့အရာများကိုသိရှိနားလည်သူဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ထံအမြဲပြောနေရန်မလိုအပ်ပါဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်နိုင်ပါတယ်။တခြားသူများအတွက်လည်းဆုတောင်းပေးနိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ပြစ်မှားသောအပြစ်များအတွက်နဲ့ခွင့်လွတ်ခြင်းရဖို့ဆုတောင်းရမယ်။စာတန်နဲ့မကောင်းသောလမ်းမများထဲမှဖျားသခင်ရဲ့ကွယ်ကစောင့်ရှောက်ခြင်းခံရရန်လည်းကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရမယ်။ရုပ်ပုံ6ဆိုးညစ်တော်သူကတောမျိုးစေ့များကျဲခြင်းဆိုးညစ်တော်သူဟာကောင်းသောမျိုးသက်မျိုးစည်ကြားထဲမှာတောမျိုးစည်များကိုလဲထဲ၌ကျဲချလိုက်တယ်။သူတို့ဟာလဲပိုင်ရှင်ရဲ့ရန်သူများဖြစ်ကြတယ်။လဲပိုင်ရှင်ဟာကောင်းသောပြိုးပင်များဖြက်စီးဆုံးရှုံးသွားမှဆိုးတဲ့အတွက်တောမျက်ပင်များကိုမရိပ်ဘဲထားလိုက်တယ်။ရိပ်သိမ်းချိန်အထိစောင့်ပြီးတော့မှသီးနှံများရိပ်သိမ်းပြီးသောအခါကောင်းသောသီးနှံများကိုရွေးပြီးတောမျက်ပင်များကိုမီးရှို့ပစ်လိုက်တယ်။မိတ်ဆွေတို့ဘုရားသခင်ရဲ့တားသမီးကြားထဲမှာဆိုးသောသူများကိုစာတန်ကကြေထားပါတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့အချိန်ကြရောက်တဲ့အခါသခင်ယေရှုဟာဒီလောကကိုတပံကြွလာလိမ့်မယ်။ဖျားသခင်ရဲ့စကားကိုနာခံသောလူများအထက်မှအပြစ်သားများကိုခွဲခြားပြီးတတ်မှတ်မှာဖြစ်တယ်။ယေရှုကယုံကြည်သောသားသမီးများကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေထိုင်ဖို့ရန်ခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုးညစ်သောဒုစရိုက်သားများကိုတော့ငရဲမိအိမ်ထဲမှာစာတန်နဲ့အတူထာဝရနေထိုင်ရန်လွင့်ပစ်ခြင်းခံရကြမှာဖြစ်တယ်။ရုပ်ပုံခုယေရှုနဲ့ကလေးသူငယ်များတနေ့မှာလူတချို့ဟာသူတို့ရဲ့ကလေးများကိုသခင်ယေရှုထံခေါ်လာခဲ့ကြတယ်သူတို့ရဲ့ကလေးသူငယ်များကိုသခင်ယေရှုနဲ့ထိတွေ့စေခြင်းကြတယ်ဆုတောင်းပေးစေခြင်းကြတယ်သခင်ယေရှုရဲ့နောက်လိုက်တပည့်တော်များဟာကလေးသူငယ်များကိုနှင်ထုတ်ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေရဲ့လှုပ်ရက်ကိုမနစ်သက်ခဲ့ပါဘူးယေရှုကတပည့်တော်များကိုသူငယ်တို့ငါထံသို့လာကြရင်မစီတားကြပါနဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်သည်ထိုသို့သောသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်သည်ဟုပြန်ပြောလိုက်တယ်တပည့်တော်တို့အားထက်မှန်ပြီးတော့သင်တို့သည်ပြောင်းလဲ၍သူငယ်ကဲ့သို့မခံယူနိုင်လင်ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုသခင်ယေရှုကဆိုတယ်သခင်ယေရှုဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကလေးသူငယ်ကဲ့သို့နှိမ့်ချသောသူဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တွင်အကြီးဆုံးဖြစ်မည်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေမာနကြီးသောသူသူတစ်ပါးထက်ငါသည်ကောင်းမြတ်သည်ဟုမိမိကိုယ်ကိုထင်မှတ်တဲ့သူဟာစစ်မှန်တဲ့ယေရှုရဲ့တပည့်တော်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးရုပ်ပုံ8တို့ထိန်းတဲ့သူအကြောင်းသခင်ယေရှုကဒီပုံပမာကိုပြောပြခဲ့တယ်လူတူဟာတို့အကောင်တရာရှိတယ်၎င်းအထဲကတကောင်ဟာရှောက်သွားရာကနေပျောက်သွားခဲ့တယ်ထိုလူဟာတို့69ကောင်ကိုထားခဲ့ပြီးပျောက်တော့တိုးတကောင်အားရှာဖို့ထွက်သွားခဲ့တယ်။သူဟာတွေ့တဲ့အခါမှာဒီပျောက်နေတဲ့တိုးတကောင်အတွက်မပျောက်တော့69ကောင်ထပ်ပိုးပြီးတော့မှသူဟာဝမ်းမြောက်တယ်။ဒီလိုပဲဘုရားသခင်ကတယောက်တော့သူကိုစာရန်လန်းကိုလိုက်တော့ကြောင့်သူထံကထွက်သွားပြီးပျောက်ကွယ်သွားတာမလို့ချင်ပါဘူး။သခင်ရှုဟာကောင်းသောတိုးထိန်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာဘုရားသခင်ထံမှပျောက်သွားတဲ့လူသားများကိုကယ်တင်ဖို့ရန်လောကထဲကိုကြွလာတော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ရုပ်ပုံ9ခွင့်မလွတ်တတ်သောအစီခံအကြောင်းအစီခံတူဦးဟာသခင်အရှင်ပေါ်၌မပေးဆက်နိုင်လောက်အကျွေးများစွာတင်ခဲ့တယ်မင်းကြီးဟာဒီအစီခံကိုကျွန်ကဲ့သို့ရောင်းပြည့်ရန်သာအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်အစီခံဟာမင်းကြီးကိုသူ့အပေါ်၌အကျဉ်းသာတရားထားပြီးတော့မှတီးခံပေးဖို့အတွက်တောင်းလျှောက်တဲ့အခါမင်းကြီးကသူ့ရဲ့အကျွေးအားလုံးကိုစင်းကပယ်ဖြတ်ပေးပြီးလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူဟာထွက်သွားသောအခါသူ့အပေါ်၌ပတ်စံအနေငယ်အကျွေးတင်နေတဲ့အခြားအစီခံတဦးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ဒီဆိုးရုပ်သောအစီခံဟာအကျွေးတင်နေသောအစီခံကိုလယ်ဘေးညှစ်ပြီးတော့မှအကျွေးဆက်ရန်တောင်းဆိုခဲ့တယ်။အကျွေးမဆက်နိုင်တဲ့အခါဒီအစီခံကိုအကျဉ်းထောင်ထဲသို့ထည့်လိုက်တယ်။အခြားသောသူများကထိုအပြစ်ပြက်ကိုမင်းကြီးအားပြန်ပြောပြလိုက်ကြတယ်။
မင်းကြီးဟာလွန်စွာမှဒေါသထွက်ပြီးဆိုးရုပ်သောအစီခံကိုတင့်အပေါ်၌ငါအကျဉ်းနာထားခဲ့သည့်အတိုင်းတင်သည်လဲထိုအစီခံပေါ်၌ကျဉ်းနာတင့်သည်ဟုဆိုပြီးတော့မှထိုအစီခံကိုတသက်လုံးအကျဉ်းချထားလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့လွန်ကျူးခဲ့တဲ့အပြစ်အလုံးကိုခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိမိပေါ်အပြစ်လုပ်တဲ့သူများအပေါ်မှာခွင့်လွှတ်နိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံ30အလုသမားများလှုပ်အားခခံစားရရှိကြသည့်အကြောင်းယုတ်ပုံထဲကအလုသမားများဟာလှုပ်အားခထုတ်ရန်ရောက်ရှိလာကြပါတယ်ပထမဆုံးလှုပ်အားခလက်ခံတဲ့အလုသမားဟာညနေဆောင်အချိန်မှာအလုဝင်လုပ်တဲ့အလုသားဖြစ်တယ်။ထို့သူဟာအလုအနှဲငယ်သာလှုပ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ချန်ပိုင်ရှင်ဟာတနာသောစိတ်ရှိပြီးဒုတိယလှုပ်သားကနေ့တဝက်သာအလုလှုပ်ခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးသောအလုသားဟာတနေ့ကုန်အလုလှုပ်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အလုသမားအားလုံးဟာတူညီတဲ့လှုပ်အားခများရရှိကြတယ်။တနေ့လုံးအလုလှုပ်ခဲ့သောလူသားဟာမကြင်မနက်ဖြစ်ပြီးတော့မှလှုပ်အားခပိုရလိုတယ်။ဒါပေမဲ့ချန်ပိုင်ရှင်ကမိတ်ဆွေမင်းပေါ်ကမတရားမလုပ်ပါဘူးငွေတင်းကတစ်ချက်ရရင်တင်တဘောတူခဲ့တယ်ငါ့မှာအပိုင်သောပတ်စံကိုငါကြိုက်တယ်လို့သုံးရင်ငါ့မှာအခွင့်ရေးရှိတယ်ငါဒီရက်ရောစွာပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်စိတ်ဆိုးနေသလားဟုပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်ထို့နည်းတူစွာသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူတိုင်းအားဘုရားသခင်ဟာထာဝရအသက်ကိုပေးမယ်ဒါဟာကောင်းမှုပြုခြင်းအတွက်ခံစားရရှိခြင်းမဟုတ်ပါဘူးသူရဲ့ရရောစွာပေးကမ်းခြင်းကိုလက်ခံသောသူတိုင်းအတွက်ဖျားသခင်ရဲ့အခမဲ့ပေးသောလက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ပုံ7တကားအပြင်ဖက်နိုင်အမျိုးသမီး5ဦးအကြောင်းသခင်ယေရှုကနုပြုံငယ်ရွယ်သောအမျိုးသမီး10ဦးအကြောင်းပုံပမာကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒီအမျိုးသမီးများဟာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲစတင်မဲ့အချိန်ကိုစောင့်မျှော်နေခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်မထင်မှတ်တဲ့အချိန်မှာမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားဟာတကောင်ရံတိုင်းရောက်လာခဲ့တယ်။၅ရောက်သောအမျိုးသမီးများဟာမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားနဲ့တွေ့ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ရဲ့စီမီးခွက်များကိုထွန်းကာသူတို့သားနဲ့အတူမင်္ဂလာဆောင်ပွဲသို့ဝင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကြံအမျိုးသမီး၅ဦးတို့ဟာပညာသတိမရှိကြဘူး။မီးခွက်များအတွက်စီလုံလောက်အောင်မရှိခဲ့ကြဘူး။အပြစ်မှာစီဝယ်ရန်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့သားရောက်လာတဲ့အတွက်တကားကိုပိတ်ထားခဲ့ကြတယ်။သူတို့ပြန်လာသောအခါတကားဖွင့်ပေးပါလို့အော်ခေါ်ကြတော့လေတတို့သားကတကားဖွင့်လို့မရတော့ဘူးမင်းတို့ကလည်းငါမသိပါဘူးပြန်ပြောခဲ့တယ်မိတ်ဆွေယေရှုဟာကောင်းကင်ဘုံ၌ယနေ့နေထိုင်လျက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့သောအခါဒီလောကကိုတဖန်ပြန်ကြွလာမှာဖြစ်တယ်သူကြွလာမဲ့အချိန်အတိတ်ကြောင့်ဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးသူ့ကိုတွေ့ရင်အဆင်သင့်ဖြစ်နေရမှာတော့လိုအပ်တယ်သခင်ယေရှုဟာယုံကြည်သူများကိုကောင်းကင်၌သူနဲ့အတူနေဖို့ရန်ခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အစင်သည်မဖြစ်တော်သူများကတော့ကောင်းကင်သို့ဝင်ရကြမှာမဟုတ်ရုပ်ပုံ7သခင်နဲ့သူရဲ့အစီခံများအကြောင်းသခင်ရှုပြန်လာမယ့်အတွက်ဘလို့နီးနဲ့ကျွန်ုပ်တို့အစင်သည်ဖြစ်နိုင်မလဲဒီရုပ်ပုံထဲကအရေးကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်တူဟာမကြာသေးခင်ကအိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်သူဟာအဝေး၌ရောက်နေစဉ်သူ့ရဲ့အစီခံများကသူရဲ့ပတ်စံများကိုထိမ့်သိမ့်ပေးခဲ့ကြတယ်။အစီကံတူဟာသူတို့၌အပ်ထားသောငွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်သဖြင့်အမျက်များရခဲ့ကြတယ်။သခင်ဟာပြန်လာတဲ့အခါသခင်ထံမှလက်ဆောင်များရရှိခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့တတိယအစီကံကတော့သခင်ပတ်စံကိုဝတ်ထားခဲ့တယ်။အတိုးအမျက်မရရှိခဲ့ဘူး။သခင်ကထိုပြင်းကြီးတဲ့အစီကံပေါ်မှာဒေါသထွက်ပြီးအစီကံကိုအိမ်ကနေမောင်းထုတ်လိုက်တယ်။ယေရှုကကျွန်တော်တို့အားသူပြန်မလာမချင်းသူ့အတွက်မနာတဲ့အလုပ်လုပ်ကြဖို့အလိုတော်ရှိတယ်တခြားသောသူများကိုကျွန်တော်တို့ဟာချစ်ခင်ရမယ်ကူညီရမယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုကြိုးစားပြီးသင်ပေးရမယ်ဒါမှသာလျှင်သခင်ရှုကတစ္ဆာရှိသောငယ်သားကောင်းငါနဲ့အတူစည်းစိမ်ချမ်းသာခံစားပါလောဟုဆိုလိမ့်မယ်

အနာရောဂါငြိမ်းစေသောအရှင်ယေရှုသခင်ယေရှုဟာလူများအားဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။ဒါ့အပြင်သူဟာဘုရားသခင်ထံမှလာသောကြောင့်ဘုံတကုတ်ရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းတွင်တင်ခဲ့တယ်။အချက်ပေးတံကိုကြားတဲ့အခါကြည့်နေတဲ့ရုပ်ပုံများကိုအခြားရုပ်ပုံတို့ပြောင်းပြီးကြည့်ရင်အမေ့ပါနဲ့ရုပ်ပုံ73ယေရှုနှစ်ချင်းခံသည့်အကြောင်းလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ဆိုတဲ့သူဟာဣသေလနိုင်ငံမှာနေထိုင်ခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေကိုမိမိတို့ရဲ့အပြစ်မှနောင်တရကြပြီးစစ်မှန်၍တစုတည်းဖြစ်သောဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်လာကြရန်တတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။ယောဟန်ရဲ့ဟောပြောချက်ကိုယုံကြည်သောသူတွေဟာရေ၌နှစ်ချင်းခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီအချင်းရဟာဖျားသခင်ကလူတွေရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်ရန်နဲ့အသက်တာမှာတန်ရှင်းခြင်းကိုပေးရန်ဆန္ဒရှိတော်မူကြောင်းဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ရှင်ယောဟန်ကငါနောက်မှာငါထက်တကူကြီးသောသူတပါးရောက်လာမယ်။သူသည်ဖျားသခင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖျင်သင်တို့အားနှစ်ချင်းကိုပေးတော်မူလိမ့်မယ်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ပြီးတော့သခင်ယေရှုအားယောဟန်ထံရောက်လာခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုသည်ဘယ်တော့အခါမှအပြစ်မရှိခဲ့တော့လဲနှစ်ချင်းခံယူခဲ့တယ်။ယေရှုအားရေထဲမှထွက်လာသောအခါအံအောဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာပေါ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့အသွင်ဖြင့်ယေရှုအပေါ်သို့ဆင်းသက်လာခဲ့တယ်။ထိုအခါကောင်းကင်မှသင်ကငါနှစ်သက်မြတ်လို့ရာငါ၏ချစ်သားဘီဒီဟုအတန်တော်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဒီအချိန်မှစပြီးသခင်ယေရှုဟာနမိတ်လက္ခဏာပေါင်းများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်လူများစွာတို့ဟာသခင်ယေရှုစီမှာဘုရားသခင်ရဲ့တကူးရှိကြောင်းသိမြင်လာခဲ့ကြပါတယ်။ယုတ်ပုံ74ယေရှုကတပည့်တော်များကိုရွေးခေါ်ခြင်းသခင်ယေရှုဟာသူ့ကိုကူညီရန်မိတ်ဆွေများလိုအပ်တယ်သူတို့အားဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတယ်ဒါမှသူတို့ဟာလည်းပဲအခြားသူများအားလက်ဆင့်ကမ်းပြီးပြောပြနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာသခင်ယေရှုအိုင်နာမှာလမ်းလျှောက်နေစဉ်တန်ခါတဲ့၄ဦးကိုတွေ့မြင်ခဲ့တယ်သခင်ယေရှုကသင်တို့ငါထံလာပြီးငါနောက်သို့လိုက်ကြပါလူကိုများသောတန်ခါဖြစ်စီမယ်ဟုဆိုခဲ့တယ်ချက်ချင်းပဲသူတို့ဟာပိုက်ကွန်များကိုထားပြီးသခင်ရှုနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြတယ်တခြားရှစ်ဦးကိုလည်းရွေးခေါ်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒီ12ပါးသောတပည့်တော်တွေဟာသခင်ရှုရဲ့နောက်လိုက်များဖြစ်လာခဲ့ကြတယ်သူတို့ကိုတပည့်တော်များလို့အခေါ်ခံခဲ့ကြတယ်သူတို့ဟာသခင်ရှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုတွေ့မြင်ကြခြင်းဖြင့်သခင်ရှုဟာဘုရားသခင်ထံမှလာသောအရှင်ဖြစ်ကြောင်းသိနာလေခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ပါကဖျားသားဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာလည်းဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုအခြားသူများကိုဝေငှနိုင်ရန်အတွက်သခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတုံ့ပြန်ခြင်းပါတယ်။ယုတ်ပုံ15အနုယောဂာတဲ့တူအကြောင်းတနေ့သောအခါအနုယောဂာတဲ့တယောက်ဟာသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မောက်ကိုရောက်လာပြီးတော့မှဒူးထောက်ပြီးအရှင်အလိုတော်ရှိရင်ကျွန်ုပ်ကိုယောဂါမှတန်ရှင်းစေနိုင်ပါသည်ဟုတောင်းပန်ခဲ့တယ်။အခြားသူများသည်လည်းလူနာရဲ့ယောဂါကြောင့်သူ့ကိုချင်းကဲ့ရန်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကထိုလူနာပေါ်မှာတနာခြင်းစိတ်ရှိတဲ့အတွက်ထိုသူကိုတို့ထိပ်ပြီးငါလိုရှိ၏တန်ရှင်းစေဟုဆိုခဲ့တယ်။ဒီလိုမိန့်တော်မူတဲ့ခဏအတွင်းမှာထိုသူရဲ့ယောဂါဟာပျောက်ပြီးတော့မှတန်ရှင်းခြင်းရသွားခဲ့တယ်။သူဟာအလွန်ဝမ်းမြောက်ကမိမိရဲ့အဖြစ်ပြက်များကိုအနှံ့ပြပြောကြားသက်သေခံခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေအပြစ်ဆိုဒီမှာအနုယောဂာနဲ့တူတယ်။အပြစ်ဟာကျွန်ုပ်တို့အားဘုရားသခင်အထံတော်မှာထာဝရကင်းကွာစေတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ရှုထံလာတော့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များမှသခင်ရှုဟာတန်ရှင်းစေနိုင်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ76အထက်ခေါင်မိုးမှလူတဦးရောက်ရှိလာခြင်းသခင်ယေရှုဟာအိမ်အိမ်ထဲမှာလူများစွာကိုဘုရားသခင်ကြောင့်ဟောပြောလျက်နေတယ်အဲ့ဒီအခါမှာလူလေးယောက်တို့ဟာလေဖြတ်သူတဦးကိုအထံတော်သို့တည်ဆောင်လာခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့လူအုပ်ဝင်းရက်နေတဲ့အတွက်အထံတော်ကိုမရောက်နိုင်ခဲ့ကြဘူးဒါကြောင့်သူတို့ဟာအိမ်အထက်ခေါင်မိုးမှအပေါက်ဖောက်ပြီးထိုအပေါက်မှတဆင့်ဒီလူနာကိုရှင်းချလိုက်ကြတယ်သခင်ယေရှုဟာလေဖြတ်တဲ့သူကိုငါသား
သင်၏အပြစ်များကိုဖြစ်လွတ်ပြီဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ယူဒခေါင်းဆောင်တို့ဟာသခင်ယေရှုအပေါ်မှာဒေါသထွက်ကြတယ်။သူတို့ကဖျားသခင်ကတာလင်အပြစ်ကိုလွတ်နိုင်ပါသည်ဟုဆိုကြတယ်။သူတို့ဟာသခင်ယေရှုဟာဖျားသခင်ထံမှကြွလာတာကိုမယုံကြည်နိုင်ကြဘူး။ထို့နောက်သခင်ယေရှုဟာလေဖြတ်တဲ့သူကိုနေရာမှထ၍ထမ်းစဉ်ကိုယူပြီးအိမ်သို့ပြန်လို့ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။လေဖြတ်တဲ့သူကကျမ်းမာသွားတယ်။သခင်ယေရှုဟာဖျားသခင်ထံမှကြွလာတော်မူကြောင်းပြသခဲ့တယ်။သူဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာရောဂါများကိုငြိမ်းစေနိုင်သောတကူရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုဖြေလွတ်နိုင်သောတကူလည်းရှိတယ်လို့ပဲ။ယုပုံစက်ခွန်ယေရှုသည်တည်နေသောလက်ကိုကျမ်းမာစေခြင်း။ဒီပုံထဲမှာသခင်ယေရှုကိုယူဒခေါင်းဆောင်များနဲ့အတူမြင်တွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ဟာတပတ်တာအတွင်းယူဒလူမျိုးများကဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်သောဥပုံနေ့ဖြစ်တယ်။ယူဒထုံနှံဓလိအယဥပုံနေ့မှာဘယ်သူကမှအလုံမလုံရဘူးသူတို့ပြည့်ညက်ရှိတယ်။ဒီအချိန်မှာလက်ချေတင်နေတဲ့သူတူဟာသခင်ယေရှုစီကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ယူဒလူတွေကလည်းသခင်ယေရှုကိုအဲ့ဒီလူနာကိုအနာရောဂါငြိမ်းစေမလားမငြိမ်းစေဘူးလားဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။သခင်ယေရှုကလူများကိုဂရုစိုက်တော်လဲသူတို့ကအဲ့ဒီလူမဟုတ်ကြဘူး။သူရဲ့ထုံးစံဓလိများကိုတခင်ယေရှုအားချိုးဖောက်စေခြင်းနဲ့ဒါမှယေရှုကိုသူတို့တတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ယေရှုကယူဒခေါင်းဆောင်များကိုဥပုံနေ့တွင်အကောင်းကိုပြုအပ်တယ်လို့အဆိုးကိုပြုအပ်တယ်လို့ဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်။သူတို့တွေလည်းဘာမှပြန်မပြောဘဲနေခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုကလက်သေးနေတော်သူအားတင်းဤလက်ကိုဆန့်တော့ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။သူဒီလက်ကိုဆန့်ရာလက်ဟာကျမ်းမာလေတန်ဆွမ်းနေကြောင်းကိုလူအားလုံးရှေ့မှာမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတယ်။မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဟာဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရမှာဖြစ်တယ်လို့တခြားလူများကိုလည်းဂရုစိုက်ဖို့လိုတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျားသခင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းဟာအတိတ်ပဲကိမဲ့တော့ကိုးကွယ်မှုဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ယုပုံ18လေမုန်တိုင်းကိုယေရှုငြိမ်းစေခြင်းယေရှုနဲ့သူရဲ့တပည့်တော်များဟာကျယ်ဝင်းသောအိမ်တစ်ဖက်ကိုကူးကြတယ်။ဒီအချိန်မှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့လေမုန်တိုင်းဟာရုတ်တရက်ကျရောက်လာခဲ့တယ်။လှမ်းရိုက်ခတ်တဲ့အတွက်လှေဟာရေနဲ့ပြည့်လူမတက်ဖြစ်ပြီးရေထဲနှစ်ဆပြုတ်လာခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုကတော့လှေရဲ့ဦးခေါင်းပဲ့ပိုင်းမှာအိမ်မောကျလျက်နေတယ်။တပည့်တော်များကသခင်ယေရှုကိုနှိုးပြီးတော့မှဆရာကျွန်တော်တို့ရေနှစ်တင်ဆုံးရတော့မြီကိုလက်လူရှုနေသလားဟုဆိုခဲ့ကြတယ်။သခင်ယေရှုကအဲ့ရမှာနိုးလာပြီးလေနဲ့ပင်လေကိုတိတ်ဆိတ်စွာနေလို့ငြိမ်သက်လို့ဟုအမိန့်ပေးတဲ့အခါခဏချင်းမှပဲ၎င်းတို့ဟာငြိမ်တက်သွားကြတယ်။သခင်ယေရှုကတပည့်တော်များကိုတင်တို့ဘာကြောင့်ကြောက်လန့်ကြသလဲ။ငါ့ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းမရှိဘူးလားဟုမေးတော်မူခဲ့တဲ့အခါတပည့်တော်တို့ဟာအလွန်အံ့ဩကြပြီးဤသူကအဘယ်သူနည်းလေနစ်လှိုင်းများပင်လင်သူရဲ့အမိန့်ကိုနာခံကြသည်တကားဟုအချင်းချင်းပြောဆိုခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေသခင်ယေရှုဟာဖန်ဆင်းသောအရာများပေါ်မှာတကူးရှိတယ်သူကိုယုံကြည်ကိုးစားကြပြီးမကြောက်ရွံ့ကြပါနဲ့ရုပ်ပုံ19လူအုပ်ထဲမှာအမျိုးသမီးတူဒီရုပ်ပုံထဲမှာလူအုပ်ထဲ၌မြင်နေရသောအမျိုးသမီးဟာဆိုရင်12နှစ်ပတ်လုံးသွေးသွန်နာရောဂါဆွဲကပ်လျက်ပြင်းစွာဝေဒနာခံခဲ့ရတယ်သခင်ယေရှုကသူ့ရဲ့အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေနိုင်တယ်လို့သိထားတော့လေသခင်ယေရှုနဲ့စကားပြောရန်အတွက်တတိမရှိခဲ့ဘူးဒီလိုပဲမိမိကိုယ်ကိုကိုတော်ရဲ့အဝတ်တော်ကိုလက်နဲ့တွတ်ထရလင်ငါယောဂပျောက်လိမ့်မယ်ဟုသူရဲ့စိတ်ထဲမှာယုံကြည်ခြင်းရှိခဲ့တယ်။ဒီအခါမှာသခင်ယေရှုရဲ့အဝတ်တော်ကိုတွတ်ထလိုက်တဲ့နေ့တပြိုင်နက်တည်းသွေးသွနာရက်သွားသဖြင့်အနာယောဂလုံးဝပျောက်ကင်းသွားခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုဟာမိမိကိုယ်ထဲကတကိုးများထွက်သွားသည်ကိုချက်ချင်းသိလိုက်တယ်။သခင်ယေရှုဟာပရိသတ်ဖက်ကိုလှည့်ပြီးတော့မှငါဤအဝတ်ကိုမိသူတွတ်ထသည်နည်းဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်။တခင်ရှုပတ်လည်မှာလူမြောက်များစွာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုမျိုးသမီးကသူ့ကိုရည်ရွယ်ကြောင်းသိခဲ့တယ်။ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှေ့တော်ကိုလာရောက်ပြုတ်ဝစ်လိုက်တယ်။တခင်ရှုကငါသမီးတင်းဤယုံကြည်ခြင်းသည်တင့်ကိုကျမ်းမာစေပြီးညီသက်စွာတော်တော်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ဒီလောကမှာလူပေါင်းမြောက်များစွာရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့တခင်ရှုကအယောက်စီတိုင်းကိုသိရှိုံဒါမကအယောက်စီတိုင်းကိုလည်းဂရုစိုက်တော်မူတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေတင့်ကိုလည်းဂရုစိုက်နေပါတယ်။သခင်ယေရှုအထံတော်ကိုရောက်လာစီခြင်း
ပြီးတော့မှသူ့ကိုကူးစားပြီးအသက်ရှင်စေခြင်းတယ်ယုတ်ပုံ20ယေရှုနဲ့တည်နေသောသူငယ်တူအကြောင်းယာအီယုဆိုသူဟာအရေးပါသောပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်တယ်သူရဲ့သမီးဟာအပြင်းထန်ဖျားလျက်နေတယ်သူဟာသခင်ရှုထံလာပြီးသူ့သမီးကျမ်းမာစေဖို့အိမ်သို့ကြော့လာရန်တောင်းပန်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သခင်ရှုဟာကလေးမထံမရောက်ခင်မှာပဲကလေးမဟာတည်ဆုံးသွားခဲ့တယ်။ယေရှုကယာအီရုကိုမစိုးရိမ်ပါနဲ့ယုံကြည်ခြင်းသာရှိပါဟုမိန့်မာခဲ့တယ်။လူများဟာဝမ်းနဲ့ပူဆွေးသဖြင့်ငိုကြွေးနေကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုကသူတို့ကိုအပြင်ကိုထွက်ခိုင်းခဲ့တယ်။သခင်ရှုကယာအီရုနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးကိုသူငယ်လဲနေသောအခန်းထဲကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။သခင်ရှုဟာတည်နေတဲ့ကလေးမရဲ့လက်ကိုဆုပ်ကင်ကကလေးမထလော့ဟုမိတ်ဆိုသည့်အခါခဏချင်းပဲကလေးမဟာထ၍လမ်းလျှောက်တယ်။သခင်ရှုကသူ့ရဲ့မိဘတွေကိုသူငယ်အားအစာကျွေးပါဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။တည်ခြင်းဟာစာရမဏေရဲ့အကောင်းဆုံးလက်နက်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုဟာတည်ခြင်းအပေါ်၌ပင်တကူရှိပါတယ်။သူ့ကိုယုံကြည်တော်သူသည်တည်ခြင်းကိုကြောက်ရွံ့မလိုဘူး။သခင်ရှုဟာစာရမဏေအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းတို့ထက်အင်အားကြီးတဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ27ယေရှုနဲ့တိုင်းတစ်ပါးအမျိုးသမီးအကြောင်းတနေ့မှာသခင်ရှုထံသို့အခြားတိုင်းတစ်ပါးအမျိုးသမီးတယောက်ရောက်လာခဲ့တယ်။သူမရဲ့သမီးငယ်ဟာနှက်ဆိုးချုပ်နှောင်ခြင်းခံထားရတယ်။နှက်ဆိုးကိုနှစ်ထုပ်ပေးပါရန်သခင်ရှုအားတောင်းပန်ခဲ့တယ်။သခင်ရှုကယူဒလူမျိုးဖြစ်ပြီးမိမိရဲ့ယူဒလူမျိုးများကိုသာကူညီရန်ရောက်လာတယ်။သူရဲ့လူမျိုးများရှေ့မောက်၌အခြားလူမျိုးတို့ကိုလည်းကူညီပေးရမှာလား။ဤသို့ကူညီပေးခြင်းဟာစာလောင်နေသောကလေးကိုအစာကျွေးမဲ့အစာခွေးကိုအစာကျွေးခြင်းမဟုတ်ဘူးလားဟုထိုမျိုးသမီးကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမျိုးသမီးကသခင်ရှုကိုသားသမီးတို့ရဲ့စာကျွင်းစားကြံများကိုဇပွဲအောက်၌ခွေးတို့သည်စားခွင့်ရကြပါတယ်လို့ပြန်လည်လျှောက်ထားခဲ့တယ်။သခင်ရှုကတင်သည်ငါ့ကိုအလွန်ယုံကြည်ပါသဖြင့်တင်တောင်းသောအရာကိုတင်ရရှိမည်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ထိုမျိုးသမီးအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါနတ်ဆိုးဟာသူရဲ့တမီးအထဲကထွက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရတယ်။သခင်ရှုသည်လူမျိုးမခွဲကြဘဲလူသားတိုင်းကိုချစ်၍ကူညီမဆတော်မူသောဘုရားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့မိသည့်လူမျိုးဖြစ်ပါစေ၊မိသည့်ဒေသမှမွေးဖွားလာတာဖြစ်ပါစေ။သခင်ရှုကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုသူ့ကိုပဲယုံကြည်ကိုးစားစေချင်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ21ယေရှုနှင့်ဆွန့်အားနာပင်သူကြောင့်လူတစုဟာသခင်ရှုထံသို့ယောက်ျားတူကိုခေါ်လာခဲ့ကြတယ်။ထိုသူဟာမွေးကလေးကနားမကျတဲ့အပြင်စကားကိုလည်းပြေပြစ်စွာမပြောနိုင်ခဲ့ဘူး။ယေရှုဟာထိုသူရဲ့နားများထဲကိုသူ့ရဲ့လက်ချောင်းများကိုထည့်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ရှာကိုလည်းတို့တော်မူတယ်။ဒီနောက်ကောင်းကင်ဘုံသို့မျှော်ကြည့်ပြီးထိုလူအားတင့်မျက်စိပွင့်စေဟုမိတ်ဆိုတဲ့အခါထိုခဏချင်းမှာပဲထိုသူဟာနားကျားနိုင်တဲ့အခွင့်ရရုံသာမကပြေပြစ်စွာစကားပြောဆိုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လူများဟာအံ့အားသင့်ပြီးတော့မှသခင်ရှုသည်မိတိအရာမစိုးကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်။နားပင်တဲ့သူကိုကြားစေနိုင်တယ်။စကားအသောသူကိုလည်းကောင်းစွာစကားပြောဆိုနိုင်တယ်လို့သခင်ရှုကိုချီးမွမ်းကြတယ်။ဒီလိုပဲသခင်ရှုဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နားများကိုလည်းပဲဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားစေပြီးနားလည်ဖို့ရန်ဖွင့်ပေးနိုင်တယ်။ဒီခါမှာသခင်ရှုကိုချီးမွမ်းပြီးသူများကိုလည်းသခင်ရှုရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဟာရှင်းလင်းစွာဖော်ပြသက်သေခံနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံ23ယေရှုသည်မျက်စိကန်းသူကိုမြင်စေခြင်းတစ်ချိန်တုန်းကသခင်ရှုဟာမျက်မမြင်သူကိုရွာပြင်ဖက်ကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။သူရဲ့မျက်စိများကိုတွေးနေစိုးစီပြီးသူအားတင်ယခုမျက်စိမြင်ပြီလားဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်။ထိုမျက်ကန်းဟာအနည်းငယ်စ၍မြင်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟာလူများကိုမြင်ပါ၏။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာလမ်းလျှောက်နေကြသောတစ်ပင်များနှင့်တူကြ၏ဟုပြန်ပြောခဲ့တယ်။သခင်ရှုကမျက်ကန်းရဲ့မျက်စိကိုနောက်တစ်ချိန်တို့တဲ့အခါသူဟာသခင်

မြို့ပုံ24ယေရှုသည်နှဆိုးဆွဲနေသောသူငယ်ကိုကျမ်းမာစေခြင်းလူတူဦးဟာသူ့ရဲ့သားကိုသခင်ရှုထံသို့ခေါ်လာခဲ့တယ်ထိုသူငယ်ဟာမိမိကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးရန်မကြာခဏစူးစမ်းနေပြီးနှဆိုးဆွဲခြင်းကိုခံနေရတယ်ထိုနှဆိုးသည်သခင်ယေရှုမြင်တဲ့အခါသူငယ်အားပြင်းထန်စွာတုန်ခါစေတဲ့အတွက်သူငယ်ဟာမြေပေါ်သို့လဲကျလှုပ်လှိမ့်နေတယ်ဖခင်ကအကယ်၍အရာခက်သိမ်းကိုတတ်နိုင်သည်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီပါဟုသခင်ရှုထံတောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။သခင်ရှုကဖျားသခင်ကိုယုံကြည်သောသူများအတွက်အားလုံးသည်ဖြစ်နိုင်ပါれလို့ပြန်ဆိုခဲ့တယ်။ဒီနောက်သခင်ရှုဟာနှဆိုးကိုသူငယ်အထဲမှထွက်လော့ဟုအမိန့်ပေးလိုက်။ဝိညာဉ်စိုးဟာကြေလောင်စွာအော်ဟစ်ပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်။နောက်ခါမှလည်းသူငယ်အထဲသို့မဝင်တော့ဘူး။သခင်ရှုဟာဒီလောကရဲ့ဝိညာဉ်စိုးနဲ့နှဆိုးများအပေါ်မှာတော်လကောင်း။နောင်လာမဲ့နှဆိုးများအပေါ်၌လကောင်းဩဇာတကူရှိတော်သူဖြစ်တယ်။ဤဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပြီးနောက်မကြာခင်မှာယူဒခေါင်းဆောင်များကယေရှုကိုတတ်ပစ်လိုက်ကြတယ်။ယေရှုအသေးခံပြီးနောက်အမြင့်မားဆုံးနှမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတည်ခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့ပြီးစာရန်နှင့်တည်ခြင်းအပေါ်ထာဝရအနိုင်ယူပြခဲ့တယ်။ယေရှုသည်စစ်မှန်၍တစုတည်းဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်အမှန်ဖြစ်တော်ကြောင့်ပါပဲ။

0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာငါပြောသလိုလို့ငါလုပ်သလိုမလုပ်နဲ့တင်းကျပ်တဲ့ဥပဒေတွေစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်ပြန်ပြဋ္ဌာန်းပေမဲ့လို့သူများတွေလိုက်နာဖို့သာဖြစ်ပြီးကိုယ်တိုင်ကတော့ဒီဥပဒေစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုလက်တလုံးကြားလှည့်စားနေထိုင်တတ်ကြတဲ့သူတွေကိုကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်သခင်ဖျားကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ရှုံချတော်မူထားတဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး23ကိုဒီကနေ့သင်သိရတော့တမန်ကျမ်းစီစဉ်မှလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်သူများတွေကကိုယ့်ကိုဆရာလို့ခေါ်စေခြင်းနဲ့လူမျိုးတွေလည်းရှိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဥပစ္စေဆရာတပါးကြီးရှိတယ်လို့မိတ်ဆိုတော်မူပါတယ်။ကိုချီးမွမ်းတဲ့သူတွေကိုလူကန်းတွေ၊မွေစိုးတွေလို့ရှုတ်ချပြီးအမင်္ဂလာရှိတယ်လို့ပုံဥပမာနဲ့တကွပြစ်တင်မိတ်ဆိုတော်မူထားတဲ့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး23ကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုလေ့လာတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်
1: ။ဆက်လက်နားဆင်ကြရမှာကတော့ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး23ဖြစ်ပါလေရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး23ဟာကျမ်းသက်ပါရိရှဲတွေကိုသတိထားဆိုပြီးတော့ခရစ်တော်ကသူ့နောက်လိုက်ပရိသတ်တွေကိုမှားကြားခြင်းအကြောင်းပါဝင်မဲ့ကျမ်းဖြစ်ပါလေပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီကျမ်းသက်ကြီးတွေနဲ့ပါရိရှဲတွေကိုအမင်္ဂလာအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်တာကိုလည်းကြားကြရအောင်ပါပြီးတော့ဒီရှမသဲကျမ်းမှာအထူးမြင်မှတ်ရမယ့်အချက်ကတော့ယေရုရှလင်မြို့တော်ကြီးကိုကြည်ပြီးခရစ်တော်ငိုကြွေးမြည်တမ်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါပဲခရစ်တော်အခုကျမ်းမှာပါရိရှဲတို့ကျမ်းတပ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတို့ကိုကြိမ်မောင်းပစ်တင်တာဟာကျမ်းစာတလျှောက်လုံးမှာအကြမ်းတမ်းဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နှုတ်တော်ကထွက်တဲ့အသုံးနှုန်းတွေဟာအာမနာပါမနာပေပေနေနေဖြစ်လွန်းလှပါလေဒီကျမ်းကိုတည်တည်ချေချာလေ့လာမယ်ဆိုရင်ကျမ်းစကားတွေဟာမိษွေတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပါအများကြီးဂဲရိုက်ခတ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောထားခြင်းပါတယ်စတင်ရမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့ကျမ်းပြုဆရာနှင့်ပါရိရှဲတွေကိုတရိထားဆိုတဲ့ကောင်းစင်ပါပဲရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး23အငယ်1-2ထိုအခါယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်လူအပေါင်းတို့အားဟောပြောတော်မူသည်ကားကျမ်းပြုဆရာပါရိရှဲတို့သည်မောရှေ၏ထိုင်ရာပလင်ပေါ်မှထိုင်ကြ၏ခရစ်တော်ရဲ့အခုအသံတော်ဟာဒေါသရသပါဝင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ကျမ်းပြုတွေနဲ့ပါရိရှဲတွေဟာတန်ရမလုတ်ဘူးဆိုတာနဲ့စပြီးကင်လိုက်တဲ့စကားပါဓမ္မဟောင်းကျမ်းကြီးတွေကိုဆုတ်ကင်ပြီးအထက်စီးကနေစကားသိပ်ပြောတဲ့လူတွေသူတို့ကိုသူတို့သူတော်ကောင်းယောင်ယောင်ဘာယောင်ယောင်နဲ့မောရှေရဲ့ပလင်တော်ပေါ်မှာယာယာဆဆတက်ထိုင်ပြီးတော့နေရာယူထားတယ်ဟုတ်တိပတ်တိနဲ့တရားတော်မြတ်တွေကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးဟောနေတယ်ကိုလူကောင်းကြီးတွေလှုပ်ပြီးတော့တရားတွေဗျောင်စီရင်နေတယ်ဆိုပြီးတွေ့လိုက်တာပါခရစ်တော်ကလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ပြီးကြွေရမှာသဘုတ်လေလွင့်လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော်လီဘိုကြောင့်မှလူစုပြီးအတင်းအပြင်းပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးအခုပြောနေတာဟာအဲ့ဒီကျမ်းတပ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေပါရိရှဲကြီးတွေရဲ့ဌာနချုပ်ဖြစ်တဲ့ဗိမ္မာန်တော်ပေါ်မှာကိုတက်ပြီးပြောတာမျက်မှောက်ခေအသင်းတော်ကိုခေါင်းဆောင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေဟာဒီအချက်ကိုအလေးအနက်သတိထားဖို့လိုပါတယ်ယုံကြည်သူခရိယန်များဟာအသင်းတော်နဲ့အသင်းတော်ရဲ့အသင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုအားကိုးပြီးတော့နေကြရပါတယ်သူတို့ရဲ့ပက်ကင်လမ်းပြမှုကိုခံယူနေကြရပါတယ်ဒါကြောင့်ကောင်းဆောင်တို့ရဲ့တာဝန်ဟာအင်မတန်ကြီးလေးတယ်ဆိုတာကိုသိထားကြဖို့ခံယူကြဖို့အလွန်လိုအပ်ပါလေ။ကိုထိုင်ရတဲ့ပလင်နဲ့ကိုကန်ရတဲ့တာဝန်ကိုထိုက်တန်အောင်ကြင့်ကြံပြုမှုပြောဆိုကြဖို့ဒီနေရာမှာခရစ်တော်ဟာအထူးညွှန်ကြားနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံယူရပါမယ်။အငယ်သုံးမှာဆက်ပြီးတွေ့ရတာကတော့ထို့ကြောင့်သူတို့စီရင်ထုံးဖွဲ့မှုထုံးဖွဲ့သမျှတို့ကိုစောင့်ရှောက်၍ပြုကြလော့။သူတို့ဤအကျင့်အတိုင်းမကျင့်ကြနှင့်အကြောင်းမူကားသူတို့သည်စီရင်ထုံးဖွဲ့တော်လဲကိုယ်တိုင်မကျင့်ကြသူတို့ရဲ့စီရင်ထုံးဖွဲ့ဓာရီကတော့ကမာကျန်းစာဖြစ်လို့စောင့်ရှောက်ကြတဲ့ဓမ္မဝတ်ကိုတော့မင်းတို့ကျင့်ကြံကြတဲ့အဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျမ်းတက်ကြီးတွေပါရိရှဲတွေဟာဗဇက်ကဖျားဖျားပြောပြီးလက်ကကာယကာယလှုပ်တာမျိုးကိုတော့မင်းတို့လိုက်မလှုပ်ကြနိုင်လို့ဒီနေရာမှာပြောလိုက်တယ်ရှမသဲ23အငယ်4:9အထိဆက်ဖတ်ရင်တော့အခုလို့တွေ့ရပြန်ပါတယ်အလွန်လေး၍ထန်းကဲသောဝန်တို့ကိုပြင်ဆင်၍သူတို့ဘာပခုံးပေါ်မှာတင်တတ်ကြ၏မိမိတို့မူကားလက်ဖြားနှင်းမြမွှေ့လို့ကြသူတို့သည်ပြုသမျှသောအကျင့်အမှုတို့ကိုလူများရှိမှထင်ရှားစေခြင်းကပြုကြ၏ကျဲသောလက်ဖွဲ့တို့ကို၎င်းကြီးသောပပွားတို့ကို၎င်းဝုတ်လေရှိကြ၏ပွဲသဘင်တရားစရတ်တို့၌မြင့်မြတ်သောနေရာထိုင်ရာကို၎င်းဈေး၌ယူသည်စွာနှုတ်ဆက်ခြင်းကို၎င်းအရှင်ဖျားဟုလူများခေါ်ဝေါ်ခြင်းကို၎င်းနှစ်သက်ကြ၏အင်မတီအင်မတန်အဆောင်အယောင်အခမ်းအနားတွေကြိုက်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်နေတယ်။ပပွားတွေလက်ဖွဲ့တွေအမျိုးမျိုးလျှောက်ဆင်မြန်းပြီးတော့ရှိုးထုတ်တယ်။ထိတ်တလုံးဟန်တလုံးနဲ့ငါမတပါအချားမရှိဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုစောင့်နေတယ်။အချက်စည်းကပဲနေခြင်းနဲ့ဒီအချက်တွေအကုန်လုံးကိုခရစ်တော်ကဒီနေရာမှာ ပြက်ပြက်သားသားရှုံချတယ်။အငယ်ရှိသင်တို့မူကားအရှင်ဖျားဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုမခံကြနှင့်ခရစ်တော်သည်ဟူသောသင်တို့ဥပစ္စေဆရာတပါးရှိ၏။သင်တို့အပေါင်းသည်ညီအကိုချင်းဖြစ်ကြ၏။ဒီနေရာမှာအရှင်ဖျားဆိုတာဟာအင်္ဂလိပ်ကတော့ Rabbi လို့ခေါ်တဲ့ဆရာတော်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲ။မင်းတို့တွေကတော့အဲ့ဒီကျမ်းတက်တို့ Pharisee တို့လိုဆရာတော်ခေါ်မှနဝင်ချိုတာမျိုးမရှိကြပါနဲ့လို့ဆုံးမလိုက်ပါလေ။ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကနေ့အသင်းတော်အဖွဲ့အစည်းတွေသာသနာဌာနကြီးတွေမှာ Rabbi အဆင့်ဆရာတော်တွေအများကြီးရှိပါလေ။ကျွန်တော်ကိုဦးဆောင်ပြီးလမ်းပြနေရတဲ့အမှုတော်ဆောင်ကြီးတွေဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်ဟာဒီဆရာသမားတွေကို Rabbi ဆရာတော်ဆိုပြီးတော့ခေါ်ဝေါ်ယုံကြည်မကဘူး။ဖျားသခင်ရဲ့ကိုစားဆောင်ရွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ပြီးတော့နေတဲ့ပုံကိုကြီးတွေဆိုပြီးကျွန်တော်ကလည်းကျေးဇူးတည်ရတဲ့သဘောပြန်လဲပြီးတော့စောင့်ရှောက်ပြုစုရပါမယ်။လေးစားရပါမယ်၊ယူသေးရပါမယ်။ဒီလိုထိုက်တန်စွာနေရာပေးတာနဲ့ပဲဒီပုံကိုကြီးဟာကျွန်တော်နဲ့ဘဝချင်းခြားနာသွားသလားဆိုတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ဟာလူတွေတဲကလူတွေပဲဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်သူများအားလုံးအတွက်အကြီးအမှုနေရာမှာထိုက်ထိုက်တန်တန်တာဝန်ယူထားရတဲ့ညီအကိုတော်သူများဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မှတ်ထားကြရလိမ့်မယ်။ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး23အငယ်6နဲ့30မြေကြီးပေါ်မှာအဘယ်သူကိုမျှအဘဟု၍အဖဟု၍မခေါ်ဝေါ်ကြနှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌သင်တို့အဖတပါးရိသာရှိတော်မူ၏။ဥပစ္စေဆရာဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုမခံကြနှင့်။ခရစ်တော်ဒီဟုသောသင်တို့ဥပစ္စေဆရာတပါးရိရှိ၏။အရန်ဒီနေရာမှာတော့ပြီဘာသာမပြောင်းကြနေနော်အပြစ်ဖြစ်နေလေကို့အဖေကိုအဖေလို့ခေါ်တာဟာလောကဝတ်လူကျင့်ထုံးအဖလို့ခေါ်ရင်လည်းရတယ်ဒယ်ရီလို့ဆိုရင်လည်းဆိုပါပါလို့ပြောရင်လည်းပြောအဲဝိညာဉ်သဘောနဲ့အဖလို့ခေါ်ရမှာတော့ကောင်းငင်ဘုံကဘုရားသခင်တပါးကြီးကိုပဲခေါ်ရမယ်ကို့အသက်နဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတာဟာသူပေးတဲ့သူနဲ့သူ့ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ရတဲ့အသက်ဝိညာဉ်သူကလွယ်ပြီးအဖမရှိရဘူးအဲ့ဒီလိုပဲအသင်းတော်မှာအဓိကဥဆောင်တဲ့ဥပစ္စေဆရာဆိုတာဟာလေခရစ်တော်တပါးရည်သာရှိတယ်။ခရစ်တော်ရဲ့မျက်နှာတော်ကိုအစဉ်အမြဲထောက်ရှုပြီးတော့မှအသက်ရှင်နေထိုင်ကြဖို့လိုတယ်လို့ခရစ်တော်ဒီနေရာမှာဆုံးမနေပါတယ်။အငယ်၁၁နဲ့၁၂သင်တို့တွင်အကြီးဖြစ်သောသူသည်သင်တို့အစီခံဖြစ်ရမည်ဖြစ်ရ၏။အကျဉ်သူသည်မိမိကိုချီးမြှောက်အံ့ထိုသူသည်နှိမ့်ချခြင်းသို့ရောက်လက်တံအကျဉ်သူသည်မိမိကိုနှိမ့်ချအံ့ထိုသူသည်ချီးမြှောက်ခြင်းသို့ရောက်လက်တံပထမပိုင်းကသင်ခန်းစာတွေထဲမှာလဲမယိုးမဆွဲဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဟာဒီလောကရဲ့အစီကိုခံဖို့လာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာလူလောကမှာရှင်သန်ရတဲ့အခိုက်တပားသူတွေရဲ့အကျိုးလောကရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုပြုကြပါအစီခံအနာခံပြီးကူညီကြပါပေးဆက်ကြပါဒါဆိုရင်အလိုအလျောက်ကျေးဇူးတော်အပြင်ချီးမြှောက်ခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မယ်ကြီးမြတ်ခြင်းအခွင့်ကိုလည်းရလာကြရလိမ့်မယ်တခုတော့ရှိတာပေါ့ကြီးမြတ်အောင်ဆိုပြီးတော့တမင်နှင့်ချအစီခံဒါမျိုးကြတော့လေအသက်မပါနိုင်ဘူးစစ်မှန်နဲ့နှိမ့်ချခြင်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်ကအတိဆိုတော့လူကြီးစရာကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့ဒါမျိုးဆိုတာဟန်ဆောင်လို့ရတဲ့အမျိုးမဟုတ်ဘူးအခုဆက်ပြီးတွေ့ရှိရမှာကတော့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုတစ်ချိန်လုံးဆိုလာခဲ့တဲ့နူးညံ့သိမ်မွေသောခရစ်တော်ရှင်ကျမ်းပြူစရာနဲ့ဖာရိရှဲတွေကိုဘလောက်အထိပြစ်ပြစ်နဲ့အပြစ်တင်တော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါပဲအခုအချိန်မှာ liberalism လို့ခေါ်တဲ့လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်ရေးဝါဒဟာမိုးကောင်းနေတာကိုလူတိုင်းသိပါတယ်အဲ့ဒီ liberalist ဆိုတဲ့ဝါဒီတွေဟာအထူးသဖြင့်အနောက်နိုင်ငံတွေမှာအင်မတန်ခက်ကောင်းနေ။အဲ့ဒီ liberalism သမားကြီးတွေဟာလေမေတ္တာဆိုတာကိုအဓိကထားပြီးတော့ကျန်တာတွေဟာအပိုဆာရအဖြစ်သူတို့ခံယူကြတယ်။ဒါမကောင်းဘူးလားဆိုတော့မကောင်းတာကြီးပဲကျွန်တော်မပြောပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကိုဒုလက်ခံအသင်းတော်ကိုအပြုတ်နှံဆိုတဲ့ဆန္ဒပြပွဲကြီးတွေကိုသူတို့ကဥဆောင်ပြီးတော့ချီတက်တာကိုကျွန်တော်ဆန့်ကျင်ပါတယ်။အသင်းတော်အချို့တွေရဲ့အားနည်းချက်ဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီလိုအတွေးအခေါ်တွေဖြစ်လာတာပါဒီလိုဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုရောမေတ္တာဝါဒီတွေဟာအသေးစိတ်သိကြဖို့လိုအပ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာမေတ္တာတော်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဘယ်လို့မှမငြင်းပါဘူးအကျွေးမဲ့ယုံကြည်ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာခရစ်တော်ဟာတရားစီရင်ပိုင်သောအရှင်အာနာရှိသောသူဆိုတဲ့အချက်တွေကိုလည်းမမေ့လျော့ကြပါနဲ့မျက်စိရှံမသွားကြပါနဲ့လို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ထည့်သွင်းတင်ပြခြင်းပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့သက်တော်စဉ်ကိုပြန်လှန်ကြည့်ရင်မယုံကြည်နိုင်စရာကောင်းတဲ့အံ့ဩဖွယ်တကူတော်တွေဟာမွေးဖွားစကားစပြီးတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုပြန်သွားတဲ့အချိန်အထိတသမတ်တီတည်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်ကိုလွတ်လပ်တဲ့ဝါရီကြီးတွေဟာသိပ်ပံနီးမကြဘူး၊ယုတ်တိမရှိဘူးဆိုတဲ့အခြေခံကစပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုမယုံတာတော့မဟုတ်ဘူး။တမန်ကျမ်းကိုမယုံကြတော့ကျမ်းစာကိုလည်းမဖတ်ဘူး၊က ကျမ်းစကားကိုလည်းသူတို့လက်မခံကြဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကိုသူတို့တော့လက်စွာတွေးခေါ်တယ်တဲ့ပြီးတော့မေတ္တာရှင်ခရစ်တော်ဆိုတာကိုတော့စိတ်ကူးနဲ့ဖန်ဆင်းပြီးသူတို့ချစ်နေကြပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ကမေတ္တာရှင်ခရစ်တော်ကိုကျမ်းစာမဖတ်ဘဲချစ်အောင်လို့သူတို့ကဘယ်လိုအတွေးခေါ်နဲ့ချစ်တယ်လဲခရစ်တော်ကိုခင်ဗျားတို့ချစ်တယ်ချစ်တယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်ချစ်တယ်လဲလဲမေးရောမသိဘူးလေသူများကချစ်လို့တို့ချစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုသဘောကြီးဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့ဒီလိုဘာအခြေခံသဘောတရားမှမရှိဘဲနဲ့မေတ္တာတော်ရှင်ကိုသူတို့ယန္တန်ပန်တန်ချစ်နေကြတယ်သူတို့ချစ်နေကြတဲ့ခရစ်တော်ဒီကယ်တင်ရှင်ဟာနူးညံ့သောသိမ်မှုအရှင်လို့သူတို့လက်ခံထားတဲ့ခရစ်တော်ဟာသဘောထားမမှန်တဲ့လူတွေအပေါ်မှာဘယ်လိုဆက်ဆံတယ်လဲဆိုတာကိုအခုဆက်ပြီးတော့တွေ့ရပါဦးမယ်အငယ်73လျှို့ဝှက်သောကျမ်းပြူစရာဖာရိရှဲတို့တင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၏တကားကိုလူတို့ရှေ့မှပိတ်ထား၍မိမိတို့လည်းမဝင်ဝင်လိုသောသူတို့ကိုလည်းစီးကြကြ၏ခရစ်တော်ဟာဒီကျမ်းပိုင်းမှာလျှို့ဝှက်သောသူတို့ဆိုတဲ့အချက်ကို9ချိန်သုံးပြီးတော့အမင်္ဂလာဆိုတာကို7ချိန်သုံးခဲ့ပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တကားကိုပိတ်ထားသောအပြစ်အတွက်ခရစ်တော်ကြိမ်ပေါင်းပြစ်တင်ခြင်းဆိုတာကိုအခုတွေ့ရပြန်ပါပြီအငယ်14လျှို့ဝှက်သောကျမ်းပြူစရာဖာရိရှဲတို့သင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားမုတ်ဆိုးမအိမ်ကိုလူယူသိမ်းစား၍အပြစ်မပေါ်စေခြင်းဟာရှည်စွာသောပထနာစကားကိုရွတ်တက်၏ထို့ကြောင့်သာ၍ကြီးသောဒဏ်ကိုခံရကြလက်တန်းအပိုစာရတွေနဲ့ဖျားတပြီးတော့ကနွယ်ကြရနဲ့နဘေတွေနဲ့ကြပြာတွေနဲ့ဆုတွေတော့တောင်းကြတယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်တန်းတွေကလှုပ်တာကြတော့အပြစ်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ခရစ်တော်ကသူတို့ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ပြန်တယ်အငယ်15ကျိုးဝဲ့သောကျမ်းပြူစရာဖာရိရှဲတို့သင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိ၏အကြောင်းမူကားလူတယောက်ကိုပင်ဘာသာသွင်းခြင်းဟာကုန်းချောင်းရေချောင်းပတ်ပတ်လေလှဲ့၍လှဲ့လေ၍ဘာသာသွင်းပြီးသောသူကိုလည်းမိမိတို့တည်းနှစ်ဆသောငရေသာဖြစ်စေကြ၏မင်းတို့တွေခရီးတွေထွက်ပြီးတော့အမှုတော်ဆောင်တယ်ဆောင်တယ်နဲ့ဖျားသခင်စီကိုတော့တယောက်မှပို့ဆောင်မပေးနိုင်ဘူးမင်းတို့လမ်းစဉ်လိုက်ပြီးငရေကြအောင်သာမင်းတို့သွန်သင်နေကြတယ်တကယ်စိတ်သက်လူသက်ဘဝသက်နဲ့ပြောင်းလဲအောင်မင်းတို့ဘာမှမစွန့်ဆောင်နိုင်ကြဘူးတဲ့အငယ်16လမ်းပြသောလူကန်းတို့တင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏ဗိမာန်တော်ကိုကျိန်ဆို၍တိုင်တီကျိန်ဆို၍တိုင်တီ၍ကျိန်ဆိုခြင်းကိုပြုလျင်မတီးဗိမာန်တော်ဤရွှေကိုတိုင်တယ်၍ကျိန်ဆိုခြင်းကိုပြုလျင်တီးသည်ဟုတင်တို့ဆိုကြ၏ဝိညာဉ်အရှိန်တကုတ်တဲ့ရွှေတို့ချူပန်းချူနွယ်တို့အဲ့အရာတွေကိုပဲအသားပေးနေကြတဲ့သူတို့ဝတ်ထားတာလည်းကြည်အောင်လေအဲ့ဒီတိုင်းမှမဟုတ်ဘူးလားအငယ်16နဲ့18လူမိုက်လူကန်းတို့အဘယ်အရာသည်သာ၍မျက်တနီထိုရွှေကားမြတ်တယ်လို့ထိုရွှေကိုသန့်ရှင်းစေသောဗိမှန်တော်ကမြတ်တယ်လို့တဏီကရစ်ပလင်ကိုတိုင်တီး၍ကျိန်ဆိုခြင်းကိုပြုလျင်မတီးရစ်ပလင်ပေါ်မှာရှိသောပူဇော်တကာကိုတိုင်တီး၍ကျိန်ဆိုခြင်းကိုပြုလျင်တည်သည်ဟုသင်တို့ဆိုကြ၏မင်းတို့ဟာအချင်းလှဖို့တဲ့အဆင်းသဖို့ကိုပဲအာယုံဆိုင်နေတဲ့လူတွေတဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့တိုင်တီးတဲ့ဇကားတွေမှာကအပြစ်တွေပါနေပြီတဲ့ခရစ်တော်အဲ့ဒီလောက်အထိပြစ်ပြစ်နစ်နစ်ပြောတယ်ရှမသဲခရဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး23အငယ်19မှ22လူမိုက်လူကန်းတို့အဘယ်အရာသည်သာ၍မြတ်သနည်းထိုးပူဇော်တကာကမြတ်သလောထိုးပူဇော်တကာကိုတန်ရှင်းစေသောရစ်ပလင်ကမြတ်သလောထို့ကြောင့်ရစ်ပလင်ကိုတိုင်တီး၍ကျိန်ဆိုလျင်ရစ်ပလင်မှဆိုင်၍ရစ်ပလင်ပေါ်မှရှိသမျှကိုတိုင်တီး၍ကျိန်ဆိုသည်ဗိမာန်တော်ကိုတိုင်တီး၍ကျိန်ဆိုလျင်ဗိမာန်တော်မှဆိုင်၍ဗိမာန်တော်၌ကျိန်ဝတ်တော်မူသောသူကိုတိုင်တီး၍ကျိန်ဆိုသည်ကောင်းကင်ဘုံကိုတိုင်တီး၍ကျိန်ဆိုလျှင်ဖျားသခင်ပလင်တော်ကို၎င်းပလင်တော်ပေါ်မှထိုင်သောသူကို၎င်းတိုင်တီး၍ကျိန်ဆိုသည်အပြင်ပန်းကိုသာအဓိကထားနေတဲ့ဖာရိရှဲတွေကျင့်စဉ်တွေဆောင်ရွက်ရာမှာထင်ရမြင်ရလက်မှတ်နေတဲ့ဖာရိရှဲတွေဝိညာဉ်ရေးသဘောတရားကင်းဝဲနေကင်းဝဲနေသေးတဲ့ဖာရိရှဲနဲ့ကျမ်းတတ်ကြီးတွေခရစ်တော်ကပိတ်တလေးနဲ့ဘေးပစ်တဲ့ပြင်းထန်အောင်ဆူတာကိုဒီနေရာမှာလှိမ့်ခံနေရပြီဆက်လက်ပြီးတော့ခရစ်တော်ကအကြီးအကျယ်နောက်ထပ်ကြိမ်ပေါင်းပြစ်တင်ပေးတယ်အငယ်23မှာပါပါတယ်လျှို့ဝှက်သောကျမ်းပြူစရာဖာရိရှဲတို့တင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားပင်စိမ်စမုတ်ဇီယာအသီးအရွက်တို့ကိုဆယ်ဖို့တဖို့လှူကြသည်တွင်တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းသူတစ်ပါးကိုသနာခြင်းသစ္စာဆောင်ခြင်းတည်းဟုသောပြည့်ညက်တရားတွင်လေးသောအရာတို့ကိုကလှပ်၍ထားကြ၏အရင်ဆိုသောအရာတို့ကိုမလှပ်မထားနောက်ဆိုသောအရာတို့ကိုသာကျင့်ရမည်ပါမမဟုတ်တဲ့အသေးအဖွဲကလေးတွေကိုကြတော့မင်းတို့ကအလေးအနက်လုပ်နေကြတယ်တဲ့ပေါ်ပေါ်ရတော့ဖောဖောတီတီမင်းတို့စွန့်စွန့်စားစားကြီးဒါအ ပေါ်စားတွေကိုဘုံဘောတော်လှူနေကြတယ်တဲ့တကယ်လေးနဲ့တဲ့အချက်တွေကြတော့ချန်ထားတယ်ဖခင်သခင်ခရစ်တော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုအားကိုးနေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်တွေအတွက်အင်မတန်ပြင်းထန်တဲ့သတိပေးချက်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ခံယူပါတယ်အကောင်းဆုံးကိုဆက်ကပ်ပူဇော်ကြဖို့လိုပါတယ်ခက်ခဲရပြီးတော့ကြိုးစားစောင့်ထိန်လို့ရရှိတဲ့မြတ်သောသီလအကျင့်နဲ့ပြည့်စုံကြဖို့အထူးပဲလိုအပ်နေပါတယ်အငယ်24လမ်းပြသောလူကန်းတို့သင်တို့သည်ခြင်းကောင်ကိုမျှမပါစေခြင်းဟာရေကိုစစ်လျက်နှင့်ကလအုပ်ကိုမြိုကြ၏ကျန်တဲ့ဒီဖာရိရှဲတွေကလွဲလို့အားလုံးပွဲကြအောင်ဝိုင်းပြီးတော့ရည်ရမယ်စကလုံးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါအင်မတန်အဝဇန်းရှင်နဲ့ဟာသပါအထူးသဖြင့်ဖာရိရှဲတွေအကျင့်အကြံတွေကိုငိုတဲ့မချေနှက်တဲ့လူတွေများရှိရင်တဟားဖြစ်သွားမှာဖေးကြတယ်မင်းတို့ရေကိုတော့စစ်တော့တယ်ပိုးမွားကလေးများမပါအောင်လို့ဆိုပဲကလောက်လောက်အကောင်ကြီးကြတော့မရရအောင်မြို့တဲ့နှခမ်းကလေးကိုတနေ့တမျိုးအယောင်ဆိုးပြီးအလှပြင်းနဲ့ခြားသိမ့်မှကလေးဆာလန်23တော့တခါမှမရွတ်ဘူးကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတခြင်းတခါမှမဆိုးဘူးဘယ်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးဘသူနဲ့လိုက်ပြေးတာတို့ဘယ်မင်းသားဘယ်ကြောင့်မှဝင်ပြီးတော့မလုပ်တာတို့ပဲအမြဲပြောတာမျိုးနဲ့တဆိတ်ရှင်ဘသူ့အိုမှမရှောင်ကလောတုတ်တာမျိုးဟာအဲ့ဒီဖာရီရှဲတွေရဲ့သဘောတရားပဲလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်မကြီးကျယ်သင့်တာတွေကကြီးကျယ်ကုန်ပြီးတော့အမြင်အတွေ့တွေကကပြောင်းကပြန်ဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲပါအပြင်းမှန်းလေးကတော့လှပါရဲ့နှခမ်းညီလေးဆိုးထားပါရဲ့စောင်းကကလေးမလေးလို့လေအငယ်25နဲ့26လျှို့ဝဲတော်ကျမ်းပြူစရာဖာရီရှဲတို့သင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားဖလားလင်မန်းကိုအပြင်း၌ဆေးကြောကြ၏အတွင်း၌ကလူယူခြင်းမတရားသဖြင့်ကျင့်ခြင်းနှင့်ပြည့်လျက်ရှိ၏မျက်စိကန်းသောဖာရီရှဲဖလားလင်မန်းကိုအတွင်း၌ရှေးဥစွာဆေးကြောလော့တို့ပြုရင်အပြင်ကားတန်ရှင်းလိမ့်မည်အတွင်းသဘောဖြူစင်ရေးကိုခရစ်တော်ဦးစားပေးပြီးတော့ပြောနေပါတယ်အတွင်းစိတ်ဓာတ်ဝိညာဉ်တန်ရှင်းရေးကိုဦးစားပေးပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရမယ်တဲ့ဒါကိုခရစ်တော်ကဒီနေရာမှာအလေးနဲ့ပြောနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာဖာရိရှဲတွေကျမ်းသက်တွေအတွက်အဓိကလိုအပ်ချက်မှန်ကိုတော်သိတယ်သိလို့ပြောနေတာပါအခုဆက်မဲ့ကျမ်းပိုင်းကတော့ပို့ပြီးတော့တောင်မှသရုပ်ပြီးအောင်ညွှန်းလာပါတယ်အငယ်29နဲ့28ကျုပ်ဝဲတော်ကျမ်းပြူစရာဖာရိရှဲတို့သင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားအဖြူသုတ်သောသင်္ချိုင်းတွင်းနှင့်တူကြ၏ထိုတွင်းသည်အပြင်၌ပြင့်တယ်စွာတကားအတွင်း၌ကလူတွေအယိုးအညစ်အကြေးအမျိုးမျိုးနှင့်ပြည့်လျက်ရှိ၏ထို့အတူသင်တို့သည်အပြင်၌လူတို့ရှိတွင်ဖြောင့်မတ်ဟန်ရှိ၏အတွင်း၌ကလျှို့ဝှက်ခြင်းမတရားသဖြင့်ကျင့်ခြင်းနှင့်ပြည့်လျက်ရှိကြ၏ကြားလိုက်တာနဲ့အော်နှလုံးနာစရာဥပမာတစ်ခုပဲမဟုတ်ဘူးလားပထမပေးခဲ့တဲ့ကလအုပ်တို့ခွက်တို့ဖလားတို့ဥပမာတွေနဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးလေတခါတည်းနဲ့နှခေါင်းရှုံသွားခြင်းစရာကောင်းတဲ့ဥပမာကြီးဖြစ်နေပြီအပြင်ဘက်ကကြည့်လိုက်တော့ထုံကလေးဖြူဖြူဖွေးဖွေးလေးနဲ့စုလစ်မွန်ဂျွန်နဲ့ခရိယန်ကူဆိုရင်လက်ဝါးကတ်တိုင်တဲ့လေဖျားသခင်ရဲ့အရေးတရန်တန်ရှင်းချင်းအဆောင်အယောင်တွေအပြည့်အနှစ်နဲ့အတွင်းကိုလည်းဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့အဲ့တော့မှတခါတည်းအယိုးတွေတို့အပုတ်အသိုးတွေတို့ထွက်လာတယ်တဲ့အခုမျက်မှောက်ခေတ်ကဘာမှာခရိယန်လူဦးရေဟာအများဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ကဘာကြီးတခုလုံးဖြစ်နေတာကတော့အဲ့အများဆုံးသောခရိယန်တွေလွှမ်းမိုးနေတဲ့ကဘာကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောရလို့သိမကောင်းဘူးဒီကဘာကြီးဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်ကောင်းကောင်းမြင်နိုင်ပါတယ်ငတ်ပြတ်မှုတွေထူးဆန်းတဲ့ယောဂဗျာတွေစစ်ပွဲကြီးတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတယ်ဒီတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုဖြစ်စေတာဟာလူအများစုခရိယန်တွေရဲ့အားနည်းခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်သတ္တိမရှိမှုနဲ့တဲ့တဲ့ပြောရရင်အတွင်း၌လျှို့ဝှက်ခြင်းမတရားသဖြင့်ကျင့်ခြင်းနှင့်ပြည့်လျက်ရှိနေကြခြင်းများကြောင့်လို့ဆိုရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားတကယ်တော့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံသူအသက်ရှင်တော်မူသောဖခင်သခင်ကိုကိုးကွယ်သူတို့ဟာအတွင်းစိတ်ဝိညာဉ်အစဉ်တန့်ရှင်းရမယ်ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်ရမယ်ပြီးတော့ပြိမ်မွေ့နူးညံ့ရမယ်အပြင်းမှန်းမှအမြင်ဆန်းဖို့တဲ့အနှစ်သာရဘိုင်းကိုသာဖခင်သခင်ဟာစစ်ဆေးနေတယ်ဆိုတာခရစ်တော်သွန်သင်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုကျမ်းပြူစရာတွေဖာရိရှဲတွေကိုခရစ်တော်ပေပယ်နေနေဆူတာတိတ်ဆူလိုက်တဲ့အပြစ်တင်တိုက်ပါတယ်သူတို့ဟာသမာတရားကိုလက်ကင်ပြုတ်နေတဲ့လူတွေမို့သူတို့ရဲ့စိတ်သဘောတွေဟာဖျားသခင်ရှိမှတခြားလူတွေတဲ့ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားနေပါတယ်ဖျားသခင်ဟာသာမန်လူတွေတဲ့ဒီလိုအဆင့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့နှလုံးသားကိုပို့ပြီးတော့အရေးဒီယူလောက်ကိုလောက်ရလိမ့်မယ်ကြည်ပြီးမဟုတ်တာချင်းတူရင်လဲပို့ပြီးတော့အရေးယူလိမ့်မယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး23အငယ်29မှ32အထိဆက်ဖတ်သွားကြရအောင်လျှို့ဝှက်သောကျမ်းပြူစရာဖာရိရှဲတို့သင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားပရောဖက်မှစ၍ဖြောင့်မတ်သောသူတို့၏သင်ချိုင်းတွင်နှင့်အယိုးအိုးတို့ကိုတီလုပ်၍တစားဆင်သဖြင့် ငါတို့သည်ဘိုးဘေးတို့လက်ထက်၌ရှိလျင်ပရောဖက်တို့ကိုသတ်သည်အမှုကိုလက်မခံပြီဟုဆိုကြ၏ထို့သောဆိုသောသင်တို့သည်ပရောဖက်တို့ကိုသတ်သောသူတို့၏အမျိုးအနွယ်ဖြစ်သည်ကိုကို့အဖို့သက်သေခံကြ၏တို့ဖြစ်၍ဘိုးဘေးတို့၏အကျင့်ပမာဏကိုမှီအောင်ကျင့်ကြလော့အတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့စောင့်ခဲ့ကြည့်ကြပါတို့တွေသာတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေခက်ကလူများအဲ့ဒီအချိန်လုံးကတော့ပြီးလူဖြစ်ခဲ့ကြရင်လေပရောဖက်တွေကိုတို့ဘိုးဘေးတွေတတ်တာမျိုးတို့မလုပ်ဘူးလို့မင်းတို့ကပြောနေကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘိုးဘေးတို့ခက်ကပန်ရှင်းသူတွေပရောဖက်တွေဓမ္မဆရာတွေအတွေ့အခုမင်းတို့နှမျောတတ်သနေကြတာဟာမှန်နေထားပါတော့ဒါပေမဲ့သူတို့ဂူတွေကိုအခုမှမင်းတို့သလို့မပြီးဘူးဖြစ်နေကြပေမဲ့အမှန်တော့အဲ့ဒီခက်ကအဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတွေကိုစော်ကားတဲ့အမျိုးတွေကဇယိုက်မျိုးတွေနဲ့တွဲပြီးတော့မင်းတို့ကအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အမွေတွေကိုခံပြီးဆင်းသက်လာကြတယ်ဆိုတော့မမေ့နဲ့တဲ့ခရစ်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြန်တယ်လူရဲ့ဇာတိမှာကအပြစ်နဲ့လူဟာအစဉ်ဒွန်တွဲနေပါတယ်ရှေးသင်ရှင်သူတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုမှီအောင်လိုက်ကြပါလို့ခရစ်တော်ဆုံးမလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့အခုလို့သူဆုံးမနေတဲ့ခစ်သက်အမျိုးအနွယ်ကြမ်းတက်ကြီးတွေပါရိရှဲတွေကိုတိုင်ဟာသူ့ကိုတတ်ပြစ်ဖို့ကြံစီနေတယ်ဆိုတာကိုခရစ်တော်ရဲ့ယင်ထဲမှာသိပြီးပြီမဟုတ်လားအငယ်23အငယ်33မွေစိုးအမျိုးတို့သင်တို့သည်အပြစ်ငရဲမှအဘယ်သို့လွတ်နိုင်ကြမည်နည်း gain ဒါတဲ့ပြင်းထန်တာဘာရှိသေးသလဲဒီစကားဟာကျွန်တော်တို့အခုလူပောင်တွေကမဆိုင်ဘူးလားဆိုင်တယ်လူလောကနဲ့ကောင်းကင်ဘုံရှင်အဖဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းဟာအတိုင်းအဆမဲ့တဲ့အထိကွာခြားနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အလေးအနက်ခံယူကြရပါမယ်ဒါကြောင့်လဲအပြစ်မှကယ်တင်ပိုင်တဲ့အရှင်သခင်ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့မမိတ်မသွန်ယုံကြည်ရမယ်ခိုးလုံအားကိုးရပါမယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1အငယ်7မှာပါတဲ့သဘောအတိုင်းခရစ်တော်ကိုယုံမှဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်အဖြစ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရောက်ခွင့်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလက်လွတ်ထားလို့မရပါဘူးဒါအပြင်ကျွန်တော်စောစောကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း liberalism လို့ခေါ်တဲ့လွတ်လပ်ရေးဝါဒကြီးတွေအတွက်လဲမှန်တယ်ခရစ်တော်ဟာမေတ္တာရှင်ဆိုတာဟာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဗဇက်ကဘုရားဖျားလက်ကကာယကာယလှုပ်လို့တော့မရဘူးအပြစ်ပေးနိုင်တယ်စီရင်ပိုင်တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမေ့မပြစ်ကြဘူးလူကြောင့်အထူးပဲကျွန်တော်ဒီနေရာမှာသတိပေးခြင်းပါတယ်အငယ်34နဲ့35မှာကြတော့ထို့ကြောင့်ဗျာဒိတ်တော်အချက်ဟူမူကားပရောဖက်ပညာရှိကျမ်းပြူဆရာတို့ကိုသင်တို့ရှိရာသို့ငါစေလွှတ်ဤထိုသူအချို့တို့ကိုကွံ့မြဲ၍လက်ဝါးကတ်တိုင်၌တတ်ကြလိမ့်မည်အချို့တို့ကိုတရားစရာ၌ရိုက်၍တစ်မျိုးမှတစ်မျိုးတို့နှင်းဆဲနှင်ထုတ်ကြလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်ဖြောက်မတ်သောအာဘေလ၏အသွေးမှစ၍အတွင်းဗိမှန်တော်နှင့်ယစ်ပလင်၏အကြား၌သင်တို့သတ်ကြသောဘာရခိသာဇာခရီ၏အသွေးတိုင်အောင်မြေကြီးအပေါ်၌သွန်ပြီးသမျှသောသောသူတော်ကောင်းတို့၏အသွေးသည်သင်တို့ခေါင်းပေါ်သို့ရောက်လိမ့်မည်ပရောဖက်ဇာခရီကိုသတ်ခဲ့တာဟာဓမ္မဟောင်းကာလရဲ့ဤကုန်းပိုင်းလောက်ကဆိုတော့ခရစ်တော်ကာလနဲ့တွေ့ရင်သိပ်ပြီးတော့မဝေးလှသေးဘူးပေါ့ခရစ်တော်ကကဘာဦးကအာဘေလကစပြီးသူအခုရှိနေတဲ့အချိန်အထိသင်ရှင်းသူအပြစ်မဲ့သူပရောဖက်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့အသွေးတွေသွန်းခဲ့ရတာကိုပြန်ပြီးတော့ညွှန်ပြီးတော့ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုဣသရေလသမိုင်းကြောင်းမှာရှိခဲ့မှုတဲ့အပြစ်တွေလွန်ကျူးမှုတွေအတွေ့ဒီနိုင်ငံနဲ့ဒီလူမျိုးဟာဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားကိုဖျက်ဆီးမှုပုံမှန်နဲ့မဟုတ်ချအေးအေးယူခံရမယ်လို့ဆိုလိုက်တာပဲ။ဒါကြောင့်လဲအပြစ်ကြွေးဆိုတာကိုလွယ်လွယ်နဲ့ရှောင်ပြေးလို့မရစကောင်းမှုသမာကျမ်းစာတော်မြတ်နဲ့အညီကြိုးစားကျင့်ဆောင်နိုင်ပါမှသက်သာရာရမယ်ကယ်တင်ခြင်းကိုရောက်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အလေးအနက်သတိပြုထားကြဖို့လိုပါတယ်အငယ်36ငါအမှန်ဆိုသည်ကယခုဤအရာများတို့သည်ယခုဖြစ်သောလူများအပေါ်သို့ရောက်ကြလိမ့်မည်ဟုတ်တယ်မကြပါဘူးခင်ဗျာဣသရေလနိုင်ငံဟာယောမအာနာရှင်တွေရဲ့နှိပ်စက်မှုနဲ့ပြားပြားဝတ်သွားပြီးတော့လေလူမျိုးတစ်မျိုးလုံးဟာကဘာအနှံ့အပြားတခါလေရောက်ရှိသွားလိုက်တာကဘာမှာသိုးသက်အရှိဆုံးလူမျိုးတစ်မျိုးအဖြစ်အပြစ်ကျွေးကိုပေးဆက်လိုက်ရတယ်ဆိုတာသမိုင်းကတက်သည်ရှိပါတယ်ယေရုရှလင်မြို့အတွက်ငိုကြွေးခြင်းဆိုတဲ့ဤကုန်းပိုင်းကိုရောက်ပါပြီရှမသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး23အငယ်39နဲ့38အိုးယေရုရှလင်မြို့ယေရုရှလင်မြို့သင်သည်ပရောဖက်တို့ကိုသတ်မြဲရှိ၏သင်ရှိရာသို့ဆေလွတ်သောသူတို့ကိုလည်းကြောက်ခဲနှင့်ပြင်းမြဲရှိ၏ကျမသည်မိမိသားငယ်ကိုအတောင်အောက်၌စုယုံတကယ်လို့သင်ဤသားတို့ကိုစုယုံစေခြင်းဟာကျင့်ဖန်များစွာငါအလိုရှိပြီ။သင်မူကားအလိုမရှိ။သင်တို့နေသောအိမ်သည်သင်တို့၌လူစိတ်ညံလျက်ကြံရစ်ရ၏။ ကျွန်တော်ဟာခရစ်တော်ယေရုရှလင်မြို့တော်ကြီးကိုဝင်လာကြတဲ့ကအောင်ပွဲခံရန်ဝင်ချင်းလို့ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့နဖူးစည်းတက်ခဲ့တာကိုပရိသတ်တို့မှတ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်လူအတော်များများကခရစ်တော်အောင်ပွဲခံတယ်ဆိုတဲ့အမြင်အတိုင်းကျွန်တော်မမြင်နိုင်ခဲ့လို့အဲ့ဒီလိုဆိုခဲ့တာပါတွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့အတိုင်းခရစ်တော်ဟာသူချစ်တဲ့လူမျိုးနဲ့နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ကြီးအတွက်လဲရင်ကွဲပက်လက်ငိုဆိုင်မြည်တမ်းရရှာပါတယ်ဒီမြို့တော်ဟာသူ့ကိုလက်မခံသလိုသူကလည်းဒီမြို့ကိုပယ်ချပစ်လိုက်ပါတယ်ဒါအပြင်ဒီမြို့တော်ကြီးနဲ့ဒီဣသရေလအပေါ်မှာဖျားသခင်ရဲ့ကျိန်သာကျိန်စာတော့သင့်ပြီဆိုတာကိုသူဟာသိနှင့်ပြီမဟုတ်ဘူးလားအာဖရိကတောနဲ့ကြီးတွေထဲမှာမသေးသမင်းကလေးစားပြီးအမှုတော်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဓမ္မဆရာတယောက်ဟာတောကြီးမြင့်မဲမှာသူမသေးခင်မှတ်စုကလေးတစ်ခုကိုရေးခဲ့ပါတယ်ဖျားသခင်ရဲ့အပြစ်စီရင်ခြင်းခံရရင်ငရဲဆိုတာဟာဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုသူဟာတောနဲ့ကြီးတွေကလူရင်းတွေကိုတရားဟောခဲ့ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီတရားဟောခြင်းမှာသူ့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝေဒနာတွေစိတ်ရဲ့ခြင်းတွေတဲ့စိတ်နှလုံးတွေဟာယူကျုံမရပိုးပြီးတော့ခံစားမှုရှိနေခဲ့ရပါတယ်တဲ့ဖျားသခင်ကိုမသိသေးသောသူများအတွေ့တန်ရောစင်နဲ့ဖြစ်ရတဲ့ပူလောင်သောကတွေဟာအရှင်လက်လက်ငရဲကြတဲ့လောက်ရင်းနှင်းအောင်ခံစားရပါတယ်တဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဝိညာဉ်ခွန်အားရှိသမျှလေးနဲ့သူဟာအမှုတော်ကိုဆောင်ခဲ့ပြီးပါပြီဆိုပြီးတော့လက်မှတ်ကလေးထိုးထားတယ်။ယဉ်နှင့်စရာဖိတ်ကောင်းနေတော့ငါဆိုသည်ကထာဝရဘုရား၏အခွင့်နှင့်ကြွလာတော်သူသည်မင်္ဂလာရှိစေသောဟုသင်တို့မပြောမိတိုင်အောင်ယခုမှစ၍သင်တို့သည်ငါမျက်နှာကိုမမြင်ရကြဟုမိန့်တော်မူ၏။ခက်ထန်ခြင်းနဲ့စခဲ့တဲ့ကြံဝန်းနေအားငယ်ပွဲအသံနဲ့ဏိဂုံးချုပ်ပြလိုက်ပါတယ်။ပဝန်းကျင်ကရန်သူတွေနဲ့အတူတပြည့်တော်တွေအဖို့ကြောင်သွားစေတဲ့အဖြစ်ပါပဲ။ဘရင်တကားတို့ဘရင်ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်တဲ့သူမယုံတည်ုံရှိနေခဲ့တဲ့လူတွေဘုံတကုတ်နဲ့ပြည့်စုံမှန်သိထားတဲ့လူပရိသတ်တွေအဖို့ခရစ်တော်ဟာယေရုရှလင်မြို့တော်မှာအာဏာရယူပြီးတော့ဣသရေလကိုကယ်မဲ့ဘရင်ယောမနဲ့နေချဲ့တွေကိုတော်လှန်ပေးမဲ့မေရှိယတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကိုစီးစင်ဥစ္စာတွေနဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးမဲ့သူရဲကောင်းကြီးအဲ့ဒီလိုထင်မှတ်မှားနေခဲ့ကြတယ်လေ။အခုတော့ထာဝရဘုရား၏အခွင့်နှင့်ကြွလာတော်သူသည်မင်္ဂလာရှိစေသောဟုသင်တို့မပြောမိတိုင်အောင်ယခုမှစ၍သင်တို့ငါမျက်နှာကိုမမြင်ရကြတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာအောင်ပွဲနှင့်ကြွလာခြင်းလို့မဆိုသင့်ပါဘူးဒါပေမဲ့အောင်ပွဲနှင့်ကြွလာအောင်မယ်ဆိုတဲ့အခါသမယတစ်ခုကတော့ရှိနေသေးတယ်လို့သင်သိအပ်သောသမာကျမ်းကညွှန်ပြနေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကာလဟာပြစ်မှောင်မိုက်လွှမ်းတဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးညီကုန်းချုပ်ပြီးတော့ဖျားသခင်သခင်ခရစ်တော်နဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပြီးတော့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းစုကိုရရှိထားတဲ့လူသားတွေရဲ့ဝိညာဉ်များနဲ့ဒုက္ခလွှမ်းခြုံကောင်းကင်ဘုံထူထောင်မဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်၏စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး24အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်73အထိကိုလေ့လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နားဆင်နိုင်ပါရဲ့

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလုံးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲလူတွေကဘုရားသခင်စီမအောမဟစ်မချင်းဘုရားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးတို့အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူအတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီ။မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး1ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖခင်မြတ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖះကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖះကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖះသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုနီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲတင်ချင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖခင်ဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်
သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်ကြွတွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တရားလည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကိုလည်းကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အင်မတန်အောပွဲကြံပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပြစည်းခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကနေအပိုက်၂၁အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်၁၉နဲ့၂၁ကျမ်းမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုပ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး၁အငယ်၆နဲ့၇ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ငင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး၃အငယ်၁၀ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲဘာအစိုးမျိုးမှသူမလုတ်ခဲ့ဘူးမိတ်ဆွေကလုတ်ခဲ့သလားသူဟာတည်ခဲ့တယ်မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်ကို့ကုတူနဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာတည်ရမယ်၃ရက်ကြာပြီးနောက်
သင်ချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးထာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကဲတင်ရှင်တပါးပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေအပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရင်ရှင်းပါတယ်ကိုအပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအဖျင်းလောကီသားတို့ကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိမ့်ချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကဲတင်ခြင်းအတွက်နောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုးနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွင့်မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုံနိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူးမှန်တာပေါ့သူတို့ဟာကဲတင်ခြင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူးမိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကယ်တင်ခြင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွန်ပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့တကြိုပြီး3ရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတည်းဖရာတစုတည်းရှိတာကိုသတိရပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့10ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟူမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖရာသခင်သည်သူ့ကိုတေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကဲတင်ချင်းတို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်ရာတို့ရောက်ချင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကဲတင်ချင်းတို့ရောက်ချင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး10အငယ်23မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်ထာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုတော်သူရှိသည်များတို့သည်ကဲတင်တော်မူခြင်းတို့ရောက်ကြလက်တန်မိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကဲတင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းတည်းဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်ပြီးကားတိုင်းမှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုရောကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေ
ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏။အာမင်။မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်แท้ကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေ။အမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်။ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်မလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ် radio အတန်လွင့်ဌာန website ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝါမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းဥဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောသားရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့စံတပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အနာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခါညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပူစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း Wellworld ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကတိုင်း၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျမျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကျွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရိရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရိရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတနှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။တခင်ရှုအသေးခံချိန်မှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထ
ထို့နောက်ညင်အကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညင်အကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စကားငယ်73 14ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်စားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါれ၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါれ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်သခင်ယေရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်ဝဲလ်ဝတ်ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတိထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း1အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါလေကောင်းကင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟူသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြတ်အကြောင်းပြောထားပါလေမာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကိုးတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကိုးနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုယ်ကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကိုးအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရန်အတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောမရစာခိုင်းရှစ်အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်တော်သူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းတော်သူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းငင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြစ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝေပင်ဖြစ်ပါれမကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ခေါင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်း17အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး5အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မည်အကြောင်းစာလံ96အငယ်23မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတကိုအာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်ဆိုပြီးပြောထားပါသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတပူးမှုချင်းကိုယေရခေါမြို့ယူကြီးပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ယောရှုအခန်းကြီး6ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တိတဲ့အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူ့လူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်19မှာတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတို့ငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြေများကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်မေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြေဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလွန်လူစားတိခိုင်းယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိခိုင်းယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုရာမှာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။
သို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဖယားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်ဖယားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အင်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟိဗြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း2အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခိုင်း6အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်း6ခုနှစ်အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခိုင်း7အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခိုင်း5အငယ်25များမှာဖျားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းလဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သို့ယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခန်းစလစ်အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခိုင်း15အငယ်30ကနေ38မှာလူ100ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူဤဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့သက်သေပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သည့်အထောက်အထားများနဲ့ကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ၃ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ၃ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဒီကောခိုင်းစင်ကအငယ်တစ်ကလည်းရှင်းမှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနဲ့တပန်တော်12ပါအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတပန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတပန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တပန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မီခွန်းနံပါတ်၆သခင်ရှုကောင်းဝင်ဘုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအဖင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်တမန်တော်ခိုင်းတစ်အငယ်၉မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှစီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်မြရိအခန်းကြီးစကိုအငယ်9ကနေ9မှတ်တဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျင့်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်းအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်။အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါ။သင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သူမဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်ရှင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်ရှင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံပွဲအခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

0: ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အထူးတကားနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ခေါ်အားယူဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ခရိယန်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအတွက်အင်မတန်မှနော်အဓိကကြားတဲ့အကြောင်းအရာလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအရာတွေကိုအထူးတကားတစ်ခုပြီးတစ်ခုလေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်အထူးတကားအခိုင်အယွင်းနှလုံးသွင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပမာဏအနေနဲ့ကျွန်တော်ကျမ်းပိုက်တစ်ခုကိုပတ်ချင်ပါတယ်ယောမရစာခိုင်း1အငယ်16ကနေ18ဖြစ်ပါတယ်။ယောမရစာခိုင်း1အငယ်16ကနေ18ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်။ငါသည်ခရစ်တော်၏ဤဝင်ကလေးတရားကြောင့်ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိ။အကြောင်းမူကားထိုတရားသည်ရှီဥစွာ၌ယူဒလူ၊နောက်၌ဟီလသလူ၊ယုံကြည်သမျှသောသူအပေါင်းတို့ကိုကယ်တင်စေသောဖယားသခင်၏တကိုးတော်ဖြစ်၏။အဘယ်သူနည်းဟုမူကားဖြောင့်မတ်သောသူသည်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်အသက်ရှင်လိမ့်မည်ဟုကြံစာလာသည်နှင့်အညီယုံကြည်ခြင်း၌တည်သောဖျားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားသည်ယုံကြည်ခြင်းအဖို့အလိုငှာဤဝန်ကိလေတရားအဖြစ်ထင်ရှားလျက်ရှိ၏။တမာတရားကိုအတ္တမအဖြစ်စီတာနှိပ်ဆက်သောသူတို့ပြုတတ်သောဖျားမဲ့နေခြင်းအမှုတရားကိုလွန်ကျိုးခြင်းအမှုအမျိုးမျိုးတို့တစ်ဖက်၌ဖယားသခင်၏အမျက်တော်သည်ကောင်းကင်မှထင်ရှားလျက်ရှိ၏ဖတ်သွားတဲ့ဖယားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ရောက်တိုင်းဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေဒီထဲမှာအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အချက်ကလေးတစ်ခုကိုနော်မှတ်မိစေချင်တဲ့ဖတ်ပေးချင်တဲ့ပြန်ပြောမှယုံကြည်သမျှသောသူအပေါင်းတို့ကိုကယ်တင်စေသောဖယားသခင်၏တကိုးတော်ယုံကြည်သမျှသောသူအပေါင်းတွေထဲမှာဟိုလူကိုတော့တိတ်သူကတော့တိတ်မကောင်းဘူးသူတော့မကဲဘူးကွာဟာလားအာဟိုတယောက်တော့တိတ်လဲသုံးစားလို့လဲအစဉ်ပြေမှာမဟုတ်အသက်ကလည်းကြီးပြီးစံစာလည်းမဖတ်တတ်စံစာလည်းမဖတ်နိုင်မျက်လုံးကမှုံနော်အကြီးတဲ့အိတ်ကပုတ်သေးဆိုတော့အာယုံကြည်လဲသူတော့မကဲဘူးဟာလားအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးအာမင်နှုတ်ကပတ်တော်ပြောတာလေယုံကြည်သမျှသောသူတို့ကိုကယ်တင်စေသောဖယားသခင်ဤတကိုးတော်ကျွန်တော်ကျမတို့ဟာအပြစ်သားတွေဖြစ်တယ်ဖယားသခင်နဲ့ဝေးကွာပြီးအပြစ်ကြောင့်တည်ပြီးငရဲသွားမဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိပြီးကျွန်တော်ကျမတို့အဖြစ်ကိုယေရှုခရစ်တော်ကလက်ဝါးကားထဲမှာအသေးခံတယ်။သူ့အသွေးတော်ကကျွန်တော်ကျမတို့အဖြစ်ကိုဆေးကြောပေးတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာသုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်သောကယ်တင်ရှင်ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်လက်ခံသောသူတိုင်းကိုတဲ့ကယ်တင်စေသောဖယားသခင်တကိုယ်တော်ယုံကြည်လက်ခံသမျှသောသူတို့ကိုတဲ့ကယ်တင်စေသောဖယားသခင်တကိုယ်တော်အဓိကပါလေယုံကြည်လက်ခံတော်သူဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူအားလုံးကိုဖခင်သခင်ကကယ်တင်ပေးတယ်ဘာအဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကိုဣဝံဂေလိတရားအဖြစ်ဖခင်သခင်ကသက်သေခံတယ်တစ်ဖက်မှာပါလဲဆိုတော့တဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့အမျက်တော်ဖခင်သခင်အမျက်တော်တစ်ဖက်မှာဆိုတော့ယုံကြည်လက်ခံသမျှသောသူအပေါ်မှာဘာရှိလဲဆိုဘာခံရလဲဆိုတော့ဘာတက်ရောက်လဲဆိုတော့ကယ်တင်ခြင်းဆိုရဲနော်ဖယားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအဲ့ဒါကိုခံရသလိုအဲ့ဒီယုံကြည်လက်ခံခြင်းမရှိဘဲဖယားသခင်ကိုညှင်းဆန်ပြီးအသက်ရှင်တဲ့သူတွေအသက်တာပေါ်မှာတော့ဖယားသခင်ရဲ့အမျက်တော်တက်ရောက်အောင်ပဲအလားနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဒါကျွန်တော်ကျမတို့ကယုံကြည်လက်ခံတော်သူလားဒါမို့ဖယားသခင်ကိုညှင်းဆန်ပြီးဖယားမဲ့တရားမဲ့တရားကိုလွန်ကျူးပြီးကိုယ်စိတ်အလိုနဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဖယားသခင်ကိုညှင်းဆန်တော်သူလားဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုပိုင်းဖြတ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကြားနေမရှိဘူးနှစ်ခုလည်းခွာလို့မရအောင်ဒါကြောင့်တင်းနဲ့ကျွန်တော်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုအမှန်တကယ်ယုံကြည်လက်ခံတော်သူဆိုရင်ကယ်တင်ခြင်းတည်းသောဖခင်ရဲ့တကူတော်ကိုခံရမယ်ညှင်းဆန်တော်သူဆိုရင်ဖခင်ရဲ့အမျက်တော်ကိုခံရမယ်ဒါပဲအလားနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဖခင်ကအတိအလင်းဤဝင်ကလေးတရားအဖြစ်ကျွန်တော်လူသားအားလုံးကိုသိစေတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ဒ
1: ဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ညီကောင်တို့အားလုံးကတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိအသက်သခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်တဲ့သူတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်။ဒါကျွန်တော်တို့အတိတ်အသက်တာမှာယုံကြည်သောသူတွေအသက်တာမှာကျွန်တော်သိဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ဘဝကျွန်တော်အသက်တာမှာကျွန်တော်အသက်တာမှာဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအခုဘယ်လိုထားလဲနောက်တစ်ချိန်မှာဘယ်လိုထားလဲကျွန်တော်နောက်တစ်ချိန်မှာဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အရာကိုလည်းတိတိချာချာကျွန်တော်တို့သိထားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့အများစုကျွန်တော်တို့သိပါလဲရှင်လောကခရစ်ဝင်ကျအခန်းကြီး23အငယ်39ကနေပြီးတော့မှ43ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာတခင်ယေရှုခရစ်တော်လက်ဝါးကလည်းအသေးခံတဲ့အခါမှာလက်ဝဲဘက်မှာတယောက်လက်ရဘက်မှာတယောက်လူစုနှစ်ယောက်ကိုဆွဲထားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာတယောက်ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကဲ့ရဲ့ဘုရားမနော်ကိုရောတကယ်ပဲဖခင်သခင်ရဲ့သားတော်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဆိုရင်ခရစ်တော်မှန်ရင်ကိုရောခရစ်တော်ဆိုရင်နော်ဒီဓမ္မကကိုရောခရစ်တော်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဖြစ်ကြောင်းယုံလားမယုံဘူးကိုရောခရစ်တော်ဆိုရင်ကိုကဲလေဘုရားမကျွန်တော်တို့လည်းကဲပြီးကဲပါဆိုဘုရားမကဲ့ရဲ့တယ်တဲ့ဘသူကဲရတာလဲယေရှုကိုကဲရတယ်ယေရှုကိုကိုရောခရစ်တော်ဆိုရင်ကိုရောခရစ်တော်မှရင်ကဲလေပြီးတော့ကိုကိုလည်းကဲလေဆိုတော့ယေရှုကိုကဲရတယ်ယေရှုကိုကဲရတယ်ကိုရောခရစ်တော်မှရင်ဆိုပြီးတော့မှကဲရတယ်တဲ့ဒါမှတယောက်ကတော့မိမိအဖို့ကိုဆုံးမဘုရားမကိုရောနိုင်ငံတော်တီဗီကြွလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုအောင်းမိပါဆိုပြီးတော့မှတောင်းဆိုတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခရစ်တော်ကိုကိုးစားတဲ့အခါမှာဒီမှာအသေးခံနေတဲ့သူဟာအသေးဆိုးနဲ့အသေးခံပေမဲ့ तू ဟာအပြစ်သားမဟုတ်ဘူး तू ဟာဖယားသားတော် तू ဟာခရစ်တော်ငါတို့ကိုကယ်တင်နိုင်တဲ့ဖယားဆိုတာကိုယုံပြီးမှကိုးစားလိုက်တဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ကအဲ့ဒီမှာဘာပြောသလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ကနေလိုက်ဆိုပေးပါယေရှုကလည်းငါအမှန်ဆိုသည်ကယနေ့တွင်တင်သည်ငါနှင့်အတူပရတိတုပုံ၌ရှိလိမ့်မည်ဟုမိန်တော်မူ၏အဲ့ဒီနေ့ကယေရှုခရစ်တော်အသေးခံတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်အသေးခံတဲ့နေ့အသေးခံတဲ့အချိန်မသေးခင်လေးအသက်မလွတ်ခင်လေးမှာဓမြတယောက်ကယေရှုခရစ်တော်ကိုကိုးစားပြီးတောင်းခံတယ်ပတ္ထနာကယ်တင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ပတ္ထနာလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီနေ့မှာပဲဒီလူဆိုးလဲတိမ်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာပဲသခင်ရှုလဲအသက်တော်ကိုလွှတ်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာပဲတိမ်မှာဖြစ်တဲ့ဓမြကိုယေရှုကဘယ်လိုဂရိပေးလဲဆိုတော့တင်းသည်ယနေ့တွင်တင်းသည်ဘယ်နေ့မှာလဲယနေ့ဘာလို့လဲအဲ့ဒီနေ့မှာပဲတိမ်မှာဖြစ်တယ်။ယနေ့တွင်တင်းသည်ငါနှင့်အတူပရတိတုဘုံမှာရှိမယ်။အဲ့ဒီဓမြကဘယ်သူနဲ့အတူရှိမှလဲယေရှုနဲ့အတူဘယ်မှာရှိမှလဲပရတိတုဘုံမှာရှိမယ်တဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာတေမဲ့ဓမြကဘယ်သူနဲ့အတူယေရှုနဲ့အတူပရတိတုဘုံမှာရှိမယ်ဆိုတော့မှသခင်ယေရှုကအာမခံပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပရတိတုဘုံကိုအနည်းငယ်ကျွန်တော်ပြောပေးခြင်းနဲ့ပရတိတုဘုံဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ပရတိတုဘုံရဲ့ဇကားကဘာဘလုံဇကားဖြစ်တယ်အတိတ်ဘယ်ကတုခဥယင်တော်လို့ခေါ်တယ်နော်တုခဥယင်တော်အလားဘသူတွေအတွက်လုတ်တဲ့ဟာလဲဆိုတော့ဘယင်နေအတွက်ဘယင်နေရဲ့နန်းတော်ဘေးလေးမှာနော်စပယ်ရှယ်အကောင်းဆုံးသောအပင်နေအခုကျွန်တော်မဲဆောက်မှာလဲကိုစွညောပိုင်းရောင်းတဲ့အခါမှာတချို့အပင်တွေကသိန်းကနန်းနေရှိတယ်နော်သိန်းကနန်းနေ2သိန်း3သိန်းတန်ထိရှိတယ်ဆိုပဲတချို့အပင်တွေကဆိုတော့အကောင်းဆုံးသောအပင်နေအကောင်းဆုံးသောပန်းနေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဥယျင်အဲကျွန်တော်ခေါင်းမဲဆောက်မှာနေတဲ့သူတွေခေါင်းမောင်းခေါင်းဖောက်စင်နော်အပင်တွေအများကြီးပဲအဲ့မှာသူတို့စမ်းကြောင်းလေးပါလှုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါရောက်တဲ့သူတိုင်းအမှန်တော့ထမင်းဆိုင်အမရောက်တဲ့သူတိုင်းဓာတ်ပုံမရိုက်ပဲပြန်တဲ့သူမရှိဘူးကျွန်တော်သိသလောက်ကလေဓာတ်ပုံရိုက်ရိုက်သွားကြတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အရန်လှတယ်သွားလိုက်တာနဲ့ဟာအရန်ตายရတာပဲเนาะဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကိုလှုပ်ထားတာဆိုတော့အဲ့ဒါကစားတောက်ဆိုင်ပဲရှိသေးတယ်เนาะ ဆိုတော့ဘယင်းရဲ့ဥယင်တော်အဲ့လိုမျိုးဘယင်းအတွက် special လုပ်ထားတဲ့ဥယင်တော်ကိုဘာဘလုံတွေကပါရှားတွေကသူတို့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ paradise လို့ခေါ်တယ်ပရတိတုလို့เนาะကျွန်တော်တို့ဗမာလိုကတော့အဲ့လိုအတန်ထွက်ကိုရေးပေးထားကျမ်းစာကဆိုတော့အဲ့ဒီပရတိတုဘုံဆိုတော့ဘယ်နေရာလဲယေရှုခရစ်တော်အသေးခံတဲ့အချိန်မှာဓမ္မကိုပြောတဲ့သင်္ဒီငါနဲ့တူပရတိတုဘုံမှာရှိမယ်လို့အဲ့ဒီနေမှာယေရှုကပြောတဲ့နေရာကဘယ်နေရာလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဓမ္မဟောင်းကာလမှာတည်တဲ့သူတွေကဘယ်ကိုသွားတာလဲကဘာဦးကနေဖယားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေတည်တဲ့အခါဘယ်သွားတာလဲဖယားသခင်ကိုမယုံကြည်တဲ့သူရောတည်တဲ့အခါဘယ်သွားတာလဲဆိုတော့မြည်ကြီးအောက်အရက်ကိုပဲအားလုံးသွားတာဖြစ်တယ်ဒေါ်လေးအကျန်းအခိုင်း16အငယ်30ကနေ33ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာကောရနဲ့သူ့ရဲ့အပေါင်းပါတွေကနော်မောရှိနဲ့အာရုံကိုပုံကန်တယ်ပုံကန်တဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကသူတို့ကိုပြစ်ဒဏ်ပေးတယ်နော်ပြစ်ဒဏ်ပေးတဲ့အခါဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့မြည်ကြီးကွဲပြောမှာတဲ့နော်မြည်ကြီးကွဲပြောမှာတီမင်းနိုင်ငံတို့ဆင်းသက်ကြတယ်တဲ့ဒေါ်လေးအခိုင်း16အငယ်33မှာထူသူတို့ဒီကိုယ်တိုင်မှဆိုင်ဆက်ဆိုင်သောသူတို့နဲ့တကွာအသက်ရှင်လျက်သေးမင်းနိုင်ငံတို့ဆင်းသက်၍သူတို့အပေါ်မှာမြည်ပြန်စီသည်ဖြင့်သူတို့သည်ပရိသတ်မှပယ်ရှင်းခြင်းကိုခံရကြ၏ဆိုတော့ဟီဘရဲလူကတော့အဲ့ဒီနေရာကိုရှီအောလို့ခေါ်တယ်ရှီအောအဲ့ဒါကမြည်ကြီးအောက်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံမရဏနိုင်ငံလို့လည်းခေါ်တယ်ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာမှာတော့အဲ့လိုဆရာယုဒသားကရေးပေးထားတယ်မရဏနိုင်ငံသေမင်းနိုင်ငံဆိုတော့ဒီဓမ္မဟောင်းကာလမှာဒီဟီဘရဲလူမျိုးတွေဂျူးလူမျိုးတွေကတော့အရာကိုရှီအောလို့ခေါ်တယ်။မြည်ကြီးရဲ့အထဲမှာရှိတယ်။ဖယားသခင်ကိုပုံကန်တဲ့သူမယုံကြည်တဲ့သူလည်းတည်တဲ့အခါဘယ်ဝဲသွားလဲ။မြည်ကြီးအထဲကိုပဲသွားကြတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး28မှာလည်းပဲရှောလူအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရှောလူကရှမွေလကိုခေါ်တဲ့အခါမှာနော်ရှမွေလကမြည်ကြီးတဲ့နေတက်လာတယ်တဲ့နော်တက်လာတယ်ရှမွေလသိပြီးမှတက်လာတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာရှောလူကိုပြောတယ်ရှမွေလကမင်းဒီနေ့ငါနဲ့အတူရှိလိမ့်မယ်နော်ရှမွေလလည်းရှောလူကိုပြောခဲ့တယ်ငါနဲ့အတူရှိလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဓမ္မဟောင်းကာလကလေးကစားတော့ကျွန်တော်အရေးအမွေနဲ့စံစာမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒါပါဆိုလူတွေကတည်တဲ့အခါမှာသူတို့ကဘယ်ကိုသွားရလဲဆိုတော့မရဏနိုင်ငံထဲမှာဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမရဏနိုင်ငံထဲမှာဘယ်လိုမျိုးဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကျောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကရှင်လုကာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုဖော်ပြပေးထားတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ရှင်လုကာအခန်း16ထဲမှာတထေးကြီးနဲ့လာဇရုတထေးကြီးနဲ့လာဇရုဟာတထေးကြီးကတော့မရဏပဲမရဏနိုင်ငံမှာနော်ဆိုအဲ့ဒါကိုဂရိလိုတော့ Hades လို့ခေါ်တယ်ဟီဘရဲတွေကတော့ခုနရှီအောလို့ခေါ်တယ်မြည်ကြီးဒဲမှာရှိတဲ့တည်သောသူတွေနေတဲ့နိုင်ငံမရဏနိုင်ငံဆိုတာကမြည်ကြီးဒဲမှာတည်တဲ့သူတွေနေတဲ့နိုင်ငံဟုတ်လားဆိုအဲ့ဒီမှာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရှိတယ်ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီတည်တဲ့သူတွေကိုအဲ့မှာထားထားတယ်ဆိုတော့တထေးကြီးတည်တဲ့အခါမှာလေမိထဲမှာရောက်သွားတယ်ဆိုတော့မတိစိတ်သူမဟုတ်ဘာမှမရှိတဲ့ဟာလာကိုလက်အင်ကာမရှိတဲ့ဒီအနေနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ကျန်းစာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါတထေးကြီးကလေဘာပြောလဲဆိုတော့လာဇရုရဲ့လက်ကလက်ဖျားကနေတဲ့ရည်ရည်ရည်လေးကတူစေခြင်းနဲ့တဲ့ဆိုစဉ်းစားကြည့်တို့ဆိုမရဏထဲမှာခန္ဓာအပြည့်နဲ့ရောက်သွားတာဒါပေမဲ့ဘယ်လိုခန္ဓာဖြစ်သွားလဲဆိုဝိညာဏခန္ဓာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်ကိုယ်လက်အင်္ကာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ရှာမှာကျွန်တော်အာကောင်မှာလို့ပြောတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့လာဇရုရဲ့လက်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမရဏတဲ့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာပူလောင်ပြင်းပြလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်မခံနိုင်ဘူးဆိုတော့လာဇရုကိုအဝေးကနေလှမ်းမြင်တော့အကူအညီတောင်းတယ်လာဇရုကငြိမ့်နေတာအဗြဟံရဲ့ရှင်ခွင်မှာအဲ့ဒီကမှာအာရုံပြောတော့အာငါသားမဖြစ်ဘူးမင်းတို့နဲ့ငါတို့ကြားထဲမှာအလယ်မှာပါတယ်လေကြောက်ကြီးချထားတယ်မင်းတို့ကငါတို့စီလဲလာလို့မရဘူးငါတို့လည်းမင်းတို့စီသွားလို့မရဘူးနေရတော့ဘာဖြစ်လဲအတူတူပဲ ဒါမဲ့ဟိုဘက်ကဒီဘက်ကเนาะဆ iam အီထွေတို့ခရစ်စမတ်တုန်းကဟာလာပြောတယ်ကုန်းနှစ်ကုန်းလို့ပဲเนาะဟိုဘက်ကဒီဘက်ကကြောက်ကြီးအလဲမကြောက်ကြီးခြားသားတယ်เนาะဆိုတော့ဆိုဟိုဘက်လည်းသွားလို့မရအောင်ဒီဘက်လည်းသွားလို့မရအောင်ဒါမဲ့နေရတော့ဘာဖြစ်လဲအတူတူပဲဟိုဘက်ကဒီဘက်ကမဲ့กว่าအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီနေရာကိုအဲ့ဒီနေရာနှစ်ခုစလုံးအဲ့ဒီနေရာကိုရှီအောလို့လည်းခေါ်တယ်ဟီဒီစ်လို့လည်းခေါ်တယ်မရဏနိုင်ငံလို့လည်းခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်တဲ့သူတွေကတော့ဖယားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူကိုးကွယ်တဲ့သူဖယားရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုမျှော်လင့်တဲ့သူတွေကအဲ့ဒီတည်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမတရားတဲ့သူတွေနဲ့သူပူလောင်ပြင်းပြတဲ့နေရာဘက်မှာမရောက်ဘဲနဲ့ဓမ္မဟောင်းကာလမှာပြောတာနော်ဒါဝိရှောက်ခရစ်တော်အသေးခံတဲ့နေ့ထိအဲ့ဒီအာဗြဟံရင်ဝင်ဘက်မှာရှိကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေရာကိုနာမည်မသိဘူးနာမည်မမှဲ့ထားဘူးဘုရားသခင်လည်းမဖော်ပြထားဘူးဒါပေမဲ့ယူဒလူမျိုးတွေက BC 604လောက်မှာဘာဘလုန် Empire မှာတိမ်သွာခြင်းခံရတဲ့အခါမှာဘာဘလုန် Empire မှာရှိတဲ့အတုံးအနှုံးကအဲ့ဒီ Paradise ဆိုတာကိုသူတို့အဲ့ဒီကနေရလာပြီးတော့မှ BC 930ဝန်းကျင်လောက်မှာသူတို့ပြန်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစကလုံးလဲသူတို့ပါလာတယ်ပါလာပြီးတော့မှအဲ့ဒီဖယားကြီးယုံကြည်တဲ့သူတွေတွားတဲ့နေရာတည်တဲ့နေရာကတော့เนาะရှီအောလ်တဲမှာမှပရဒီပရဒိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့စပြီးခေါ်လာတယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာတော့မရှိတော့ထဲ့သွင်းရေးသားထားတာမျိုးမရှိတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကိုသူတို့အဲ့လိုသုံးတယ်အဲ့ဒါကိုသခင်ရှုကိုတိုင်ကပရဒီတူဘုံဆိုတော့မှသုံးနှုံးပေးတယ်ဆိုလိုတာကမရဏနိုင်ငံရှီအောလို့ပြောရင်ဟိုဘက်ကန်းလားဒီဘက်ကန်းလားဆိုတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကန်းမှာအဗြဟံဘက်မှာရှိတဲ့အချမ်းကိုဘယ်လိုနာမည်မှဲ့ကြသလဲဆိုတော့ပရဒီတူဘုံလို့နာမည်မှဲ့လိုက်တယ်ဆိုလိုတာကအဗြဟံရဲ့ယွာပေါ့ကွယ်ဒီဘက်မှာကြတော့ဗာလဲအဗြဟံနေတဲ့ယွာနော်အဲ့ဒီယွာနာမည်ကိုပရဒိတုဘုံလို့ဘာဘလုံကနေပါလာတဲ့စကားနဲ့သူတို့ပဲ့တယ်။သခင်ယေရှုကလည်းအဲ့ဒီမှာဓမ္မကိုပြောတယ်။ယနေ့တွင်တင်သည်ငါနှင့်အတူဘယ်ဘက်မှာလဲပရဒိတုဘုံမှာရှိမယ်။ဆိုတော့မြေကြီးထဲမှာပဲ။မြေကြီးထဲကိုဆင်းသွားမှာယေရှုခရစ်တော်ကအသေးခံတဲ့အခါမှာမြေကြီးထဲမှာဆင်းသွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီဓမ္မလည်းဘာဖြစ်လဲတည်တဲ့အခါမှာမြည်ကြီးထဲမှာဆင်းသွားတယ်။ဓမြဘယ်နှယောက်လဲ။အဲ့ဒါမှာနှယောက်လုံးအဲ့ဒါမှာတည်တဲ့သူနှယောက်လုံးတည်ရနော်ဓမြနှယောက်။သူတို့နှယောက်လုံးမရဏနိုင်ငံနဲ့ဆင်းသွားလာပဲ။ဒါမဲ့သခင်ဖျားကိုယုံကြည်ပြီးနော်သခင်ဖျားကိုကိုးစားတဲ့တယောက်ကတော့သခင်ယေရှုနဲ့တူဘယ်ဘက်ကျမ်းမှာလဲပရဒိတုလို့ခေါ်တဲ့အာဗြဟံလာဇရုလို့နေတဲ့ဘက်မှာ။အာမင်။ပူလောင်ပြင်းပြခြင်းမရှိဘူး။တတရာရသွားပြီတဲ့နော်ပြီးတော့ဟိုတယောက်ကတော့ဘာဖြစ်လဲဟိုတယောက်ကတော့သူလည်းဆင်းသွားတယ်မရဏနဲ့ပူလောင်ပြင်းပြတဲ့ဘက်မှာ Now ဖယားတကံတကူတော်ကလူတွေအပေါ်မှာသူတို့အဆုံးသတ်မှာနှမျိုးနဲ့ခံစားစေမယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံသမျှကတော့ဘာဖြစ်လဲကယ်တင်ခြင်းတကူတော်ကယ်တင်ခြင်းတကူတော်အဲ့ဒီဓမ္မနှစ်ယောက်နဲ့တယောက်ကယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ရဲ့တကူတော်ယုံကြည်သမျှသောသူကိုကယ်တင်စေသောဖယားသခင်တကူတော်ကသူ့ကိုသခင်ယေရှုနဲ့အတူပရဒိတုဘုံကိုပို့ဆောင်တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်မှာမယုံကြည်လက်မခံညှဉ်းဆန်တဲ့သူဖယားသခင်ကိုကယ်ရဲတဲ့သူကတော့သူမယုံတဲ့အတိုင်းသူညှဉ်းဆန်တဲ့အတိုင်းပဲဖယားသခင်အမျက်တော်ကိုနော်ကြိုတင်ခံရတယ်မရဏနိုင်ငံထဲမှာအလာဘင်ထာဝရဆိုတာရှိသေးတယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့မှာယေရှုအသေးခံတဲ့နေ့မှာယေရှုကအဲ့ဒီဓမြနဲ့အတူမရဏနိုင်ငံထဲကိုဆင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ပရဒိတုဘုံဆိုတဲ့ယွာเนาะအဲ့လိုပဲသဘောထားလိုက်เนาะအဲ့ဒီနိုင်ငံအဲ့ဒီဘက်ချမ်းမှာအတူဆင်းသွားတယ်အလားကအသေးခံတဲ့နေ့မှာဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကအသေးခံပြီးတော့ဘယ်နှယောက်နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တာလဲသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်။သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အခါရှင်မာသဲအခန်း20ခုအငယ်53မှာယေရှုခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အခါဘယ်လိုအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်တယ်လဲဆိုတော့သင်္ချိုင်းတွင်တို့သည်ပွင့်လစ်သဖြင့်
0: ကျင်းဆက်လက်ရှိသောတန်ရှင်းသူတို့အလောင်းများစွာတို့သည်ထကြ၍ကိုတော်ထမြောက်တော်မူသည့်နောက်ထိုသူတို့သည်တင်းကြိုင်းတွင်မှထွက်၍တန်ရှင်းသောမြို့တဲသို့ဝင်ပြီးလျှင်လူများစွာတို့အားထင်ရှားကြ၏ဆိုတော့ယေရှုကတော့ထမြောက်တဲ့မနေ့မှာအာဗြဟံဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီပရတိသူ့ဘုံဆိုတဲ့ယွာဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ရှီအောလ်မှာရှီအောလ်လို့ခေါ်တဲ့မရဏနိုင်ငံဟီဒစ်လို့ခေါ်တဲ့မရဏနိုင်ငံဘက်မှာတော့ဒီဘက်ချမ်းမှာပါရှိတယ်မရဏနိုင်ငံဒဲမှာတော့မှနှစ်ချမ်းရှိတော့ဒီဘက်ချမ်းကတော့ပရတိသူ့ဘုံလို့ခေါ်တယ်ဟိုဘက်ကတော့မီးနဲ့ပူလောင်ပြင်းပြတဲ့နေရာအဲ့ဒါပရတိသူ့ဘုံဘက်မှာရှိတဲ့တန်ရှင်းသူတွေကယေရှုနဲ့တူပါဖြစ်လေအကုံလုံးထမြောက်ကြတယ်အကုံလုံးယေရှုနဲ့အတူထမြောက်တယ်ယေရှုထမြောက်တဲ့မနေ့မှာဆိုတော့ယေရှုထမြောက်တဲ့မနေ့မှာအဲ့ဒီပရတိသူ့ဘုံဆိုတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့တန်ရှင်းသူတွေအားလုံးကယေရှုနဲ့အတူမြည်ကြီးတဲ့ကနေထမြောက်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပရတိသူ့ဘုံဆိုတဲ့ယွာမှာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီယွာပြတ်သွားပြီယွာဟောင်းဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာအဲ့လိုမျိုးတွေတည်လာယွာပြတ်သွားတာလေယွာရအကုန်လုံးပြောင်းသွားတာလေ။နော်တယွာလုံးကလေတခြားနေရာကိုပြောင်းသွားတယ်။ဆီယမညူတို့ယွာနာမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပြောင်းလာတယ်အများကြီးရှိတယ်။ဆိုမြန်မာပြည်မှာကျတော့အရင်တော့လမ်းမရှိဘူး။ယွာရလမ်းမပေါ့တဲ့အခါကျတော့အစိုးရကအဲ့ဒီယွာနဲ့ငါးမိုင်လောက်กว่าမှာလမ်းကြီးကြီးဖောက်ပေးလိုက်တယ်။နော်အစိုးရလည်းအလုံးမရှိအလုံးပေး။နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီယွာနာလည်းတစ်ခါလည်းဖောက်ပေးပေါ့မဟုတ်ဘူး။နော်ဝေးရနေဖောက်ပေးတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေခမနော်လမ်းကငါတို့ယွာစီကိုလာတာမဟုတ်ဘူးငါတို့ကလမ်းရှိတဲ့နေရာကိုလိုက်သွားတာနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီယွာတွေကဘာလို့လဲဆိုတော့ပြတယွာလုံးပြောင်းပြောင်းမှလေအဲ့ဒီလမ်းဘေးမှာယွာပြန်သွားပြန်တရတယ်ဥပမာအဲ့ဒီယွာကိုရွှေပြည်သားဆိုပါစို့နော်အဲ့ဒီယွာနာမည်ကရွှေပြည်သားဆိုတော့ဒီဘက်ကနေလမ်းဖောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီရွှေပြည်သားယွာသားတွေအားလုံးဘာဖြစ်လဲဟိုးဘက်မှာသူတို့သွားပြောင်းလိုက်တယ်သွားပြောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယွာနာပဲဘယ်လိုပြန်မှအမှဲ့လဲရွှေပြည်သားပဲနော်ဟုတ်လားရွှေပြည်သားလို့ပဲပြန်မှဲ့တာတချို့ကတော့ယွာနာမယ်ပြောင်းမှဲ့တာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကတော့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲတချို့ကတော့သစ်ပြန်ထည့်တယ်ရွှေပြည်သားယွာသစ်ဒီဘက်ကျတော့ရွှေပြည်သားယွာဟောင်းအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုယွာပြောင်းတဲ့အခါမှာယွာကပြောင်းသွားတာလားယွာကလူတွေကပြောင်းသွားတာလားယွာလူတွေပြောင်းသွားတာနော်ဒါယေရှုခရစ်တော်အသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အခါမှာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40အကြာမှာကောင်းဝင်ဘုံကိုတက်သွားတယ်ဟုတ်နော်ကောင်းဝင်ဘုံကိုတက်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပရတိသူ့ဘုံမှာရှိတဲ့တန်ရှင်းသူတွေကယေရှုနဲ့အတူထမြောက်ကြတယ်ယေရှုနဲ့အတူထမြောက်ပြီးတော့မှဘယ်ရောက်သွားကြတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးမှကြည့်ရအောင်နော်ကောလသဲခိုင်းနှင့်အငယ်15ဖတ်ပြခြင်းနဲ့အထုအမြတ်အာနာဇက်များကိုလူယူလင်ထင်ရှားစွာထုတ်ပြ၍လက်ဝါးကားတိုင်တော်အားဖြင့်အောင်ပွဲကိုခံတော်မူမရဏနိုင်ငံမှာချီတော်သမြတ်အားလုံးကိုအဲ့ဒီတကူတွေအားလုံးကိုလူယူဖြစ်စီပြီးမှအောင်ပွဲကိုခံပြီးပြီလက်ဝါးကားနဲ့အာမင်ယေရှုခရစ်လေဝါအောင်ပွဲခံပြီပြီးတော့အဲဘက်ခိုင်းလေးအငယ်30မှာစင်းသက်တော်မူသောသူသည်အချားသောသူမဟုတ်စင်းသက်တော်မူသောသူဆိုဘသူပြောလဲယေရှုခရစ်တော်ဘယ်ကိုစင်းသက်တာလဲအဲ့ဒီမရဏနိုင်ငံဆိုတဲ့ရှီအောလ်ထဲကိုစင်းသက်တယ်စင်းသက်တော်မူသောသူသည်အချားသောသူမဟုတ်အလုံးစုံတို့ကိုပြည့်စုံစေခြင်းကခတ်သိမ်းသောကောင်းငင်တို့အထုတ်ကိုလွန်၍ခတ်သိမ်းသောကောင်းငင်တို့အထုတ်အဲ့လိုပြောထားတာတမန်ကျမ်းစာကအဲ့ဒီကောင်းကင်နဲ့အဲ့ဒီအာကာသတဲ့အားလုံးအဲ့ဒီအထုကိုလွန်ပြီးတက်ကြွသွားတာလေဆိုတော့ကျွန်တော်မနည်းရလဲအဲ့ဒီကျမ်းစာသင်တဲ့နေရာကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာမြန်လိုက်တာဒုတွေအင်္ဂါဂျူကိုသွားဖို့အလင်းရဲ့အမြန်နှုံးနဲ့သွားနှစ်ပေါင်း60ကြာမယ်ယေရှုခရစ်တော်ကအဲ့ဒါတွေအားလုံးရဲ့အထုလွန်တဲ့နေရာကိုတက်ကြွသွားတာအဲ့ဒါကိုတာတရားကောင်းကင်လို့ခေါ်တယ်ကဲကောရိန္သုနဂါရုတိယဆောင်အခန်း7အငယ်2ကနေ4ကိုဖတ်ပေးခြင်း ਨੇ 34နှစ်အထက်ကခရစ်တော်၏တပည့်ဖြစ်သောလူတစ်ယောက်ကိုတတရားကောင်းဝင်သို့တိုင်အောင်ချီးဆောင်သည့်အကြောင်းကားသည်ထိုအခါသူ၌ကိုယ်ခန္ဓာပါသည်မပါသည်ကိုငါမသိဖျားသခင်သိတော်မူ၏ထိုသူသည်ပရတိသူ့ဘုံသို့ချီးဆောင်ခြင်းကိုခံရ၍လူမပြောအမပြောနိုင်သောစကားကိုကြားသည့်အကြောင်းကိုငါသိ၏ဘယ်ထိချီးဆောင်ခြင်းခံရတယ်လို့ပြောလဲဆိုတော့ပရတိသူ့ဘုံလို့ပြောတယ်
1: ဆိုတော့အခုရှင်မောလို့ပြောတဲ့အခါပရတိတုပုံကဘယ်မှာမဟုတ်တော့လဲမြည်ကြီးတဲ့ပရတိတုပုံပြောတာမဟုတ်တော့ဘူးအခုဒီမှာရှိတဲ့ပရတိတုပုံကတရားကောင်းဝင်ပုံမှာရှိတဲ့ပရတိတုပုံပထမကောင်းဝင်ဒုတိယကောင်းဝင်အလွန်ခတ်သိမ်းသောကောင်းဝင်အထွတ်ရဲ့အလွန်မှာရှိတဲ့ပရတိတုပုံယေရှုကတော့အသေးခံတဲ့အချိန်မှာပြောတဲ့ပရတိတုပုံကဘယ်မှာရှိတဲ့ပရတိတုပုံလဲမြည်ကြီးထဲမှာရှိတဲ့ပရတိတုပုံအဲ့ဒီနေရာကိုဘာလို့ပရတိတုပုံလို့ခေါ်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမရဏနိုင်ငံထဲမှာရှီအောလ်ထဲမှာတန်ရှင်းသူယုံကြည်သူတွေကိုဖျားခင်ထားထားတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်အဲ့ဒီနေရာပရတိတုပုံလို့လူမှတ်မိအောင်ယွာနာမယ်မှဲ့ပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုပဲပြောရအောင်ကျွန်တော်တို့ရယွာသားတွေဆိုတော့နော်ယွာနာမယ်မှဲ့ပေးလိုက်တယ်ကဲယေရှုကတော့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အခါအဲ့ဒီယွာသားတွေအားလုံးပရတိတုပုံယွာသားတွေအားလုံးကယေရှုနဲ့တို့ထမြောက်ပြီးတော့မှခတ်သိမ်းသောကောင်းကင်တို့ရဲ့အထွတ်ကိုယေရှုနဲ့တို့လွန်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီခတ်သိမ်းသောကောင်းကင်တို့အထွတ်ကိုလွန်ပြီးဖယားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံထဲမှာတတိယကောင်းကင်ပုံမှာယေရှုနဲ့အတူအဲ့ဒီမှာရှိနေကြပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီတန်ရှင်းသူတွေအားလုံးကအခုဘယ်ကိုရောက်သွားရလဲဆိုတော့ယေရှုနဲ့အတူခတ်သိမ်းသောကောင်းကင်တို့အထွတ်တာရီယာကောင်းကင်ကိုရောက်သွားတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီတန်ရှင်းသောအဲ့ဒီပရတိတုပုံယွာသားတွေကတာရီယာကောင်းကင်ဘုံကိုရောက်သွားတယ်။အဲ့တော့သူတို့ရောက်သွားတဲ့နေရာကိုလည်းကျွန်တော်တို့လူသားတွေနားလည်အောင်ဘယ်လိုပဲထပ်မဲ့တာလဲပရတိတုဘုံလို့ပဲတမန်ကျမ်းစာကသုံးပေးတယ်။နော်ဆိုတော့ယေရှုကတော့ထမြောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပရတိတုပုံဆိုတဲ့နေရာကိုပြောင်းလိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်နားလည်ဖို့ရန်အတွက်မြည်ကြီးထဲမှာရှိတဲ့ပရတိတုပုံဆိုတဲ့နေရာကြီးကိုယေရှုကပြောင်းလိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပရတိတုပုံမှာရှိတဲ့တန်ရှင်းသူတွေကိုသူနဲ့အတူထမြောက်ပြီးတော့မှခတ်သိမ်းသောကောင်းကင်တို့အထက်တရားကောင်းကင်မှာယေရှုနဲ့အတူသခင်ယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြတာဖြစ်တယ်။အဲအောင်သခင်ယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြတဲ့တန်ရှင်းသူတွေရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်အောင်ပရတိတုဘုံလို့တမန်ကျမ်းစာကထပ်ပြီးသုံးပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့အရင်တော့ကတော့ယေရှုခရစ်တော်အသေးခံတဲ့အထိရှိခဲ့တဲ့ပရတိတုဘုံကယွာဟောင်းနဲ့တူတယ်။အခုကဘာဖြစ်လဲ?အဲ့ဒီယွာသားတွေအားလုံးကယွာသိက်ကိုပြောင်းသွားကြပြီယွာဟောင်းမှာတယောက်မှမရှိတော့ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ယွာဟောင်းရဲ့ဟိုဘက်ကျမ်းမှာမိရှန်နဲ့မှာတော့ဘယ်သူတွေရှိလဲဖယားကြီးကိုညင်းဆန်ပုံကန်တဲ့သူတွေအားလုံးကအဲ့ဒီပူလောင်ပြင်းပြတဲ့မိထဲမှာအဲ့ဒီရှီအောလ်ထဲမှာရှိနေကြတော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမရဏနိုင်ငံထဲမှာရှိနေကြတော့ဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်အသေးခံတဲ့အထိကဲယေရှုကတေခါရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတေတဲ့သူတွေကဘယ်မှာရှိတယ်လဲကောရိန္သုအရစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9အငယ်1ကိုဖတ်ပေးခြင်း ਨੇ ယာယီတဲဖြစ်သောငါတို့မြေအိမ်တွေပြက်လျင်ယာယီတဲဖြစ်သောငါတို့မြေအိမ်ဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ဒီအသွေးသားကပျက်စီးသွားရင်ဒီအသွေးသားကတေသွားရင်ကောင်းကင်ပုံ၌ဘယ်မှာလဲကောင်းကင်ဘုံ၌လူလက်ဖြစ်မလို့ပဲဖခင်သခင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောနေဆထာဝရအင်ရှိကြောင်းကိုငါတို့သိကြ၏ဒီခန္ဓာကိုပြက်ရင်ဒီခန္ဓာကိုပြက်သွန်းကျွန်တော်နေဖို့ဖခင်သခင်ကကောင်းကင်ဘုံမှာပြင်ဆင်ပေးထားတယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်21 23ကိုဖတ်ခြင်း ਨੇ ငါအသက်ရှင်သည့်အရာမှာခရစ်တော်ဖြစ်၏သေလျင်မူကားตายอโจชิอีโกขันธ์၌งาติอัตถิญญ์ลิงาปุฏฐออหมุอิอโจกาโทตุตออโจภิอิทูตอและอเปอโจโกยุยอยู่ยามีโกงามะติโทอโจ2ป้าอิอจาไลงาติยะคุจิมยองสวาเนยอิสุติยฤคริตตอเนอตุเนจิงาตองตะลูจินตอเสิชิตาฤอลุนทูเมตตออโจเลภิอิสุติยฤบาละเลခရစ်တော်နှင့်အတူနေခြင်းငါစုတည်တယ်ဆိုတော့သေတာသေပြီးခရစ်တော်နဲ့အတူနေခြင်းကိုဗါရဲလေအလုံးတောင်းတတယ်ဆိုလိုတာယုံကြည်သူကသေတာနဲ့ဘယ်သူနဲ့အတူရှိမှာလဲခရစ်တော်နဲ့အတူရှိမှာဖြစ်တယ်အခုခရစ်တော်ကဘယ်မှာရှိတာလဲမြည်ကြီးအောင်တဲမှာလားတရားကောင်းကင်မှာလားတရားကောင်းကင်မှာခတ်သိမ်းသောကောင်းကင်တို့အထုတ်ကိုလွန်ပြီးတက်သွားတာဖြစ်တယ်
0: ဥပမာဒီလိုလို့ရအောင်ဒါကကျွန်တော်မြင်ရတဲ့စက်ကြောလာအဝိုင်းအဲ့ဒီအပြင်ပမှာကျွန်တော်လက်လှမ်းမမြင်နိုင်တဲ့စက်ကြောလာရှိတယ်အလားဒီလောက်လောက်ဆိုပါတော့အဲ့ဒီကိုလွန်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအလွန်ဝေါတိုင်းနာမရှိတော့အဲ့ဒီစက်ကြောလာကြီးအလွန်မှအာမင်ဒါတရားကောင်းငင်ပုံကဘလောက်ကြီးလွန်းတယ်လဲဘုရားသခင်ရှိတယ်နဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာခရစ်တော်ကအဲ့ဒီမှာယုံကြည်သူကသေရင်တဲ့ဘသူနဲ့အတူရှိမှလဲခရစ်တော်နဲ့အတူဒါတရားကောင်းငင်ပုံမှာဟာလေလုယာခရစ်တော်နဲ့အတူရှိမှဖြစ်တယ်ဒါဆိုခရစ်တော်ရှိတဲ့နေရာမှာယုံကြည်သူရှိမှဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူသေရင်ခရစ်တော်ရှိတဲ့နေရာမှာရှိမယ်ယုံကြည်သောသူစုတည်တဲ့နေမှာပဲခရစ်တော်နဲ့အတူရှိမယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါဂတိတော်ဖြစ်တယ်ယေရှုကပြောတယ်သင်သည်ငါနဲ့အတူနေရာကအဓိကမဟုတ်ဘူးယေရှုကဂရိပေးတာဗာလဲငါနဲ့အတူသင်တဲ့နေ့နဲ့ဘယ်သူနဲ့အတူရှိရလဲယေရှုနဲ့အတူယေရှုမရဏကိုဆင်းသွားတော့အဲ့ဒီဓမြလဲယေရှုနဲ့အတူဗာဖြစ်လဲမရဏကိုဆင်းသွားတယ်ယေရှုနဲ့အတူမရဏမှာရှိတယ်ပရိသတ်သူ့ဘုံမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကတည်ခြင်းကိုအောင်မြင်ပြီးရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယေရှုနဲ့အတူရှိတဲ့သူတွေအားလုံးလဲဗာဖြစ်လဲယေရှုနဲ့အတူပါသွားတယ်ယုံကြည်သူကယေရှုနဲ့အတူအမြဲတမ်းရှိမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့နားလဲသိခြင်းတယ်

ောင်းနဲ့အတူရှိမယ်အဲ့ဒီအရာကိုလည်းဘယ်အရာကမှမကင်းကွာစေနိုင်ဘူးခရစ်တော်ရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရှိနေမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါဂတိတော်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုခရစ်တော်ကအခုရှီအောလို့ခေါ်တဲ့ဟီဒစ်လို့ခေါ်တဲ့မရဏနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ပရတိတုပုံယွာဟောင်းမှာရှိတာလားမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ကတရိယာကောင်းကင်လို့ခေါ်တဲ့ပရတိတုပုံမှာရှိနေတာဖြစ်တယ်တအားယုံကြည်သူကဒီနေ့သိရင်ဒီနေ့ပဲခရစ်တော်နဲ့အတူပရတိတုပုံဖြစ်တဲ့ပရတိတုပုံလို့ခေါ်တဲ့တရိယာကောင်းကင်ပုံမှာယုံကြည်သူကဘယ်သူနဲ့အတူရှိနေမှာလဲခရစ်တော်နဲ့အတူရှိနေမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဝေါဘယ်လောက်စိတ်ချစရာကောင်းလဲယေရှုရှိတဲ့နေရာတိုင်းဟာသင်ရှိရမယ့်နေရာဖြစ်တယ်ယေရှုနဲ့အတူအာမင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ယုံကြည်လိုက်လက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာဖခင်တကယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့တလို့ကယ်တင်ပေးတဲ့ဖခင်တကယ်တကိုးတော်အကြောင်းဖြစ်တယ်အာမင်ဖခင်တကယ်တကိုးတော်ကအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ထားတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကိုအာမခံပေးထားတယ်အခုအရင်တော့ပရတိတုဘောရှိသေးလားရှိသေးလားဟောအဗြဟံတို့ဟာလာလာဇရုတို့နေခဲ့တဲ့ပရိသုဘုံရှိသေးလားမြကြီးရောက်ပရိသုဘုံရှိသေးလားရှိတယ်ယောဟန်ယောဟန်ရှိတယ်ပရိသုဘုံမဲ့အဲ့လိုမှဲ့ခဲ့တာလေအဲ့လိုနာမည်မှဲ့ခဲ့တာလေအဲ့ဒီနေရာကိုပရိသုဘုံလို့မှဲ့ခဲ့တာအဲ့ဒီဟာရှိသေးလားအဲ့ဒီနေရာရှိသေးလားရှိတယ်ဘယ်လိုပဲခေါ်လို့ရသေးလဲပရိသုဘုံလို့ခေါ်လို့ရအဲ့လိုမှဲ့ခဲ့တာလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာဘယ်သူရှိတော့လဲဘူးမှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာရှိခဲ့တဲ့တန်ရှင်းသူတွေနဲ့ယုံကြည်သူအားလုံးကိုခရစ်တော်ကတာတရားကောင်းကင်ဘုံကိုပို့လိုက်ပြီအဲ့ဒီနေရာကိုပရိသတ်ဘုံလို့ထပ်မဲ့လိုက်ပြီအာမင်ပရိသတ်ဘုံဘယ်နှစ်နေရာရှိသွားလဲနှစ်နေရာတစ်ခုကတော့ဘာဖြစ်လဲယွာဟောင်းနော်အဲ့လိုပဲမှတ်ထားလိုက်ယွာဟောင်းပရိသတ်ဘုံအခုကယွာသစ်ပရိသတ်ဘုံဘယ်မှာလဲတာတရားကောင်းကင်ဘုံမှာဟာလေလုယာတာတရားကောင်းဘုံဘယ်သူနဲ့တူရှိတာလဲခရစ်တော်နဲ့တူဒါဆိုရင်ကဲကျွန်တော်ဒီလိုထပ်ပြောရအောင်ယုံကြည်သူဟာသိလို့ရှိရင်ခရစ်တော်နဲ့အတူပရတိတုဘုံတတရားကောင်းကင်ဘုံမှာရှိမယ်ဘယ်သူနဲ့အတူရှိမှာလဲခရစ်တော်နဲ့အတူဘယ်မှာလဲတတရားကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတယ်ပရတိတုဘုံမှာရှိမယ်ကဲယုံကြည်သောမသိသေးဘူးယုံကြည်သောမသိသေးဘူးအသက်ရှင်သေးတယ်အသက်ရှင်သေးတဲ့အချိန်မှာကတော့ခရစ်တော်နဲ့အတူမရှိဘူးကျွန်တော်တို့နဲ့အတူခရစ်တော်ရှိတယ်အာမင်အောင်လားလဲစီစဉ်နေအခုအသက်ရှင်တဲ့ချိန်မှာလိုက်ဆွေးအောင်အသက်ရှင်တဲ့ချိန်မှာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတယ်ဘယ်မှာလဲမြည်ကြီးပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိလဲကက်ကပါကုံတိတိုင်အောင်ဟာလေယာသေးတဲ့အထိတဲ့သေးတဲ့အထိနော်ကပါဆုံးထိကပါဆုံးထိမင်းတို့နဲ့အတူရှိမယ်အသက်ရှင်တဲ့ချိန်မှာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူကကဘာကုံတိတိုင်အောင်အတူရှိမယ်ဘယ်မှာလဲမြည်ကြီးပေါ်မှာမြည်ကြီးပေါ်မှာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတယ်ဒီမြည်ကြီးတဲ့ကနေကျွန်တော်တို့ထွက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူနဲ့အတူရှိမှာလဲခရစ်တော်နဲ့အတူရှိမယ်အလားဖခင်သခင်ကတိတော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ဖခင်သခင်ကသူ့ရဲ့တကူတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ထားတာအဲ့ဒီဖိယားသခင်တကူတော်ဟာလေဝါကားတိုင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုကယ်တင်တာဖြစ်တယ်။လေဝါကတော့ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းအသွေးသွန်းလောင်းခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ကိုထိုကဲ့သို့ခံစားဖို့ရန်အတွက်ကယ်တင်ပေးတဲ့ဖိယားသခင်တကူတော်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုယုံကြည်သောသူတွေကကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူကကဘာကုံတိတိုင်အောင်အတူရှိတယ်ဒီမြည်ကြီးပေါ်မှာဒီမြည်ကြီးတဲ့နဲ့ကျွန်တော်ထွက်သွားပြီကျွန်တော်တည်တဲ့အခါကျလည်းကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူတတရားကောင်းခင်ပုံမှာရှိတယ်ပရတိတုပုံမှာခရစ်တော်နဲ့အတူနေရမှာရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အာရာနှုတ်ကပတ်တော်ကတိတော်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ညီကိုမောင်တို့ကျွန်တော်အသက်ရှင်တာဟာယေရှုခရစ်တော်ဟာသင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်အာမင်အီမာနွေလာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိသောဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတကူတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီအတွက်ကယ်တင်ထားတယ်အပြစ်သေးကနေကယ်တင်ထားတယ်အပြစ်ဒဏ်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ထားတယ်
်အေဂုတ်တုပြည်မှာအီဂျစ်ပြည်မှာနှစ်ပေါင်း400ကျော်ကြုံခံတဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာပ

ပတ္တခာသူတငယ်ရဲ့အသွေးကိုတကားတို့တကားတိုင်းမှာတုတ်လိန်ပတ္တခာသူကိုစာဘရမအဲ့ဒီနောက်နေ့မှာသူတို့လွတ်မြောက်တကယ်သူကျွန်တော်တို့ဟာယေရှုအသေးခံခြင်းအသွေးသွင်းခြင်းတကြိုခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းယုံကြည်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်အပြစ်ကနေလွတ်မြောက်တော်သူဖြစ်တယ်။အီဂျစ်ပြည်နဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေဂျုံဘဝကနေလွတ်မြောက်တယ်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လည်းပဲအပြစ်ဂျုံဘဝကနေလွတ်မြောက်တော်သူဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒီနောက်နေ့မှာသူတို့ထွက်သွားတယ်ထွက်သွားပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်သူနဲ့အတူထွက်သွားတာလဲသူတို့နဲ့အတူဘယ်သူရှိလဲဖယားသခင်အတူရှိတယ်အာမင်ကေတင်သူတို့ကိုကေတင်နဲ့ဖယားသခင်ကသူတို့နဲ့အတူရှိတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုကေတင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ထာဝရတော်ကေတင်ထားတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်အေကုတ်တုပြည့်နဲ့ထွက်သွားဣသရေလလူမျိုးတွေနဲ့အတူရှိတဲ့ဖယားသခင်ဟာဘာအတွက်အတူရှိတာလဲသူတို့ရင်ဆိုင်တဲ့အခက်အခဲပြဿနာတွေအားလုံးကိုထပ်ပြီးကယ်တင်ပေးဖို့အတူရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာ။သူတို့ကိုကူမဖို့အတူရှိပေးတာဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့အတူရှိပေးတာဖြစ်တယ်။သူတို့ရဲ့အသက်တောက်ခွန်အားပေးဖို့သူတို့နဲ့အတူရှိတာဖြစ်တယ်။သူတို့ရန်သူတွေကနေသူတို့ကသူကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီးတိုက်ပေးဖို့အတူရှိတာဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုဆက်ပြီးတာဝန်ယူဖို့အတူရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ဒီနေ့ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့သူနဲ့အတူမရှိခင်မှာဒီမြေကြီးပေါ်မှာသူဟာကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတာဟာကျွန်တော်တို့ကိုတာဝန်ယူဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဦးဆောင်ဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ရဲ့နိလန်းအတိုင်းဦးဆောင်ဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုတာဝန်ယူဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကြည်ရှုပြုစုဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုမာစားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသက်တော်သိအောင်ငါအသက်ရှင်သည့်အရာမှာခရစ်တော်ဖြစ်၏အာမင်ခရစ်တော်အတူရှိခြင်းခရစ်တော်ဦးဆောင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်တယ်ကိုရောဘုန်းတော်အတွက်ဖြစ်ပါစေ။ထာဝရကျွန်တော်ကိုတာဝန်ယူထားတဲ့ခရစ်တော်ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိသောကျွန်တော်ကိုဦးဆောင်သောခရစ်တော်ကျွန်တော်မှာရှိတယ်။အာမင်။အခုဒီခေတ်ကာလမှာခရင်ဆိုးရုပ်ပါတယ်။ခေတ်ကပူပြီးကောင်းလာမယ်မထင်ပါနဲ့။တကယ်ပါပဲ။ပူပြီးကောင်းလာမှာကိုဗစ်ပြင်းလဲဒီကိုဗစ်ထက်ဆိုးတဲ့အရာလာအောင်ပါပဲ။နှုတ်ကပတ်တော်မှာပြောထားပြီးသား။အချိန်တွေကတော့ပြောင်းလဲနေမှာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ခရစ်တော်ကဘယ်တော့မှပြောင်းလဲဟာလေလုယာမနေ့ယနေ့နောင်ကာလမပြောင်းလဲတော့ဖခင်ဟိုးအရင်တော့တာဝန်ယူခဲ့တော့ဖခင်ဒီကနေ့တာဝန်ယူစေပဲဒီတဲ့ဆိုးရွားတဲ့ခေတ်ကာလရောက်ရင်လည်းတာဝန်ယူအောင်မဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ငါတို့အသက်ရှင်တာဟာတကယ်တော့ခရစ်တော်ကဒီမြေကြီးပေါ်မှာအကြံစီရှိလို့ကျွန်တော်နဲ့အတူထားသေးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူတာဝန်ယူဖို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်သူနဲ့အတူကျွန်တော်အမြဲတမ်းရှိဖို့ကျွန်တော်ကိုခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ရောက်တိုင်းပေါ်ပြရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအားလုံးမတည့်ရပြီဆုတောင်းစကားနှိုင်းရအောင်

0: ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးအကြောင်းကိုလူသားတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်းစားသုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့တဘာဝရဲ့အလှအပအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတို့ရဲ့နည်းနည်းတဲ့အရာလူသားတွေရဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နာကျင်မှုတွေရဲ့အတိတ်အနဲ့တွေကိုတွေးပြီးဒီအရာတွေဟာဘယ်လိုများဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာမေးကြတယ
1: ်။ဒီကမ္ဘာမြေကြီးဟာကြုံကြိုက်လို့ဖြစ်လာတာလား၊ကံကြမ္မာရဲ့ရလဒ်လား၊ဒါမှမဟုတ်စီမံတိဆောက်ဖန်ဆင်းထားတာလားဒီຢາတွေအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာရောတစုံတယောက်ရှိနေသလား
2: ဒီຢາအားလုံးကိုပြုလုပ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိခဲ့ရင်သူကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဒီကဘာကြီးအတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးမှာနေထိုင်နေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရောသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာကောကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား
1: ဒီလိုအပြေရှားနေတဲ့သူတွေနာဆွင့်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပြောကြချက်အတန်တော်တစ်ခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအတန်တော်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာမီရဲ့အပြင်ဘက်ကလာတာဖြစ်တယ
0: ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအဆင့်အတန်းအလှမျိုးစုံကွဲပြားတဲ့လူပေါင်း40ကျော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်း1600ခန့်အတွင်းမှာကြားခဲ့ရတဲ့အတန်တော်ကိုမှတ်တမ်းရေးသားပြုစုခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့မှတ်တမ်းအပိုင်းအစလေးတွေကိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်တေးချစွာထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြပြီးတစ်ချိန်မှာတော့စာအုပ်တုပ်ဖြစ်အောင်စုစည်းခဲ့ကြတယ်။အဲ့အဝယ်ကောင်းတာကတော့ဒီစာအုပ်ဟာထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကိုဗဟုပြုပြီးထာဝရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်
3: ။ I don't know.
4: ဒီစာအုပ်ကိုအများကတမကျန်းစာလို့ခေါ်ကြတယ်လူသမိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကအကျယ်ပြန့်ဆုံးကိုးကားချက်အများဆုံးထွေဖြန့်ချီမှုဘာသာပြန်ဆိုမှုအများဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်ဒီစာအုပ်မှာ prophet ပြုချက်တွေကျိုတင်ဟောကြားချက်တွေထောင်ချီပါဝင်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်လဲမှားရင်းတဲ့အထောက်အထားမရှိပါဘူးအချက်များစွာကတော့ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီးဒီနေ့တစ်ထိပြည့်စုံလာအောင်မဲ့ prophet ပြုချက်ကျိုတင်ဟောကြားချက်တွေလည်းရှိနေသေးတယ
2: ်ဒီစာအုပ်ဟာတန်ပေါင်းများစွာသောလူသားတွေကိုမျှော်လင့်ချက်နဲ့ကူညီမဆမှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဖရာသခင်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တစ်ပါးရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့

0: အချိန်ကာလစัจจဝလာနဲ့ယုတ်ဝိထုတို့ဖြစ်တည်မှုမရှိခင်ကတည်းကဖရာသခင်တည်ရှိပါတယ်ဒီဖရာဟာကျွန်ုပ်တို့ပြည့်စုံစွာနားလည်နိုင်မှုပေါ်ပြနိုင်မှုတို့ထက်တာလွန်တဲ့တဆူရီးသောဖရာဖြစ်တယ
1: ်သူအကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ဆိုတာအဆုံးစမဲ့တဲ့နံဝိညာဉ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဘာတစ်ခုမှမလိုဘဲသူကိုယ်တိုင်ပြီးပြည့်စုံနေသူဖြစ်တယ်အလုံးစုံသိခြင်းနဲ့ပညာအလုံးစုံတို့ရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုကောင်းမြတ်စုံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘယ်အရာကမှသူ့ကိုကန့်တတ်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူးအကန့်တတ်မဲ့တဲ့ဖရာဖြစ်တော်မူတယ
0: ်ဖရာသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘယ်အရာမှမရှိခင်အရာခတ်သိမ်းကိုဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်

ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်နေတဲ့စက်ကြဝဠာကြီးကတန်းထောင်ပေါင်းများစွာသောကျေနက်ခတ်တာယာများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။၎င်းတို့ကို၎င်းငွေကျေစုတန်းလို့ခေါ်တယ်။၎င်းငွေတန်းတစ်ခုစီမှာကျေရီတန်းနဲ့ချီရှိတယ်။အဲ့ဒီကျေရီတွေကမှမီးတောက်လောင်နေတဲ့အလုံးကြီးတစ်ခုကိုနေလို့ခေါ်တယ်။နေရဲ့ပတ်လည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာဂျူအပါဝင်ဂျူကြီးကိုလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီဂျူတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလုံးဝမတူကြပါဘူး။

ကဘာကြီးဟာအလှပမျိုးစုံနဲ့ကွဲပြားမှုမျိုးစုံကိုဖော်ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အမျိုးမတူတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောတစ်ပင်နဲ့တရိစံတွေရှင်သန်နေတဲ့စံပြကဘာလောကကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အလွန်သေးငယ်တာတွေကလည်းအလွန်ကြီးမားတဲ့အရာတွေထိသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အရောင်အတန်းမွေးရနှက်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိကြတယ်။ဒီကဘာပေါ်ကအရာတစ်ခုစီဟာတိမ်မွေးတဲ့ဘဝထိန်းနှိမ့်မှုအတွက်ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုစီရှိကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီကဘာမြေကြီးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါလူညံနဲ့လုံးဝမမိနိုင်ပါဘူး။

0: ဒါတွေအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပြုလုပ်နိုင်သူတူရှိတယ်ဆိုတာကိုအံ့အားသင့်နေတာထက်ပိုပြီးအလေးထားစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဖော်ပြချက်အရဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်မြေကြီးနဲ့တက်ရှိအရာအားလုံးကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းပြီး6ရက်မြောက်နေ့မှာပထမဆုံးသောလူကိုညီမုံကနေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့နောက်လူအသေးကိုဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လူဟာအသက်ရှင်တဲ့တတဝါဖြစ်လာတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအာဒံလို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့တယ
1: ်ပြီးတော့လူယောက်ျားရဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုယ်မှပထမဆုံးလူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်အာဒံကအဲ့ဒီမိန်းမကိုအေဝါလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်လို့တခြားဖန်ဆင်းတာတွေနဲ့မတူဘဲကွဲပြားမှုရှိခဲ့တယ်သူတို့ကိုဘုရားဖြစ်လာဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနေရဲ့အလင်းကိုလကရောင်ပြန်ဟတ်တယ်လို့အာဒံနဲ့အေဝါကိုလည်းဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ဟပ်စေဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အီဝါကိုကောင်းချီးပေးခဲ့ပြီးလှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာနေထိုင်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဟာလိုလီသေးမရှိပြီးပြည့်စုံစွာနေခဲ့ကြရတယ်။တတ္တမနေ့မှာတော့ဘုရားသခင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအလုပ်ကိုရပ်နားခဲ့ပါတယ
2: ်။အခုအေဒင်ဥယျာဉ်ကိုကြည့်ရင်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အပင်တွေအပြင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပင်တွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်။ဥယျာဉ်အလဲမှာတော့အပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်။တပင်ကအသက်ပင်ဖြစ်ပြီးနောက်တပင်ကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကဥယျာဉ်ထဲကဘယ်အပင်မဆိုစားနိုင်တယ်လို့အာဒံကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ကိုတော့မစားရဘူး။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တရားလိမ့်မယ်လို့မှာခဲ့တယ်အာဒံဟာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရသူဖြစ်ပြီးဖခင်ကိုဘိုးပြုထားတဲ့လွတ်လပ်မှုလည်းဖြစ်တယ်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အာဒံဟာဒီအသီးကိုစားမယ်အစားဘူးဆိုတာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ရွေးချယ်မှုနဲ့အတူအကျိုးဆက်ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရတာဟာအာဒံကပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူ
0: းအာဒံဟာအသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ခင်ဖခင်သခင်ကများစွာသောဝိညာဉ်သားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုကောင်းကင်တမန်များလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံကောင်းကင်တမန်တွေကိုမြေကြီးပေါ်နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာဖရာသခင်ကိုအစီခံဖို့ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ညံစွမ်းတွေပေးခဲ့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးကိုတော့အခြားကောင်းကင်တမန်တွေထက်များစွာပိုတဲ့အစွမ်းတကူတွေပေးခဲ့တယ်။စာတန်လို့တည်ကြတဲ့အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ဟာသူ့ကိုဖန်ဆင်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ဝအောင်မလုပ်ချင်ဘူး။သူကသူ့ရဲ့အရှင်ဖရာသခင်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ခြင်းလေ။ဒါကြောင့်များပြားလာတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုဖရာသခင်အားပုံကံစန့်ကျင်ဖို့ဦးဆောင်ပါလို့
1: ဒါကြောင့်စာရန်ဟာဖရာသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအထူးအခွင့်ရေရတဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်ကနေဖြုတ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။စာရန်ရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအခုအခါမှာတော့နတ်ဆိုးတွေလို့သိမှတ်ကြတယ်။သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့လင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်အယောင်ဆောင်နိုင်တယ်။သူတို့ဟာစိတ်နှလုံးစိုးညစ်သူတွေဖြစ်တယ်ဇာရန်ကိုအခုခါမှာတော့လှဲ့စားသူဆွဆွဲသူသွေးဆောင်သူနဲ့နတ်ဆိုးမာနတ်စသည်ဖြင့်ခေါ်ကြတယ်ဖျားသခင်ကဘုံတကူအလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတော့ဇာရန်ကမတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူးတနေ့ကျရင်ဇာရန်နဲ့တကွသူ့ရဲ့နောက်လိုက်နတ်ဆိုးမာနတ်အားလုံးကိုထာဝရညှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်ငရဲမီးအိုင်တဲကိုပြစ်ချဖို့ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်ဇာဒံကဖျားသခင်မျက်နှိုးစွာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖျက်ဆီးဖို့သူလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ
0: ်တနေ့မှာဥယျာဉ်ထဲကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်နားမှာအေးဝလမ်းလျှောက်နေတုန်းဇာဒံက သူမကိုစကားလာပြောခဲ့တယ်။သူမကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာလောကမှာမရှိသေးဘူး။စာတန်ကအေးဝါကိုတားမြစ်ထားတဲ့အသည့်အကြောင်းမေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူကဖရာရဲ့တတိပေးချက်နဲ့လူအတွက်ဖရာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမေးခဲ့တယ်။အေးဝါကနားထောင်ပြီးဖရာသခင်ကိုစတင်တန်တရားဝင်ခဲ့တယ်။သူမဟာအသီးကိုသုံးသက်ကြည့်ပြီးခူးဆားခဲ့တယ်။ပြီးတော့အာဒံကိုလည်းအသီးကိုပေးလိုက်တယ်။အာဒံကလည်းယူဆားခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲသူတို့ရဲ့ကိုယ်မှာအဝတ်ကင်းမဲ့မှုကိုတတိပြုမိပြီးရှက်ကြောက်ခဲ့ကြတယ
1: ်။ကြောင်းမွက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။တစုံတစ်ခုလည်းပြောင်းနေသွားတယ်။ဇာဒံရဲ့စိုးညင်မှုဟာကူးဆက်တတ်တဲ့ယောဂံနဲ့တူတယ်။အာဒံရဲ့နာခံမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဒီယောဂဟာလောကကြီးတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာဖြစ်တယ်။ဒါကိုအပြစ်လို့ခေါ်တယ်။အပြစ်တရားဟာဖျားနဲ့လူရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူတဲကအလုတ်လုံနေတဲ့စွမ်းအားဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူအလုံးကိုတေခြင်းတဲ့သူပို့ပြီး။အာဒံနဲ့အီဝါကိုဖျားသခင်နဲ့အတူထာဝရစုံလင်ညီညွတ်စွာနေထိုင်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီအသီးစားခြင်းဟာဖျားရှင်ထံမှဝေးကွာစေပြီးစာတန်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုတိကျစွာသူတို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အခုတော့သူတို့ဟာသေခြင်းကိုလက်တွေ့ကြုံရတော့မယ်။ပထမတော့ဝိညာဉ်သေမယ်။နောက်ပြီးခန္ဓာသေကြရတော့မယ်။အာဒံအားဖြင့်အဖြစ်တရားဟာမျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုဖြတ်ကျော်လာပြီးဒီနေ့ထိတိုင်အောင်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုကူးဆက်ပြန့်ပွားခဲ့။အဖြစ်တရားကိုမမြင်ရပေမယ့်အဖြစ်ဟာအတ္တနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအလုံးစုံရဲ့အရင်အမြစ်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။အာရဏရဲ့ဧဝဟာဖျားရှင်ထံတော်ကနေပုံကွယ်မှုကြိုးစားခဲ့တယ်။ရှက်ကြောက်ချင်းကကင်းလို့ဖို့သူတို့ကသူတို့တည့်ရတဲ့နဲ့ဟုံးအောင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အစစ်မပြေပါဘူး။သူတို့ရဲ့ပြဿနာကအပြင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အတွင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာ။ရှက်ကြောက်ချင်းဆိုတာအပြစ်ရဲ့ရလာပဲ။အပြစ်ကသူတို့ထဲမှာအစိတ်တစ်ခုလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကသူတို့ဝတ်ဖို့တရိစ္ဆာန်ပီနဲ့ဝတ်လုံပြုလုပ်ပေးခဲ့။ဒါဟာလက်ခံနိုင်စရာရှိတဲ့ကာကွယ်မှုတစ်ခုပါပဲ။ပြီးတော့ကုစားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှာပဲအပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့တော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒီတရေဝတ်လုံရဖို့ဆိုတာတရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်တော့တည်ပြီးဖို့လိုတယ်။ဒါဟာအာဒံနဲ့အီဝါတို့တခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့တည်ခြင်းတစ်ခုပေါ့။ဒါဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြစ်ကြောင့်တည်ခြင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာရပုံကိုရှုံလုံးပေါ်စေတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပေါ့လူတွေအပြစ်ကလုတ်ကင်းစေဖို့ဘုရားရှင်ကအဆုံးစွန်အဖို့ခါပေးဆပ်မှုပြုမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နားမလည်ခဲ့ပါဘူ
0: းအာဒံနဲ့အီဝါဟာအသက်ပင်ရဲ့အသီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်လောကကြီးထဲမှာအသက်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုမသိဘဲကျင်လည်နေရမှာစိုးရိမ်လို့သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်စာတန်အတွက်တော့ဖျားရှင်ကစီရင်ချက်တစ်ခုမိတ်မွက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစီရင်ချက်ထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့ပထမဆုံးဂတိတော်ကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီဂတိတော်ထဲမှာတနေ့ကျရင်အေးဝရဲ့အမျိုးနွယ်ထဲကစာတန်ကိုထာဝရအနိုင်ယူမဲ့ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးကိုဖျားစေလွတ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ
1: ်။အာဒံနဲ့အေးဝတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေတိုးပွားများပြားလာသလိုအပြစ်တရားလည်းတိုးပွားများပြားလာဒီကဘာကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်လာခဲ့တယ်။ဖယားသခင်အလွန်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံတဲ့နော်အေးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။သူ့ကိုဖယားရှင်ကသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းပြုတ်လုဖို့အသေးစိတ်ညွှန်ကြားခဲ့တယ်။ပြီးတော့တရိစ္ဆာန်မျိုးစုံအထီးအမတစုံစီကိုတင်မောကြီးတဲကိုဘုရားသခင်ဝင်စီခဲ့။နော်အေးနဲ့သူ့မိသားစုတွေတင်မောကြီးတဲဝင်ပြီးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်။

0: အဲ့ဒီနောက်မှာဘုရားရှင်ကရက်ပေါင်း40လုံးနေရောညကဘိုးရွာစီခင်းမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးရေလွှမ်းမှုပြီးမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းဖျက်ဆီးခင
1: ်းရက်ပေါင်း150ကျောင်းမြေပေါ်မှာရေဖုံးလွှမ်းခဲ့တယ်။နော်အီမီသားစုနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကတော့တင်မော်ကြီးထဲမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးရေတွေကျသွားတဲ့အခါတင်မောကြီးကတောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ကြံနေခဲ့တယ်။တရိစံတွေအသီးသီးတင်မောကြီးကနေထွက်သွားကြတယ်။နော်အီမီသားစုကိုဖျားရှင်ကလောကကြီးရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုစီရင်ခြင်းတွေကလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။နော်အီဟာဖျားရှင်ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနော်အီနဲ့သူ့သားတွေကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့မြားပြားစွာတိုးပွားပြီးမြေကြီးကိုပြည့်စေဖို့မိတ်မာခဲ့တယ
2: ်နော်အီးရဲ့အမျိုးအနွယ်တိုးပွားများပြားလာပေမဲ့လူတစ်မျိုးတည်းအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တယ်ဖျားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြတ်နှံ့ကြစေဆိုတဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းမလိုက်နာပဲမြို့ကြီးတစ်မြို့တည်ပြီးဆူယုံနေခဲ့ကြတယ်ပြီးတော့သူတို့ကကောင်းငင်ထီရောက်နိုင်မဲ့ရဲရဲကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ကြတယ်ဖျားရှင်ကဒါကိုမနစ်သက်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုရှုပ်ပေးအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်။ချက်ချင်းပဲဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားပြီးအနည်းဆုံးအုပ်စု80လောက်ကွဲပြားသွားခဲ့တယ်။အုပ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားနားမလည်ကြတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီအုပ်စုတွေကိုကဘာပေါ်မှာပြန့်နှံ့စေခဲ့တယ်။ဒါကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူမျိုးစုတွေနဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့အစပဲဖြစ်တယ်။
1: ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတဲကကျွန်ုပ်တို့အာပြန်ဟန်လို့တိခဲ့ကြတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုဖျားရှင်ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ကအာပြန်ဟန်ကိုသူ့နေရင်းပြည်အင်ကားထွက်ပြီးဖျားရှင်ပြတဲ့နယ်မြေတိုင်းပြည်ကိုသွားဖို့မိန့်ကြားခဲ့တယ်။အာပြန်ဟန်ကသူ့လူတွေအားလုံးနဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်နာတွေယူဆောင်ပြီးဖျားရှင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အာပြန်ဟန်ကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နယ်မြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလူမျိုးတို့ရဲ့အဖဖြစ်ရမယ်လို့ဖျားရှင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။သူအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူမျိုးစုတွေအားလုံးကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရလိမ့်မယ်။ဒါဟာသားသမီးမရှိတဲ့အပြဟန်နဲ့သူ့မိမစာရာအတွက်ထူးခြားတိကျတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုအပြဟန်နာခံပြီးသူ့လူတွေကိုဥဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်ကိုသွားခဲ့တယ်
0: ။အခုတော့အာဗြဟံနဲ့စာရာတို့ခါနန်ပြည်မှာအတော်လေးကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သားသမီးမရကြ
3: ဘူး Don't be afraid Abraham
0: သူ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာမရေတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကကျဲတွေလူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမိန့်ဆိုခဲ့တယ်အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းလို့မှတ်ယူတော်မူတယ
4: ် I trust in you No I believe he will bless us with a son
5: အာဗြဟံကိုပြီးတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဟာဘယ်လိုပြည့်စုံလာမှာလဲစာရာကကလေးမရနိုင်ဘူးလေဖျားသခင်ရဲ့အချိန်ကာလကိုစောင့်ရတာတည်းဆိုပြီးစာရာကကလေးရဖို့သူ့ရဲ့ဂျုံမဟာဂရကိုအာဗြဟံနဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဟာဂရကအိရှမေလာလို့ခေါ်တဲ့သားတယောက်မွေးခဲ့တယ
4: ် My name him Ishmael
5: နောက်ဆုံးမှာတော့ဖျားသခင်ရဲ့ဂရုတော်အတိုင်းစာရာကအာဗြဟံရဲ့ရင်သွေးလေးကိုငွေးခဲ့ပါတယ်သူတို့ကဒီကလေးကိုဣဇက်လို့ခေါ်ကြတယ
6: ် What's he done? Take him away. They are brothers.
1: စာရာကဟာဂရတို့သားမိပေါ်လွန်စွာခါတီးယူမုံလာတော့တယ်အာဗြဟံလည်းအယမ်းစိတ်ညစ်ရတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအာဗြဟံကိုစိတ်မပြတ်နဲ့ဣရှမေလလည်းလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ် ပြီးတော့ဣဇက်အဖင်သာဂတိတော်ပြည့်စုံလာမယ့်အပြင်လူမျိုးအားလုံးကောင်းကြီးခံစားရမှာပါဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်ခဲ့ပါတယ
2: ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာသရိစ္ဆာန်တကောင်ကိုရစ်ပူဇော်ပြီးကိုယ်ွယ်ဝိပုခတ်ကြတယ်ဒီအလေးတားရဲ့နောက်ကျောင်းကတော့အာရန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့ကလေးတွေကစခဲ့ကြတယ်သူတို့အများစုကြားသိခဲ့ကြတာကဒီသရိစ္ဆာန်တွေကိုတတ်တာဟာသူတို့မိဘတွေအတွက်ကာကွယ်လုပ်ဖို့ပဲလို့နားလည်ထားကြတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာအာဗျံနဲ့သူ့သားတို့ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။အာဗျံရဲ့သားကအခုဆိုရင်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။အရင်ကလည်းဒီပူဇော်ပွဲမျိုးအကြိမ်ကြိမ်လုပ်ခဲ့ဘူးဟန်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့အရင်တုန်းကနဲ့မတူတော့ဘူ
0: း။ဒီရက်မတိုင်ခင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောခဲ့တာကတော့သူ့သားကိုယူပြီးဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ဖို့ပါပဲ။အာဗြဟံကဖျားသခင်ကိုနာခံတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသူဘာတွေတွေးတောပြီးဘယ်လိုခံစားနေရမလဲသူတို့မှာထင်းနဲ့မီးရှိတယ်ရစ်ကောင်ဘမလဲလို့သူ့သားကမေးတဲ့အခါဖျားသခင်ကတိုးတငယ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်လို့အာဗြဟံကပြန်ပြောပြီးဒီလိုနဲ့ချိန်ချက်တဲ့နေရာကိုသူတို့အတူတူသွားခဲ့ကြတယ်

0: သူတို့သားအဖရစ်ပလင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးထင်းတွေစီထားလိုက်တယ်ဘုရားသခင်ကအခုချိန်ထိတခြားရစ်ကောင်မပေးသေးပါဘူးဒါကြောင့်အာဗြဟံကသူ့သားအိဇက်ကိုခြိနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်ဒီအချိန်ထိတခြားဘာရစ်ကောင်မှမရှိသေးပါဘူးအာဗြဟံကသားကိုတတ်ဖို့ဓာတ်ကိုကင်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကလေးကိုလက်နဲ့မထိခိုက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားသံကောင်းကင်ဘုံကထွက်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအနားမှာပဲခြုံဘုတ်ထဲမှာဂျိုနဲ့ညှိနေတဲ့တိုးထီးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ဒါဟာအာဗြဟံရဲ့သားနေရာမှာရစ်ပူဇော်ဖို့ရစ်ကောင်ကိုဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ဘုရားသခင်ဟာတနေ့မှလူသားများအတွက်အပြစ်ဖြေရန်ရစ်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။
1: အဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးသလိုသူ့အဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူစုတွေအားလုံးကိုလည်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဘုရားသခင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။အဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်တို့ကိုလည်းအလားတူဂတိတော်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်ယာကုပ်ကသား12ယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်လို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်ကိုတော့သူအယမ်းချစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်အကိုတွေကသူ့ကိုမနာလိုစိတ်တွေများလာကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ယောသတ်ကိုဖမ်းပြီးတွင်းတွင်းနဲ့ပစ်ချကြတယ်နောက်တော့သူတို့ကယောသတ်ကိုအေဂုတုပြည်ကိုသွားတဲ့ကုန်တယ်တွေစီမှာရောင်းစားခဲ့ကြတယ်ယောသတ်ရဲ့အင်ဂျီကိုသွေးတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးသူ့ကိုတားရဲတိရိစ္ဆာန်တကောင်ကောင်ကိုက်တက်သွားပြီလို့ဖခင်ကြီးယုံလောက်အောင်လိမ့်လေပြောဆိုခဲ့ကြတယ
0: ်ယောသတ်ကအေဂုတုပြည်တဲကိုကြုံတယောက်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုအေဂုတုပြည်မှာအကြီးအကဲအရာရှိများကိုအစေခံရတဲ့သူအဖြစ်နေရာချထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသတ်ဟာအေဂုတုပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်ဆိုးတဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဘုရင်ကအိမ်မက်တစ်ခုရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်ဆိုပေးဖို့ယောသတ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။မြေကြီးပေါ်မှာကြာရောက်မဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဒုက္ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဘာရောဘုရင်ကယောသတ်ကိုသဘောတော်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အေဂုတုပြည်တပြည်လုံးပေါ်မှာအာဏာရှိသူအဖြစ်ယောသတ်ကိုခန့်အပ်ပေးခဲ့တယ
2: ်။အခုဆိုမြေကြီးပေါ်မှာငတ်မုတ်ချင်းပြည်ကြီးရောက်လာပြီးခါနန်ပြည်ကယောသတ်ရဲ့မိသားစုလည်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုခံစားရတာပေါ့။အေဂုတုပြည်မှာတော့ယောသတ်ရဲ့တူလောင်ယုံတွေမှာစားနပ်ရိက္ခာတွေအပြည့်ဖြည့်ထားပြီးဖြစ်တယ်။သူအကိုတွေရဲ့တစ္ဆာဖောက်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီမဲ့ယောသတ်ကသူ့မိသားစုကိုချစ်နေတော့မှပဲ။ယောသတ်ကိုဖျားသခင်ကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာမှာခန့်ထားတာကြောင့်သူ့မိသားစုတွေအေဂုတုပြည်မှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရလို့အစာငတ်မချင်ပြီးကြီးကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသူတို့အပြင်လူမျိုးအပေါင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်။လူမျိုးစုတွေဟာမိမိနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ
0: ်။နှစ်ပေါင်း350ကြာပြီးတဲ့နောက်အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကအေဂုတုပြည်မှာရှိနေသေးပါပဲသူတို့ဟာအလွန်တိုးပွားများပြားလာပြီးသူတို့ကိုဟေပြဲလူတွေလို့လူသိများလာကြတယ်ဒီအချိန်မှာဖာရောဘုရင်အစ်စ်ဟာဟေပြဲလူတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာခြင်းကိုကြောက်ရွံ့ဆိုးရိမ်လာတယ်သူကဟေပြဲလူတွေကိုနှီးအမျိုးမျိုးနဲ့တားဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးမဲ့သူတို့ကဆက်ပြီးတိုးပွားနေကြတယ်ဒီတော့ဟေပြဲမိသားစုတိုင်းမှာတားယောက်ကြားလေးမွေးလာရင်တပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့
3: So be it.
1: ညာတော်အဖြစ်ဒီအေဂျင်စီမှာစာတန်းကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခဲ့ပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာပို့ပြီးမြင့်မာတဲ့အေဂျင်စီတော်ရှိခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဟေပြဲမိခင်တယောက်ကသူ့သားလေးကိုတစ်ခတ်နဲ့ရက်လုံထားတဲ့ချင်းထဲမှာထည့်ပြီးပ ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ရေကစားတဲ့မြစ်ကမ်းဆက်မှာထားခဲ့တယ်။ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာဟေဘဲကလေးကိုတွေ့တော့ခေါ်သွားပြီးသူ့ကလေးလေးအဖြစ်မွေးစားခဲ့တယ်။သမီးတော်ကကလေးကိုမောရှေလို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီးဟေဘဲကလေးလေးဟာအဲဂုတ်ထုမင်းသားလေးအဖြစ်ကြီးပြင်းလာတယ်။
3: On your feet.
4: အခုမောရှေလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲဂုတ်တုလူတယောက်ကဒေဗျဲလူတယောက်ကိုရိုက်ပုတ်နေတာမြင်တော့သူကအဲဂုတ်တုလူကိုတတ်ပစ်လိုက်တယ်။ဖာယောမင်းရဲ့အပြစ်ပေးခံရမှာကိုကြောက်လို့မောရှေကတောအရက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနှစ်40လောက်တိုးရင်းအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်။တနေ့မှာဘုရားသခင်ကမောရှေကိုခြုံပုတ်ထဲမှာရှိတဲ့မီးတောက်ကနေထင်ရှားပြခဲ့တယ်။ခြုံပုတ်ဟာမီးလောင်ကျွမ်းမသွားပဲမီးတောက်နေတဲ့ခြုံပုတ်ထဲကဘုရားသခင်ကမောရှေကိုစကားပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုသူ့လူမျိုးတွေစီပြန်ပြီးသူတို့ကိုအဲဂုတ်တုပြည်ကနေခေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့ဘုရားသခင်ကမောရှေနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတာကိုကတိပေးခဲ့တယ်။မောရှေကကြောက်ပေမဲ့လည်းဘုရားစကားကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ
0: ်။မောရှေအဲဂုတ်ထုပြည်ကိုပြန်သွားတယ်။ပြီးတော့သူ့အကိုအာယုန်နဲ့အတူဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ကဟေဘဲလူတွေအတွက်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ခက်ထန်တယ်၊မာကြောတယ်။သူတို့ကိုအဲဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွင့်ပေးဖို့ညှင်းဆို။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအဲဂုတ်ထုပြည်မှာကတ်ဆိုးတွေအစင်လိုက်ကြားရောက်စေတယ်။ဟေဘဲလူတွေကတော့အဲ့ဒီကတ်ဆိုးဒုက္ခတစ်ခုမှမခံစားရပါဘူး။ကတ်ဆိုးဒုက္ခတွေတစ်ခုစီပြီးတိုင်းဖာရောဘုရင်ကတော့ဟေဘဲလူတွေကိုလွှတ်ဖို့ညှင်းဆန်နေတော့ဘုရားသခင်ကဟေဘဲမိသားစုတိုင်းကိုတိုးတကောင်စီတတ်ပြီးသွေးကိုသူတို့အိမ်တကားထုတ်မှတုတ်လိန်ထားဖို့မိန့်မှခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားသခင်ဟာအဲဂုတ်တုပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးများနဲ့တိရစ္ဆာန်ဦးများကိုတေစီခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တကားထုတ်မှာအသွေးတုတ်လိန်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဥယင်တဲကအာဒံနဲ့အေဝလိုတောင်ပေါ်ကအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ရဲ့အဖြစ်မျိုးလိုပဲဒါဟာစာတန်ရဲ့အပြစ်နဲ့တေးချင်းတရားကလူတွေကိုတနေ့မှကယ်တင်နိုင်ဖို့ရစ်ပူဇော်မှုတစ်ခုဘယ်လိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာမလဲဆိုတဲ့

နောက်ဆုံးမှာတော့ဖာယောဘုရင်ကဟေဘဲလူစုတွေကိုအဲဂုတုပြည်ကနေထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။သူတို့လည်းအဲဂုတုပြည်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာယောမင်းကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ဟေဘဲလူတွေကိုပင်လယ်ဆက်နားထီအောင်လိုက်ဖမ်းတယ်။

ဟေပြဲလူတွေအတွက်ဘုရားသခင်ကပင်လယ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီး၆တွေ့တဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဖြတ်လျှောက်သွားစေခဲ့တယ်။အေဂုတုလူတွေသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အခါဘုရားသခင်ကသူတို့အပေါ်မှာပင်လယ်ရေတွေပြန်ပြီးဖုံးလွှမ်းစေခဲ့တယ်။စစ်တီတွေအားလုံးကိုလည်းတည်စေခဲ့တယ်။

0: ဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေကိုအေဂုတုကနေတိနာတောင်စီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေဖျားရဲ့စကားကိုနားခံမှုရှိရင်ဖျားသခင်ပိုင်ထိုက်သောဘန္နာတော်အဖြစ်ကောင်းကြီးပေးမယ်။လူမျိုးအလုံးထဲမှာသင်တို့ဟာငါ့အတွက်ဖျားရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မွတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဖျားသခင်မွတ်ဆိုသည်မဘာမဆိုလုပ်မယ်လို့သူတို့ကပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့လျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချိုးတန်းမိကူမိရှံနေတဲ့အတူဘုရားသခင်ဟာတောင်ပေါ်ကိုကြွဆင်းလာခဲ့ပြီမိုးရှေကဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့တောင်ပေါ်ကိုတက်သွားတယ်သူတို့ဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမယ်ဘယ်လိုကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ပြညတ်တော်တွေကိုဘုရားသခင်ကကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးပြီးမိုးရှေကနေတဆင့်ဟေဘဲလူတွေကိုပေးလိုက်တယ်ဒီရာဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကိုစားခြင်းနဲ့တန်ရှင်းနဲ့ဆင့်ခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အကြောင်းကတော့ပြည့်ညတ်တော်တွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့ညီလာများပဲဖြစ်ပါလေ
1: ။အပြစ်ဆိုတဲ့ကူးဆက်ရောဂါကြောင့်လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိပြီးဒီပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဘုရားသခင်သိထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုလူတွေထဲမှာဖျားသခင်ကိမ့်ဖို့ရှိနေဖို့တန့်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဘယ်လိုတိဆောက်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအပြစ်အတွက်တိရစ္ဆာန်တွေတတ်ပြီးရစ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်
2: ။ But the Lord your God you shall have no other gods before me.
1: တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့အသွေးဟာဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာလူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ပေးရုံအတွက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရစ်ပူဇော်မှုအဖြစ်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုမဖြေလွှတ်ပေးနိုင်ပါဘူး။
3: သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုဖယားရှင်ဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်ခါနန်ပြည်မှာဟေဘဲလူတွေများပြားလာခဲ့တယ်။ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အခါဟေဘဲလူတွေရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့ဉာဏ်အမျောအမြင်များဟာအမျိုးမျိုးသောထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့အတူဖွင့်ပြိုးလာပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ယေရုရှလင်မှာတန်ရှင်းရာဌာနဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာအပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ဖို့ရစ်ပူဇော်ခဲ့ကြတယ်။
4: ဟေဘဲလူတွေကတစ်ပေါင်းတစ်ဆောင်ကျော်တော့ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်လက်လျှောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျိန်ပန်များစွာဘုရားသခင်ထံကဝေးလွင့်ခဲ့ကြတယ်။တခါတလေမှားယွင်းတဲ့ဘုရားတွေတော့ပါသွားလို့ရှိတယ်။ဘုရားသခင်ဘက်ကသူတို့ပြာမနေတဲ့အခါတိုင်းတပားလူမျိုးသားတွေကသူတို့တိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ့်ပိုက်စေပြီးသူတို့ကိုဆုံးမခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှသာဟေဘဲလူတွေဟာသူတို့ရဲ့တစ္ဆာမရှိခဲ့မှုတွေကိုသတိရဝန်ခံပြီးကဲတင်မဆဖို့ဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲခံရမှုတွေကလွတ်မြောက်စေဖို့ဘုရားသခင်ကခေါင်းဆောင်တူပေါ်ထွက်စေခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲလူတွေကဘုရားသခင်ရဲ့တရားလမ်းအတိုင်းအသက်ရှင်မယ်လို့ပြန်ဝန်ခံကြတယ
3: ်။ဒီဟေဘဲလူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားရကနေကြုံဘဝဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားလိုက်တခါကြုံဘဝပြန်ရောက်လိုက်နဲ့ထပ်ခါတခါဖြစ်ခဲ့ကြတယ်တကယ်တော့သူတို့ဟာဒီလောကကြီးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံထင်ရှားစေဖို့ခေါ်ထားခြင်းခံရသူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကလောကကြီးထဲမှာဝင်ရောက်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေတော့သူတို့ဟာကြဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရားလမ်းအတိုင်းမလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါဘူးအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကတည်းကကဲတင်ရှင်တပါဆေလွတ်မယ်လို့ဖျားဂတိတော်ရှိခဲ့တယ်။တနေ့သောအခါမှာအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းတွေကိုထာဝရအောင်နိုင်မဲ့ကဲတင်ရှင်တပါနဲ့ပတ်သက်ပြီး

0: နှစ်ထောင်ချီစောင့်မျှော်ရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂတိတော်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ညတညမှာနာဇရက်မြို့တဲကမာရီလို့ခေါ်တဲ့မိန်းမငယ်အပြူကညာလေးစီကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်တဦးရောက်လာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကမာရီကိုတားယောက်ကြလေးမွေးဖွားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ယေရှုဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မာရီကဟေဘရဲမျိုးသမီးဖြစ်တာကြောင့်ဂတိတော်ထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းသိမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလို့ကြားလိုက်ရတော့မာရီအံ့ဩတုန်လှုပ်ပြီးစိတ်ပူပန်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ကျမကအပြူစင်ပါဒါဘယ်လိုလို့ဖြစ်နိုင်ပါလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ပေါ်တက်ရောက်ပြီးဗတိတ်တည်တည်လိုက်မယ်။နောက်ပြီးဒီကလေးကိုဖျားသခင်ရဲ့သားတော်လို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ်လို့ကောင်းကင်တမန်ကပြန်ပြောတယ
1: ်ဖျားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်စတင်ပါပြီဒီလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကစိတ်ကူးမိမှလဲရှေးတုန်းကဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကစပြီးသုံးသက်စဉ်းစားရမှာအပြစ်တရားကိုအောင်နိုင်ဖို့ဖျားသခင်ကအပြစ်ကင်းစင်တယ်လို့ဒီကယ်တင်ရှင်ဟာလည်းအပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်တယ်။နှစ်ကာလတွေတလျှောက်လုံးဘုရားသခင်ဂတိထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်လူအသွင်ခံယူလာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမျှော်လင့်မိမှာလဲ
2: ။မာရီကဟေဘဲလူယောသတ်နဲ့ထိမ်းမြားဖို့ဂတိပြုခဲ့ပြီးပြီ။မာရီမှာဗတိတ်တည်းရှိနေပြီဆိုတာယောသတိလိုက်ရတော့ပူပင်တော့ခါရောက်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးရောက်လာပြီးဒီကလေးဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လူတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယောသကမာရီကိုဇနီးမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုက်ပြီးခလီးဖွားမြင်လာတဲ့အထိအပြိုစင်တယောက်လူတန်ရှင်းစွာနေထိုင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်။
1: အဲ့ဒီကာလတွေမှာဟေဘဲနယ်မြေတွေဟာလူမျိုးကြားတွေရဲ့တိမ့်ပိုက်အုပ်ချုပ်မှုခံနေရတယ်။ဒီဘရင်ကသံကောင်းစင်းကောက်ယူဖို့လူတိုင်းကိုယ်ဇာတိဒေသမှာစည်ရင်သွင်းရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့။ဒါကြောင့်မွေးဖွားဂါနီမာရီနဲ့ယောသတ်တို့ကအလွန်ဝေးကွာတဲ့အရက်ကဘဲလင်မြို့လေးစီကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဲလင်မြို့မှာလူတွေပြည့်ကျက်နေလို့မာရီအတွက်တဲခူစီယာအိစီယာနေရာမရှိလို့နွားတင်းကုန်တစ်ခုထဲမှာ

ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသားတော်ဟာဒီလောကထဲကိုအလွန်သင်ငယ်တဲ့ကလေးငယ်ဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခဲ့ပါပြီ။ရာစုနှစ်များစွာတိုတင်ပြောခဲ့တဲ့ဟေဘဲပရောဖက်တွေရဲ့ဗျာဒိတ်ကတော့တနေရာမှာဟေဘဲလူတွေကိုအုပ်ဆိုးမဲ့သူဟာအပြိုစင်တစ်ယောက်ကနေမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီကလေးမွေးလာမယ်ဆိုတာဟိုးဟိုးရင်ထာဝရကာလရက်များကလေးကပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။သူဟာအတိတ်ကာလကနေထာဝရကာလအထိတည်နေလိမ့်မယ်။မာရိအားပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။

0: empty in the stars. I'll bring down their stars. I'll snuff them out in blood. This is my world. I will not share it.
1: အခုချိန်မှာဟေရဲတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကတော့ဟေရုမင်းလို့ခေါ်တယ်။ဟေရုမင်းကအလွန်ဆိုးညစ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးပါ။ဘုရင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီကလေးရဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါယေရှုဖွားမြင်တဲ့ဒေသမှာနှစ်နှစ်အောက်သားယောက်ျား

0: တွေအကုန်လုံးတပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ
1: ် But your majesty kill them all
2: အခုလို့ကြောက်မဖွယ်အကြောင်းမဖြစ်ခင်ကတည်းကကောင်းငင်တမန်တပါးကယေရှုကိုခေါ်ပြီးအဲဂုတ်ထုပြည်မှာသွားနေပါဖျားသခင်ကခေါ်မှပြန်လာပါလို့ယောသတ်ကိုပြောခဲ့တယ်ဖျားသခင်ကမောရှေလေးကိုစိုးညစ်တဲ့ဘရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲတနေ့မှလူတွေကိုအပြစ်ကကယ်တင်မဲ့အရှင်ဖြစ်လာမဲ့ယေရှုကိုလည်းစိုးညစ်တဲ့ဘရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ
3: ် Look do you see
2: ယောသတ်မာရိနဲ့ယေရှုတို့ခေပြဲတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာကြပြီတဲ့နော်နာဇရက်မြို့မှာပဲအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတယ
4: ်လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာခွန်အားဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ကြီးထွားလာတယ်သူ့ရဲ့ဖျားသခင်အကြောင်းသိကျွမ်းနားလည်မှုကိုခေပြဲကျမ်းတတ်ဆရာတွေကတော့အံ့ဩခဲ့ကြတယ်နောက်ပြီးဖျားသခင်ကိုစကားပြောတဲ့အခါသူကဖျားသခင်ကိုအဖာလို့ခေါ်တယ်ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်သူကိုတိတဲ့လူတွေရှေ့မှာမျက်နှာပွင့်ခဲ့
2: ယေရှုဟာခလေးရွယ်ကနေကြီးပြင်းတဲ့အထိအပြစ်ကင်းစွာကြီးပြင်းခဲ့တယ်ယေရှုအသက်30ရွယ်မှာဖျားသခင်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးဖျားအတွက်စိတ်ထက်သန်တဲ့ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်
5: The sacrifice God demands is a repentant heart.
6: What do we do then to be saved?
5: Change your hearts.
4: ရှေးရာစုနှစ်များစွာကလေးကပရောဖက်တွေအားဖြင့်ယောဟန်လူလူကိုကယ်တင်ရှင်ရဲ့လမ်းခီးကိုပြင်ဆင်ဖို့ဘုရားရှင်စေလွတ်မယ်ဆိုတာကြိုတင်ဟောကြားထားပါတယ်။ယေရှုကိုဒီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဘုရားသခင်ရဲ့သိုးတငယ်လို့ပထမဆုံးပြောခဲ့သူဟာယောဟန်ပဲဖြစ်တယ်
2: ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူနီးပြီးဘုရားသခင်ရဲ့လိုတော်နိလန်အတိုင်းအသက်ရှင်ကြပါလို့ယောဟန်ကတွေးကြော်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ယောဟန်ရဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကိုလူတွေလက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့အခါရေနဲ့နှစ်မြုပ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာမှာလူတွေပါဝင်လှူဆောင်ခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုလုပ်တာဟာတန့်စင်မှုနဲ့ဘုရားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်မှုဆုံးဖြတ်အနံ့ခြင်းကိုပေါ်ပြတာဖြစ်တယ
7: ် It is I who need baptism from you
4: ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာယေရှုကယောဟန်စီကိုလာ
7: ခဲ့ you come to me
4: ယေရှုဟာဘယ်သူလဲဆိုတော့ကိုသိတဲ့ယောဟန်ကယေရှုအားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံဖို့တောင်းဆိုခဲ့ဒါပေမဲ့ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံခံဖို့အချိန်မရောက်သေးလို့ယေရှုဖျားဟာယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့။ယေရှုရေထဲကထလာတဲ့အခါဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အပေါ်မှာကျရောက်ပြီးဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားပေတည်းလို့ကောင်းကင်ကပြောတဲ့အတန်တော်ရောက်လာခဲ့တယ
8: ်။ယေရှုကစာရာရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရဖို့တောရက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကစာရာမာနတ်ကိုတွန်းလှန်တားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်စာရန်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။ဒီတောထဲမှာဆန်းသက်မှုတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဖိုးတန်တတုကြောက်မြတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့သဘာဝအရည်အသွေးကိုစစ်ဆေးခံရတယ်လို့ပေါ့။ယေရှုစစ်ဆေးခံရတာဒါတွေထက်ပိုပါတယ်။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီးသူ့အဖရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံဖို့ကဘာကြီးကိုကြွလာလဲဆိုတာတက်တည်ပြဖို့ပါပဲ
2: စာတန်ရဲ့စုံစမ်းမှုကိုခြေပအောင်မြင်ပြီးနောက်ယေရှုဟာဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ပြည့်ဝပြီးတောထဲကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်မကြခင်မှာပဲလူတွေဟာယေရှုနောက်တော်ကိုလိုက်စားပြုလာကြတယ်နောက်တော်လိုက်တဲ့လူအများစုကတော့တာမန်လူတွေပါဒါပေမဲ့သူတို့မြင်ခဲ့ရတာကတော့ယေရှုဟာတာမန်လူမဟုတ်ဘဲ တဘာဝထက်လွန်ကဲသူဆိုတာပါပဲ။တချို့ကယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြဖို့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေစွန့်ပြီးယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။တချို့ကတင်္ဂါတွေတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုငါနောက်သို့လိုက်ပါလူကိုများတဲ့တင်္ဂါဖြစ်စေမယ်လို့ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။
0: သူနောက်လိုက်တဲ့က12ဦးကိုအနီးကအတွင်းလူများအဖြစ်ယေရှုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့တပည့်တော်12ဦးလို့လူသိများလာခဲ့တယ်။၃နှစ်နီးပါးယေရှုနဲ့အတူသွားလာပြီးယေရှုထံကသွန်သင်မှုများကိုခံယူခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့အမြင်နဲ့လောကကိုမြင်တတ်လာတယ်။နောက်တော်လိုက်တဦးစီအနေနဲ့သူတို့စိတ်ကူးထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ပိုပြီးမြင့်မားတဲ့နဲ့နဲသောအရာများကိုယေရှုကပြင်ဆင်ပေးထားကြောင်းသိစေခဲ့တယ်
4: ။ယေရှုဖျားနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေတိုင်းပြည်အနှံ့ခရီးလှည့်လေခဲ့တော့သူ့ပတ်လည်မှာလူတွေစုဝေးနေကြတာပေါ့။ယေရှုကလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုအံ့ဩပွေရာဥပမာတွေရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့သင်ကြားပြီးဒီတရားနိလန်းတွေအတိုင်းနေထိုင်ကြဖို့ဟောကြားသွန်သင်ခဲ့တယ်။
7: The kingdom of heaven is here.
4: ယေရှုဟာလူများစွန့်ပယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေနှလုံးကြေခွဲတဲ့သူတွေကိုတနာကျင်တာတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်။မာနစိတ်ရှိသူတွေနှလုံးခိုင်မာတဲ့သူတွေကိုအပြစ်တင်ဆုံးမတယ်။သူစကားပြောရင်တာမန်လူတွေလိုမဟုတ်ပဲဖျားသခင်ဆေလွတ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပြောဆိုတယ်။ယေရှုဟာအပြောကြီးပဲမဟုတ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်သူလည်းဖြစ်တယ
2: ်။ယေရှုကသူ့ရဲ့ဂယုဏစိတ်တော်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့တတ်သိပြခဲ့တယ်။သူကလိုင်းတစ်ဖို့မုန်တိုင်းကိုငြိမ်သက်စေခဲ့တယ်။နောက်ပြီးရေပေါ်မှာလည်းလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။မုန်နဲ့ငါးလီနည်းနည်းရှိတာကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွေ့မွေးခဲ့တယ်။

0: ေရှုကမျက်စိကမ်းတဲ့သူတွေကိုမြင်စေတယ်။လက်ချေသေးတဲ့သူတွေကိုလမ်းလျှောက်စေခဲ့တယ်။ကြောက်စရာယောဂါဇိုးတွေကိုတကူတော်နဲ့ပျောက်ကင်းစေခဲ့တယ်ဆူဝေပူနေတဲ့သူတွေကနတ်ဆူတွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ
1: ် Leave him
0: ဒါအပြင်တည်တဲ့သူတွေကိုပါပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်ယေရှုကနှစ်ပေါင်း30လောက်မထင်မရှားနေထိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ရုပ်လောကနဲ့နာမ်လောကတည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့တကူတော်ကိုပြသခဲ့တယ်
2: ချက်ချင်းပဲဒတိုင်းပြည်လုံးကိုယေရှုရဲ့သတင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းအရာကြီးပြီးပရောဖက်တစ်ပါးကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့အညီကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုကမ်းတဲ့သူမြင်ရမယ်။နားမကြားတဲ့သူတွေကြားရမယ်။ခြေလက်တည်နေတဲ့သူတွေသမင်လိုထခုန်မယ်။စကားအတဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အော်ဟစ်ရမယ်။သတင်းကောင်းတွေကိုလည်းထုတ်ဖော်ကြေညာရလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့တယ်ကယ်တင်ရှင်ကိုအတိမတ်ပြုမျှော်လင့်နေတဲ့သူအချို့ကယေရှုဟာတကယ်ပဲဖခင်သခင်ဂတိပေးထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ပဲလားမေးနေကြတယ်။အများစုကတော့သူတို့အတွက်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆကြတာကြောင့်ဂယုမဆိုင်ပဲနေကြတယ်။ဟေပြဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီအံ့ဩဝယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြနေတဲ့ယေရှုကိုစဉ်စားအဖြေထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတယ်။
3: ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုအခွင့်အရေးကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။တချို့ခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယိုသားပြီးဖျားကိုတိကျင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ဟန်ဆောင်လှည့်စားပြီးမောက်မာကြတယ်။သူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရေးဟာသူတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်လာတယ်။လူတွေကသူတို့ထက်ပိုပြီးယေရှုကိုကြည်ညိုလေးစားကြတာကိုလည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ယေရှုရဲ့လှုပ်ရက်တွေပျက်စီးစေဖို့ရှုံးနိမ့်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားကြတယ်။ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘာအခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်တယ်လဲလို့ယေရှုကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ယေရှုဟာမတန့်ရှင်းမစင်ကြဲမဖြောက်မတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတယ်ဆိုပြီးယေရှုကိုပြစ်တင်ဝေဖန်ကြတယ်။ယေရှုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကသူတို့ကိုဒေါသထွက်စေခဲ့တယ
1: ်
3: ။ယေရှုကလူတွေကိုတင်တို့ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့အခံပြင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်တပါးဒီတာအပြစ်လွတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ထားလို့ပဲ ဟေဘဲလူမျိုးတွေရဲ့ပြညတ်ချက်အရာဖျားသခင်တပါးဒီတာလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလည်းလုတ်ပြတဲ့ယေရှုကိုတေဒံစီရင်နိုင်တယ်

0: ယေရှုကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေပိုပြီးများပြားလာတဲ့အတွက်ယေရှုကသူ့ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေအကြောင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုစပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်။အသေးခံဖို့အတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအနှံ့ချင်းခံရမယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုစကားတော်ရဲ့အနဲ့အတိတ်ပဲကိုအပြည့်အဝနားမလည်ကြပါဘူ
1: း။အခုဟေရဲလူမျိုးတွေမှာနှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ပတ္တကဘွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်။အလွန်ဝေးတဲ့ဒေသကလူတွေကလည်းပတ္တကဘွဲမှာပါဝင်ဖို့ယေရုရှလင်မြို့တဲသို့ရောက်လာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကဟေရဲလူတွေကိုအဲဂုတ်တူကြီးရဲ့ဂျွန်ဘောကနေကယ်နှုတ်ခဲ့တာကိုတတိယဖို့အထိမ့်မှဖြစ်တယ်။လူတွေကိုဆေလွတ်ဖို့ဘာရောမင်းကညင်းတဲ့အခါအဲဂုတ်တူကြီးကတာဦးတိုင်းကိုတည်စေခဲ့ပြီးမြဲတကားတုံမှာသိုးတငယ်ရဲ့အသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကတာဦးတွေကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။သူတို့ကိုအသွေးကဟိုးအုပ်ကာကွယ်ထားလို့ပါပဲ။
2: ဖယားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ယောဟန်ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ယေရှုဟာပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုဟာအလွန်ကြော်ကြားနေတာကြောင့်လူတွေကယေရှုကြွလာတာကိုကြိုဆိုကြတယ်။သူတို့ကဟောရှနာဟောရှနာကျွန်ုပ်တို့ကိုအခုကယ်တင်ပါကယ်တင်ပါလို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ဒီခိုက်တန့်ဖြစ်ရလေးကိုဟေဘဲပရောဖက်တွေကနှစ်ရာနဲ့ချီပြီးကြိုတင်ဟောကြားထားပြီးသားပါ။ဒီလိုလက်ခံကြိုဆိုတာကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာယေရှုသိထားပြီးသားပါ။ချင်းချက်ထားတဲ့အချိန်မတိုင်မီဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အကြံအစီဟာတဆင့်တိုးလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းယေရှုကသိနှင်ခဲ့တယ်
3: ။ Come to me.
0: ပတ်သက်ခံပွဲမတိုင်ခင်နေ့တွင်မှာယေရှုဟာလူများကိုဆက်လက်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုတတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ယေရှုကိုဖြောက်ဖျက်ပြစ်ခတ်တယ်။အချိန်တွေကြာလာတော့ဖျားပေးထားတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေတဲကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြည့်ညတ်အသစ်တွေထပ်မံဖြည့်ဆွတ်လိုက်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလူတွေလိုက်ဖို့ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုကြားမှာတင်းမာမှုတွေပုံမှန်များပြားလာတယ်။ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ဆွဲမနေနိုင်လို့ဒါကြောင့်ယေရှုကိုရှုံချဖို့အစည်းအဝေးတစ်ရက်ကိုခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုဆက်ပြီးခွင့်ပြုထားရင်လူတွေအုံကြွလာပြီးအာဏာပိုင်တွေကသူတို့ကိုခေါင်းဆောင်နေရာကနေဖယ်ထုတ်ပစ်မှာကိုကြောက်ရွံ့လာကြတယ်။အခုသူတို့ဆွေးနွေးရမှာကယေရှုကိုဖယ်ရှားဖို့တင့်မတင့်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာပါပဲ။ဒါကြောင့်သူတို့အစီအစဉ်တစ်ခုကြံ့စီကြရတယ
4: ်။ဒီလိုအချိန်မှာပဲယေရှုကပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့တပည့်တော်တွေကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်။ယေရှုကပတ်သက်ခါမုံကိုယူပြီးချိုးဖဲလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒီမုံဟာသင်တို့အတွက်ချိုးဖဲတဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။နောက်ပြီးဟေဘဲလူတွေရဲ့အိမ်တကားမှာတုတ်ခဲ့ကြတဲ့ပတ်တခါတူးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုကိုစားပြုတဲ့ဇပြည့်ရီကိုယူပြီးဒီဇပြည့်ရီဟာအပြစ်ကဖြေလွှတ်ခြင်းရဖို့သွန်းခဲ့တဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ
3: ်။
4: အခုအချိန်မှာသူ့တပည့်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကိုစာတန်ကတစ္ဆာဖောက်မဲ့စိတ်မျိုးထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာယေရှုသိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သူ့စိတ်နှလုံးထဲအတိုင်းလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ်။
0: ယေရှုကကြံခဲ့တဲ့တပည့်တော်တွေကိုဆက်ပြီးဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းတွေပြောပြနေခဲ့တယ်။မကြာခင်မှာခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာသူတို့နေစရာအခန်းတွေ ပြင်ဆင်ရလိမ့်မယ်ပြောပြခဲ့တယ်။ယေရှုသွားပြီးရင်သူတို့တွေဖိစီးနှိပ်စက်မှုခံရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ကြဘူး။သူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ကူညီမဆပေးမယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ယေရှုကအချိန်တန်ရင်သူတို့ကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေရဖို့ဒီကမ္ဘာလောကကိုပြန်လာပြီးသူတို့ကိုသိမ်းဆဲအောင်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါယေရှုကဆုတောင်းပေးပြီးသူတို့အားလုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုစီကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်
2: ။အဲ့ဒီရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲတပည့်တော်တွေအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လာမဲဆိုတာကိုသိနစ်နေတဲ့ယေရှုကတော့ပင်ပန်းကြီးစွာဆုတောင်းနေခဲ့တယ်။အမောင်တို့တဲကလည်းတစ္ဆာဖောက်တဲ့တပည့်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။လက်နက်ကင်ဖွဲ့နဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေပါခေါ်လာခဲ့တယ်။
3: What's happening? You traitor!
2: တပည့်တော်တယောက်ကယေရှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ယေရှုကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ပြီးတော့လိုအပ်ရင်ကောင်းကင်တမန်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆင့်ခေါ်ပြီးကာကွယ်ခိုင်းနိုင်တယ်လို့ယေရှုကပြောခဲ့တယ်။နောက်တော့ယေရှုကသူ့ဆန္ဒအတိုင်းလာဖမ်းသူတွေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ်။
0: ယေရှုကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်သွားကြတယ်။သူတို့အားလုံးစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအချုပ်မေးခွန်းကသင်ဟာဖယားသားတော်မှန်သလားလို့မေးတဲ့အခါဟုတ်တယ်ငါဟာဖယားသားတော်ပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်
5: ။ I am
0: ဒါကူကြားတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုကိုသေထိုက်တဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့စွဲချက်တင်ပြီးသူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းတပါအုတ်ချုပ်သူဘရင်ခံစီကိုခေါ်သွားကြတယ
1: ်အခုအချိန်မှာယေရှုဟာဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုမကြာခဏပြောလို့ရှိတာကြောင့်အုတ်ချုပ်သူဘရင်ခံကသင်ဟာဘရင်တပါဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးတယ်ယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်အုတ်ချုပ်သူကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလူဟာသေစေလောက်တဲ့အဖြစ်ဘာတကူမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုတည်ရန်ပေးဖို့ဆက်ပြီးအပြစ်ရှာခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေနဲ့အစိုးရကိုချင်းချောက်သူဖြစ်တယ်လို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူခုခံပြောဆိုခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။အုပ်ချုပ်သူဘီယံကန်ကအံ့ဩတယ်။ပြီးတော့ယေရှုကိုလည်းမစီရင်ခြင်းနဲ့အတွက်သူကတခြားနိလန်တစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့အဆိုပြုလိုက်တယ်
0: ။အဲ့ဒါကတော့ပတ်သက်ခပွဲမှာအကျဉ်းသားတဦးကိုလှုပ်ပေးရထုံးစံရှိတဲ့အတွက်အုတ်ချုပ်သူဘရင်ခံကယေရှုကိုလှုပ်ပေးခြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူသတ္တမတခိုးဖြစ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အဆုံးမှာတော့သူတို့စိတ်ကျေနပ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးယေရှုကိုရိုက်နှက်ဆက်ကမ
2: 耶穌ကိုပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ပြီးတဲ့အခါစစ်သားတွေကသူ့ကိုနှီးရဲတဲ့ဝတ်လုံးဝတ်ပေးခဲ့တယ်။စူးတွေနဲ့တရပူလုပ်ပြီးစောင်းစီခဲ့တယ်။ပြီးတော့ "Hey, hey ဘယ်ပြင်းကြီး?"ဆိုပြီးဟုတ်ကဲ့ကြောင်း
6: Your Majesty, Rome, eh? Now he's the king.
0: ယေရှုဖေယားဟာလှုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတဲ့ဘရင်ခံစီကိုတခါပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့တေဒံပေးဖို့နီလန်းကိုပဲဆက်လက်ရှာဖွေနေတော့ပါပဲ။အခုအပြင်ဘက်မှာလူသူကြီးကလည်းစုယုံနေပြီ။အုတ်ချုပ်သူဘရင်ခံကအပြင်ထွက်ပြီးယေရှုကိုဘာလို့တင့်တယ်လဲလို့မေးခဲ့တယ်။လူသူကြီးကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လှုပ်ဆော်ပေးမှုကြောင့်သူ့ကိုကားတိုင်းတင်တတ်ပါကားတိုင်းတင်တပ်ပါလို့တပြိုင်နဲ့အော်ဟစ်ကြတယ်။လူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုခွင့်ပြုပြီးအုတ်ချုပ်သူကယေရှုကိုတေရန်ပေးဖို့ကြွယ်အပ်လိုက်တယ
2: ်။သူတို့ကလေးလံတဲ့တစ်တိုင်တစ်ခုယေရှုကိုထမ်းခိုင်းပြီးမြို့အပြင်ဘက်ယာဇဝတ်သားတွေကို တည်တံပေးတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားကြတယ်ယေရှုကိုတစ်တိုင်မှာတန်နဲ့ရိုက်ထားကြပြီးသူ့ကိုတေစေဖို့မြောက်တင်ထားကြတယ်ကားတိုင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရှုရဲ့ခေါင်းတော်ပေါ်မှာဟေပြဲလူတွေရဲ့ဘယင်းဆိုတဲ့စာတန်းကိုချိတ်ထားခဲ့တယ်။ဒါကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကပယ်ချခြင်းပေမဲ့စစ်သားတွေကဘယင်းရဲ့အမိန့်အတိုင်းပဲရေးခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းနဲ့ထားခဲ့တယ
4: ်။ယေရှုကိုတချို့ကပုတ်ခတ်ကြတယ်။တချို့ကယေရှုအတွက်ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးကြတယ်။ဒီလိုကြုံနေရပေမဲ့ယေရှုကကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလေးတစ်ခုတောင်ပြန်မပြောတဲ့ပြင်ကောင်းငင်ပုံကရှိတော်မူသောသူအဖကိုအိုအဖခမီးတော်ဖေဟာသူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါသူတို့ဘာလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာသူတို့မသိလို့ပါလို့တောင်းပန်ပေးခဲ့တယ
0: ်အမောင်တို့ကြီးဟာမြေတပြင်လုံးကို၃နာရီကြာဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေဒါဟာအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်အတိတ်ပဲဟာအလွန်လေးနက်ပါတယ်ဖခင်သခင်ဟာဖြောက်မှတ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ဖခင်တန့်ရှင်းတဲ့ဖခင်ဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်တရားရဲ့စိုးညစ်မိုက်မဲမှုဟာလောကကြီးတဲကိုစာဒံအဖင်ဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်သလိုအာဒံအဖင်လည်းလူတဲကိုမကောင်းမှုတွေဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူးအကယ်၍လက်ခံခဲ့ပါရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပင်ကိုဇာတိသဘောတော်နဲ့နာမတော်အားရှုံချရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်လို့သူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်လို့လူတွေကလည်းဖျားကိုပြန်ချစ်ဖို့ဖြစ်ပါလေ။ဖျားသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုဖြည့်ဆည်းရရောက်မှာဖြစ်ပါလေ
4: ။ဒါဟာဖျားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာအကြက်ရိုက်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြံတော်ရဒီအချိန်လေးဟာဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်မီကတည်းကကြံစီထားပြီးခေတ်ကာလအဆက်ဆက်ကြိုတင်ဟောပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ဝတ်ဆိုပြီးခေါင်းကိုငှိုက်ဆိုင်ချကဝိညာဉ်အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူလိုက်တယ်။ယေရှုဘုရားဟာကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာထင်ယူသွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုစားခံခဲ့ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တရားအတွက်အဖို့ခါကိုသူဟာကိုစားပေးဆက်ခဲ့သူဖြစ်လာတယ်။ကားတိုင်းပေါ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့မြတ်တဲ့တရားစီရင်ခြင်းဟာဂျင်းနဲ့လက်ခံစရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုလည်းပြည့်ဝစွာခံစားစေခဲ့ပါတယ်

0: စစ်သားတွေကယေရှုသေပြီဆိုတာတေချာစစ်ဆေးပြီးမှအလောင်းတော်ကိုကားတိုင်ပေါ်ကချဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။နေ့ချင်းကုန်ကန်ဒီမှာသူ့အလောင်းတော်ကိုတင်းကျိုင်းကူမှာတင်းကြူပြီးကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတစိမ့်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အတင်းကျပ်ခိုင်းဆိုချက်အရာတင်းကျိုင်းကူမှာစစ်သားတွေကိုစောင့်ကြပ်စေခဲ့တယ်။ဒီချိန်ဟာယေရှုကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ။
1: ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်မြောက်နေ့မနေ့စောစောမှာအမျိုးသမီးတစုတင်းချိုင်းကိုရောက်လာကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ကပထမဆုံးရောက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနေ့မနေ့စောစောကောင်းကင်တမန်တပါးဟာကောင်းကင်ကဆင်းလာတယ်။အဆောင်စစ်သားတွေအရန်ကြောက်လန့်သွားကြတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဂူဝါကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်။တစိမ့်ခတ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ်
2: ။ Jesus is not there.
1: တင်းချိုင်းကူထဲမှာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်မရှိတော့ပါဘူး

0: သူဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းယေရှုဟာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါပြီ
1: ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကစစ်သားတွေကိုငွေတွေအများကြီးပေးပြီးတော့တပည့်တော်တွေကညအချိန်မှာအလောင်းတော်ကိုခိုးယူသွားတယ်လို့ညပြောခိုင်းတယ်ဒီအကြောင်းသာလုံခြုံပြီးမပေါက်ကြဘူးဆိုရင်အုပ်ချုပ်သူဘုရင်ခံရဲ့ရှေ့မှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းမျက်နှာရမယ်စစ်သားတွေလည်းဒုက္ခမြောက်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးသူတို့ချင်းဂရုပြုကြတယ်စစ်သားတွေကငွေကိုလက်ခံယူကြတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့ငြိမ်နေမှာမဟုတ်တလို့ဖုံးကွယ်ထားလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူ
2: း
3: ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း40ကျော်ကြာအောင်ယေရှုဟာလူများစွာကိုကိုယ်ခန္ဓာအဖြစ်ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူသွာလာပြောဆိုခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူစားတောက်ခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာတော့လူပေါင်း900ကျော်ရှိမှကိုယ်ထင်ရှားပြခဲ့တယ်။အတိတ်ကာလများစွာကပျော်ဖက်ပြူးချက်တွေအားလုံးပြည့်စုံလာတာကိုသူတို့နားလည်အောင်ယေရှုကသူတို့စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူသားတွေရဲ့အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းအတွက်သူဟာတေခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးတပံရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အကြောင်းယေရှုကရှင်းပြခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောပြတယ်။ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်ခွင့်တကိုးအာဏာကိုသူ့မှာအနှင်းချင်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ
0: ်။အခုတော့ယေရှုကခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ပေါ်မှာသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်နေရာပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မကြခင်ဆင်းကြွလာပြီးသူတို့ကိုတကိုးပေးခြင်းအပြင်သူ့နောက်လိုက်တွေကိုတကိုးတတ်တိနဲ့ပြည့်စုံစေပြီးသူတို့ကတကဘာလုံးမှရှိတဲ့လူတွေစီသူ့ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတွေကိုဝေငှတက်တည်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုကဂတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအရာအလုံးစုံမှားကြပြီးယေရှုကသူတို့နဲ့ခွဲခွာပြီးတော့မိုးတိမ်ထဲမှာကောင်းကင်ပေါ်သို့တက်ကြွသွားပါလေ။

0: ယေရှုကောင်းကင်ကိုတက်ကြွပြီးနောက်များမကြာခင်မှာသူ့တပည့်တော်တွေစုဝေးနေကြတယ်ယုဒိယကောင်းကင်ကလေမုန်တိုင်းလိုအတန်ကြီးရောက်လာပြီးတအိမ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်မိရှံတွေလိုထွက်ပေါ်လာပြီးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာတရှိနေတာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့သူတို့အားလုံးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝကြပြီးသူတို့ဘာသာစကားသာမကတခြားသောဘာသာစကားနဲ့လည်းစတင်ပြောဆိုတက်တည်ခံကြတယ
1: ်ယေရှုကဂတိပေးခဲ့တယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြစ်မထားပါဘူးသူတို့တွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေခြင်းဖြင့်အတူရှိနေတာကိုထင်ရှားစေခဲ့တယ်အပြင်ဘက်လမ်းတွေမှာဘာသာစကားမတူတဲ့လူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိနေကြတယ်။ယေရှုဖခင်ရဲ့တပည့်တော်တွေကဖခင်သခင်ရဲ့အံ့ဩဖွေရာတွေကိုကြီးညာဟောပြောတဲ့အခါအယောက်စီတိုင်းကမိမိတို့ဘာသာစကားတွေနဲ့အသီးသီးကြားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဟာတခြားလူတွေကိုဖခင်သခင်ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းတွေဝေငှဟောပြောဖို့လောကကြီးတဲကိုထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။သူတို့နဲ့အတူယေရှုရှိစဉ်တုန်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုတပည့်တော်တွေဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ယခုလှုပ်ဆောင်နေကြပြီ။လူနာတွေကိုယောဂပျောက်စေတယ်၊နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ကြတယ်၊လူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ပြန်လည်တင့်မြတ်စေခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသူတွေနေ့တိုင်းတိုးပွားလာ
0: ။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့အပူဇော်ခံတိုးတငယ်ဖြစ်ပြီးအားလုံးအတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးယေရှုစီကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူတို့ထဲမှာကိန်းဝတ်ပြီးထာဝရအသက်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုနောက်တော်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေအရေးအတွက်အားဖြင့်တန်ပေါင်းရာချီတဲ့အထိများပြားလာတယ်ဖျားသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးຫນွေတိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းဟာယေရှုနောက်လိုက်အဖြစ်ပါဝင်လာမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်ပြီးမှယေရှုကသူဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ကြွလာလိမ့်မယ
1: ်ယေရှုကိုတောက်လျှောက်ညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကထာဝရခွဲခွာရပြီးစာတန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိငရဲတွေကိုရောက်ရလိမ့်မယ်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကူးစားသူတွေကတော့အသက်ကိုရပြီးဖျားသခင်နဲ့ထာဝရအတူနေရမှာဖြစ်တယ်

ူတွေအမြဲပြောနေကြတဲ့အကြီးမားဆုံးသောဖြစ်ရပ်ကြီးတစ်ခုအကြောင်းကိုသင်ကြားခဲ့ရပါမယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ်ပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပုံပြင်လေးတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လေးနက်တဲ့အတိတ်တွေရှိနေပါလေ။ဖျားနဲ့လူတွေအကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့အခြားပုံပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလို့လည်းကြွေးကြော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီအကြောင်းအရာကတော့ခြားနားပါလေ။တခြားအကြောင်းအရာတွေကဖျားသခင်စီကိုတွားရမယ်လမ်းကိုတွေ့ပြီလို့ယူဆတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်။တကယ်တော့ဖျားသခင်စီကိုရောက်ဖို့လူနီလန်းနဲ့စ조사လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာကကျွန်တို့ကိုပြောပြနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်တို့ကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့ကျွန်တို့စီကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွလာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့လူသားအာဒံရဲ့မနာခံမှုကြောင့်ဒီလောကကြီးထဲမှာသေစေနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ယောဂဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီပုံပြင်ကနေကျွန်တော်တို့လေ့လာသိယူခွင့်ရတယ်။ဒီယောဂါကိုအပြည့်လို့ခေါ်ပြီးလူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာစေတဲ့မကောင်းတဲ့တကူလည်းဖြစ်တယ်။ဒီယောဂါရသူအားလုံးကိုတေခြင်းစီကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေတစ်ဆက်ဒီနေ့ရက်တိုင်အောင်အပြစ်တရားကလူသားတိုင်းကိုကူးဆက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်တရားနဲ့တေခြင်းတရားကနေထာဝရလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမယ်ကဲတင်ရှင်တပားကိုဆေလွတ်ဖို့ရှေးမစွာကလေးကကြံစီချက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့သိယူနားလည်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံအတွက်တရေဝတ်လုံး၊နောအီအတွက်သင်္ဘောကြီး၊အာဗြဟံအတွက်ရစ်ပူဇော်မှုတူတူ၊ဟေဘရဲလူတွေအတွက်ပတ်သက်တိုးတငယ်အစရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဘုရားသခင်ကကဲတင်ရှင်တပားအဖြစ်လူတွေကိုအပြစ်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါလေ။ယေရှုဘုရားဟာကျွန်ုပ်တို့လူသားတယောက်ကဲ့သို့ပုံသဏ္ဍာန်လူစားတိကိုစောင့်ယူခဲ့ပါတယ်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့လူတွေကြားထဲမှာအတူနေထိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့တယ်။ဒီတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာထာဝရသူနဲ့အတူနေရမယ်။ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်သေခံပြီးဒီသေခြင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းအဖြစ်သူဟာဖျားဆင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုသက်တည်ပြတော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတခြားဘသူနဲ့မှမတူပါဘူး။ယေရှုဟာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာဖြစ်ဖို့လိုလားတယ်။သင်ရဲ့အသက်တာကိုသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့တထပ်ထည့်ကြစီခြင်းနဲ့သူစီကိုလာပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ဖို့သင်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်။ဒီကနေ့သင်ကိုကူညီနေသလိုမနှက်ဖန်တွေ့မျှော်လင့်ချက်တွေလည်းပေးနေတယ်။သူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာကာလအစဉ်ဆက်တော့တကားဖွင့်ထားမှာမဟုတ်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့တင့်အတွက်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါတယ်လို့တင်ပြောမယ်မဟုတ်လား။တင့်မှာအပြစ်ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုရိုးရိုးလေးဝန်ခံလိုက်ပါ။သူ့ကိုတင့်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံပေးတဲ့သူအဖြစ်သိမှတ်ပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တင့်ကိုချစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံကဖရာသခင်စီကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။ဖရာသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံယူပါ။တင့်ဘဝအသက်တာမှာလမ်းညွန်ခွင့်ပြုပေးပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်တဲ့အခါသင်ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသင်သေးချစွာသိမြင်လာပြီးသင်ရဲ့ပြင်းပြလာတဲ့စန္ဒကိုပြည့်စုံစေပါလိမ့်မယ်။သင်ရဲ့လေအမှုအားလုံးကိုလည်းကျေနပ်လောက်အောင်ပြည့်စုံစေပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလည်းထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်။

ယေရှုသည်သခင်ဖြစ်တော်မူခြင်းအကြောင်းမိတ်ဆွေယေရှုလို့ခေါ်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်လူများအားထာဝရအသက်ကိုပေးပိုင်သောဖျားသခင်ဤသားတော်အမှန်ဖြစ်ပါသလားယေရှုပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကသူသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းကိုဖော်ပြနေပါတယ်ဤကက်ဆက်ခွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါအချက်ပေးတန်ကြားရသည့်အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံကိုပြောင်းကြည့်လိုက်ပါရုပ်ပုံ1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကယေရှုဟာဣသရေလနိုင်ငံတွင်မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာတာမန်ကလေးတော်မဟုတ်ပါသူသည်အရေးကြီးသောကလေးတူဖြစ်ပါတယ်သူ၏မိခင်သည်အပျိုးကညာတူဖြစ်ပြီးသူ၏နာမည်ကမာရိလို့ခေါ်ပါတယ်ယေရှု၏ဖခင်သည်စစ်မှန်သည့်တဆူတီးသောဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ပါတယ်ယေရှုသည်တာမန်လူသားကဲ့သို့မမွေးဖွားမိပါပင်သူသည်အသက်ရှင်ခဲ့ပါတယ်သူသည်အစအဦးကတည်းကဘုရားသခင်နှင့်အတူရှိခဲ့ပါတယ်ယေရှုသည်ဤလောကကိုလေဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်သူသည်ဘုရားသခင်ထံမှလာသောဝိညာဉ်အသက်ကိုလူသားအားပထမဦးဆုံးပေးခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူသားတိုင်းသည်ထိုဝိညာဉ်အသက်ကိုဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပါတယ်ဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့သူတို့သည်ဘုရားသခင်၏လမ်းကိုလိုက်မိအစားစာရန်၏လမ်းနှင့်တည်ခြင်းနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြလို့ပါပဲယေရှုသည်လူများအားဘုရားသခင်သည်မိခဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြရန်အတွက်ဤလောကသို့တိုးတငယ်တဒံယူဆောင်ပြီးကြွလာခဲ့ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘယ်လိုနီးလန်းအဖြစ်ဘုရားသခင်ဤသားသမီးများပြန်၍ဖြစ်လာနိုင်မည်အကြောင်းကိုဖော်ပြရန်ကြွလာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ရုပ်ပုံနှင့်ယေရှုသည်ရေကိုစပြစ်ရေသို့ပြောင်းသွားခြင်းယေရှုသည်အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားလာပြီးလူကြီးဘဝသို့ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်တနေ့မှာတော့သူသည်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတစ်ခုမှသူ့မိခင်သူ့အပေါင်းအဖော်တွေနဲ့အတူတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်မာရိကယေရှုသည်ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိခဲ့ပါသည်ဒါကြောင့်စပြစ်ရေကုန်သွားတဲ့အခါမှာသူမဟာထိုအကြောင်းကိုယေရှုအားပြောပြလိုက်ပါတယ်ထို့နောက်သူမသည်အစီကံများအားယေရှုပြောတဲ့အတိုင်းအားလုံးလုပ်ကြပါဟုပြောလိုက်ပါတယ်ထို့အနီးနားတွင်ဆင့်အိုး6လုံးရှိခဲ့ပါတယ်ယေရှုကအစီကံများကိုဆင့်အိုးတဲကိုရေဖြည့်လိုက်ပါဟုပြောလိုက်ပါတယ်ပြောတဲ့အတိုင်းအစီကံတွေလည်းလုပ်ကြပါတယ်ထို့နောက်ယေရှုကပြောလိုက်ပါတယ်အခုတချို့ကိုအပြင်တို့ခတ်ထုတ်ပြီးပွဲတော်အုပ်ထံယူသွားကြပါထိုရည်သည်အကောင်းဆုံးစပည့်ရည်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါသည်ယေရှု၏တပည့်တော်များကထိုအချင်းရာကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူဟာဘုရားသခင်ထံမှလာသောကြီးမားတဲ့တကူတော်ရှိကြောင်းကိုစတင်သိမြင်လာခဲ့ကြပါသည်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဟာယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါရုပ်ပုံ3ယေရှုသည်နီကောဒင်နှင့်စကားပြောခြင်းနီကောဒင်သည်အရေးကြီးသောဆရာတူဖြစ်ပါသည်ယေရှုဟာနမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသူသိခဲ့ပါသည်ယေရှုသည်ဘုရားသခင်ထံတော်မှကြွလာသောသူဖြစ်ရမည်ဟုလည်းသူသိနေခဲ့ပါသည်အဲ့ဒါကြောင့်တညမှာသူဟာယေရှုထံသို့သွားပြီးဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုမေးမြန်းခဲ့ပါသည်ယေရှုကသူ့ကိုငါဟာတင့်ကိုအမှန်တရားပြောနေပါတယ်ဒုတိယမွေးခြင်းကိုမခံတော့သူတိုင်းဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်နိုင်ကြပါဟုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်နီကောဒင်ကအသက်ကြီးသောသူသည်မိတို့ပြန်ပြီးမွေးဖွားနိုင်မည်နည်းဟုပြန်မေးသောအခါယေရှုကမိခင်ဝင်းတဲကနေမွေးလာခဲ့သောကလေးငယ်သည်အသွေးအသားနှင့်ဆိုင်သောမွေးဖွားခြင်းဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်အသက်ကိုရရှိနိုင်ရန်လူကြီးတဦးသည်ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မွေးဖွားခြင်းခံရမည်။မည်သူမဆိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်၍နာခံမည်ဆိုလျှင်အသစ်တဖန်မွေးဖွားသောသူဖြစ်ပြီးသူ၏ဝိညာဉ်သည်ထာဝရအသက်ရှင်မည်။သို့သောယေရှုကိုမယုံကြည်သောသူသည်ထာဝရသေခြင်းသို့ရောက်ရှိပါမည်။
ုပ်ပုံလေးအရာရှိတဦးယေရှုရှေ့၌ဒူးထောက်ခြင်းအကယ်၍တင့်ရဲ့သားအသေးအတန်ဖျားနာနေသည်ဆိုလျှင်တင်ပါလုံညီနီအဲ့ဒီလူဟာယေရှုကိုတွေးဖို့ရန်ခီးဝေးကိုလျှောက်သွားနေပါတယ်တကယ်တော့သူဟာအရေးပါတဲ့အရာရှိကြီးတဦးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာယေရှုကိုတောင်းပန်ပြီးပြောနေပါတယ်ဆရာကျွန်တော်သားမသေးမီလာခဲ့ပါယေရှုကတင်သွားနိုင်ပြီးတင့်ဤသားသည်အသက်ရှင်နိုင်မည်ဟုပြောလိုက်ပါတယ်ထိုသူသည်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးအိမ်ကိုပြန်သွားပါတယ်သူလမ်းပေါ်မှာရောက်နေတုန်းသူ့ရဲ့အစီကံများကသူ့ကိုတွေ့ပြီးတခင်ရဲ့သားဟာတက်တာလာပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ယေရှုကတင်ဤသားသည်အသက်ချမ်းသာရပြီဟုပြောလိုက်သောအချိန်မှကလေးဟာကြမ်းမာလာခဲ့ပါသည်ထိုသူနှင့်သူ့ရဲ့မိသားစုအားလုံးဟာယေရှုသည်ဘုရားသခင်ထံမှလာကြောင်းကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါသည်ယုတ်ပုံငါရေကန်နာကလူနာယေရုရှလင်မြို့တော်ထဲမှာရေကန်တကန်ရှိခဲ့ပါသည်လူများကထိုရေကန်ထဲကရေဟာတခါတရံဖျားနာသူတွေကိုကြမ်းမာစေနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်လူတဦးဟာ38နှစ်ကြာအောင်ဖျားနာနေခဲ့ပါတယ်ယေရှုကသူ့ကိုရေကန်ဘေးမှာတွေ့ပြီးသင်ကြမ်းမာခြင်းသလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကငါ့ကိုရေကန်ထဲချဖို့ဘယ်သူကမှမကူညီကြဘူးလို့ယေရှုကိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာယေရှုကထလော့တင့်အရာကိုဆောင်ပြီးသွားလော့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီခဏချင်းမှာပဲအဲ့ဒီလူဟာကျမ်းမာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချက်သောလူတွေကတော့ယေရှုကိုစိတ်ဆိုးခဲ့ကြပါတယ်။အဘဲကြောင့်ဆိုတော့ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့အထူးတန့်ရှင်းတဲ့နေ့မှာအဲ့ဒီလူကိုကျမ်းမာစေခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။တန့်ရှင်းတဲ့နေ့မှာဆိုရင်ဂျူးလူမျိုးတွေဟာအလုအားလုံးကိုရက်တံပြီးဖျားသခင်ကိုယ်တော်ဝိပုကိုးကွယ်ကြပါလေ။ယေရှုကသူသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူတို့ကိုထပ်ပြီးဖော်ပြခဲ့ပါလေ။သူသည်ဖျားသခင်ဤတန့်ရှင်းသောနေ့ရက်မှာကျမ်းမာစေနိုင်ဖို့အခွင့်ရှိတယ်။သို့တော်လေသူတို့ဟာယေရှုကိုယုံကြည်ဖို့ရန်စံတမရှိခဲ့ကြပါဘူး။ယုတ်ပုံ6ယေရှုသည်လူ9000ကိုကြွေးမွေးခြင်းယေရှုသည်ဖျားနာသောသူများကိုကျန်းမာစေနိုင်ကြောင်းကိုလူများစွာကကြားသိခဲ့ကြပါသည်တနေ့မှာလူထုကြီးကယေရှုနှင့်အတူဝေးလံသောနေရာအထိလိုက်ခဲ့ကြပါသည်ညနေဆောင်ရောက်တဲ့အခါမှာယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်များကိုဒီလူတွေစားဖို့အတွက်မုတ်ဘယ်မှာဝယ်လို့ရနိုင်မလဲလို့မေးလိုက်ပါသည်တပည့်တော်တူဦးကဒီလူငယ်လေးမှာငါးနှစ်ကောင်နဲ့တင်းငယ်တဲ့ပေါင်မုတ်ငါးလုံးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ဒီလောက်များပြားသောလူတွေကိုဘယ်လိုကျွေးမွေးနိုင်မှာလဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာယေရှုကလူအလုံးကိုထိုင်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ယေရှုကပေါင်မုတ်နဲ့ငါးကိုယူပြီးဖျားသခင်ထံကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးနောက်ထိုမုတ်နဲ့ငါးကိုလူအလုံးအားသူတို့စားနိုင်သလောက်ကျွေးမွေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကအဲ့ဒီလူတွေကိုပျက်စီးနိုင်တဲ့အစာကိုရဖို့မကြိုးစားပါနဲ့။သာဝရအသက်နဲ့အမျှတည်သောအစာကိုရခြင်းငါကြိုးစားပါ။ငါဟာအသက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ငါထံသို့လာသောသူဟာဘယ်သောအခါမှလက်မှုချင်းသို့မရောက်နိုင်ဟုမိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ9ယေရှုရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ခြင်းယေရှုသည်လူများစွာတို့ကိုကြွေးမွေးပြီးနောက်သူ၏တပည့်တော်များကိုအိမ်ပြန်သွားရန်ပြောခဲ့ပါသည်ယေရှုတယောက်တည်းဖျားခင်ထံသို့ဆုတောင်းရန်ထွက်သွားခဲ့ပါသည်တပည့်တော်တွေကတော့ကျယ်ဝန်းသောအိမ်ကိုဖြတ်သန်းဖို့ရန်အတွက်လှေထဲကိုဝင်ခဲ့ကြပါသည်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာပဲမောင်မိုက်ပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့လေပြင်းမုန်တိုင်းကြီးဟာသူတို့ရှိကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါသည်အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုဟာရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ပြီးသူတို့ထံကိုလာနေတာကိုသူတို့မြင်တဲ့အခါမှာသူတို့တကယ်ပဲကြောက်လန့်ခဲ့ကြပါတယ်။
သူတို့ကယေရှုကိုတဆေဖြစ်တယ်လို့ထင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုကသူတို့အားငါပါမကြောက်ကြပါနဲ့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ယေရှုဟာလှေထဲကိုဝင်လာပြီးတပည့်တော်တို့စီကိုရောက်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းပဲလေမုန်တိုင်းဟာငြိမ်သက်သွားခဲ့ပါတယ်။အပေါင်းအဖော်တွေအားလုံးကယေရှုမှာဖျားသခင်ရဲ့တကူတော်ရှိကြောင်းထပ်မံပြီးတွေ့မြင်သွားကြပါတယ်။ရုပ်ပုံရှိယေရှုသည်မျက်မမြင်တဦးကိုကြမ်းမာစေခြင်းတစ်ချိန်ကမွေးကလေးကမျက်စိကန်းတဲ့သူတဦးရှိခဲ့ပါတယ်။ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များကမျက်စိကန်းခြင်းဟာဖျားသခင်ရဲ့အပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့သူတို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကသူတို့ကိုအဲ့ဒီသူမွေးကလေးကမျက်စိကန်းခြင်းမှာအထူးရွေချက်ရှိကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဤသို့ဖြင့်သူတို့ဟာဖျားသခင်ရဲ့ကြမ်းမာစေနိုင်တဲ့တကူတော်ကိုမြင်နိုင်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကမြေကြီးကိုတတွေးဖြင့်ရှင်လုတ်ခဲ့ရာမျက်စိကန်းသောသူရဲ့မျက်စိပေါ်ကိုအဲ့ဒီရှုကုန်တင်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကသွားပြီးဆေးကြောလိုက်ပါလို့အဲ့ဒီလူကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုသူဟာသွားပြီးဆေးကြောလိုက်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးမျက်စိမြင်လာခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေအဲ့ဒီသူဟာကာယမျက်စိကန်းတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်တို့အယောက်စီတိုင်းမှာတော့ဝိညာဉ်မျက်စိကန်းတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားသခင်ရဲ့လမ်းကိုမမြင်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ယေရှုကငါဟာလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်။ငါနောက်သို့လိုက်တော်သူသည်မှောင်မိုက်၌မသွားမလာရဘူး။သို့သောအသက်တာရဲ့အလင်းကိုရရှိကြမည်လို့ပြောပါတယ်။ယုတ်ပုံကိုယေရှုသည်သေခြင်းမှလာဇရုကိုခေါ်ခြင်းယေရှုသည်လာဇရုနှင့်သူ့ရဲ့အစ်မနှစ်ယောက်တို့ကိုချစ်ခဲ့ပါတယ်လာဇရုဟာဖျားနာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကသူ့အိမ်ကိုချက်ချင်းမသွားနိုင်ခဲ့ပါဘူးရဲ့အနည်းငယ်ကြားတဲ့အခါမှာယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုပြောလိုက်ပါတယ်လာဇရုသေသွားပြီဒီဖြစ်ရက်ကသင်တို့အားငါကိုယုံကြည်ခြင်း၌အကူအညီပေးမည်ယခုငါတို့သူတို့ထံကိုသွားကြရအောင်ပြောလိုက်ပါတယ်ယေရှုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလာဇရုဟာတင်းကြိုင်တွင်ထဲမှာ၄ရက်ရှိသွားခဲ့ပါပြီညီအစ်မများကပူဆေးသောကဖြစ်နေကြပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့မောင်ကိုကြမ်းမာစေဖို့ယေရှုအချိန်မီရောက်မလာခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကသင်တို့၏မောင်သည်ပြန်ပြီးတဖန်အသက်ရှင်လိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်လူတွေကိုသင်္ချိုင်းဂူကိုဖွင့်ဖို့ယေရှုကပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကလာဇရုထွက်ခဲ့ပါလို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်လာဇရုဟာအဝတ်ပည့်ထားသောဝတ်စုံနဲ့သင်္ချိုင်းထဲကနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူတိုင်းသည်ခန္ဓာကိုယ်သေလွန်သွားတော်လေထာဝရအသက်ရှင်လိမ့်မည်ထိုအချင်းအရာကိုသင်ယုံကြည်ပါသလားရုပ်ပုံ30ယေရှုကားတိုင်ပေါ်မှာအသေးခံခြင်းယေရှုသည်ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကတက်တည်ပြခဲ့ပါသည်ဒါပေမဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကသူကိုမနာလိုဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကယေရှုကိုတတ်ချင်နေကြပါတယ်။ယေရှုကတပည့်တော်များအား"သူအသေးခံပြီးနောက်မှာဝိညာဉ်တော်ကိုစေလွတ်မည်"အကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။သူအသေးခံခြင်းဟာလူတို့အားဖျားသခင်ထံသို့ပို့ဆောင်ရန်တခုတည်းသောလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ယုဒရှကာရုတ်ဆိုတဲ့တပည့်တော်ကယေရှုကိုတစ္ဆာဖောက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာယူရခေါင်းဆောင်များထံကငွေယူပြီးယေရှုကိုဖမ်းနိုင်ရန်အကူအညီပေးခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုအဖမ်းခံရတဲ့အခါမှာပေတရုနဲ့အခြားသောတပည့်တော်တွေဟာကြောက်လန့်ပြီးယေရှုနားကနေထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပါတယ်။ယူရခေါင်းဆောင်များကယေရှုကိုအပြစ်မရှာနိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။နောက်ဆုံးမှာတော့ယေရှုကိုကားတိုင်တင်တတ်ဖို့ရန်အတင်းတောင်းဆိုကြတာကြောင့်
သူတို့ဟာအပြစ်မရှိတဲ့ဖျားသားကိုတတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ယေရှုနဲ့အတူယာဇဝတ်သားနှစ်ယောက်လည်းအသက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကတော့မိမိတို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်ကြောင့်အသက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဟာသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်ပေးဆက်ခဲ့တဲ့ဖျားသခင်ရဲ့တန့်ရှင်းသောရစ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ7သင်္ချိုင်းဂူ၌မာရိနှင့်ယေရှုတွေ့ဆုံခြင်းယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုဂူတစ်ခုမှသင်ကြိုခဲ့ကြပါတယ်ထို့နောက်ဂူဟာကိုကြောက်တုံးကြီးဖြစ်ပိတ်ခဲ့ကြပါတယ်တတိယမြောက်သောနေ့မှာမာဂဒလမာရိဟာသင်္ချိုင်းဂူဘက်ကိုသွားခဲ့ပါတယ်ဂူဟာမှကြောက်တုံးကြီးဖယ်ရှားထားသဖြင့်ယေရှုရဲ့အလောင်းတော်လည်းပျောက်နေတာကိုသူမှမြင်ခဲ့သဖြင့်ငိုကြွေးခဲ့ပါတယ်။သူမကငုံပြီးဂူရဲ့အထဲကိုသွားကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုရဲ့အလောင်းတော်တင်းကြိုခဲ့တဲ့နေရာမှာကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးထိုင်နေကြတာကိုသူမမြင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ယေရှုဟာကိုတင်ရှားပေါ်လာပြီးမာရိအားတင်ဘသူကိုရှားနေပါတည်းလို့မေးခဲ့ပါတယ်။မာရိကကိုရောကိုဥယျာဉ်ဆောက်လို့ထင်မှတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ယေရှုအလောင်းတော်ကိုဘယ်နေရာမှာထားပါသလဲပြောပြပါရန်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်ယေရှုကမာရိလို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်ရုတ်တရက်ချက်ချင်းမှာပဲယေရှုအသက်ပြန်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုသူမှမြင်တွေ့ခဲ့ပါတယ်အသက်ရှင်တော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုတည်ခြင်းကအနိုင်မယူနိုင်ပါယုတ်ပုံ7ယေရှုသည်သူ့တပည့်တော်များထံကိုထင်ရှားခြင်းယေရှုသည်ကောင်းကင်ဘုံသို့ပြန်လည်တက်ကြွမသွားမီအခြားသောနမိတ်လက္ခဏာများကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်တညမှာတော့ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာငါးဖမ်းဖို့ထွက်သွားခဲ့ကြပြီမဲ့ငါးတကောင်းမှမရှိခဲ့ပါဘူးမိုးလင်းချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာထိုသူကသူတို့အားတင်တို့ရဲ့ပိုက်ကွန်တွေကိုလေရဲ့လက်အဘက်သို့ချလင်ငါးများစွာမိမိဟုပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုသူရဲ့စကားကိုကြားသောအခါသခင်ယေရှုဖြစ်ကြောင်းသူတို့သတိရလာကြပါတယ်။သူတို့ရရှိသောငါးများကိုကန့်ဆက်သို့တည်ဆောင်လာကြပါတယ်။သခင်ယေရှုကသူတို့အတွက်အစားအစာကိုလည်းပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်။အစားစားပြီးသူတို့နဲ့သခင်ယေရှုစကားအပြန်အလှန်ပြောခဲ့ကြပါတယ်။ပေတရုဟာသခင်ယေရှုအဖမ်းခံရတဲ့အခါမှာထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကပေတရုကိုငါနောက်သို့လိုက်ခဲ့ပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ပေတရုအားသူ့အကြောင်းလူများအားပြောပြရန်နဲ့သူတို့အားစောက်ရှောက်ပေးရန်မှာထားခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကလူတိုင်းအားသူပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကိုကြားစေခြင်းပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအားဖြင့်သူတို့နားလေလာပြီးနောက်တော်သို့လိုက်နိုင်မှာဖြစ်တည်တာမကထာဝရအသက်ကိုလည်းရရှိကြမှာဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ပုံ7ယေရှုသည်အပေါင်းအဖော်နှစ်ဦးကိုတွင်တင်ခြင်းမြောက်များစွာသောဂျူးလူမျိုးတွေကယေရှုဟာသူတို့ကိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရောမအုပ်ချုပ်သူလက်ထဲကကယ်တင်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့အာနာရှိတွေကယေရှုကိုကားတိုင်ပေါ်မှာတတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းဟာပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီအဖြစ်ပျက်တွေအပြီးမှာတော့ယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေနှစ်ဦးဟာမိမိတို့ရဲ့အိမ်ဘက်ကိုပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲရုတ်တရက်ချက်ချင်းယေရှုဟာသူတို့ထံကိုကိုထင်ရှားပြခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကယေရှုကိုသူစိမ့်တူလို့ထင်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ကယေရှုကိုတနေ့ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြောခဲ့ကြပါတယ်ထို့အခါယေရှုကကျမ်းစာထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ထွက်စကားဖြင့်သူတို့အားရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ယေရှုမမွေးဖွားခင်နှစ်ပေါင်းများစွာကမောရှေနဲ့ဆရာကြီးများကယေရှုရဲ့အကြောင်းကိုရေးသားထားခဲ့ကြပါတယ်ယေရှုဟာဒုက္ခခံရပြီးအသေးခံရမယ်လို့ရေးသားထားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်သူတို့ကယေရှုသည်တည်ခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခါဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကို
အုတ်ချုပ်မည်ဟုလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချက်ချင်းမှာပဲသူတို့နှစ်ဦးဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ယနေ့မှန်ကန်နေပြီဆိုတာကိုသိရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။ထိုသူစိမ်းဟာယေရှုပင်ဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုသည်ပြန်ပြီးအသက်ရှင်လာခဲ့ပါတယ်။လောက၌ယေရှုအသက်ရှင်နေစဉ်သူကိုယ်တိုင်လူများကိုတွင်တင်ခဲ့တဲ့အရာများကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ကြပါစို့။ယုတ်ပုံ14ဝက်များကြတဲ့မှာဒါယေရှုကတားနှစ်ယောက်ရှိခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။တားငယ်ကဖခင်အားကျွန်တော်ရရိုက်သောအမွေကိုခွဲပေးပါလို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဖခင်ဟာသူပိုင်ဆိုင်သမျှတားနှစ်ယောက်အားခွဲဝေပေးလိုက်ပါတယ်။တားငယ်ကတော့ဝေးလံတဲ့တိုင်းပြည်ကိုထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။သူဟာအတိတ်ပဲမဲ့အသက်ရှင်ပြီးငွေတွေအားလုံးကိုဖြုံးတိပစ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာကြီးစွာသောအဆန်ငတ်မုတ်ခေါင်းပါခြင်းပြီးကြရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသားငယ်ဟာဘာတခုမှမကြံတော့ပါဘူး။ဒီအချိန်မှာလူတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့ဝက်တွေကိုထိန်းကျောင်းဖို့ရန်ဆီလွတ်ခဲ့တာကိုဤရုပ်ပုံထဲမှာသင်တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလူငယ်လေးဟာအလွန်ဆာလောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝက်တီရဲ့အစာကိုရောစားခြင်းစိတ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာသူဟာအမြင်မှန်ရရှိလာပြီးငါအဖေရဲ့အလုတ်သမားအားလုံးဝါစွာစားကြရတယ်။ငါထပြီးအဖေထံသွားပြီးလင်အဖေကျွန်တော်တော့အဖေကိုပြစ်မှားမိပါပြီ။အဖေရဲ့သားလို့ပင်အခေါ်မခံထိုက်တော့ပါဘူး။အဖေရဲ့အစီကံတယောက်အဖြစ်လက်ခံပေးပါလို့တောင်းပန်မယ်လို့သူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ15ပျောက်သောသားအိမ်ပြလာခြင်းအဲ့ဒီလူငယ်လေးဟာထပြီးဖခင်ထံကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်အဝေးမှာရှိနေစဉ်မှပင်သူ့ရဲ့ဖခင်ဟာသူ့ကိုအမြင်တဲ့အခါမှာတနာသဖြင့်ပြေး၍ဖက်ပြီးလင်နန်းရှုပ်ခဲ့ပါတယ်ဖခင်ကသူ့ရဲ့အစီကံတွေကိုအဝတ်အစားနဲ့ကောင်းဆုံးအစားစာတွေကိုယူခိုင်းခဲ့ပါတယ်ဖခင်ကငါတို့ပျော်ရှင်စွာစားတောက်ကြရအောင်။ငါသားကအရင်ကတည်ပေမဲ့အခုအသက်ရှင်လာပြီ။အရင်ကပျောက်သွားပေမဲ့အခုပြန်တွေ့ပြီလို့သူ့ရဲ့အလုပ်သမားတွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားဖျားသခင်သည်ထိုးဖခင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြောင်းတွင်တင်နေပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းထိုးသားကဲ့သို့ဖျားသခင်ကိုပြစ်မှားကာအထံတော်မှထွက်သွားတဲ့လူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုအစင်ချစ်နေပါတယ်။သူ့ထံကိုပြန်လှည့်ပြီးလာစေခြင်းပါတယ်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်လွှတ်ဖို့အစင်သင့်ရှိနေပါတယ်။ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းမှကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်ကြွလာခဲ့ပါတယ်။သူသည်ခမည်းတော်ဖျားထံပြန်လာဖို့လမ်းခရီးဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ16တထေးတူဤစည်းစိမ်ချမ်းသာယေရှုကလူတွေကိုပုံပြင်လေးတစ်ခုပြောပြခဲ့ပါတယ်တထေးတူဟာမိမိလျာမှာအလွန်ကောင်းတဲ့အသီးအနှံများစွာရရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလူဟာအဲ့ဒီအသီးအနှံအားလုံးကိုတူလောင်နိုင်ဖို့အတွက်ကြီးမားတဲ့စပယ်ကြီးကြီးကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တင်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာသုံးဆောင်ရန်လိုအပ်သောဥစ္စာပစ္စည်းများတူထားပြီးဖြစ်၍စိတ်ချမ်းသာစွာနေလော့စားတောက်ပျော်ပါစွာနေလော့ဟုပြောလိုက်ပါ रे ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကတင်ဟာမိုက်မဲတဲ့သူပဲဒီညပဲတင်တရားလိမ့်မယ်ဒီຢာရီအားလုံးကဘသူပိုင်မှာလဲတင်အတွက်တင်သိမ်းထားနိုင်လို့လားလို့သူ့ကိုပြန်ပြောလိုက်ပါ रे ယေရှုကစားရန်အတွက်နဲ့ဝိဖို့ရန်အတွက်မစိုးရိမ်ပါနဲ့ဤအရာထက်ဖျားသခင်အားဝမ်းမြောက်စေသောအရာအတွက်စဉ်းစားကြပါလို့ဆိုပါတယ်မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့သူတစ်ပါးအားဝေငှပေးကမ်းသောအခါဖျားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သမျှသောအရာအလုံးကိုဖျားသခင်ဟာယနေ့ပြင်ဆင်ပေးပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းကိုလည်း
ပေးမှာအမှန်ပင်ဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ပုံ18တရောင်းစားနှင့်တထေယေရှုဟာအခြားသောဂျူးတထေတူအကြောင်းကိုလည်းပြောပြခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီသူဟာသူလိုချင်တဲ့အရာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အိမ်အပြင်မှာရှိတဲ့တရောင်းစားကိုဂယုမဆိုင်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီသူဆင်းရဲတရောင်းစားဟာသေဆုံးသွားခဲ့ပါလေ။ထိုဆင်းရဲသားဟာအံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီနေရာမှာဂျူးလူမျိုးတို့ရဲ့ဘိုးဘေးအရင်ဖြစ်တဲ့အာဗြဟံကသူ့ကိုပြုစုခဲ့ပါတယ်။တထေးကြီးလည်းသေဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။သူဟာကြီးစွာသောဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုခံစားရတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုအကူအညီပေးဖို့လာဇရုကိုဆေလွတ်ပေးရန်အာဗြဟံကိုတောင်းပန်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဗြဟံကငါတို့နဲ့တင့်ရဲ့အကြားမှာနှစ်ဆိုင်တဲ့ကြောက်ကြီးတစ်ခုအခိုင်အမာတည်ရှိနေတယ်။အဲဒါကြောင့်တင်တို့ဘက်ကနေငါတို့ဘက်ကို၎င်းငါတို့ဘက်ကနေတင်တို့ဘက်ကို၎င်းဘယ်သူမှဖြတ်မကူးနိုင်ကြဘူးလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့သည်တေလွန်သောအခါကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်လိုပါကယခုဘဝမှာဆင်းရဲချမ်းသာမရွေးဖျားသခင်ရဲ့ပြညတ်ချက်များတွင်တင်ချက်များကိုနာဂံလိုက်လျှောက်ရန်လိုအပ်ပါ रे အဲ့ဒါကြောင့်ယခုပင်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပါသင်ကယ်တင်ခြင်းရရှိပါမည်ယုတ်ပုံ18တကားဝမအဆွေခင်ပုံတစ်ချိန်ကလူတယောက်ဟာတန်းကောင်ရံအချိန်မှာသူ့မိတ်ဆွေထံသွားပြီးမိတ်ဆွေကျွန်တော်အိမ်မှာခီးသွားဧည့်သည်တူရောက်နေလို့ကျွေးရန်စားစရာမုံမရှိပါဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့မိတ်ဆွေဟာအိယာထဲမှာသူ့သားသမီးများနဲ့အတူရှိနေပါတယ်။သူဟာအိယာကနေမထကျင်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူဟာရှစ်ကြောက်ချင်းမရှိဘဲဆက်လက်တောင်းလျှောက်နေပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေကထပြီးသူလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုပေးလိုက်ရပါတယ်။ယေရှုကပြောပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျားသခင်ထံမှမရမချင်းတောင်းလျှောက်ရမည်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကောင်းတဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါれ။သူဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပေးခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သမျှအရာအလုံးကိုလည်းဖြည့်ဆည်းပေးပါမည်။ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဖျားသခင်ထံမရမနာဆုတောင်းမည်ဆိုရင်သူသည်တောင်းသည့်အရာကိုနားညောင်းပြီးပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါれ။ယုတ်ပုံ19ဖျားသခင်ဤအိမ်တော်ထဲ၌လူ2ဦးဖျားသခင်ဟာသူ့ထံလာပြီးဆုတောင်းသောလူတိုင်းရဲ့အတန်ကိုကြားပါသလားဤယုတ်ပုံထဲမှာရှိတဲ့လူတူဟာဘာသာရေးကိုအလွန်ကိုင်းဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာအလွန်ပဲမာမာနကြီးပါတယ်သူဟာအခြားသောလူတွေထက်ကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုဖျားသခင်ထံမှာပြောဆိုနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာအဲ့ဒီလူအပေါ်မှာဝမ်းမြောက်နေမယ်လို့သင်ထင်ပါသလား။အခြားနောက်တူကတော့အခွန်ခံတူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာလူတွေရဲ့ပက်ဆံကိုခိုးယူခဲ့ပါတယ်။ဖျားသခင်ဟာသူ့အပေါ်ကျင်းတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိမှန်းသူသိနေခဲ့ပါတယ်။သူဟာသူ့ကိုသူယဉ်ထုပြီးရှက်ကြောက်ခြင်းနဲ့ဥကောင်းကိုညှို့လျက်နေပါတယ်။သူဟာဖျားသခင်ထံဆုတောင်းနေပြီးဖျားသခင်ကျွန်တော်ကိုတနာကျင်နာပါကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောနေပါတယ်ယေရှုကဖျားသခင်သည်ထိုသူ၏ဆုတောင်းသံကိုကြားပါတယ်သူ့ရဲ့အပြစ်တွေကိုလည်းခွင့်လွှတ်တော်မူတယ်ဖျားသခင်ဟာမာမာနရှိသူကိုမုန်းတီးပြီးစိတ်နှလုံးနှိမ့်ချသောသူတို့ကိုကူညီမဆတော်မူ၏လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ယုတ်ပုံ20လူတဦးမျိုးစီကိုကျဲခြင်းယေရှုကလူအပေါင်းတို့ကိုမျိုးကျဲသူပုံဥပမာဖြင့်တွင်တင်ခဲ့ပါတယ်မျိုးကျဲတဲ့သူဟာမျိုးကျဲရန်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်မျိုးကျဲတဲ့အခါမှာအချို့မျိုးစီတွေဟာလမ်းပေါ်မှာကျပါတယ်ငှက်တွေကကောက်စားကြပါတယ်အချို့မျိုးစီတွေဟာကြောက်ပေါ်မှာကျပါတယ်
အပင်များပေါက်ပြီးနောက်ရေမရသဖြင့်ညှိုးနွမ်းခြောက်တွေ့ကုန်ကြပါတယ်အချွတ်မျိုးစီတွေကတော့စူတော်ထဲမှာကြပါတယ်စူပင်များနဲ့အပင်ငယ်များနဲ့အတူကြီးထွားလာပြီးလင်ထိုအပင်ငယ်တို့ကိုလွှမ်းမိုးသွားခဲ့ပါတယ်အချွတ်မျိုးစီများကကောင်းသောမြေမှာကြသဖြင့်အပင်ပေါက်၍အစတရာသီးနှံများကိုဖြစ်ပွားစေခဲ့ပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ယေရှုကပရိသတ်များအားကြားတတ်သောနားရှိသောသူတို့ကြားကြကုန်လောဟုဆိုခဲ့ပါတယ်မြားစွာသောသူတို့ကဤပုံဥပမာကိုကြားနာဘူးကြပါတယ်သို့သောနားမလည်နိုင်ကြချီတင်ကောနားလည်ပါသလားမိတ်ဆွေယုတ်ပုံ27မျိုးစိတ်ကြီးထွားခြင်းယေရှုရဲ့အပေါင်းဖော်များကပုံပြင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမေးခဲ့ကြပါတယ်ထိုအခါယေရှုကမျိုးစိတ်ဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်လမ်းပေါ်မှာမျိုးစိတ်ကြခြင်းဟာတစုံတစ်ယောက်တည်းကြား၏သို့သောစာရန်သည်လာပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအဝေးသို့ယူဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ဟာမယုံကြည်နိုင်သည့်အတွက်ကဲတင်ခြင်းလဲမရရှိနိုင်ပါဘူးကြောက်ပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစည်းကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံရရှိတော်လဲသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတခဏတာအတွက်ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကြောတဲ့ကာလရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဟာအဝေးသို့ကျဆုံးသွားပါတယ်စူးကြတဲ့ကြတဲ့မျိုးစည်းကတော့စိုးရိမ်ခြင်းနဲ့ဥစ္စာဒဏ်တွေကြားမှာသူတို့ရဲ့အသက်တာကိုနစ်မြုပ်နေကြပါတယ်ကောင်းသောမြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစေးကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံရရှိပြီးကောင်းသောအသီးများကိုတီးစေခဲ့ပါ रे မိတ်ဆွေဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတင်မြီတို့ကြားခဲ့ပြီးလက်ခံနေပါတည်းဤရာတွေကိုသင်နာမခံဘူးဆိုရင်သင်ဟာဆုံးရှုံးသွားပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီရာတွေကိုသင်ယုံကြည်တယ်ဆိုပါကသင်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုဖျားသခင်ကြည်နက်စေပါမယ်ရုပ်ပုံ22ဒံယာရတော်သူကိုကူညီခြင်းကျွန်ုပ်တို့သာဝရအသက်တွေမိတို့ကယ်တင်ခြင်းရရှိနိုင်မလဲကျွန်ုပ်တို့ဟာဖျားသခင်ကိုချစ်ရပါမယ်ထို့အတူလူတွေကိုလည်းချစ်ရမယ်ဆိုတာကိုဤနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်ုပ်တို့အားတွင်တင်နေပါတယ်မိတို့တော်သူတွေကိုချစ်တင်ပါတည်းမိတို့ကိုချစ်ရမလဲယေရှုကဤပုံမြင်ထဲမှာလမ်းပေါ်မှာတဦးတည်းခီးသွားနေတဲ့ခီးတဲ့တဦးအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ဓမြတစ်ချုပ်ကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ဟာအဲဒီလူစီမှာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုလူယူသွားပြီးသူ၏အသက်ကိုလည်းတေလူနီးပါပြုတ်ခဲ့ကြပါတယ်ထိုအချိန်မှာပဲဘာသာရေးကိန်းဆိုင်တဲ့သူနှုတ်ဦးရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်သူတို့ဟာဒံယာရသောခီးတွေကိုတွေ့မြင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မကူညီခြင်းကြပါဘူးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့အခြားသောလူမျိုးတဦးကအဲ့ဒီလူအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ဒံယာတွေကိုပတ်တီးစီးပေးခဲ့ပါတယ်သူဟာအဲ့ဒီလူနာကိုသူ့ရဲ့မြီးပေါ်ကိုဆွဲတင်ပြီးသူ့ကိုကူညီရန်မြို့ပေါ်သို့ခေါ်ဆောင်ဖို့ပြောလိုက်ပါ रे ယေရှုကပြောပါ रे ကယ်၍ကျွန်ုပ်တို့ဖျားသခင်ကိုချစ်မြီဆိုလျင်လိုအပ်သောသူများတဦးစီတိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မေတ္တာပြနိုင်ရပါမယ်ယုတ်ပုံ23အိမ်ပိုင်ရှင်အိမ်ပြလာခြင်းယေရှုသေပြီးနောက်တပံပြန်ပြီးအသက်ရှင်ခဲ့တာကိုသင်မှတ်မိပါသလားသူဟာကောင်းငင်ကိုပြန်မတွေ့ကြမီလူများစွာတို့ဟာသူ့ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်သူကထိုသူတို့အားပြောခဲ့ပါတယ်သူနောက်တပံပြန်လာမီယေရှုကလူတူသည်သူ၏သခင်ပြန်လာဖို့စောင့်နေတကယ်သူကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းစောင့်နေသင့်ပါတယ်ယေရှုမိသည့်အချိန်ပြန်လာမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိရှိနိုင်ကြပါဘူးကျွန်ုပ်တို့သူ့အတွက်အလုပ်လုပ်ရပါမယ်မကြာမီသူပြန်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါသူ့ကိုကြိုဆိုရန်အစဉ်သင့်ရှိရပါမယ်ထို့အခါသူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက်သ
ပွဲတော်ကိုပြင်ဆင်ပေးပါမယ်။ထိုအချိန်သည်အကြီးမားဆုံးသောဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ပုံ24တစ်ပင်ပေါ်မှလူတူဦးယေရှုဟာလူတိုင်းကိုကယ်တင်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအရာကိုနားထောင်ပါ။ဇကဲဆိုတဲ့သူဟာချမ်းသာတဲ့အခွန်ခံတူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအခြားသောသူတွေစီကငွေတွေကိုခိုးယူခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာယေရှုကိုအလွန်တွေ့ကျင်နေပါတယ်။သူကအလွန်ပဲအယက်ပုပြီးကြီးမားတဲ့လူတို့ကြီးကယေရှုကိုဝမ်းရံထားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဇကဲဟာတစ်ပင်ပေါ်တက်ပြီးယေရှုကိုတွေ့အောင်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ထိုအခါယေရှုကသူ့အနာကနေဖြတ်လျှောက်သွားတဲ့အခါသူ့ကိုကြည့်ပြီးဇကဲစင်းကဲယနေ့တင့်အိမ်မှာငါတဲခိုမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်လူတွေဟာအလွန်ပဲအံ့အားတင့်သွားကြပါတယ်ဇကဲဟာတကယ်တော့ကောင်းတဲ့သူတူမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဇကဲဟာစင်းလာပြီးယေရှုကိုဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်သူကယေရှုကိုပြောလိုက်ပါတယ်မကောင်းတဲ့အမှုရာကနေပြန်လှည့်လာမည်သူဤလမ်းကိုလည်းပြောင်းလဲပစ်လိုက်မည်ထိုအခါယေရှုကယနေ့ကယ်တင်ခြင်းသည်ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်ပြီလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ယေရှုကြွလာခြင်းဟာပျောက်တော်သူကိုရှာဖို့ရန်အတွက်နဲ့လူတိုင်းကိုကယ်တင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်

0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာအတုအယောင်သမားတွေဟာအစ်စ်နဲ့အတူခွဲခြားတတ်တဲ့သူတွေကိုမလဲပြားကြပါဘူးမတိနားမလဲတဲ့သူအစ်စ်မအတူမှမခွဲခြားတတ်တဲ့သူတွေကိုပဲလှည့်ပြားကြပါတယ်ကက်တင်ပန်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်သခင်ဖျားကသူ့ရဲ့အယောင်ကိုဆောင်ထားတဲ့အယောင်ဆောင်တွေပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့အတိအလင်းသတိပေးမိတ်ဆွေတော်မူချက်ပါရှိတဲ့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး24အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်23အထိကိုဒီကနေ့သင်သိရတော့တမန်ကျမ်းအစီအစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကာလမှာဖြစ်ပေါ်မဲ့အကြောင်းအရာတွေလူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံဖက်ပြုတ်ပြီးစစ်မဲ့ဖြစ်ပွားမှုတွေအစာရေစာငတ်မောခေါင်းမမှုတွေယောဂါကပ်ဘေးကြက်ရောက်မှုတွေမြင်းကလျင်လှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်ပွားလိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆွေတော်မူခဲ့တဲ့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး24အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်23အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုရှင်းလင်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်
1: ။မိတ်ဆွေများခင်ဗျာမနေ့ကရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး23မိဂုံးပိုင်းမှာကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကြီးကိုဥပက္ခစကားပြောလိုက်တဲ့အချိန်သူ့ကိုဘယင်ကြီးတပါယေရုရှလင်ကိုပဟိုထားပြီးဣသရေလတစ်လွှားကိုရွှေနိုင်ငံကြီးဖြစ်အောင်လှုပ်ပေးမဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးလို့ထင်နေတဲ့ပရိသတ်ကြီးဟာဟာနဲ့ဟင်းနဲ့ကြောင်သွားကြတာကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။အဲ့ဒီကြက်ဟာတပည့်တော်တွေအဖို့ဘလောက်များထိခိုက်ခဲ့ရဆိုတာကိုအခုရောက်ရှိလာတဲ့ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး24ရဲ့အစပိုင်းမှာစတင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လူဟာလူလောက်ပဲကောင်းနိုင်တယ်လို့လူလောက်ပဲတွေးခေါ်ညှော်မြင်နိုင်တယ်မဟုတ်ဘူးလား။တကယ်တော့သူတို့ရဲ့မေရှိယကယ်တင်ရှင်ဟာလောကီနိုင်ငံတော်တဲ့အစမတန်ဖာယာဝပြောတဲ့လောကုတ္တရာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုသူတို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတယ်။လမ်းပြနေတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ပြည့်ပြည့်ဝဝသဘောမပေါက်ခဲ့ကြဘူး။လူနှလုံးသားနဲ့လူဆန္ဒနဲ့တတ်မဲ့ဇောတွေနဲ့ပဲတိုင်းတာတွေးခေါ်နေကြပါလေ။ဒီနေရာမှာဒီကျမ်းအတိုင်းခရီးမဆက်ခင်အနည်းငယ်ရှင်းပြခြင်းသာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းရဲ့ဤဂုံးပိုင်းကိုရောက်လာပြီဆိုတဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ပါ။ကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ခဲ့တဲ့ရှင်မသက်ကျမ်းမှာခရစ်တော်ရဲ့ရှေးပညတ်တော်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တဲ့တောင်ပေါ်ဒေသနာအကြောင်းရယ်ဥပမာတော်များနဲ့ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တဲ့အပိုင်းတွေရယ်ကိုပြပြခဲ့ပါပြီအခုရောက်ရှိလာတဲ့ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး24ရဲ့နောက်ဆက်မဲ့ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး25တို့ရဲ့ဟာသံလွင်တောင်ခရီးစဉ်လို့ခေါ်ပေါ်တဲ့အပိုင်းဖြစ်ကြောင်းပါပဲအကယ်၍ဒီရှင်မသဲခရစ်ဝင်တဲ့ကဒေသနာခရီးစဉ်ကို၃ပိုင်းခွဲမယ်ဆိုရင်ဒီသံလွင်တောင်ခရီးစဉ်ရဲ့ဒီသံလွင်တောင်ခရီးစဉ်ဟာဤဂုံးပိုင်းပဲဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်ယေရုရှလင်ပျက်စီးလိမ့်မည်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဇာလံကိုအစပြုကြပါစို့ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး24ငယ်1ယေရှုသည်ဗိမာန်တော်မှထွက်ကြွတော်မူသည်ရှိသောတပည့်တော်တို့သည်ဗိမာန်တော်၏တိုက်ဆောင်များကိုပြခြင်းဟာအထံတော်သို့ချဉ်းကပ်ကြ၏ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး23မှာဤဂုံးပိုင်းခရစ်တော်ဘာတွေပြောခဲ့တယ်လဲဆိုတာပြန်စဉ်းစားဖို့လိုမယ်မြို့တော်ကြီးကိုဥပက္ခစကားတွေပြောခဲ့တယ်သင်တို့နေသောအိမ်ဆိုတဲ့ယေရုရှလင်မြို့တော်ကြီးနဲ့တကွဗိမာန်တော်ကြီးဟာလူသူတွေတိတ်ဆိတ်ပြီးအကြီးကျယ်ဆံပြီးတော့ကြံခဲ့ရလိမ့်မယ်လို့ခရစ်တော်ဆိုခဲ့ပါတယ်နော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တကောအာနာနဲ့အုပ်ချုပ်မဲ့ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ဟာအခုအချိန်မှမဖြစ်တည်သေးဘဲဒုတိယအချိန်ကြွလာမှတည်မယ်ဆိုတာကိုလည်းကျမ်းအဆက်ဆက်မှဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီဒီလိုစိန်ကားစွာဥပက္ခပြုစွာနဲ့ခရစ်တော်ပြောဆိုတာကိုစိတ်သိမ့်မကောင်းဖြစ်ရတဲ့တပည့်တော်တွေဟာဗိမာန်တော်ကြီးကိုတော့ကိုတော်ဒီလိုမပြောပါနဲ့နှမျောပါတယ်ကိုတော်အုတ်ချုပ်စီမံပါဆိုတဲ့သဘောမျိုးတွေနဲ့ဗိမာန်တော်အဆောင်ဆောင်အခန်းခန်းကိုကြည်ပါအောင်ဆိုတာမျိုးချင့်ကပ်ပြောဆိုကြပါတယ်ဒီဗိမာန်တော်ကြီးဟာသမိုင်းအရဟေရုဘုရင်မင်းဆက်တို့နှစ်ပေါင်းများစွာတိဆောက်ခဲ့ရတယ်ခရစ်တော်ကာလမှာလည်းဆက်လက်တိဆောက်နေရဆဲရှိတယ်သလင်းကြောက်ဖြူတွေနဲ့ဆောက်လုပ်ထားပြီးတော့အင်မတန်ကြီးမားတယ်သက်ပေတယ်သမိုင်းဝင်ဂျူးလူမျိုးတို့တွေ့တာရဗိမာန်တော်ကြီးပဲဒီတော့လေသူတို့တန်ရုံးစဉ်အကြီးအကျယ်ရှိမှာပေါ့ခရစ်တော်ကတပည့်တော်တွေကိုတပည့်တော်တွေသူ့ကိုဗိမာန်တော်ကြီးလိုက်ပြဖို့ချင်းကပ်ချိန်မှာအခုလိုပြန်ပြောတဲ့အကြောင်းအခန်းငယ်1မှာဆက်ပြီးတွေ့ရပါတယ်ယေရှုကလည်းဤအရာအလုံးစုံကိုသင်တို့သည်မြင်ကြသည်မဟုတ်လောငါအမှန်ဆိုသည်ကားမဖြိုမချဘဲကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမျှမတီးမနေရဟုမိန့်တော်မူ၏အင်္ဂလိပ်ဝေါ်ဟာရအတိုင်းဆိုရင် See ye not all these things လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီအလုံးစုံတွေကိုမင်းတို့မြင်မှမြင်ကြရလားကွာဆိုတဲ့စစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်းကိုခရစ်တော်ပြုလိုက်တာပါပဲ တခါတလေမှာကျွန်တော်တို့တွေဟာအသေးစိတ်ဆန်းဆန်းရှုမြင်သင့်တာတွေအမြောက်အများကိုနမေနမောနဲ့လွတ်လွတ်ပြီးတော့သွားရကြပါတယ်မြေဝကျွန်းပေါ်ဒေသကိုကျွန်တော်ရောက်ဖူးပါတယ်ကြေးရွာတွေအမြောက်အများကိုလက်ပတ်ခဲ့ဖူးပါတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲပြည်နယ်တွေကိုကျွန်တော်ရောက်ဖူးပါတယ်မန္တလေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်သွားရောက်ခဲ့ဖူးပါတယ်ကို့တိုင်းပြည်ဘလောက်လှသလဲဆိုတာကိုကြည့်တတ်မှမြင်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲစင်ကာပူနိုင်ငံကိုလည်းကျွန်တော်ခဏလေးရောက်ဖူးပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကိုလည်းတစ်ထောက်နားဖူးပါတယ်ကိုနိုင်ငံလောက်လှပတဲ့နေရာဘယ်နေရာမှမရှိပါဘူးဒီလိုပဲမရောက်ဖူးပေမဲ့မိုးမျောတိုက်ကြီးတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့အရှိအနောက်နိုင်ငံကြီးတွေကိုလည်းတပ်ပုံတွေထဲမှာ TV တွေထဲမှာစာအုပ်တွေထဲမှာတွေ့ရပါတယ်ဖြတ်ခနဲရိတ်ခနဲတွေ့ရတာများပါတယ်အခုအဲ့ဒီလိုမြင်ရတာတွေကိုအသေးစိတ်လိုက်ပြီးကြည့်နိုင်ရင်ဒီအရာတွေအကုန်လုံးဟာတစ်ခုမှမတည်မြဲနိုင်ဘူးဆိုတဲ့သစ္စာတရားကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်တနည်းတော့အရာရာဟာပြုပြင်ပြောင်းလဲကုန်ကြရအောင်မှာပဲဆိုတဲ့တန်ဝေကသဘောတရားပေါ့ငါအမှန်ဆိုသည်ကမဖြိုမချပဲကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမျှမတီမနေရဆိုတဲ့နောက်ဆက်တွဲခရစ်တော်ရဲ့စကားဟာကျွန်တော်အချိန်ချင်းပြောခဲ့မှုတဲ့အတိုင်းပဲ AD 80ခုနှစ်မှာယောမဘရင်တိုက်တက်ယေရုရှလင်ကိုဝင်ပြီးတော့ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တော့ယေရုရှလင်မြို့ကြီးနဲ့အတူဗိမာန်တော်ကြီးပါရောပြီးတော့ပျက်စီးချိန်မှာအလိုအလျောက်ပြည့်စုံသွားပါလေကြောက်တခုပေါ်မှာတခုမျှမတီမနေရဆိုတာဟာအခုသုတေသနလုပ်ငန်းတွေကသိပ္ပံပညာရှင်တွေကတက်တည်ပြနေတယ်။ဗိမာန်တော်ကြီးရဲ့မူလအင်မတန်အဆင်းတောက်တဲ့ဒီသလင်းကြောက်တွေဟာအကုန်ဖြိုချခံခဲ့ရတယ်လी။နောက်ပိုင်းမှာတီဆောက်ထားတဲ့ကြောက်တွေဟာခေတ်ကာလအမျိုးမျိုးကကြောက်တွေရောဂေါသောဂေါကြောက်တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဟာအင်မတန်ခိုင်မာတဲ့အဖြေပဲဖြစ်နေပါလေ။စကတည်းကလောကီနိုင်ငံတော်ကအာယုံဆိုင်နေတဲ့တပည့်တော်တွေအဖို့ခရစ်တော်ရဲ့စကားဟာရင်ခွဲပက်လက်ဖြစ်လောက်အောင်ထိခိုက်စေခဲ့တယ်။မျော်လင့်ချက်ရွှေတောင်ကြီးလဲပြူသွားမတတ်ရှိတဲ့အတွက်လဲသူတို့အနေနဲ့ခရစ်တော်ကိုမေးမြန်းစရာမေးခွန်းတွေအသီးသီးပေါ်လာပါတော့တယ်။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး24အငယ်3ထို့နောက်သံလွင်တောင်ပေါ်မှာထိုင်တော်မူစဉ်တပည့်တော်တို့သည်အခြားသူမပါဘဲချင်းကပ်၍ဤအမှုရာတို့သည်အဘယ်ကာလမှဖြစ်မည်ကို၎င်းကိုတော်သည်ကြွလာတော်မူ၍ဤကကဘာကုံသောပုပ္ဖနမိတ်သည်အဘယ်နမိတ်ဖြစ်မည်ကို၎င်းအမိန့်ရှိတော်မူပါဟုရှောက်ကြ၏အဲ့ဒီတော့သူတို့မေးတဲ့မေးခွန်းဟာဆန်းစစ်ရင်အမျိုးအစား၃ခုရောနေတာတွေ့ရတယ်၁ကြောက်တုဖြိုဖျက်ခံရမည်အချိန်၂ကြွလာတော်မူမည်အချိန်အဲ့ဒီအချိန်ကာလရဲ့နမိတ်၃ကကဘာကုံချိန်ရဲ့နမိတ်ဒီအချက်၃ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြရစီကျောက်တုဖြိုဖျက်ခံရမည်အချိန်2ကြွလာတော်မူမည်ဆိုတဲ့အချိန်ကာလနမိတ်3ကကဘာကုံချိန်ရဲ့နမိတ်ခရစ်တော်ဟာအဲ့ဒီမေခွန်းရဲ့အဖြေတွေကိုပေးပါလိမ့်မယ်ဒီအဖြေတွေဟာအားလုံးစုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့တန်လွင်တောင်ဒေသနာဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာခြင်းပါပဲပထမအဆုံးမေခွန်းဖြစ်တဲ့ကျောက်တုဖြိုဖျက်ခံရမည်ဆိုတဲ့အဖြေကိုရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ဟာဖော်ပြမထားဘဲလူကာမှာအဓိကနဲ့မာကုခရစ်ဝင်မှာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့ရှင်မသက်ကဒါကိုခြံထားတယ်လဲဆိုရင်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုစိုးမိုးသူဘုရင်သို့မဟုတ်သခင်ခရစ်တော်အကြောင်းကိုသာအဓိကဥတည်တယ်။ဒါအပြင်ခရစ်တော်အသေးခံပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း80ဆိုတဲ့ AD 80မှာကျုံရတာယေရုရှလင်ကျုံရတဲ့ယေရုရှလင်မြို့တော်ကြီးရဲ့အဖြစ်ဆိုးဟာအခုနှောင်းလူတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အဖို့သိအရေးကြီးပေမဲ့ရှင်မသက်အချိန်ကာလမှာအနာဂတ်ရေးအဆင့်ပဲရှိသေးတယ်။ဒါကြောင့်မသက်ဒါကိုသံဝင်တောင်ဒေသနာမှာထည့်သွင်းခြင်းမပြုခဲ့တာပါ။ဒီတော့ရှင်လုကာတဲကအပိုင်းကိုဆွဲယူပြီးဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဖော်ပြလိုပါတယ်။ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး21အငယ်20မှ24ယေရုရှလင်မြို့ကိုဗိုလ်ကြီးများဝန်းရံခဲ့ရှိသည်ကိုသင်တို့မြင်သောအခါထိုမြို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်လူသည်ကိုသိမှတ်ကြလော့။ထိုအခါယူရပြည်၌ရှိသောသူတို့သည်တောင်ပေါ်သို့ပြေးကြစေမြို့ထဲ၌ရှိသောသူတို့သည်မြို့ပြင်သို့ထွက်ကြစေတောရွာမှရှိသောသူတို့သည်မြို့ထဲသို့မဝင်ကြစေနှင့်အကြောင်းမူကားထိုနေ့ရက်ကာလသည်ကျမ်းစာချက်များပြည့်စုံရသောဒံစီရင်ခြင်းနေ့ရက်ကာလဖြစ်သည်ထိုနေ့ရက်၌ကိုဝန်ဆောင်သောမိမနှင့်နှုတ်ဆို့သူငယ်ရှိသောမိမတို့သည်အလွန်ခက်ကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားယူရပြည်၌ကြီးစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်၍ယူရအမျိုးအပေါ်၌အမျက်ဒေါသသင့်ရောက်လိမ့်မည်သူတို့သည်ဒါဘေးဖြင့်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်အခြားသောပြည်အရေးရသို့ဖမ်းသွားကြလိမ့်မည် တပါးမျိုးသားတို့သည်မိမိတို့အချိန်ကာလမပြည့်စုံမီတိုင်အောင်ယေရုရှလင်မြို့ကိုခြေနှင့်နင်းကြလိမ့်မည် AD 80မှာခရစ်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်ယေရုရှလင်ဟာရောမဘုရင်တိုက်တက်စ်အောက်မှာပြားပြားဝတ်ဆင်းသွားခဲ့ရတယ်ဒါကိုခရစ်တော်ရဲ့ဒေသနာကိုနားထောင်နေတဲ့လူတွေတဲ့အတောင်မှအများကြီးမှီကောင်းမှီကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ယောမစစ်တပ်ကြီးဟာမြို့တော်ကိုဝိုင်းကဘာကြီးနဲ့အဆက်ဖြတ်ပစ်ခဲ့ပြီးတော့မြို့တော်နေရန်ကိုအတင်းဖြိုချပြီးမြို့ထဲဝင်ပြီးဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်။ကပ္ပသမိုင်းမှာအရက်ဆက်ဆုံးဖျက်ဆီးမှုလို့ဆိုပါတယ်။သူ့အရင်နှစ်600လောက်ကဘာဘူးလုံနိုင်ငံကနေပုခ္ခနေစာဆိုတဲ့ဘယင်ကြီးလုတ်ပုံတဲ့ပို့ပြီးကြမ်းနေရမ်းနေ။ဒါကိုထောက်ရှုခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ရဲ့တန်လွင်တောင်ဒေသနာအစပိုင်းအနာဂတ်ဒီစကားဟာအကျွင့်မဲ့ပြည့်စုံသွားတယ်ဆိုတာထင်ရှားနေပြီ။အခုကြွလာတော်မူခြင်းနမိတ်နဲ့ကကဘာကုံချင်းရဲ့နမိတ်ဆိုတာတွေကိုတော့ရှင်းမသဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ကကဘာကုံချင်းနမိတ်ကိုအရင်ဖြေပါလိမ့်မယ်ကြွလာတော်မူခြင်းကိုနောက်ပိုင်းကျမှဖြေပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာဖြည့်ဆွတ်ခြင်းတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ကကဘာကုံချင်းလို့သာကျွန်တော်တို့သုံးရတယ်ကဘာဆိုတာဟာအပြီးပိုင်ကုံနိုင်သလားဆိုတဲ့အချက်ပဲအမှန်စင်စစ်ကဘာဆိုတာမကုံပါဘူးဂန္ဓာတစ်ခုကကာလအပိုင်းအခြားတစ်ခုကသာကုံမှာပါတနည်းပြောရရင်ကဘာအဟောင်းတစ်ခုချုပ်ငင်းရင်အစ်စ်တစ်ခုတီလာပါလိမ့်မယ်ကဘာဦးကျမ်းမာတုန်းကလည်းကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့ပြီးပြီဒီကဘာသမိုင်းအစ်စ်မတီမီအတိတ်ကာလမှာမြေကြီးဟာအစင်းသဏ္ဍာန်မရှိလွတ်လပ်လဟာဖြစ်၏ဆိုပြီးတော့ကဘာဦးကျမ်းကဖော်ပြခဲ့တာဟာရုပ်ဆင်းပြက်နေတဲ့မြေကြီးပြက်စီးသွားတဲ့ကဘာဟောင်းကြီးကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဖွင့်ဆိုပြောခဲ့ပြီးပြီဖျားသခင်ကသူမသိစေခြင်းလို့ထဲ့ဖို့မပြထားတဲ့အရာကိုစိတ်အပင်ပန်းခံပြီးသိစင်စားတွေးခေါ်နေဖို့တော့လည်းမလိုပါဘူးအခုကက်ကာလာကြီးကုံဆုံးခြင်းလက်ရှိကဘာကုံဆုံးခြင်းအကြောင်းကိုအရင်ဆုံးခရစ်တော်ကရှင်းပြပါလိမ့်မယ်ဒါကိုသာစိတ်စိတ်နားဆင်ကြည့်ကြပါလောကကဘာမှာဖြစ်ဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့ဥစွာလေ့လာရမယ်ဆိုရင်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး24အငယ်4ယေရှုကလည်းသင်တို့ကိုအဘယ်သူမျှမလှည့်ပြားစေခြင်းဟာသတိရှိကြလော့သတိပြုကြလော့ရှင်းပါတယ်နော်လှည့်ပြားခြင်းတွေများပြတဲ့ခေတ်ဆိုတာရှင်းနေပါတယ်အထူးသဖြင့်အထွေထွေဒုက္ခကပ်ကာလကြီးတစ်ခုရောက်လာအောင်မယ်အဲ့ဒီကာလမှာတော့အထူးဆိုပွဲမရှိခရစ်တော်ရဲ့ယံသူဆိုတာလည်းပေါ်ထွန်းလိမ့်မယ်ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာဒုတိယဆုံးအခန်းကြီး1အငယ်1ကိုကြည့်ပါသို့တော်လေယူဒလူတို့တွင်မိစ္ဆာပရောဖက်ရှိကြ၏ထိုနည်းတူဖြစ်စီတတ်သောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူများကိုပရိယေအားဖြင့်သွေး၍မိမိတို့ဝယ်တော်မူသောအရှင်ကိုညှင်းပယ်လျက်မိမိတို့အပေါ်သို့လျင်စွာသောဖြစ်စီခြင်းကိုရောက်စေသောမိစ္ဆာဆရာတို့သည်တင်တို့တွင်ရှိကြလိမ့်မည်အမှန်တော့အခုအချိန်ကာလမှာပရောဖက်အတုလုပ်ဖို့တော့မလွယ်တော့ပါဘူးပရောဖက်တို့အတိတ်ကပရောဖက်တွေအတိတ်ကပြခဲ့တဲ့အနာဂတ်တွေဟာအကုန်လုံးပြည့်စုံလာခဲ့ပြီးပြီမဟုတ်ဘူးလားဆက်ပြီးတော့စောင့်နေဖို့သာလိုတဲ့အချိန်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်ပေတရုဖော်ပြတဲ့မိစ္ဆာဆရာတွေကတော့မှုလို့ပေါက်နေတယ်ဆိုတာသတိပြုရပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကသမာကျမ်းစာတော်မြတ်ရှိသားပဲ။ဒီသမာကျမ်းစာတော်အညွန့်နဲ့ဒီအတုအယောင်တွေမိစ္ဆာဝါဒီတွေကိုစစ်ဆေးနိုင်ကြရမှာပေါ့လို့ကျွန်တော်အားပေးချင်ပါတယ်။ဓမ္မကတိကဒေါက်တာမက်ဂီစီကိုအရာရှိကြီးတစ်ယောက်ကစာရေးပြီးကျေးဇူးစကားပြောတယ်။သူတို့မိသားစုဟာကိုအရင်တုန်းကတက်နေကြအသင်းတော်တခုကနေပြီးတော့အဆွဲကောင်းတဲ့ဆရာတစ်ပါးကြောင့်အဲ့ဒီဆရာဦးဆောင်တဲ့အသင်းတော်ကိုပြောင်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာနှစ်နှစ်လောက်နေတော့မှကျင့်စဉ်တွေဟာမသင်္ကာဆရာဖြစ်လာတယ်ဒီအချိန်ဒေါက်တာမက်ဂီရဲ့သမာကျမ်းစာပို့ချချက်တီကိုနားထောင်ရဖတ်ရှုရခြင်းအပြင်ဒီဆရာဒီအသင်းဟာတော်မဝင်တဲ့ဆရာတော်အသင်းတော်မဟုတ်မှန်းကိုသူတို့သိလာရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆီယာမက်ကြီးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့စာရေးလိုက်တာပဲအငယ်ငားမှာကျတော့အခုလို့ဆက်ပြီးဖော်ပြပါတယ်အများသောသူတို့ကငါသည်ခရစ်တော်ဖြစ်၏ဟုဆိုလျက်ငါ၏အယောင်ကိုဆောင်၍ပေါ်လာသဖြင့်လူများတို့ကိုလှည့်ပြားကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးတော့ဆက်ထားပါတယ်အဲ့ဒီအချက်ကရောမမှန်ဘူးလားမှန်လို့ပဲအမေရိကန်ပြည်ကပြည်ငယ်ကြီးတစ်ခုအစွန်အဖျားမှာတန်ရှင်းသောမြို့တော် Holy City ဆိုပြီးတော့နောက်လိုက်ဘူပါရီနဲ့ဌာနချုပ်ကြီးတစ်ခုဖွင့်ထားတယ်ကိုပိုင်းလေပြန်းနဲ့ဝါရှင်တန်ကိုခဏခဏသွားပြီးသူ့လိုပဲဝါရှင်တန်ကဦးကြောင်ကြောင်နေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ဆုံးဖြတ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကျွန်တော်ကြားရတယ်။ကပ္ပအရေးအခင်းတွေတောင်မှသူကဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်နေတယ်ဆိုပါလား။ဘလောက်ဦးကြောင်ကြောင်နိုင်တယ်လဲဆိုတာအဲ့ဒါဟုတ်တာကြည့်။ကျွန်တော်ကသာအဲ့လိုပြောတာနော်။သူတို့ကတော့တကယ့်ကိုအတီပေါက်ဒါကိုနောက်ကနေရောင်ကန်းကန်းနဲ့လိုက်ပြီးတော့အမိတ်နာခံတဲ့လူတွေဆိုတာယုံတဲ့လူတွေဆိုတာလည်းမနှဲဘူးတဲ့။ လွန်ခဲ့တဲ့မဝေးလာတဲ့အတိတ်တုန်းကလည်းပလိတ်တွေဝင်ဖမ်းရတဲ့အထိဂိုင်းကြီးတစ်ခုရှိခဲ့ပြီလည်းမဟုတ်ဘူးလားကကဘာကုံကန်နီးလေဒီအဖြစ်တည်းဟာပို့ပြီးတော့များပြားလာမယ်ဆိုတာကိုခရစ်တော်အတိအလင်းပြောခဲ့ဘူးတယ်ဒါရင်မကသေးဘူးလေအန်တီခရစ်ဆိုတာကြတော့တကောတော်ပေါ်လာမဲ့ခရစ်တော်ဆန့်ကျင်ရေးသမားကြီးတမန်ကျမ်းစာမှာအန်တီခရစ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြတယ်သူကြတော့တကယ့်ကိုအာနာတကူကြီးမယ်ကဘာကိုကင်လှုပ်နိုင်တဲ့အဆင့်အထိဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့လည်းကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဓာရီကိုအပေါ်ယံကျော်ဆိုပြီးတော့ပော့ပော့သဘောထားလို့မရဘူးလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြင်ပြလိုပါတယ်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့သင်သိရတော့သမာကျမ်းအစီအစဉ်ဟာမူရင်း through the bible လို့ခေါ်တဲ့ဟောပြောသွန်သင်ချက်များကိုအနှစ်သာရမပြည့်ပြန်လည်တင်ဆက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဖွဲ့ဟာကိုကိုကိုကျမ်းစာရဲ့အကျော်အမော်ကြီးတွေအဖြစ်မခံယူပါဘူးကျေးဇူးတော်နဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုအသနာခံပြီးတော့အတတ်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးပြန်ဆိုတင်ဆက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး24အငယ်9ကနေ8အတွင်တွေ့ရမယ်။ခရစ်တော်ရဲ့ဒေသနာတွေဟာမျက်မှောက်ခေအပါအဝင်ကတ်ကာလပျက်စီးကံဤအချိန်ဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့ကျွန်တော်ကဟောပြောအတိတ်တွေပြန်ရမှာလူတိုင်းနဲ့သဘောထားချင်းတိုက်ဆိုင်ခြင်းမှာတိုက်ဆိုင်မယ်။ကိစ္စမရှိပါဘူး။ဒီသမားကျမ်းစာကိုသိကျွမ်းနားလည်တဲ့ဓမ္မဆရာတော်တွေပညာရှင်တွေကိုလည်းတိုင်ပင်ကြပါချင်းကပ်ဆွေးနွေးကြပါအကောင်းဆုံးအဖြေတွေကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုနဲ့ထုတ်နှုတ်ရရှိနိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအားပေးလိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်အယူအဆကတော့တန်လွင်တောင်ပေါ်မှာရောက်နေတဲ့ခရစ်တော်ဟာယေရုရှလင်မြို့တော်ကြီးကိုငုံကြည့်ပြီးကတ်ကာလကုံဆုံးခြင်းကိုသူမြင်ရောက်နေပြီဖျားပဲသူသိနှင့်နေပြီဒါကိုသူတပည့်တော်တွေကသူပြောတဲ့အချိန်မှာအခုကျွန်တော်ရဲ့မျက်မှောက်ကာလအသင်းတော်နဲ့ကွာဟမှုမရှိအောင်ဆက်ဆက်ပြောသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ကဲအငယ်6ကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြပါအောင်စု။သင်တို့သည်စစ်တိုက်ခြင်းအကြောင်းကို၎င်းစစ်တိုက်အံ့သောသတင်းစကားကို၎င်းကြားရကြလိမ့်မည်။သို့တော်လည်းတုန်လှုပ်ခြင်းမရှိစေခြင်းကသတိပြုကြလော့။ထိုအမှုအရာများသည်ဖြစ်ရမည်။သို့တော်လည်းအဆုံးသည်မဖြစ်သေး။စစ်သည်နဲ့စစ်ပွဲတွေဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့အဆုံးအထိတော့မတိုင်သေးဘူးဆိုပါကလားလောလောဆယ်သိပ်ပြီးတော့မစိုးရိမ်ကြနေတယ်ကမ္ဘာစစ်ပွဲကြီးတွေကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်လူသားဟာဘယ်တော့ကမ္ဘာကြီးပြတ်တော့မလဲဆိုတာရင်တမမှဖြစ်နေကြရတယ်မဟုတ်လားဒါကိုခရစ်တော်ကြီးညွှန်းတာပဲပထမကမ္ဘာစစ်ကိုမှီခဲ့တဲ့လူတွေတုန်းကလည်းမကြခင်ကမ္ဘာကြီးပြတ်တော့မယ်လို့ထင်ခဲ့ကြသလိုဒုတိယကမ္ဘာစစ်တို့အနုမြူဘုံကျဲတဲ့ကိစ္စတွေပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းကမ္ဘာကြီးပြတ်တော့မယ်ပြတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ဓမ္မဝါဒီတွေပေါ်လာတယ်လीရေးလိုက်တဲ့စာအုပ်တွေဆိုတာဆိုင်နေမှာအဲ့ဒီစာအုပ်တွေရဲ့နာမည်တွေကိုလိုက်ဖတ်တန်းနေတော့မှတနေကုန်နိုင်လေဟောအခုပြတ်လို့လားဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးတာပဲနှစ်ပေါင်း90လောက်ရှိနေပြီလीဒါကြောင့်ခရစ်တော်ရဲ့ဒေသနာများဟာလွဲတယ်လို့တခုမှမရှိဘူးစစ်ကြီးတွေဖြစ်တိုင်းလဲမကြောက်နဲ့မပူနဲ့ကမ္ဘာဆုံးကမတိုင်သေးဘူးလို့သူဆိုခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါဖြင့်ဘယ်တော့ဒီကမ္ဘာဆုံးပြီးတော့ကတ်ကာလကြီးပြတ်သုံးမလဲမသိဘူးဒါဟာဘုရားသခင်ရဲ့အလုပ်ကျွန်တော်ဝင်မရှုပ်နဲ့ကိုနဲ့တန်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုအားကိုးခိုလှုံပြီးတော့ဒီအချိန်ကာလကိုမျှော်လင့်ခြင်းနဲ့စောင့်ယုံနေရှိတယ်မျှော်လင့်ခြင်းဆိုတာမိမိကိုယ်တိုင်ကယုံကြည်ခြင်းအားကြီးမယ်ဆိုရင်ကြောက်စရာမရှိတဲ့မျှော်လင့်ခြင်းကိုကျွန်တော်ဆိုလိုတာမိษွေတို့သိကြတဲ့အတိုင်းဒီစစ်သည်တို့စစ်ပွဲတို့ဆိုတာဟာလေခရစ်တော်ပြောသလိုမဖြစ်မနေဖြစ်နေတာပဲမဟုတ်ဘူးလားနိုင်ငံပေါင်းချုပ်အသင်းကြီးလည်းမကယ်နိုင်ခဲ့ဘူးအခုကုလသမဂ္ဂလည်းရှင်းလို့မရဘူးတကဘာလုံးဟာကြိမ်ပြီးအုံးနေတယ်လို့ပဲခုကြည့်ဖြစ်နေသေးတယ်မဟုတ်ဘူးလားရှင်းနေပါတယ်ငင်းချမ်းရဲ့အရှင်သခင်ကောင်းငင်ဘုံကဆင်းသက်မလာမချင်းကဘာပေါ်မှာစစ်မှန်တဲ့ငင်းချမ်းရဲ့ဆိုတာဘယ်နည်းနဲ့မှယာနှုံးပြီးတိဆောက်လို့မရစကောင်းဘူးလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြင်ပြခြင်းပါတယ်အငယ်ခုနှစ်နဲ့ရှစ်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုလို့ထပ်မံပြည့်စည်ရပြန်ပါတယ်လူတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံပက်ပြုကြလိမ့်မည်ရရတို့၌အစာခေါင်းပါခြင်းကာလနာများပြခြင်းမြေကြီးလှုပ်ခြင်းတို့သည်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်ထိုအမှုအရာတို့သည်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတို့၏အစအဦးဖြစ်သည်ဒါတွေကိုလွဲသလားဒီကနေ့သိပ်ပံခက်ကုလို့မရတဲ့ယောဂကြီးတွေအမြောက်အများပေါ်နေတယ်ဘယ်နဲ့လုံမလဲလှုပ်လိုက်တဲ့ငလျင်တွေမိအောင်ပောက်ကွဲမှုတွေအစာခေါင်းပါခြင်းတွေမိုးခေါင်မှုတွေဒါတွေကိုခရစ်တော်အခိုင်အမာပြောခဲ့တယ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမလဲသူရဲ့ခက်တုံးကအခုလိုတယ်လီဖုန်းလည်းရှိတာမဟုတ်ပါဘူးယောမနဲ့ခောမနဲ့ဒီဘေဘီလုံနဲ့အီဂျစ်နဲ့အဲ့ဒီလောက်ကိုတောင်မှခြေလျင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကလောက်ငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သွားတာရေနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်လည်းလှေနဲ့ရွက်သိမ်းမောလောက်ပဲရှိတဲ့ခက်အခုပြောလိုက်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာဒါတွေကိုခရစ်တော်ဘယ်လုပ်ပြီးဒီခက်မျိုးမှာသိခဲ့တယ်လေဘယ်လုပ်ပြီးကြိုပြီးတော့ဟော့ကင်းနေထုတ်နိုင်တယ်လေဟ ဟောနိုင်မှာပေါ့သူဟာဘုရားသခင်ပဲကိုအပမေယတကိုးတော့အစုံရှိတယ်ညံတော်အနန္တရှိတယ်ဒါကိုတော့ပြီးတိုင်းတာလို့မရဘူးအခုကပလူဦးရေပောက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်လို့ငတ်မမှုတွေနဲ့ဖေချေနေကြတာတွေကိုကျွန်တော်ကြားနေရပြီဒီလူပေါင်းမှာဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာတနည်းမဟုတ်တနည်းပြည့်ကိုပြည့်စုံပေးနေရတယ်ဆိုတာထင်ရှားနေပြီလေအထူးတလဲဒါတွေကိုချက်ကားပြီးတော့ပြော့ပြနေဖို့လည်းမလိုပါဘူးဒါပေမဲ့သတိထားဖို့လိုပါတယ်ကြရကြအခန်းကြီး6မှာမြင်ရတဲ့ငတ်မွချင်းဘေးကိုဆောင်းမဲ့မြင်းနဲ့ကြီးတို့ဘာတို့ဆိုတာတွေဟာအခုမဟုတ်သေးပါဘူးပေါ်မလာသေးပါဘူးကက်ကဘာပြက်သုံးချိန်ကျမှပေါ်လာမှာဆိုတာကိုကျွန်တော်မှတ်သားနိုင်ကြရပါမယ်ဆက်လက်ဖတ်ရှုရမှာကတော့ဒုက္ခခံစားရကာလရဲ့လက္ခဏာများနဲ့ပတ်သက်လို့ပါအခုကျွန်တော်ရှင်သန်နေကြတဲ့အချိန်ကာလဟာအချို့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အပျော့အတိုင်းဆိုရင်အသင်းတော်ရဲ့ကာလသင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သွမ်းမှုတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာကတော့ကမ္ဘာလောကကိုလူပမာမူတည်ပြီးတော့အုပ်စု၃မျိုးပိုင်းခြားထားတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး30ငယ်32အရပါ။ဣသရေလဆိုတဲ့ရွေးကောက်တော်မူသောလူမျိုး၊တပါးမျိုးသားများဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့အပါအဝင်ဂျူးမဟုတ်တဲ့လူမျိုးတွေနဲ့ဖျားသခင်ရဲ့အသင်းတော်ဆိုတဲ့၃မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုအချိန်ကာလမှာကျွန်တော်တို့အထူးဆင်ခြင်ရမှာကတော့ပထမဒုတိယဆိုတဲ့ဂျူးခေါ်ဣသရေလနဲ့တပါးအမျိုးသားတခြားလူတွေအားလုံးကိုဖျားသခင်ဟာတတိယဖြစ်တဲ့အသင်းတော်အဖွဲ့အစည်းတဲကိုဝင်ရောက်ဖို့သွေးဆောင်နေပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအသင်းတော်အုပ်စုတဲကိုခေါ်နေရသလဲလို့မေးရင်တော့ကက်ကဘာပြက်သုံးချိန်မှာဖြင့်ဒီအသင်းတော်ကိုဘေးမဲ့လွတ်ကင်းချမ်းသာခြင်းပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိလို့ပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီလိုအသင်းတော်ကိုလွတ်ကင်းခွင့်ပေးပြီးတော့မှဒုက္ခကာလကြီးဖြစ်လာရလိမ့်မယ်လို့လေကျွန်တော်တို့နားလေသဘောပေါက်ထားဖို့လိုပါတယ်အငယ်ကိုးမှဆက်ပြီးတော့အခုလို့တွေ့ရပါတယ်ထိုကာလ၌လူများတို့သည်သင်တို့ကိုညှင်းဆဲခြင်းအသေးသက်ခြင်းကိုခံစေခြင်းကအနှံ့ကြလိမ့်မည်ငါဤနာမကြောင့်လေခတ်သိမ်းသောလူမျိုးတို့သည်သင်တို့ကိုမုန်းကြလိမ့်မည်ဒီတော့ဒီနေရာမှာသင်တို့ဆိုတာဘာကိုယည်ညွန့်တာဖြစ်တယ်လေတပည့်တော်တွေကိုယည်ညွန့်တာမဟုတ်အသင်းတော်ကိုလည်းယည်ညွန့်တာမဟုတ်ပါဘူးဣသရေလကိုယဉ်ညွန့်ခြင်းဖြစ်ပါလေ။ညှင်းဆဲခြင်းဆိုတာဟာဂျူးဆန့်ကျင်ရေးစိတ်တက်တီပြန့်နှံ့လာကြလိမ်အောင်မယ်လို့ခရစ်တော်ပြောလိုက်တာပါပဲ။တကယ်တော့ခရစ်ယာန်အဖွဲ့အစည်းဒါမှမဟုတ်အသင်းတော်တို့အနေနဲ့ဂျူးကိုမုန်းတီးရဲ့စိတ်မရှိနိုင်ပါဘူး။ရှိတဲ့လူတွေဟာလည်း liberalism ခေါ်တဲ့ကျမ်းစာကိုဆန့်ကျင်ပြီးလွတ်လပ်စွာတွေးမယ်ကြိုက်ရာလမ်းကိုငါတကောကော်ပြီးရွေးမယ်ဆိုတဲ့အစွန်းရောက်သမားအုပ်စုတွေတဲကသာဖြစ်နိုင်ပါလေ။တကယ်ခရိယံအစစ်အမှန်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လေးစားတဲ့ခရိယံကျမ်းစာဖတ်တဲ့ခရိယံဤအနေနဲ့ကတော့ဣသရေလဆိုတာကိုမချစ်ရင်နေလို့ရတယ်မုန်းကျင်လို့တော့မမုန်းနိုင်ဘူးသူဟာသမာကျမ်းစာကိုသယ်ဆောင်လာတဲ့လူမျိုးသူ့ကိုသုံးပြီးတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ထားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အသင်းတော်တို့ယက်တီနေတဲ့အချိန်မှာတော့အလိုအလျောက်အကာအကွယ်ရနေတဲ့ဣသရေလဟာဒုက္ခခံစားရကာလမှာကြာရင်အသင်းတော်ကိုဘုရားသခင်ကဖယ်ထားတဲ့အချိန်တနည်းအားဖြင့်အသင်းတော်မရှိချိန်မှာဒုက္ခတွေအကြီးအကျယ်ရောက်လိမ့်မယ်။ဒါကိုဒီအချိန်မှာမင်းတို့ဣသရေလအနှင်းဆဲအသက်အဖြတ်ခံရမယ်။ငါနာမကြောင့်လေခတ်သိမ်းသောလူတွေမင်းတို့ကိုမုန်းလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ခရစ်တော်ကဗျာဒိတ်ဖော်ဆောင်ပေးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အငယ်37ထိုကာလ၌အများသောသူတို့သည်ဖောက်ပြန်ခြင်းသို့ရောက်၍အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်အကြလိမ့်မည်။အချင်းချင်းမုန်းကြလိမ့်မည်။မိစ္ဆာပရောဖက်များတို့သည်ပေါ်လာ၍လူအများတို့ကိုလှည့်ပြားကြလိမ့်မည်။ဒုက္ခကာလမှာအသင်းတော်ဟာမရှိပါဘူး။လွတ်ကင်းနေပါတယ်။အသင်းတော်မရှိရင်မိစ္ဆာဝါဒီတွေပောက်ဖွာလာမှာအမှန်ပဲပေါ့။အငယ်7မတရားသောအမှုတို့သည်များပြားသဖြင့်အများသောသူတို့၏ချစ်ချင်းမေတ္တာသည်ခေါင်းပါလိမ့်မည်။မတရားသောအမှုတို့များလာသလား၊နည်းသွားသလားဆိုတာတော့ရင်းစာတွေမဂ္ဂဇင်းတွေကူသာဖတ်ပြီးတော့ကြည့်ကြပြီးတော့လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောချင်ပါလေ။နိုင်ငံတကာကထုတ်ပြန်တဲ့စီးရင်စရာတွေကိုလေ့လာကြပြီးတော့လို့ပြောချင်ပါလေ။ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေခေါင်းပါမှုနဲ့မတရားအမှုဆိုတာတွေဟာဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတာမေ့ထားလို့မရပါဘူး။မျက်မှောက်ကာလမှာတိုးတက်နေတဲ့မတရားမှုနဲ့မေတ္တာခေါင်းပါမှုတွေဟာကတ်ကာလကုံဆုံးမဲ့အချိန်မှာတော့အပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။အငယ်73အကျဉ်သူသည်အဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်၏သူတို့ဒီကဲတင်ချင်းတို့ရောက်လိမ့်မည်ဖျားသခင်ကိုစကလေးကချစ်ခင်ယုံကြည်သူကို့အဖြစ်ကိုကိုနောင်တရပြီးတဲ့လူဒုတိယမွေးခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်အသစ်ရှိထားတဲ့ခရိယံတယောက်ဟာအဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်ရမယ် အဆုံးတိုင်တည်ကြည်မှလည်းကယ်တင်ခြင်းဆုယေရှုကိုခံစားရမှာပါဗျာ။ဒီကျမ်းထဲကအချို့အပိုင်းမှာတစ်ချိန်ကျရင်အမှန်တရားလမ်းကြောင်းကိုပါဘုရားသခင်ကပိတ်ဆို့မယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဘသူမှအဆုံးအထိမတည်ကြည်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အယူအဆရှိတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါမဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားသခင်ကကယ်တင်ခြင်းကိုမရောက်ရောက်အောင်ပို့ဆောင်နိုင်တော်ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။ဒီကယ်တင်ခြင်းဆိုတာဟာသူပေးခြင်းလို့သာချထားတဲ့ဆုကျေးဇူးပဲမဟုတ်ဘူးလား။တချို့လေးစရာစောကြောစရာအကြောင်းတွေရှိပါတယ်။ဘသူဘဝအဖြစ်အသင်းတော်ကနေအသင်းတော်ကနေထွက်သွားပြီးအခုတော့သုံးမရတော့အောင်ပျက်စီးနေလေရဲ့။သူကယ်တင်ခြင်းရပါမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းမျိုးပေါ့။ဒီကိစ္စကျွန်တော်မသိဘူး။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကယ်တင်ခြင်းကိုပေးပိုင်တဲ့လူမှမဟုတ်တာကျွန်တော်ဘယ်သိမလဲ။အဲ့ဒီလူပဲကျွန်တော်ကတော့ဖြေရမှာပါ။ဒါပေမဲ့တခုတော့ပေးနိုင်တဲ့အဖြေရှိပါတယ်။နွားတကောင်ရဲ့ဏိကုန်းဟာအမဲသားဖြစ်တယ်။ဝက်တကောင်ရဲ့ညီကုန်းဟာဝက်သားဖြစ်တယ်။အခုခင်မှာခွေးတကောင်လည်းစိတ်မချရဘူး။ခင်းအိုးတဲ့ရောက်ချင်ရောက်နိုင်နေ။လူသားကတော့ဒီလိုဘဝမျိုးကိုမရောက်နိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒီလိုအဖြစ်မျိုးနဲ့ညီကုန်းမချုပ်ဘူးဒါသိကြတယ်။သူ့မှာဘုရားသခင်ကတော်သင့်တဲ့အစ်စ်နဲ့အမြဲနေရာချထားပေးလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အလေးအနက်ယုံကြည်ပါတယ်။ပျောက်သောသားလေဖခင်စီကိုပြန်လာတော့အဖေကြီးဘလောက်ဝန်းတာလေ။သူ့အတွက်ဝန်းတာလုံးလို့ပွဲတော်ကြီးနဲ့ညစာတီးခင်းခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မလို့လူတယောက်အဖို့ကဲတင်ခြင်းတရားဆိုတာဟာနောင်တနဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုမနှောင့်ယှဉ်တစ်ချိန်မှသာအမှန်တကယ်ရဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်မလွဲမသွေကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုရနိုင်ရဲ့ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်အပြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကဲတင်ခြင်းရမရဆိုတာကိုနဘေးကဝင်ပြီးရှင့်နေငှားပြီးမမေးနဲ့မတောင်းဆိုနဲ့သက်ဆိုင်သူလူသားဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိတာအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အလေးအနက်ယုံကြည်ပါတယ်။အတိတ်ကသင်ငန်းစာမှာပျောက်သောသိုးတကောင်အတွက်မရမနေအသက်ပေးပြီးရှာဖွေကဲတင်ပေးတဲ့တိုးရင်းကြီးနဲ့တူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့မေတ္တာတော်အကြောင်းတို့ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒါကြောင့်မလို့ဖျားသခင်ရဲ့မေတ္တာတရားကိုအနုလုံပရိလုံစင်ကျင်တွေးခေါ်ကြပါ။တစ်ချိန်တည်းမှာဖျားသခင်ရဲ့အပြစ်ပေးပိုင်နိုင်ခြင်းတကူတော်ကိုလည်းမမေ့ကြပါနဲ့လို့ဒီကနေ့တင်ပြလိုက်ပါရစေ
0: ။ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး24အခန်းငယ်24

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်7ကနေ15ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်အိုနနက်သားမိုးတောက်ကျဲတင်းဒီကောင်းကင်ကကြလိပြီတကားစာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်တော်တင်းဒီမြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကားတင်းကလည်းကောင်းကင်ပေါ်တို့ငါတက်မီဘုရားသခင်ဤကျဲတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြောက်မီမြောက်မျက်နာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်တို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီ။သို့တော်လည်းသင်သည်မရဏနိုင်ငံသင်ချိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီ။ဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အပိုက်ငယ်14မှာပြောတယ်။ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုက်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ပေါ်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဆာလံ103အငယ်20မှာလဲသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်။ဒန်ယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်းတမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြားတယ်လို့ပြောပြထားတယ်သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်းကယ်ဆယ်ခြင်းနှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နီလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုစားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခန်းကြီး18အငယ်10ကပြောပါတယ်တဲ့တို့ဒီဤသူငယ်တစုံတယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်။28ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယိုသေခြင်းကိုခံရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖယားရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖယားသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူရဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလော။အဲ့ဒီတော့ဖရာရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖရာရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောင်လာမဲ့ဘဝအတ္တတာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့ဇာလုံး၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်။စေလဆိုတဲ့စကလုံးလက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကလုံးကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကလုံးတွေကိုမိษွေတတိပြုပေးပါစေလဆိုတဲ့စကလုံးကတော့ great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပစ္စုပန်ကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလတာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကဗာဥကျမ်းမှာဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရာနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြဆိုလို့မိတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်အဲ့လိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖျားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဘုံတံအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိတ်မွဲ့ခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ပုံတရာနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တ်ဆိုတဲ့စကလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်ဆဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူးတနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကဲတင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်စုံပံကြိယာပုံစံဖြစ်တယ်ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကဲတင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီဒါပေမဲ့ဖခင်ကမိတ်ဆွေကိုသူကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြသလိုကျွန်တော်တို့မှာစောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်။ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်၊သင်းဥဆရာလက်အောက်၊စီးမူဝါဒလက်အောက်၊ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်။တနည်းနဲ့ဆိုရရင်သင်မှာသင်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူး။တခြားအသက်တာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းစအတိုင်းတမန်တပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူး။ကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူး။လမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲ
လူတွေကဖျားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတံပိုးကြီးမတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ငင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကဲတင်ချင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါလေမိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖရာသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖရာကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆတ်ချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲတင်ချင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေ့ကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကောရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိဘဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိမ်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်တည်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖရာဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်းကျိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်
အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူမှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တရားလည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကိုလဲကိုယ်ကကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖခင်သခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကနေအပိုက်၂၁အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်၁၉နဲ့၂၁ကျမ်းမှာကိုယ်တော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်။ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်။ယောဟန်ခန်းကြီး၁အငယ်၆နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ငင်းဆန်မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမုံမြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမုံမြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တတာမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်နဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဘိမနောကလကာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2057မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကာဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရိရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရိရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်သေတော်သူများကိုသူတို့၏သင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်သေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဖျားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါသည်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဖျားအဖြစ်တော်ကိုတည့်တည့်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည့်တည့်များကိုဖော်ပြထားပါသည်။ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီး
ထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိန့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါသည်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစင်္ဂအငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတည့်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခန်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည်World War ကသူရဲ့1969စာရမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်းထဲမှာကောင်းငင်ပုံတို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း2အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး2အငယ်6မှဖော်ပြထားပါလေကောင်းငင်တရွာမြေကြီးတရွာမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရွာတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရွာတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါသည်။မာကုအခန်း14အငယ်60နှင့်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြစ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအားလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဖခင်တစုတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။
ယောမရစာခိုင်း၈အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညင်းဆူချင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖယားသခင်မြစ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါれမကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဖယားသခင်ဂုံအင်းကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟိပြဲအခန်းစနစ်အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီးငါအငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မည်အကြောင်းစာလံ96အငယ်23မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြင်ရကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါသည်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖယားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကားကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဥ်ထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖယားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖယားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရီခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ယောရှုအခန်းကြီး6ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်၁၉မှာတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဖို့ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ချံအခိုင်း19အငယ်ခုံကနေ9မသဲအခိုင်းကြီး20နှင့်အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖယားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖယားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါれခုချိန်မှာတော့မေခွန်း၏အဖြစ်များကိုဝင်ငှပေးမှာဖြစ်ပါれမေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဖယားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဖယားသည်တဘာဝလွန်လူစားတိခိုင်းုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခိုင်းုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။သ
ို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်းတအငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်ဖယားသခင်ကအပြုကညာမာရိအတိန်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ရွှေအသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တိပ္ပိအခန်း1အငယ်20မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြု၊နှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့၊ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီပြေခံကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနှောက်ရခြင်းကိုခံပူးတော်သူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနှောက်ရခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူပါသည်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်တော်သူအပြစ်မပြုတ်နိုင်တော်သူဖြစ်ပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသည်များတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရအဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခိုင်6အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်6အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခိုင်17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခိုင်6အငယ်25များမှာဖျားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆူအာသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တေသောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမှုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ယောဟန်အခန်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတဲ့ကဲ့သို့ယောဟန်အခန်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း11အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါ။အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတပ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း1အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
ူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ၃ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်စင်ကအငယ်တိကနဲ့ရှင်မှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနဲ့တမန်တော်ဆင်နှပါအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်၆သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည့်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါရဲ့။တမန်တော်ခိုင်းတစ်အငယ်၉မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာလည်းမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကားကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းစင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရီလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွဲ့မြောက်ရခိုင်းစကုအငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီးစကုအငယ်ခုံးကနေကိုမဿဲ၂၀နှစ်အငယ်၁ကနေ၁၄မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ဤတူကြွလာပြီးဖျားသခင်ဤတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအပြင်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လေကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါ။သင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါတယ်။အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူး။ကယ်တင်ခြင်းတည်ငောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခုခရက်ကြိုတင်ပြောထားတယ်ကဲဒီကျမ်းပိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖတ်ရမယ့်ကျမ်းပိုက်ကတော့အဲ့ဖက်အခန်းကြီး၄အငယ်၁ခွန်ကနေ24နဲ့ယောမအခန်းကြီး၁နှစ်အငယ်၁ကနေ၂ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံသေးလေးစားတော်အပြင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမတ်တရပြီတော့မနှေးမမြန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့တေးတေးကြကြစဉ်းစားအာယုံစိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြရအောင်အားလုံးတူကဖတ်ကြမယ်ခရစ်တော်၏စကားကိုတင်စိတ်စိတ်ကြားနာရသည်ဖြစ်၍ယေရှု၌တမာတရားရှိသည်နှင့်အညီထိုသခင်ထံ၌နီးခံရကြပြီတင်ယခင်တင်ကျင်လေဘူးသည်ဘဝမျိုးဖြစ်သောတတ်မဲ့လှဲ့ပြားခြင်းယိုရင်းပုတ်ပြတ်သောလူဟောင်းကိုချွတ်ပယ်၍စိတ်နှလုံးသဘောအတိတ်ကိုခံယူပြီးလျင်တန်ရှင်းခြင်းပါရမီနှင့်မှန်သောဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ဖျားသခင်နှင့်တူအောင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောလူတိတ်ကိုယူတင်ဝတ်ဆင်ရမည်အကြောင်းတည်းငီးအကိုတို့အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာတန်ရှင်းခြင်းလက္ခဏာဖျားသခင်နှင့်တက်တော်မူသောဖွယ်သောလက္ခဏာနှင့်ပြည့်စုံသောရစ်ကိုတင်တို့သည်ပူဇော်၍မိမိကိုယ်ခန္ဓာကိုဖျားသခင်အားစက်ခတ်ခြင်းဒီဟုသောတင်တို့ပြုတ်အပ်သောဝတ်ကိုပြုတ်မီအကြောင်းဖျားသခင်ဂယုဏတော်ကိုထောက်ထား၍တင်တို့ကိုငါတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပြီတင်တို့သည်လောကီတဏ္ဍကိုမဆောင်ကြနှင့်ကောင်းမြတ်သောအရာနှစ်သက်ဖွယ်သောအရာစုံလင်သောအရာဒီဟုသောဖျားသခင်အလိုတော်ရှိသောအရာသည်အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကိုသိနိုင်သိနိုင်မည်အကြောင်းစိတ်နှလုံးကိုအသင့်ပြင်ဆင်၍ပုံတရံပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်ကြလောဖတ်ကြားသောကျမ်းဖြင့်ရောက်တိုင်းကိုဖျားရှင်တစ်တပံကောင်းကြီးပေးပါစေအလုံးထိုင်နိုင်ပါပြီကဲကဲတင်ခြင်းကိုအလုံးအဝတ်ကဲ့သို့ညစ်ပြီးတော့ညစ်စရာမရှိတော့ဘူးနောက်ဆုံးကြံတဲ့အဖတ်ကသုံးဖတ်ပဲကြံတယ်အဲ့ဒီသုံးဖတ်ကတော့ဖြောင်းမတ်ခြင်းစင်ကြယ်ခြင်းဘုံဝင်စားခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အလုံးတကွပြန်ဖတ်ကြည့်အောင်ဖြောင်းမတ်ခြင်းစင်ကြယ်ခြင်းဘုံဝင်စားခြင်း salvation soteriologyကျွန်တော်တို့ကဲတင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အားလုံးကိုခြုံလိုက်တဲ့အခါမှာ main point အဓိကအချက်၃ချက်ဒီဟာပဲဖြောင်းမှချင်းသဘောတရားလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ရခေါ်ဖိတ်တော်မူခြင်းကနေစတယ်ပြီးတော့ဖြောင်းမှချင်းတရားပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ခရိယံအတ္တမှာစင်ကြယ်ခြင်းအတ္တကိုကျွန်တော်တို့သွားရတယ်စင်ကြယ်ခြင်းအတ္တတာပြီးတဲ့ခါမှာမှဘုံဝင်စားမှာအဲ့တော့ဖြောင်းမှချင်းဒီအလွယ်ဆုံးကျွန်တော်ပြောမယ်ခုနလုံလုံခဲ့တဲ့အပတ်ကအကြာလေးကျွန်တော်ပြန်နှွေးမှာပြဒီတော့ခုရိုးရိုးလေးနဲ့နားထောင်ဖြောင်းမှချင်းဒီအကုန်လုံးဖျားဖန်ဆင်းဖျားပြုတ်လောက်သွားတာဖြစ်တယ်နော်ဖြောင်းမှချင်းအကုန်လုံးဖျားလောက်သွားတာကျွန်တော်တို့မပါဘူးအေးစင်ကြယ်ခြင်းမှာတော့ဖျားနဲ့လူပူးတွဲပြီးတော့လောက်သွားမယ်ဘုံဝင်စားတဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့မပါဘူးဘုရားသခင်ကကြီးပဲကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ကိုယူသွားမှာကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုပြောင်းလဲပြည်မြတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီစကလုံးကိုကျွန်တော်ပထမအုပ်ဆုံးတန်ရှင်းချင်းဆိုတဲ့စကလုံးကိုလွန်ခဲ့တဲ့ပတ်ကကျွန်တော်ရှင်းပြထားတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ရှင်းပြမယ်အရေးကြီးတယ်တန်ရှင်းတယ်တန်ရှင်းခြင်း holy ဆိုတဲ့စကလုံးကHebrew ဓမ္မထောင်ကျမ်းမှာ Hebrew စကားနဲ့ဆိုရင် kados kades အလိုခေါ်တယ် kados တော့မဟုတ် kades ဒါက Hebrew ဂရိလိုကြတော့ hagios mos hagioso ဒါတူ hagios ဆိုတဲ့ adjective ကနေလာပြီးတော့ hagios mos hagioso ဆိုတာက verb ဖြစ်တယ်သူရဲ့ noun
ဆိုဒီစကလုံးရဲ့မူရင်းအတိတ်တွေကဘာလဲဆိုရင်ပစ္စည်းတစ်ခုဟာတခြားပစ္စည်းတစ်ခုနဲ့မရောဘဲနဲ့ပစ္စည်းတွေပုံထားတဲ့နေရာကနေတစ်ခုကိုယူပြီးတော့တည်တန့်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဟာဂီယော့စ်ဓမ္မမဟုတ်ရင်ကဒေါ့စ်ကဒက်စ်လို့ခေါ်တယ်အများကြီးတခြားအရာတွေအားလုံးတည်းကနေတစ်ခုကိုယူပြီးတော့တီးတန့်ဖျားသခင်အတွက်သုံးဖို့လို့ကျွန်တော်တို့ကယူလိုက်ပြီးတော့တီးတန့်ခွဲထားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီအရာဒီကဒက်စ်ကဒေါ့စ်ဟာဂီယောဇိုဟာဂီယောစ်တန့်ရှင်းသောအရာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်တကယ်တော့တန့်ရှင်းခြင်းမှလည်းတန့်ရှင်းမယ်ဖုန်လေးပေးခြင်းလည်းပေးမယ်ဥပမာဖျားเจ้าဖျားเจ้าသည်တခြားအတွက်သုံးတာမဟုတ်ဘူးဖျားအတွက်ပဲသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားကြောင့်ဒီတန့်ရှင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ခြေထောက်တွေနဲ့နင်းပြီးတော့သွားရကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခြေထောက်ကဖုန်နေကပ်ပြီးတော့ပေးနေလဲပေးနေပေးတော့လဲဒီပေးတာကိုဂယုမဆိုင်ဘူးတန့်ရှင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ခေါ်တယ် The temple the church is a holy ဘာဖြစ်လို့လဲဖျားသခင်အတွက်အသုံးပြုတို့ separateတခြားအရာကဲ့သို့အိမ်တွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ဟိုတယ်နဲ့မတူဘဲနဲ့เนาะဟောကြီးတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့အထူးသီးခြားတင်ထားပြီးတော့တနင်္ဂနွေနေ့စနေနေ့ဝတ်ပြုတ်ဖို့အတွက်ပဲသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခြားအရာနဲ့မရောဘဲနဲ့တီးတန့်နေရာကနေတန့်ရှင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာတိုးတွေအများကြီးတွေကနေဒီတိုးကိုဖျားအတွက်အသုံးပြုမယ်ဆိုမှရွေးထုတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဒီတိုးဒီတန့်ရှင်းသောတိုးဖြစ်သွားတယ်။ဟိုတိုးနဲ့နှိုင်းရှင်သူကဘာပိုတန့်ရှင်းတယ်လဲ။ပိုမတန့်ရှင်းပါဘူး။တိုးတော့ဒီအချားသောတိုးတွေတခြားကိစ္စမှာသုံးဖို့တိုးတွေထဲကနေခွဲထုတ်လိုက်ပြီးတော့ဖျားအတွက်တီးတန့်ရစ်ပူဇော်ဖို့လို့ခွဲလိုက်ကြတဲ့ကသူဒီကဒက်စ်ဟာဂီယောစ်တန့်ရှင်းသောအရာဖြစ်သွားတယ်။ထိုနည်း၎င်းပဲလူတွေအများကြီးထဲကနေခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံသောယုံကြည်သူများသည်အပြင်လောကီလူတွေနဲ့ယောနှောမနေဘဲနဲ့လောကီလူတွေလောက်တလို့လိုက်မလောက်ဘဲနဲ့တီးချနေပြီးတော့တိချာဖရာသခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့အသက်ရှင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ခရိယန်တွေကိုတန့်ရှင်းသူများလို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ We are holy We are holy ကျွန်တော်တို့ဒီတန့်ရှင်းသူဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဖရာရဲ့အမြင်မှာဖရာသခင်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်ကတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူကျွန်တော်တို့ရဲ့အလိုအင်ဆန္ဒအတိုင်းအသက်မရှင်ဘဲနဲ့ဖရာသခင်ရဲ့လိုအလိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်လူတွေနဲ့တွဲပြီးတော့ကြည်လိုက်လို့ရှိရင်တီးချာဖြစ်နေတယ်ဒီကနေ့တနင်္ဂနွေတနင်္ဂနွေနေ့မှာယုံကြည်သူဒီအလုံးဒီဖရာเจ้าမှာရောက်ကြတယ်အပြင်လူတွေသွားလာလှုပ်ရှားနေတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေဒီဖရာเจ้าမှာတီးတန့်စုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဖျားသခင်အတွက်တည်တတ်နေထိုင်တဲ့အတွက်ဖျားအမြင့်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးဒီတန့်ရှင်းသူများဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ရှင်ပေါလုကယောမအသင်းတော်ကိုစာရေးတဲ့အခါယောမမြို့၌ရှိသောတန့်ရှင်းသူများကိုရင်သူမြို့၌ရှိသောတန့်ရှင်းသူများအေဖက်အသင်းတော်တွင်ရှိသောတန့်ရှင်းသူများငါပေါ်လို့တခင်ယေရှုရဲ့ကြွန်စာရေးလိုက်သည်ရှင်ပေါ်လို့စာရေးတိုင်းရေးတိုင်းသူ့ရဲ့စာကိုဖတ်မဲ့အုပ်စုတွေကိုတန်ရှင်းသူများလို့သူခေါ်တယ်ဘာကြောင့်လဲတကယ်ပဲသူတို့တန်ရှင်းတာလားတကယ်ပဲတန်ရှင်းတာလားမဟုတ်ကျွန်တော်မသိဘူးသို့တော့ဖယားသခင်အတွက်မိမိကိုယ်ကိုမိမိစက်ကတ်ထားသောသူများသည်ဖယားအမြင့်မှာတန့်ရှင်းသူများဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ချက်သုံးရင်ကမနမရ။ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ပေါ့ပေါ့ဆဆရိုးရိုးမနေနဲ့။သင်သည်တန့်ရှင်းတော်သူဖြစ်ကြောင်းမမေ့ပါနဲ့
You are holy in the sight of God. ဘာဖြစ်လို့လဲ။တင့်ရဲ့အသက်တာကိုဖယားသခင်အတွက်ဒီနေရာမှာယူဆောင်လာတယ်။ဒီနေရာမှာဆက်ကပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တင်သည်တန့်ရှင်းသူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဖယားเจ้าကနေထွက်သွားတဲ့အခါမှာလဲဒါကိုမမိတ်နဲ့။ဖယားเจ้าနေထွက်ပြေးတဲ့အခါမှာလဲငါသည်တန့်ရှင်းတော်သူဖြစ်တယ်။ဖယားမြင်မှာတန့်ရှင်းတော်သူဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါရဲ့ဘဝကိုဖယားသခင်စီမှာပုံအပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အခုအပြင်လောကကိုရောက်ပြီးအလောက်ဌာနကိုရောက်ပြီးလူတွေနဲ့ရောပြီးတော့ငါနေရမယ်။သို့တော်ငါဒီတီးချာဖြစ်ရမယ်။တီးတန့်ဖြစ်ရမယ်။လူတွေမြင်မှာယုံကြည်သူခရိယန်ရဲ့အသက်တာဒီတီးတန့်ဖြစ်နေရမယ်။အပြင်လူတွေမြင်မှာခရိယန်ရောမခရိယန်ရောတူနေတယ်ဆိုရင်တော့Something is wrong somewhere. တဏှာမှာတခုခုတော့လိုအပ်နေပြီ။အခုကျွန်တော်တို့ခက်နေတာအဲ့ဒါ။ဟိုရှေးခတ်တော့ရှေးပေါ်လို့စာရေးတော့ကတန်ရှင်းသူများလို့ရေးနိုင်လောက်အောင်ထိုးသူတို့ဒီအပြင်လူတွေနဲ့လုံးဝမတူဘူး။အပြင်လူတွေနဲ့မပေါင်းတာမဟုတ်ဘူး။အပြင်လူတွေနဲ့ပေါင်းပါတယ်။သို့တော့မတူဘူး။ဝင်တဲ့နေရာမတူဘူးလက်နဲ့နှိုက်တဲ့ဟာလည်းမတူဘူးပါဇက်ထဲထဲတဲ့ဟာလည်းမတူကြဘူးဒါဒီတန့်ရှင်းခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်တာ sanctification ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒါခရိယာနဲ့တန့်ရှင်းတယ်ဆိုတာတကယ်တကယ်ချောက်ပြက်ကင်းသေးလဲစင်အယံကိုဖြူစေပြော့နော်အပြစ်နဲ့ကင်းစင်အပြစ်မရှိလောက်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ကဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးလူသားတယောက်အနေနဲ့ပုရုဇဉ်လူသားတယောက်အနေနဲ့လူတိုင်းကျွန်တော်တူကြပါတယ်သို့တော်ထူးခြားမှုကတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်စက်ကတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခြားသူတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့တီးချာဟာဂီယော့စ်ကတ်ဒက်စ်မကျွန်တော်နေလိုက်တဲ့အခါတန့်ရှင်းသူတွေဖြစ်ကြဒါကိုမမေ့နဲ့ပထမဦးဆုံးဒါကြောင့်ဒီစကားလုံးအရာကျွန်တော်တို့လူတွေဒီတန့်ရှင်းနိုင်တယ်လားမတန့်ရှင်းနိုင်ဘူးလားဆိုတာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီစကားလုံးအရာတန့်ရှင်းနိုင်တယ်ဒါကြောင့်လဲကျမ်းစာမှာတန့်ရှင်းသူလို့ခေါ်တာဟိုဘက်ကကျွန်တော်ရှင်းပြပြီ Saint Peter Saint Peter ဆိုတာ Holy Peter ကိုပြောတာ Saint Paul ဆိုတာ Holy Paul ကိုပြောတာwhy ဘာကြောင့် holy ရတယ်သူတို့ရဲ့အသက်တာကိုဖခင်အတွက်စက်ကပ်ပြီးတော့အပြင်လောကကနေတခါတည်းခွဲပြီးတော့နေလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဒီ saint holy ဖြစ်သွားကြတာကျွန်တော်တို့ဒီလဲထိုးတို့ဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်ကြည့်အဲ့တော့လွန်ခဲ့တဲ့ပတ်ကကျွန်တော်ပြန်ရှင်းပြတဲ့စာကိုဒါဟာရှင်းပြဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့မယောမိဖို့အတွက်အမြဲတမ်းမှတ်ထားပါဖြောင်းမှချင်းသည်ဖျားဘက်ကလောက်တာကြီးပဲလူဘာမှမပါဘူးတိုးတော်စင်ကြဲချင်းသည်လူပါဖို့လူတယ်ဒါကိုမှတ်ထားပါအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့နှစ်ခုရဲ့မတူညီချက်ကိုကျွန်တော်တိုးတိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ဖြောင်းမှတယ်ဆိုတာဖျားကကြည်ညာတာတင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီတကယ်မဖြောင်းမှတ်ပါဘူးအပြစ်ရှိပါတယ်စိတ်ထဲမှာလည်းမဟုတ်တာတွေရှောက်တွေးနေပါတယ်တို့တော်လည်းပဲသခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခမဲတော်ဖခင်ကတားတော်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုယူပြီးတော့ခရစ်တော်အပေါ်မှာပုံလိုက်တယ်လက်ဝါးကတိုင်ပေါ်မှာလက်ဝါးကတိုင်ပေါ်မှာအသေးခါနဲ့ခရစ်တော်တည်ပိုးနေတဲ့အပြစ်တွေသူ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့အပြစ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေလက်ဝါးကတိုင်ပေါ်မှာရိုက်တတ်ခြင်းခံရတို့တော့ခရစ်တော်ဒီရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဒီလည်းပဲခရစ်တော်နဲ့အတူအသစ်ပြန်လဲပြောထမြောက်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုယူမှခရစ်တော်မှာတင်ပြီးတဲ့နောက်သူပါဆက်လုပ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင်းမှတ်ခြင်းကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာတင်လိုက်ပြန်တယ်။ခရစ်တော်အပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖြောင်းမှတ်သူဖြစ်သွားပြီလို့ဘုရားသခင်ကကြီးညာလိုက်တာတကယ်တမ်းဖြောင့်မတ်တာမဟုတ်သေးဘူးက
ကြီးညာချက်ထုတ်လိုက်တာနောက်တစ်ခါဖြောင်းမှတ်ခြင်းဆိုတာတစ်ချိန်တည်းနဲ့ပြီးသွားတယ်တစ်ခါပဲဘုရားသခင်ကဤသူသည်အပြစ်မရှိဖြောင်းမှတ်တယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်တာတည်းတပြိုင်နဲ့ဖြောင်းမှတ်သူဖြစ်သွားပြီယုံကြည်သူတိုင်းဖြောင်းမှတ်သူဖြစ်သွားအားလုံးတန်းတူသူ तू ကပို့ပြီးတော့ဖြောင်းမှတ်တယ် तू ကတော့နည်းနည်းဖြောင်းမှတ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးအကုန်ဖြောင်းမှတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲကိုကဖြောင်းမှတ်တာမှမဟုတ်တာခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင်းမှတ်ခြင်းကိုတင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးဒီတူနေကြတယ်ဒါပေမဲ့စင်ကြယ်ခြင်းအသက်တာမှာတော့မတူတော့ဘူးစင်ကြယ်ခြင်းအသက်တာမှာတော့တကယ်ဆက်ကပ်တဲ့လူရဲ့အသက်တာဒီပို့ပြီးတော့တန့်ရှင်းတယ်နေနေဆက်ကတဲ့လူကနေနေတန့်ရှင်းတယ်မဆက်ကတဲ့လူကမတန့်ရှင်းဘူးမှတ်ထားအဲ့ဒီမှာကြွားသွားပြီအစင်တန်းကကြွားသွားတယ်ဒါကိုကျွန်တော်သိတယ်ဖြောင်းမှတ်ခြင်းဆိုတာဒီဘဝမှာတခါတည်းပြီးသွားတယ်သို့တော်လည်းပဲစင်ကြယ်ခြင်းအတ္တသည်ဒါောက်လျှောက်ကောင်းကင်ဘုံမဝင်မချင်းဒါောက်လျှောက်တိုးတက်တိုးတက်တိုးတက်မှဖွံ့ဖြိုးရမယ်အရာဖြစ်တယ်ဖြောင်းမှတ်ခြင်းဆိုတာဘုရားကကြီးညာလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြီးပြီးသားအကြောင်းဖြစ်တယ်အတိတ်ကိစ္စဖြစ်တယ် past ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ sanctification လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တန့်ရှင်းခြင်းအတ္တသည် present လည်းဖြစ်တယ် future နော်ပစ္စုပန်ကာလနဲ့အနာဂတ်ကာလအတွက်ဖြစ်တယ်ပစ္စုပန်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေတဲ့ကာလပတ်လုံးတရွေ့ရွေ့တရွေ့ရွေ့နဲ့ပုံမတန့်ရှင်းအောင်ပုံမတန့်ရှင်းအောင်ပြည့်စုံအောင်調査ပြီးတော့တွားရမှာကိုပြောတယ် future ဆိုတာတော့ခရစ်တော်ကြွလာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဖတ်ခနဲ့ပြောင်းလဲသွားမယ်အချိန်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ခုကိုရှင်းတယ်အခုကျွန်တော်တို့အခုရောက်နေတာကစင်ကြယ်ခြင်းအတ္တကိုကျွန်တော်တို့ရောက်နေပြီဖြောင်းမှတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြော်ခဲ့ပြီးပြီအများကြီးပြောစရာမလိုတော့ဘူးရှင်းပြပြီးပြီကြော်ခဲ့ပြီးပြီ it is a past tense အလုံးကကြော်သွားခဲ့ပြီအခုကပြန်မှာလဲကျွန်တော်တို့ကစင်ကြယ်ခြင်းမှာစစ်မှာရောက်တယ်စင်ကြယ်ခြင်းအတ္တဆိုတာခရိယံအတ္တကိုပြောတာအဲ့တော့ခရိယံအတ္တကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုကြည့်ရအောင်ဖြောင်းမှတ်ခြင်းဒီတခါတည်းနဲ့ဘုံကနေပြီးသွားတယ်ဘုရားဘက်ကကြည်ညာလိုက်တယ်တိုးတော်လဲစင်ကြယ်ခြင်းဒီတောင်းလျှောက်ကောင်းကင်ဘုံမရောက်မချင်းကျွန်တော်တို့ဆက်တက်သွားမှာဖြစ်တယ်။ပုံစံနဲ့ကြည့်ရဆိုတော့အဲ့ဒါအများကြီးပုံကိုမှတ်ထားပါ။တခါတည်းနဲ့ဘုံကနဲ့ဖြောင်းမှတ်ခြင်းကပြီးသွားတယ်။တိုးတော်လည်းပဲရက်နေတော်လည်းပဲစင်ကြယ်သင်းသည်စင်ကြယ်ခြင်းသည်ရက်မနေဘူး။ဇက်တိုက်ဇက်တိုက်ဇက်တိုက်ဇက်တိုက်သွားနေတာ။နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့တည်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝပြောင်းလဲသွားပြီ။ဘုံတော်ဝင်စားမြေက glorification လို့ခေါ်တယ်เนาะ glorify မဖြစ်ခင်လေးမှာဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကစက်တက်လိုက်ပြီးတော့အလိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်နိုင်အောင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုအားဖြင့်လောကီကိုအနိုင်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိကိုချစ်တတ်အောင်မှာဖြစ်တယ်ဒီပုံလေးကိုတေချာမှတ်ထားလိုက်ပါကဲဒီမှာပူရှင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဖြောင်းမှတ်ခြင်းအတ္တ justification ကတခါတည်းနဲ့အပေါ်နဲ့ဒိန်းကနဲ့မြားဆင်းလာမှရက်သွားတယ်။နောက်ဟိုးပစ်ဆုံးမှာက glorification လို့ခေါ်တဲ့ဘုံဝင်စားခြင်းရှိတယ်။အဲ့ဒီဘုံတော်ဝင်စားခြင်းကောင်းခင်ဘုံမရောက်ခင်စကြာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ sanctification စင်ကြယ်ခြင်းအတ္တမှာပြီးနေရတယ်။ရှင်ပေါလုကပြောတယ်ငါသည်အဲ့ဒီတရဖူကိုရဖို့အတွက်ပန်းတုံးတန်ရောက်ဖို့အတွက်ငါဟာပြင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကအာကစားသမားတယောက်လို့ပြေးလွှားနေရမှာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပြီးမှာလဲတကယ်အပြင်ထွက်မှပြေးရတော့ပြောတာမဟုတ်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဒီပုံစံကိုအမြဲတမ်းမှတ်ထားပါအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရိယံအသက်တာဒီတန်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းအသက်တာဖြစ်တယ်ခရိယံဖြစ်ရတဲ့အတန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့ကမလျှောက်ဘူးဆိုရင်တော့အရာခရိယံမစစ်သေးဘူးစစ်မှန်သောခရိယံဖြစ်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောင်တရဖို့လိုတယ်ကျမ်းစာအရာနောင်တရလို့သခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်လို့သင်ရဲ့ပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရမယ်ကယ်တင်ခြင်းခံရမယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအဆင့်၃ဆင့်ရဲ့ပုံစံကဒါဖြစ်တယ်ဒီအားလုံးဒီထဲမှာခြုံပြီးတော့
soteriology လို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ the doctrine of salvation ဆိုတာဒီဒါမှာဒီကြားထဲမှာပဲကျွန်တော်ပြောနေကြတာဖြစ်တယ်။ကြည့်အခုကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းတစ်ခုစီအသေးစိတ်သွားမယ်နော်။ကယ်တင်ခြင်းအားလုံးကိုစုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်သုံးခုပြောင်းမှတ်ခြင်းစင်ကြယ်ခြင်းဘုံဝင်စားခြင်းဒါကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့ဒါကိုရှင်းပြတဲ့ပိုင်းကိုသွားမယ်။ကဲစင်ကြယ်ခြင်းအသက်တာမှာဖယားသခင်နဲ့လူပူးတွဲဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်။တချို့လူတွေကတော့အယားနှိမ်ချလုံးအားကြီးလို့ဟာဒါတော့မဖြစ်တင်ပါဘူး။ငါတို့ဘာမှလုပ်နိုင်တာမှမရှိဘဲနဲ့ဖယားနဲ့ငါတို့တွဲလို့တယ်ဆိုတော့အဲ့လောက်ကြီးတော့မလုပ်ပါနဲ့ကွာ။ဖယားပဲခိုင်းရအောင်။မဟုတ်ဘူး။အကောင်လုံးဖယားကြီးပဲမခိုင်းနဲ့။ဖြောင်းမှခြင်းအသက်တာရောက်ရှိဖို့အတွက်ဖယားကအကောင်လုံးပေးပြီးပြီလက်ဝါးခတ်တိုင်းပေါ်မှာ။သို့တော့ဘုံဝင်စားခြင်းမရောက်ခင်ဇက်ကြားမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ယုံကံရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမမေ့ဖို့ဒါကြောင့်မလို့ God and man cooperate in sanctification in justification God did everything ဒါပေမဲ့ sanctification မှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော့ဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းပဲလှုပ်ရှားရမယ်ကလေးမွေးတာနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးကမွေးတဲ့ညစ်အမေကညစ်နေတဲ့ခါကျအမညစ်ကလေးကအမေကအော်တဲ့ခါကျဟိုတားဖွားဆရာမပြောဟဲ့နေရလဲလက်သေးမဟုတ်ပဲအာမခိုးနဲ့လေနင်းကိုယ်တိုင်လဲညစ်အားလေးပါလေထုတ်ပါအောင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကလေးမွေးတဲ့ခါကျတော့နတ်စမတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကအားကိုးလို့မရဘူးကိုကိုယ်တိုင်ကလဲညစ်အားထုတ်ဖို့လိုတယ်ကိုလဲညစ်မယ်ဟိုဘက်ကလဲကုညီမယ်အော်ကလေးကလွယ်လွယ်နဲ့မွေးသွားမယ်ဒီသဘောမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှတ်သားပါအဲ့တော့ကြံပိုက်တစ်ပိုက်ကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်စင်ကြယ်ခြင်းတက်တာဒီလေဖခင်ကလှုပ်တာဖြစ်ပါတယ်လူကလည်းပဲလှုပ်ရတယ်ဒီချိန်မှာဖခင်လှုပ်တဲ့အပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တစ်ခုဖတ်ပြမယ်ခရစ်တော်အပိုင်းကိုဖတ်ပြမယ်လူကိုလည်းကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ခုတစ်သက်အခန်းကြီး23မှာဘယ်လိုပြောထားလဲငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်ဖခင်တခင်ကိုတော်တိုင်လဲတင်တို့ကိုအကုန်စင်တန့်ရှင်းစေတော်တန်ရှင်းစေတော်မူပါစေတော်ဟာပမာစကားလည်းမလွယ်ဘူးနော်သူကတော်မူဒီပါဒီပါလာတဲ့ခါကျအဲ့ဒါမှခက်တာဖယားသခင်ကတင်တို့ကိုတဲ့အကုန်အစင် totally absolutely အပြည့်အဝအကုန်အစုံတခါတဲ့တန်ရှင်းအောင်ပြုလုပ်ပါစေတော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတပိုင်းတစနဲ့မရဘူးအပြည့်အစုံလုပ်ဖို့အတွက်ကဖျားပါမှရတယ်ကျွန်တော်ကအကုန်အပြည့်အစုံမရနိုင်ဘူးငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ကြွလာတော်မူသောအခါတင်တို့ဤကိုခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်အပေါင်းတို့ကိုပြစ်တင်ခွင့်နှင့်ကင်းလွတ်စေခြင်းကဆောင်မတော်မူပါစေတော်ရှင်ပေါလုရဲ့စံတာဒီမှာကိုကြည့်လိုက်ရင်ဒါဒီအားလုံးကိုခြုံပြီးတော့ဖယားသခင်ကချုပ်ကင်ထားတယ်ဖယားကဥဆောင်တယ်ဆိုတာကိုပြတာအကြောင်းဘုကတင်တို့ဒီအလိုရှိစေခြင်းငါ၎င်းအကျင့်ကျင့်စေခြင်းငါ၎င်းတင်တို့အထဲ၌စေတနာတော်အဖြစ်ပြုပြင်တော်မူသောသူကဖယားသခင်ပေသည်ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1:23ကျွန်တော်တို့ဒီဖယားအကြောင်းလာတာလဲကိုယ့်အကိုလာတာမဟုတ်ဘူးလာခြင်းအောင်ဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုနှလုံးသားတွေကနေဆွဲဆောင်တာဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကမဆွဲဆောင်ရင်လူရဲ့လူအနေနဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့တစ်ချိန်လုံးဒီမှာလာထိုင်တာဘာလို့မလဲเนาะတချို့မယုံကြည်သူအတွက်ဆိုရင်ပြောကြတာကျွန်တော်ကြားတယ်ဆရာဝီလျံကတော့အမလေးသူ့ဖယားเจ้าလာဖို့ခေါ်တယ်ဘယ်သူ့ဖယားเจ้าကထောင်ချောက်ပဲဖယားเจ้าရောက်ရင်စကားလည်းမပြောရတော့ဘူးစိတ်လေးလည်းတောက်လို့မရဘူးတစ်ချိန်လုံးပြည့်တဲ့ထိထိုင်နေရတာအမလေးအတော်ရမလားအဲ့တလို့ဒီမှာထိုင်ချင်းအောင်เนาะနေချင်းအောင်လှုပ်ပေးတာဖယားကလှုပ်ပေးတာဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတို့ဖယားကြောင့်သွားတယ်ဆိုတာလည်းပဲဖယားသခင်ရဲ့လမ်းပြမှုဖြစ်တယ်ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်เนาะကဲကဲတင်ဒီတန်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းမှာခမဲတော်သားတော်တန်ရှင်းတော်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်အကန္တသူတို့၃မျိုးရှိတဲ့ထက်မှာခရစ်တော်ရဲ့ကံဓာတ်ကိုတစ်ချက်လေးကြည့်အောင်တစ်ကောတစ်30မှာထိုးသခင်မူကားဖျားသခင်စီရင်တော်မူသည့်အတိုင်းငါတို့၌ပညာမှဆ၍ဖြောင့်မတ်ခြင်းတန့်ရှင်းခြင်း
ရွေးနှုတ်ခြင်းဖြစ်စေတော်မူ၏ဒီတန့်ရှင်းခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းကဖျားမပါမပြီးဘူးကဲဝိညာဉ်တော်ကန္တာကိုလည်းကြည့်ရအောင်တစ်ပေဆိုတာပေတရုဩဝါဒအခန်းကြီးတစ်အခါဝပထမဆောင်ပြောနော်တစ်တစ်မှာကြည့်ရအောင်ယေရှုခရစ်တမန်တော်ပေတရုဒီနားထောင်ခြင်းဂျေဇုယေရှုခရစ်အသွေးတော်နဲ့ဖျန်းခြင်းဂျေဇုကိုခံရမည်အကြောင်းဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်တန့်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်၍တွေ့နော်တန့်ရှင်းခြင်းကိုတကယ်ရောက်ဖို့တော့ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ခမဲတော်ဘုရားသခင်အနာဂတ်ဉာဏ်တော်အတိုင်းရွေးကောက်တော်မူသောသူတို့ကိုကြားလိုက်ပါ၏တွေ့ရစမ်းဒါကြောင့်ဒီပေတရုရဲ့စာကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းအသက်တာသည်ဝိညာဉ်တော်ပါရှိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပဲလူတွေခရိယံဖြစ်တယ်တန်ရှင်းတဲ့အတ္တကိုမသွားနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲသိလားဝိညာဉ်တော်မပါရှိပဲနဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မနိုင်တာပြန်ပြီးတော့လဲကြရတာဖြစ်တယ်ကဲလူရဲ့ပိုင်းကန္တာကိုကြည့်ရအောင်ဟေဘရဲခန်းကြီးစနစ်14မှာကျွန်တော်တခုရွေးထားတယ်လူအပေါင်းတို့သည်အသင့်အတင့်နေ၍ငြိမ်သက်ခြင်းကို၎င်းတန်ရှင်းခြင်းပါရမီကို၎င်းเนาะတန်ရှင်းခြင်းလည်းပါပါရမီလည်းပါတယ်ပါရမီဆိုတာပါလေမေဖို့ရှိရเนาะပါဠိစကားဖြစ်တယ်ပါရမီဆိုတာကောင်းခြင်းအဖျားဖျားကျွန်တော်တို့မှာရှိနေတဲ့အရာကိုပြောတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြီးတော့ကြင့်ကြံနေတဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲကိုကျင့်တရားကောင်းမွန်သောကိုကျင့်တရားတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပါရမီလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တန်ရှင်းခြင်းသည်ပါရမီတစ်ပါးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တန်ရှင်းခြင်းပါရမီကိုလည်းကောင်းမိအောင်လိုက်ကြလို့တန်ရှင်းခြင်းပါရမီမရှိရင်အဘယ်သူမျှထာဝရအဖျားကိုမဖူးမြော်ရ။ဒါကြောင့်ငါခရိယံဖြစ်ပြီးကယ်တင်ခြင်းရပြီးငါအတွက်ယေရှုအသိခံပြီးပြီးဒါကငါယုံတယ်ထာဝရတဲ့ငါရပြီလို့ကျမ်းစာပြောတယ်Hallelujah. အော်ပြီတော့ကျွန်တော်ကထိုင်နေလို့မရ။အဲ့ဒီလောက်ကလေးနဲ့တော့ထာဝရဘုရားကိုမဖူးမြော်ရတဲ့။ဘာဖြစ်လဲ။တန်ရှင်းခြင်းပါရမီမရှိရင်ဒါလည်းလိုတယ်။တန်ရှင်းခြင်းပါရမီရှိကိုရှိရမယ်။ခရိယသက်တာရဲ့အတိတ်ပဲကဒါဒီပဲ။အဲ့တော့ယောမခန်းကြီးစနစ်တက်မှာဘယ်လိုပြောထားသလဲ။ညီအကိုတို့အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာတန်ရှင်းခြင်းလက္ခဏာတဲ့လို့ပြန်ပြီနော်တန်ရှင်းခြင်းလက္ခဏာဖယားသခင်နှစ်သက်တော်မူဖွဲ့သောလက္ခဏာနှင့်ပြည့်စုံသောရစ်ကိုတင်တို့သည်ပူဇော်၍မိမိကိုယ်ခန္ဓာကိုဖယားသခင်အားဆက်ကပ်ခြင်းတည်းဟူသောတင်တို့ပြုတ်အပ်သောဝတ်တင်တို့ပြုတ်သောဝတ်ကိုပြုတ်မြတ်ကြောင်းဖယားသခင်၏ဂယုဏတော်ကိုထောက်ထား၍တင်တို့ကိုငါတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပြီ၏ပြောကြနာပါလေတန်ရှင်းခြင်းပါရမီတန်ရှင်းခြင်းလက္ခဏာအတ္တတာမှာရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာစိတ်အားလုံးကိုဘုရားသခင်မှာစက်ကပ်ဖို့လိုတယ်ရစ်ပူဇော်ခဲ့တကယ်သူကိုယ့်ကိုယ်ကိုပူဇော်ပြီးတော့စက်ကပ်ရမယ်အဲ့ဒါမှတာလင်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဆိုတာအဲ့ဒါမှပြည့်စုံနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်စင်ကြယ်ခြင်းခရီးစဉ်တနည်းအားဖြင့်ခရီးရန်အသက်တာခရီးစဉ်ကိုကျွန်တော်အခုဆွေးနွေးမယ်။လက်တွေ့ပိုင်းကိုကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းဝင်လာပြီနော်။ theory ပိုင်းကယော့ယော့သွားပြီးတော့ practical ပိုင်းကိုကျွန်တော်များများဝင်လာပြီ။ဒီမှာကျွန်တော်သိထားဖို့ကကျွန်တော်ပြောပြောလိုက်ကဲတင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အမြဲတမ်းအုပ်စုနှစ်စုအမြဲတမ်းရှိတယ်။ဝါရနှစ်ခုအမြဲတမ်းရှိတယ်။ဒီဝါရနှစ်ခုဒီမှန်တော့ကျမ်းစာထဲမှာအတူတူရှိတယ်။အတူတူရှိတာကိုအတူတူမယူဘဲနဲ့ခွဲယူလိုက်တဲ့အခါမှာပြဿနာတွေတက်ကုန်တယ်အဲ့ဒါကပါလေပထမ Calvinism Calvinism ကသိထားတဲ့အတိုင်းပဲပြန်ပြောပြမယ်နော် Calvin is a John Calvin ကနေစတဲ့ Calvinism ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလူသည်လုံလုံလျာလျာအပြစ်ရှိတယ်ကောင်းသောအရာတစ်စက်ကလေးမှမလောက်နိုင်လောက်အောင်ကိုလုံလုံလျာလျာအပြစ်နှွန်ထဲမှာနစ်မြုပ်နေတယ်ဒါကြောင့်ယေကျွန်တော်တို့ဒီအပြစ်သားဖြစ်တဲ့နှွန်ထဲမှာနစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့
ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဘုရားကိုမယုံနိုင်ဘူးဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်တိုင်းကျွန်တော်တို့အသက်မရှင်နိုင်ဘူးကျမ်းစာတိုင်းကျွန်တော်တို့မလိုက်နာနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ဒီအပြစ်သားလုံးလုံးလျားလျားဖြစ်ပြီးတော့အပြစ်ရဲ့နှွန်ထဲမှာမြုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အကောင်လို့ဖရာသခင်ကလှုပ်ပေးမှသာလင်ရမယ်ကျွန်တော်ဘက်ကလှုပ်နိုင်တာတစ်ခွမှမရှိဘူး0အဲ့တော့ဖရာကလှုပ်မှသာလင်ကျွန်တော်ကမယုံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖရာကယုံပေးဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ကကောင်းတာမလှုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖရာကကျွန်တော်တို့အတွက်လှုပ်ပေးဖို့လိုတယ်အကောလို့ဖရားကိုပဲအာကူပြော့တစ်ချိန်လုံးကိုယ့်ဘက်ကဘာမှမလုပ်ချင်တော့ဘူးခုနကလေးမွေးတာနဲ့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်နတ်စမရေလှုပ်ပေးတာကိုပဲအာကူပြော့ကိုကိုယ်တိုင်ကတော့မညစ်ချင်ဘူးဇိမ်လေးနဲ့နေတယ်ဒါကာလ်ဗင်နီဇမ်ရဲ့တပေါ်တစ်ဖက်ကကြည့်လို့ရှိရင်သူရင်းနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကတော့အာမေးနီယနီဇမ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဲအာမင်းနီယနီဇမ်ကတော့ဘာပြောတယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလုံနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ယုံနိုင်တယ်ကောင်းတဲ့အရာကိုလုံနိုင်တယ်တန်ရှင်းနေနိုင်တယ်တို့တော့ကိုဟာကိုနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဖယားသခင်ရဲ့တကူအဖြစ်ဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီယုံကြည်နိုင်တယ်ဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ကောင်းသောအရာကိုလုံနိုင်တယ်ဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖြောင်းမတ်သောအသက်တာကိုသိသိရှိနိုင်တယ်ဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်တန်ရှင်းစင်ကြယ်သောအသက်တာကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းနိုင်တယ်ဒါဟာအာမီနီယန်နီဇမ်ရဲ့သူရဲ့အယူအဆပေါ့နော်အမှန်တော့ဒီနှစ်ခုဟာကျမ်းစာထဲမှာရှိတယ်ဒါကျွန်တော်မယောဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ခဏခဏကျွန်တော်ပြောဒီဥစ္စာဒီကျွန်တော်ရဲ့လက်ကမ်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့သွားရမယ်ကအာမီနီယန်နီဇမ်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ကင်ဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော် evangelical christian တွေအားလုံးကဒါကိုကျွန်တော်ယူ John Calvin ရဲ့ theology အရန်ကောင်းတော်လဲပဲတခါတလေသူကအစွန်းရောက်သွားတဲ့ခါကျအစွန်းရောက်လုံးလို့ရှိမဖြစ်မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအပြစ်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကအပြစ်မယုံနိုင်ဘူးမှန်တယ်ကောင်းတာမလုပ်နိုင်ဘူးမှန်တယ်တော်တော်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုဒီတိုင်းနေဖို့မဟုတ်ဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖယားသခင်ရဲ့အဖြစ်ခရစ်တော်အဖြစ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရေးထားတာတွေ့မလား I can do all things through Christ who strengthens me ဒါကျမ်းစာပြောတာငါ့ကိုခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံသောခရစ်တော်အဖြစ်ခတ်သိမ်းတော်မူကိုငါတတ်ဆွမ်းနိုင်၏ Hallelujah Amen ဒါကျွန်တော်တို့သွားမယ်ရှင်ပေါလုတို့ပြောတာငါ့ကိုခွန်အားနဲ့ခရစ်တော်အဖြစ်ခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံသောခရစ်တော်အဖြစ်ဝိညာဉ်တော်ပဲပြောပြောခမဲတော်ခသားတော်ပြောပြောအတူတူပဲအဲ့တော့ဖယားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်အဖြစ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုအဖြစ်ဝိညာဉ်တော်တကောအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီလုံနိုင်ရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမ်းစာပြောတယ်စုံလင်ခြင်းသခင်ရှုကဘာပြောတယ်လဲဒီမှာကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်ပြမယ်နော်ရှင်မာသဲခန်းကြီးကငယ်48မှာသခင်ရှုကပြောကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောတင်တို့အဖသည်ဆုံးလင်တော်မူသည်နီးတူတင်တို့သည်လည်းဆုံးလင်ခြင်းရှိကြလော့ကျွန်တော်တို့သည်ဆုံးလင်ခြင်းမရှိနိုင်ဘူးဆိုရင်ခရစ်တော်ကရှိကြလော့လို့ခိုင်းမလားခိုင်းမလားမခိုင်းဘူးသခင်ရှုကတင်တို့သည်ဆုံးလင်ခြင်းရှိကြလော့လို့ခိုင်းတာဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့သည်ဆုံးလင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်သို့တော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုတစ်ခုတည်းနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသိဖို့လိုတယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ဖတ်ပြမယ်တစ်ကောအခန်းကြီး10:73မှာခရိယအသက်တာမှာကျွန်တော်ကြုံရမယ့်အရာလူ၌ဖြစ်တတ်သောစုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းကိုသာတင်တို့သည်ခံရကြ၏ကျွန်တော်စုံစမ်းနှောင့်ယှက်မှုခံရတဲ့အခါမှာထူးထူးခြားခြားသွားမထင်နဲ့။အိုးငါကြမှာကတိကတ္တဓာမျိုးကြုံရသလားလို့သွားမထင်နဲ့။လူတိုင်းကြုံရတဲ့အရာတို့တင်တီလဲကြုံရတာဖြစ်တယ်တဲ့
ဖျားသခင်သည်တစ္ဆာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသည်ဖြစ်၍တင်တို့မခံနိုင်သောစုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းကိုတင်တို့၌ရောက်စိတ်တော်ငါအခွင့်ပေးတော်မမူယောဘကိုစုံစမ်းနှောင့်ယှက်ဖို့စာတန်ကဖျားသခင်စီမှာခွင့်တောင်းတဲ့အခါမှာဖျားကခွင့်ပြုတယ်သူ့အသက်ကလွဲရင်ကျန်တာမင်းလုံနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့အသက်ကိုတော့မင်းထိလို့မရအဲ့တော့ဖျားသခင်ခွင့်ပြုတဲ့အတိုင်းတာအထိပဲစာတန်ကလုံနိုင်တယ်ထိုနည်း၎င်းပဲစုံစမ်းနှောင့်ယှက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲစာတန်ကိုဖျားသခင်လွတ်ထားတယ်ဘာလို့လွတ်တာလဲ။ဟာဖះလဲဘလို့လဲ။ဒီစာတန်ကိုလွတ်ထားရသလား။ချုပ်ထားလိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာမှလည်းရှိမှာမဟုတ်ဆိုတော့အဆင်ပြေမှာထင်ကြမယ်။မှတ်ထားပါ။ဒုက္ခိုင်နဲ့မခိုင်ဘူးဆိုတော့တိဖို့အတွက်အရင်ချိုးကြည့်ရတယ်။ချိုးသွားရင်ဒါမခိုင်ဘူးမတုံးနဲ့။ချိုးကြည့်တယ်မချိုးရင်အာဒီဒုက္ခခိုင်တယ်။ထိုနည်းလေကောင်ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းသည်စစ်မှန်သလားမစစ်မှန်လားသိဖို့အတွက်စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းလိုတယ်။လာစုံစမ်းတာကိုခံနိုင်တယ်။တွန်းလှန်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်အဖြစ်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်တွန်းလှန်နေဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းစစ်မှန်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းစစ်မှန်ဖို့ခိုင်မာဖို့ရင့်ကျက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုအမျိုးမျိုးတွန်းကျွန်တော်တို့ကိုတွန်းပေးမယ်ဒီစုံစမ်းနှောင့်ယှက်မှုကိုခွင့်လွှတ်ထားတယ်ခွင့်ပြုထားတယ်သို့တော်တယ်ဘာပြောသလဲတင်တို့မခံနိုင်သောစုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းကိုတင်တို့၌ရောက်စိတ်တော်ငါအခွင့်ပေးတော်မမူဒါအမြဲတမ်းသိထားပါဒါကြောင့်အာစာတန်နှောင့်ယှက်လို့ငါတို့လို့ဖြစ်တာလကားခမားကိုယ်တိုင်ကပြော့ညံ့လို့အဲ့မြင်မှတ်တာကဲတင်တို့ဒီခံနိုင်မြေအကြောင်းစုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းအရာနှင့်တကွထမြောက်ရလန်းကိုလဲစီရင်ပြုတ်ပြင်တော်မူလိမ့်မည်ဟောတလောက်ကောင်းတာနော်ဖျားတကယ်စုံစမ်းခိုင်းတယ်စုံစမ်းခိုင်းပြီးတော့ခန္ဓာရင်ရှိအောင်လဲသူကပြန်ကူမိဒီစုံစမ်းခြင်းကနေလွတ်မြောက်အောင်လဲလန်းစသူကပဲလုပ်ပေးမယ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုကြည့်တခင်ခရစ်တော်ဒီနှစ်ပေါင်း30အထိဘာမှမကြုံခဲ့ဘူးရိုးရိုးတမန်အတိုင်းပဲနေခဲ့တယ်ကမဲတော်အမှုတော်ဆောင်တော့မယ်ဆိုတော့ဒီပြိုင်နဲ့နှစ်ချင်းမင်္ဂလာခံပြီးတာနဲ့ဒီပြိုင်နဲ့တောထဲမှာရက်ပေါင်း40ညပေါင်း40အစာရေစာငတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာစာတမန်နဲ့ရဲ့စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းကိုခံခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစုံစမ်းနှောင့်ယှက်မှုဒီတခင်ယေရှုလဲကျသွားဖို့ပြိုလဲသွားဖို့အတွက်လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။တခင်ယေရှုခံနိုင်ရည်ပေါ်လွင်သွားဖို့အတွက်လုပ်တာဖြစ်တယ်။ထိုနည်းလေကောင်ပဲခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပဲအဲ့ဒါလိုပဲဘုရားသခင်ခွင့်ပြုတယ်ကဲအဲ့တော့အခုကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့ပုံကိုကြီးအများကြီးထဲမှာတယောက်ကနေကျွန်တော်ပြောမှာတယောက်နဲ့လည်းပြီးနေပြီးသွားနိုင်တယ်နော်ကဲတယောက်အကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြမယ်ခွန်အားယူဖို့အတွက်ပထမအဆုံးဟေဗြဲအခန်းကြီး7မှာကြည့်ရင်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲကပုံကိုကြီးတွေအကြောင်းကိုဘုရားသခင်ကနော်အတုံးကြီးတဲ့ပုံကောင်တွေအစင်လိုက်ရေးထားတာအဲ့တဲမှာခစ်အလိုက်ကြီးလိုက်ရင်တော့အာပြဟံအစောဆုံးပဲအာပြဟံအကြောင်းနည်းနည်းပြောပြမယ်အာပြဟံဒီဖြောင့်မတ်တလားကျွန်တော်မေးမယ်နော်အာပြဟံဒီဖြောင့်မတ်တလားဟာမဖြောင့်မဘူးဘာကြမဖြောင့်မဘူးလို့ပြောနိုင်တာလဲဘုရားသခင်တို့ဖျောက်မှတ်တယ်လို့ပြောတယ်အာပြဟံဒီယုံကြည်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ဒီဖျောက်မှတ်တယ်ဟုတ်တတ်မှတ်တယ်ကဲဒါကိုခင်ဗျားတို့ကညင်ရဲ့လားဟာညင်ရဲ့လို့ရှိသေးလားကျမ်းစာကိုခင်ဗျားတို့ဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုညင်ရဲ့ဟုတ်လားကျွန်တော်လည်းညင်ရဲ့လို့မရှိပါဘူးမနော်ကျပြောပြမယ်ဒီလိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အာပြဟံရဲ့အာပြဟံဒီဖျောက်မှတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တတ်မှတ်တယ်အာပြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းလို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းတော့သူ့ကိုစံနမူနာနဲ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းထားလို့ရှိတယ်။သို့တော်လည်းပဲအာပြဟံဒီလူသားတယောက်ဖြစ်တဲ့အလျောက်လူတွေကျူးလွန်တဲ့အဖြစ်ကိုကျူးလွန်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်မမေ့ဖို့လိုတယ်။ဥပမာဆိုပါစို့အာပြဟံဒီဆာရနဲ့အီဂျစ်ဘက်ကိုခရီးထွက်တဲ့အခါသူမိမဆာရာကအယံချောတဲ့အတွက်ကြောင့်
အီဂျစ်ဖာရောဘုရင်ကတော့ငါမိန်းမကိုတွေ့ရင်အယမ်းကြိုက်ပြီးတော့ငါမိန်းမမှန်းသိတော့ငါ့ကိုသူတတ်မှာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါမိန်းမကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူငါ့ကိုတတ်မယ်။အဲ့တော့အသက်ကနေလွတ်ဖို့အတွက်ငါတခုခုလုပ်ရမယ်။အဲ့တော့သူမိန်းမကိုညှိတယ်။ကဲဆရာဟိုရောက်ရင်နင်ကချောတယ်ဆိုတော့တော်ချက်နင်ကိုကြိုက်လို့ငါ့ကိုတတ်လို့ရှိရင်မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နင့်ကိုငါမိမ့်မလို့မပြောဘဲနဲ့ငါညီမလို့မိတ်ဆက်လိုက်နင့်ကိုမေးရင်လည်းဟုတ်တလားဆိုဟုတ်တယ်လို့ပြောတော့အဲ့ဒါမှနင်ငါ့ကိုလွတ်အောင်ကာကွယ်ကွာကဲနိုင်မှာနို့မဆိုလို့ရှိရင်သူငါ့ကိုတတ်သွားနိုင်တယ်အော်ဖာရောဘင်းစီရောက်တဲ့ခါကျတော့သူကဘယ်သူလဲတဲချောပါလားဆိုကျွန်တော်ညီမပါတဲ့အာဟုတ်ပြီဟာညီမရန်ချောတယ်ဆိုတော့အကူအာရောက်ဖရောက်ဖလောင်းကြီးတို့ကကောင်းကောင်းပြုစုရမယ်ဆိုမှာလားအကြီးကျယ်လက်ဆောင်တွေပေးတာစဉ်းစားကြည့်နော်အပြားညာတယ်မဟုတ်လားညာသလားညာတယ်လူဖြောင်းမှတ်ကြီးပဲဒါပေမဲ့သူလည်းညာတာပဲဒါပေမဲ့အလကားရှောက်ညာတာတော့မဟုတ်ပါဘူးသူ့အသက်လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဒါသူနီလန်သူ့နဲ့သူရှာအဲ့မှာတော့သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားနည်းတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောနိုင်တာပေါ့နော်လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းအားကြီးတဲ့ခါရှိမယ်နည်းတဲ့ခါလည်းရှိနေရှိမှာပေါ့အဲ့မှာဖာရောဘုရင်ကိုဘုရားသခင်အိမ်မက်မှာတကားတဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဝန်နေပေးလိုက်တဲ့ခါကျမှာအာဗြဟံဘာဖြစ်လို့ပြင်ငေါညာတာလဲမိမိမ

နဲ့တစ်ချိန်လုံးလူညာလို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်လို့ရမလားမရပါဘူးလူဆိုတာပြောချင်တာမှတ်ထားနော်လူဆိုတာ6ပြည့်ကင်းသဲလဲစင်အင်္ဂလိပ်စကားလုံးနော်အင်္ဂလိပ်စကားလုံးဗမာရဲ့အဆိုပေါ့6ပြည့်ကင်းသဲလဲစင်ဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့လူဖြစ်နေတဲ့အတော်တွင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့မှာအားနည်းချက်ကလေးတွေရှိတယ်ဒီလိုအားနည်းချက်ကလေးကိုလိုက်လက်ညှို့ထိုးဖို့မဟုတ်ပါဘူးဟာပါစတာဝီလျံကလည်းကြည်စမ်းပါဦးသူလည်းကြပါမို့လို့လည်းမလေးသူကတော့တရားကြီးကြီးဟောမှာမလေးလူတွေကိုလက်ညှို့ထိုးဖို့မဟုတ်ဟာအတင်းထောက်လူကြီးလှုပ်ပြီးတော့အမျိုးသမီးကောင်းဆောင်လှုပ်ပြီးတော့Sunday school ဆရာဆရာမလှုပ်ပြီးတော့ Christian worship ဦးဆောင်ပြီးတော့လက်ညှိုးထိုးစရာမလိုလက်ညှိုးတစ်ခါထိုးရင်ကိုယ့်ဘက်ကို၃ခုထိုးတယ်မလား၃ချောင်းအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကဲအာဗြဟံတော်၎င်းမောရှေလည်းပဲရှိပါလားစိတ်အရှိဆုံးတော့တတ်မှတ်တော်လည်းပဲသူသည်အာနချစ်ရှာဒါတို့ရတယ်ကျွန်တော်အများကြီးပြောဒါကြောင့်ဒီနေ့ညီကုန်းချုပ်နေတဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဖယားသခင်ရဲ့သားသမီးတို့သည်မှတ်ထားနော်ဖယားသခင်သားသမီးတို့သည်မူတာစကားကိုမပြောဘူးအပြစ်ကိုအောင်မြင်တတ်၏တဲ့ကျွန်တော်ဟိုအပကတော့ပြောပြီနော်ဒါကြောင့်အပြစ်ရဲ့စုံစမ်းနှောင့်ယှက်မှုကိုကျွန်တော်ကအကျော်လွှားနိုင်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့ဖယားသခင်ကျွန်တော်မှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေဒီတန်ရှင်းစွာတက်ရှင်းရမယ်လို့ပြောတော့ကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းနိုင်လို့လားတန်ရှင်းနိုင်တယ်မှတ်ထားတန်ရှင်းနိုင်သလားတန်ရှင်းနိုင်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဖယားသခင်ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူပါရှိတယ်ဖယားကကျွန်တော်တို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ရှင်းတော်အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်းနိုင်တယ်ဆိုတော့မှတ်ထားပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခရိယအသက်တာမှာဖြောင့်မတ်ခြင်းသည်ဖယားသခင်ကြည်ညာခြင်းဖြစ်တယ်မဖြောင့်မတ်သေးဘဲနဲ့ဖြောင့်မတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြည်ညာလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ကဘာလဲတကယ်ဖြောင့်မတ်အောင်အသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့တကယ်ဖြောင့်မတ်အောင်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူနဲ့သက်ရှင်ရမယ်။အဲ့ဒီအခါမှာလူတွေရဲ့အမြင်မှာဖခင်ရဲ့အမြင်မှာတန်ရှင်းသူများကျွန်တော်တို့ဖြစ်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်။အရောက်တိုင်းကိုဖခင်ရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာမင်။အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်။အားလုံးကျွန်တော်မတ်တရပြီတော့ all the way ဆိုတဲ့အကုန်တော်ချီးမွမ်းတော့နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ကောင်းကြီးပေးခြင်းအပြင်အဆုံးသတ်မယ်ပြီးတော့အစားတောက်တဲ့ဆုတောင်းမဲ့လူတယောက်လူကြီးတယောက်ကလည်းပဲအစဉ်သင့်နေပေးပါ

0: ကယ်တင်ရှင်ငါကိုလမ်းပြသည
1: ်ကယ်တင်ရှင်ငါကိုလမ်းပြ
0: သည်သမ္မာအားပေးလျက်ဖြစ်ပင်ဆုံးစားခြင်းကိုခံနိုင်ဖို့ရာကျွေးတော်

မောပန်းခြင်းကင်းသောတောင်းလျက်နေသောသက်ဆိုင်ရင်တွင်ပလင်တော်ရှေ့မှထွက်စည်းလေဝမ်းမြောက်ခြင်းစ

ကိုတော်ချစ်ချင်းအံ့ဖွယ်သည်ချစ်အဖအိမ်တော်တွင်ငြိမ်းစွာနေစိတ်ငါကလေးတော်သာကျွန်တော်ဝိညာဉ်အတောင်ဖြန့်လျက်ချွန်းတောက်ကောင်းကင်သို့ပြန်တဲ့ထိုကားစင်တခြင်းဆိုပြီးယေရှုငါကိုလမ်းပြ

သားတော်သခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့လေဝါကတိုင်ပေါ်မှာအပြည့်အစုံဆောင်ရွက်သောကယ်တင်ခြင်းမှုတော်လုပ်ငန်းကျွတ်တွေ့ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းသတ်မှတ်ခံရသောသူများအယောက်တိုင်းတို့သည်ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်ခြင်းအားဖြင့်တန်ရှင်းစင်ကြယ်သောအသက်တာသို့ရှောက်လန်းနိုင်ဖို့ရန်ဖာခမဲတော်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာတော်သည်၎င်းသားတော်သခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့မဟာကရုဏာတော်သည်၎င်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့မိသားယဖွဲ့ခြင်းတို့သည်ချစ်တော်ငီကိုမောင်နှမအရောက်တိုင်းပေါ်၌ယခုမှစ၍ကာလဆင်ဆက်တည်ရှိတည်နေပါစေသော

0: စားတော်တော်တူတူကဆုတောင်းကြရအောင်။သာသမီတို့ကိုတစ်ဖက်သက်ချစ်တော်မြတ်တော်ပြောဖာဗျာရှင်ကိုရောရှင်ဖာယေရှုတင်နဲ့ဒီနေ့မှအသက်ရှင်ခွင့်ရတာမကအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုကိုးကွယ်ခွင့်ရဖို့ကိုရောရှင်ရေကောက်ပေးလို့လဲယေရှုတင်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုကိုးကွယ်ခွင့်ရသည်လားမကကိုရောရှင်မောင်ယုံကြည်သူတစုတို့သည်အသက်ရှင်သောနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားနာရတဲ့အတွက်လဲယေရှုတင်နဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာခြင်းသက်သက်မဟုတ်စေဘဲနဲ့ကျမတို့ရဲ့နေရစဉ်တိုင်းအသက်ရှင်တဲ့နေရာမှာပြန်လဲနေလက်တွေ့အသုံးချနိုင်သောနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်စေမယ်ဖြစ်လို့လဲယေရှုတင်နဲ့ကိုရောရှင်ဖာဒီနေ့မှာကြားရောက်ရရှိသောကိုရောရှင်မွေးနေ့ရှင်ဝီလီယံနဲ့လည်းတူပါရှိတော်မူပါသူ့ပေါ်၌လည်းကိုရောရှင်ဖာယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတဲ့ကိုရောရှင်ဖာဖျားရှင်လူရှင်တိုင်းနေရစဉ်တိုင်းမှာအသက်ရှင်တဲ့နေရာမှာဖျားရှင်လူရှင်တိုင်းမျက်နှာရလျက်ကိုရောဘုံတော်နိုင်ငံတော်တွတ်တော်၎င်းလက်ရှိနေထိုင်သောနိုင်ငံတော်တွတ်တော်၎င်းအများသောအများအတွက်ငယ်ဆုံးသောသူတွေအတွက်အကျိုးရှိသောအသုံးပြုရသောကရိယာတစားပလာဖြစ်ကိုရောရှင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ရသူကိုအသုံးပြုသွားမယ်ဖြစ်လို့လဲယေရှုတင်တဲ့ဖာဖျားရှင်မွေးနေ့ရှင်ကျွေးမွေးတဲ့အစာတောက်ကိုစားတဲ့ချိန်မှာလဲကိုရောရှင်ဖာဒီအစာတောက်အားဖြင့်ကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအဆိုးမဖြစ်စေဘဲနဲ့အကျိုးဖြစ်စေပြီးကိုရောဘုံတော်နိုင်ငံတော်တွပိုးရီတိုးရီလုံဆောင်နိုင်သောခန္ဓာကိုယ်အဖြစ်ကိုကိုရောရှင်ပြင်ဆင်ပေးမယ်ဖြစ်လို့ယေရှုတင်တဲ့ပေးလူရဲ့ရှိသောမွေးနေ့ရှင်ပေါ်မှာလဲအစာ30အစာ60အစာ100ပြည့်လဲတိုးပွားလဲပိုးရီတိုးရီကျွေးမွေးနိုင်သောလှူဒန်းနိုင်သောမိသားစုဖြစ်စေယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတဲ့တပိုက်တော်သားတော်သခင်ခရစ်တော်၏နာမကိုအမိပြုလျက်ဒီစာတောက်များကိုကျွန်မတို့သူတို့ကစာသုံးကြပါတယ်ဖခင်ရှင
1: ်အာမင်အလုံးကျေးဇူးတင်နေတိပွီတိပွီတိပွီ
2: Make sure you put your headsets carefully and please take out some trash. I see a lot of plastic, okay? And go put your headset and come back. And after you eat, please do not go to the playground right away. I don't want to call you again and again. We're going to clean up together, okay? Thank you.

0: တော်တာရှင်အပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာပါဟုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါရယ်။နှစ်ပေါင်း2000နီးပါးကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုရဲ့တုန်သင်မှုများဟာသမိုင်းတလျှောက်လုံးမှာလူသားတွေကိုအကျိုးပြုလျက်ရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာရှိခရစ်ဝင်4ကျမ်း၌မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး၎င်း4ကျမ်းတွင်ဆရာဝန်လုကာရေးထားသောကျမ်းတစ်စောင်ပါဝင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိမ္မာမှုများလှုပ်ဆောင်မှုများကိုလူသားအလုံးသိရှိခံစားနိုင်မှုအတွေ့ဆရာဝန်လုကာကတိကျစွာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမှတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်2000ကျော်ကပင်သခင်ယေရှုအသက်တာနှင့်တုန်သင်ချက်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့ပါတယ်။လူသားပေါင်းများစွာဟာအသက်တာပြောင်းလဲပြီးသူ့နောက်လိုက်ဖို့အဋ္ဌံပြုခဲ့ကြပါတယ်။သခင်ယေရှုသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ကြတဲ့အခါမှာရှေးပရောဖက်များကြိုတင်နမိတ်ဖတ်ခဲ့ခြင်းကောင်းကင်တမန်များပြောခဲ့ခြင်းသခင်ယေရှုရဲ့အံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့မွေးဖွားခြင်းတို့ကိုအဆွေသိရှိရပါလိမ့်မည်။သခင်ယေရှုကဖယားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတကူးနဲ့ဟောပြောခဲ့ပါလေ။ဒီတရားတွေကိုလိုက်နာစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာအကျိုးရှိတာကိုတွေ့ရပါလေ။သခင်ယေရှုဟာဝိညာဉ်ဆိုးတွေအပေါ်မှာတကူးအာဏာရှိပြီးတဘာဝတရားအပေါ်မှာလည်းအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့တကူးရှိကြောင်းနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ။မကျမ်းပါတဲ့လူတွေဝမ်းနည်းချီးကွင်းနေတဲ့လူတွေကိုလည်းချမ်းသာပေးတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုဟာလူသားတွေကိုသနာကျင်နာဂိူနာရှိကြောင်းတတ်သိပြနေပါတယ်။လူသားအလုံးဤကိုယ်စားအသေးခံရမည့်အကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာပါ။သခင်ယေရှုဤသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
1: ။စီဇာအောက်ဂုတ်တို့သည်ရောမအင်ပါယာ၏ဧကရစ်ဖြစ်ပြီးဟေရိုမင်းကြီးသည်ယူဒာရှင်ဘုရင်ဖြစ်စဉ်ခါကဘုရားသခင်သည်ကောင်းငင်တမန်ဂါဗီလာကိုနာဇရက်မြို့ရှိအပျိုးကညာမာရိထံသို့ဆေလွတ်တော်မူခဲ့ပါသည
2: ်မာရိမစိုးရိမ်နဲ့သင်သည်ဘုရားတခိုးတော်ဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်ထိုသားကိုယေရှုဟုအမည်ပေးပ
3: ါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်ကျမဟာအပျိုးပ
2: ါထိုသားသည်ကြီးမြတ်သူဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟုအခေါ်ခံရလိမ့်မည်သူ၏နိုင်ငံသည်အစင်ထာဝရတည်လိမ့်မည
1: ်မချာမီမာရိသည်ပရိသေရေဆွဲယူခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့အမဝင်ခွဲအေလိရှဘက်နဲ့ခင်မွန်းဇာခရီဟာလည်းမချာမီကလေးရရှိတော့မယ်လို့သတင်းကောင်းကြားရပါတယ်။မာရိဟာထိုဇနီးမောင်နှံရှိရာသို့လှင်မြန်စွာသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။
4: မာရီညီမလေးမာရီညီမဟာအလွန်မင်္ဂလာရှိပြီးဘိုက်ထဲရှိတဲ့ကလေးဟာလည်းအလွန်မြတ်တယ်ညီမရဲ့နှုတ်ဆက်တဲ့ကိုကြားတော့အမဘိုက်ထဲကယဉ်သွေးလဲဝမ်းမြောက်လှခုံးလာတယ
1: ်မာရီစိုးရိမ်လျက်တုန်ပြန်လိုက်ပြီးမ
3: ှညီမစိတ်ဟာဖီးယားကိုချီးမွမ်းပြီးညီမဝိညာဉ်ဟာလည်းအလွန်ရှင်လန်းခြင်းရှိပါတယ်ရှင်နောင်မှာလူတို့ဟာကျမကိုမင်္ဂလာရှိသူလို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ
1: ်ရက်ကြာညောင်းတဲ့အခါမာရိမိဖွားရမယ့်အချိန်နီးကပ်လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဣသရေလကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ယောမအစိုးရထံမှအမိန့်စာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရပါတော့တယ
5: ်ယောမအေကိဘီယင်All go to အမိန်တော်မှာတနိုင်ငံလုံးသကောင်စီးသွင်းရန်မိမိတို့မွေးဖွားရာဖြစ်သောမျိုးရွာအသီးသီးတို့ပြန်သွားကြပြီးအမည်စင်းများကိုသွင်းရမည
1: ်မာရီနဲ့သူမရဲ့ခင်မွန်းယောသဟာသကောင်စင်းသွင်းရန်ဘဲလီမျိုးကိုမြဲလေးစီးပြီးတပတ်ကျော်ခီးပြုခဲ့ရပါတယ်ဘဲလီမျိုးကိုရောက်တော့တဲခိုကမ်းမှာအခန်းလွတ်များမရှိတော့ပါဘူးမိဖွားချိန်နီးကပ်လာလို့နောက်ဆုံးတော့နွားတင်းကုတ်မှာပဲဖွားမြင်ဖို့စောင့်စားကြရပါတော့တယ်ရွာပြင်၌တိုးရင်းတစုဟာတိုးများကိုအလှဲ့ကျဆောင်ထင်းလျက်ရှိပါတယ်ကောင်းကင်မှာရုတ်တရက်လင်းလက်လာကသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါပေါ်ထွန်းလာပါတယ
5: ်ဟာဗာလေးအဲ့ဒါဗာလေးဗာလေးရောင်ကြီးလေကောင်းကင်ကိုဖုံးနေပါလား
6: ကောင်းကင်တမန်ဟာကောင်းကင်တမန်တပါပါလား
1: ကြောက်ရွံ့နေသောတိုးရင်းတို့ကိုကောင်းငင်တမန်ပြောကြားပြီးမ
6: ှယနေ့တွင်လူတိုင်းအတွက်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သည်
2: ဘက်လင်မြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီ
7: ။ဒါဝိမြို့ဘက်လင်မြို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားပြီးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသွားကြည့်ကြရအောင်
1: ။ဒီသတင်းဟာတိုးရင်းတို့အဖို့အလွန်ဝမ်းမြောက်စေခဲ့ပါတယ်။ယူဒာတလေ၌တုံသင်ထားသည်မှာတနေ့တော်မေရှိယသည်ဤလောက၌မွေးဖွားလာကဘုရားသခင်ကိုပြင်မာသော၎င်းတို့အပြစ်အတွက်မိမိအသက်ကိုသာရပေးဆက်မည်ဟု၍ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ကိုဖူးတွေ့ရန်အမြန်သွားကြပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့သည်ယောသမာရိနှင့်ယေရှုရှိယာတို့ရောက်သွားတဲ့အခါသူငယ်တော်ကိုအဝတ်နှင့်ပတ်ကာနွားစကွက်၌တိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့မြင်တွေ့ကြားရသမျှသည်ကောင်းကင်တမန်ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအပြန်လမ်းမှာထိုညဤအဖြစ်များကိုအဆုံးမရှိပြောနေမိပြီးကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပေးသည့်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြပါတယ်။ရှိရမြောင်နေ့တွင်အရေးကြီးသောယူဒဘာသာထုံးစံအရအရေးပြားလိမင်္ဂလာကိုခံရန်မာရိနှင့်ယောသသည်သူငယ်တော်ကိုယူဒပြည်တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်၌တည်ရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုခေါ်သွားပါသည်။ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာဘာသာရေးအခမ်းအနားများကျင်းပရာဗိမာန်တော်သို့ရောက်လာတဲ့အခါရှုမောင်အမည်ရှိဖြောက်မှတ်၍ဖျားတရားကြည်ညိုသူတဦးသည်၎င်းတို့အနီးချင်းကပ်လာပါသည်။အပြစ်များကိုဖြေလွတ်မဲ့မေရှိယဟူတဲ့ယူဒလူမျိုးတို့မျှော်လင့်နေသူကိုမဖူးမြင်ရသေးသဖြင့်မတေရဟုဘုရားရှင်၏ဝိညာဉ်သည်ရှုမောင်ကိုဂတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်သိတာနဲ့ခြိပွေ့ပြီးဆုတောင်းပါတယ်
8: ။ဘုရားသခင်ကြံစာပြည့်စုံကြောင်းကျွန်ုပ်မြင်ရ၍တေပြောပါပြီ။ဘုရားဆီလိုသောကယ်တင်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပါပြီ။မင်္ဂလာရှိပါစေ
1: ။သူငယ်တော်မိသားစုလေးဟာနာဇွဲမြို့ရှိရာသို့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မာရိဟာမိမိသားမွေးဖွားချိန်၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ထူးဆန်းသောအဖြစ်များကိုမကြာခဏတွေးတောနေမိပါတယ်။ဒီအရာအလုံးကိုနှလုံးသားထဲ၌သိမ်းဆည်းထားပါတော့တယ်။အသက်12နှစ်ရှိတဲ့အခါယေရှုဟာမိသားစုနှင့်အတူပတ်သက်ခပွဲကျင်းပရန်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြပါတယ်။ပွဲပြီးလို့အိမ်တို့ပြန်ကြတဲ့အခါအိမ်မရောက်မီယေရှုပျောက်နေကြောင်းသိရပါတော့တယ်မာရိနဲ့ယောသဟာယေရုရှလင်မြို့မှာ၃ရက်လုံးအလွန်စိတ်ပူစွာရှာကြပါတယ်နောက်ဆုံးတော့မိဘနှစ်ပါးဟာဗိမာန်တော်ရှိကျမ်းတတ်ဆရာများအလယ်၌ထိုင်နေသောယေရှုကိုတွေ့ရှိသွားပါတော့တယ်သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာနှင့်စကားအဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏
9: ဒီကလေးဟာဘသူရဲ့ကလေးလဲ
1: သခင်ယေရှုကိုမိဘတို့မြင်လျင်အံ့ဩသွားပြီးသူဤမိခင်ကပြောလိုက်သည်က
3: တာဘာကြောင့်မမေတို့မသိပဲနေခဲ့လဲတာကိုရှာမတွေ့တော့မမေတို့စိတ်ပူလိုက်တာ
10: ဘာလို့စိတ်ပူနေကြလဲဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတားရှိနေတာပဲ
1: ယေရှုဟာမိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူနာဇရက်မြို့သို့ပြန်ပြီးထိုမြို့၌အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားကာလူရှိဘုရားရှိ၌မျက်နှာရပါတော့တယ်ယောမအေဂရိတိဘေရီနန်းဆန်သည့်15နှစ်၌နှုတ်ကပတ်တော်သည်အေလိရှဘက်သားယောဟန်ထံသို့ရောက်ရှိလာပါသည်။ယောဟန်ဟာလူတို့အားအပြစ်မှနောင်တရပြီးရေ၌နှစ်ချင်းခံကဘုရားသခင်ထံပြောင်းလဲဖို့တရားဟောပါတော့တယ်။သူ့ကိုနှစ်ချင်းစရာယောဟန်ဟုခေါ်ကြပါသည်
11: ။အပြစ်မှနောင်တရပြီးနှစ်ချင်းခံရင်ဘုရားသခင်ဟာမင်းတို့အပြစ်ကိုလွတ်မယ်
1: ယောရန်မြကန်းဟာကြီးမားတဲ့လူစုအားတရားဟောရန်နေရာကောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမြစ်မှာပဲယုံကြည်သူတို့ကိုယောဟန်ဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးပါတယ်
11: ။ကျမ်းစာ၌ပရောဖက်ဟေရှာယပြောခဲ့သည်မှာတော်၌ဟစ်အော်သောသူ၏အသံမှာသာဝရဖျားကြွလာမိလမ်းတော်ကိုပြင်ကြပါ။ကျမ်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုပြင်ဆင်ကြပါတောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ကိုဖြိုပြီးဂျိုင်ဝန်းများကိုဖို့ကလမ်းတော်ကိုဖြောက်စေရမယ်ကောက်တဲ့လမ်းများကိုဖြောက်တန်းစေရမယ်ကြမ်းတမ်းတဲ့လမ်းများကိုချောမွေ့စေရမယ်လူအပေါင်းတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုသိရမယ
5: ်ကျောက်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ
3: ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဘာလုပ်သင့်မှာလဲ
5: သင်မလို့စေခြင်းတလဲ
11: ဒိန်းကြီးအပေါ်ရှိတဲ့သူကမရှိတဲ့သူတွေကိုဝေမျှပြီးပေးကြစမ်းပါစားစရာမရှိသူကိုလည်းကြွေးကြပါ
12: သခင်
9: ကျွန်တော်တို့ဟာခွန်ကများဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ရမလဲ
11: အခွန်ကိုပို့ပြီးမကောက်ကြပါနဲ့
12: လူစုထဲမှာယောမစစ်သားများလည်းပါပြီးမိကွန်များမေးကြပါတယ
13: ်ကျုပ်တို့ကြတော့ဘာလို့ရမလဲ
11: ဘယ်သူထံမှဝေကိုချင်းချောက်ပြီးမယူကြပါနဲ့မတရားတာမလုပ်ကြပါနဲ့ရတဲ့လာကနဲ့ရောက်ရဲကြပ
5: ါဒီမှာသင်ဟာခရစ်တော်လား
11: ငါဟာရေ၌နစ်ချင်းပေးတယ်ငါထက်သာ၍မြင့်မြတ်တဲ့သူဟာကြွလာအောင်မယ်သူ့ရဲ့ဖနှတ်အကျိုးကိုဖြေဖို့တောင်ငါဟာမထိုက်တန်ဘူးထိုသူဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းမိနဲ့၎င်းနစ်ချင်းပေးမယ်ထိုသူဟာစပခွန်ကိုခွာ၍ဆံကိုတိမ့်တဲ့ကဲ့သို့တင်တို့အားပြုမယ်
12: ယောဒန်မြစ်၌နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်သည်လူများတို့အားယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးနေစဉ်တွင်သခင်ယေရှုသည်နာဇရက်မြို့မှရောက်ရှိလာပြီးယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတော်မူ၏ယေရှုသည်ယေမထွက်ပေါ်စဉ်ဆုတောင်းတဲ့အခါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်သို့ဂျိုးငှက်အသွင်ဖြင့်ဆင်းသက်ကာဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးသောသားဗီဒီဟုကောင်းကင်မှအတန်ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်ထိုနောက်ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောရက်သို့ခေါ်ဆောင်ကာရက်40ကြာမာနာ၏စုံစမ်းခြင်းကိုခံစေပါれအစာရှောင်ထားသောကြောင့်စာဒမာနဟာသူ့နာချင်းကပ်စဉ်အလွန်စာလောင်လျက်ရှိပါれ
14: သင်ဟာဖျားသားတော်မှန်ပါကဒီကြောက်ခဲကိုမုန်းဖြစ်စေပ
12: ါယေရှုဟာမာနာကိုစံစာဖြင့်ခြေပပါれ
7: စံစာကလူဟာအသက်ရှင်ဖို့အစာထက်ဖျားစကားတော်ကအဓိကဖြစ်တယ်
12: မကြာမီအချိန်မှာမာနဟာယေရှုရှိမောင်း၌တိုင်းနိုင်ငံများကိုပြပါတယ်
14: ။ဒီဘုံတို့အာနာရှိသမျှနဲ့စီစဉ်တို့ကိုကျွန်ုပ်ထံအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ပေးခြင်းတဲ့သူကိုပေးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျုပ်ကို၈၉ပါးကသင်ကိုပေးပါမယ်
7: ။ကျမ်းစာလာဒီကသင်ဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ဝပြုရလိမ့်မယ်
12: ။နောက်ဆုံးတော့မာနသည်ယေရှုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်သွား၍ဘိမှန်တော်ဤအထွတ်၌တင်ထားပြီးလျင်ကျမ်းစာကိုကိုးကား၍ပြောပါれ
14: ။သေဟာဘုရားသားတော်မှရင်အောက်ကိုခုံချလိုက်စမ်းပါ။ကျမ်းစာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းကောင်းငေတမန်တို့ကိုသင်ဖို့မှာထားတော်မူပြီးဖြစ်လို့သင်ရဲ့ခြေကိုကြောက်နဲ့မထိမခိုက်စေဖို့သူတို့ဟာသင်ကိုလက်နဲ့မအားချီးပင်းကြလိမ့်မယ်
7: ။ကျမ်းစာကဘုရားသခင်ကိုအတိတ်ပဲမရှိဘဲမစုံစမ်းရ။
12: သူတို့စုံစမ်းခြင်းများခံရပြီးတဲ့အခါမိမိကလေးဘဝကနေထိုင်ခဲ့ရာနာဇရက်မြို့သို့ခရီးပြုပါတော့တယ်။တန်ရှင်သောဥပုနေမှာယေရှုဟာတရားစရာသို့ကြွတော်မူပါတယ်။တရားစရာမူ၏မေတ္တာရက်ခံမှုကြောင့်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါတော့တယ်
7: ။ဖခင်ဤဝိညာဉ်တော်သည်ငါပေါ်တည်သည်။ဆင်းရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းပြောရန်၎င်းပါစီချုံအောင်ခံရသူလွတ်မြောက်ရန်နှင့်မျက်စိကန်းသူများမြင်ကွင်းရရန်ညှင်းဆက်ခံရသူများကိုကယ်တင်ရန်ဖျားသခင်ဤမင်္ဂလာသတင်းကိုကြားပြောရန်ငါ့ကိုစေလွတ်တော်မူပြီ
15: မှန်လိုက်တာ
7: တင်းတို့ကြားတဲ့အတိုင်းဒီကြမ်းကြက်ဟာယနေ့ပြည့်စုံပြီ
5: ကျမ်းတော်ပြည့်စုံလာပြီ
16: ကယ်တင်ရှင်ပဲဒီကြမ်းကြက်ကိုပြည့်စုံစေမယ်မဟုတ်လား
5: ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ
7: တင်းတို့ဟာတန်တရားရှိစွာနဲ့တမတော်ကြီးခမရကပီရနောင်မြို့မှာယောဂပျောက်စေတယ်လို့ပဲကိုမြို့မှာလည်းလုတ်ပါလာလို့ပြောမယ်မဟုတ်လားငါပြောပြမယ်ဘယ်ပြောဘက်မှာကိုနေရမှာမျက်နှာမရဘူ
12: းဒီအချက်များကသခင်ယေရှုသည်မိမိကိုယ်ကိုဖျားသခင်ဆေးလွတ်တော်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည
5: ်ဘယ်လိုခါဖျားကလွတ်ကျူးသူလား
17: သူကသူဘယ်သူထင်တယ်လဲ
5: သူကလက်သမားသားမဟုတ်လားဆဲလို့ကပေါ်တော့ကြစ
12: လူကြီးဟာယေရှုကိုကြောက်တောင်ဆုံးကတွန်းချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လေကိုတော်ဟာသူတို့အလေကကြွတော်မူပါတယ်ယေရှုရဲ့သာသနာပြုခြင်းဟာကြီးထွားလာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့တည်င်းပြန့်ပွားအောင်ကူညီမဲ့သူများကိုစတင်စုစည်းပါတော့တယ်ဂါလိလဲအိုင်၌ပိုက်ခိုများဆေးနေသည့်တငါသည်များဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ပေတရုယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်သူတို့အနားမှာလေနှစင်းလဲရှိပါတယ်သခင်ယေရှုသည်ရှိမုန်ပိုင်ဆိုင်သောလှေပေါ်သို့တက်ရောက်၍လှေကိုကမ်းမှအနီးငယ်ခွာရန်အခွင့်တောင်းလေ၏ ထိုနောက်လှေပေါ်မှာထိုင်လျက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပြီးလျင်သခင်ယေရှုကရှိမုံအား
18: ရေနဲ့ရာကိုရှေ့ပြီးပိုက်ခွန်ကိုချပါထပ်ဖမ်းပါဦးငါအများကြီးရမယ
19: ်ဟာဆရာကျွန်တော်တို့တညအလုံးစူးစမ်းပြီးပြီတကောင်းမှမရဘူးဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်းရင်တော့ပိုက်ခွန်ချကြည့်ပါမယ်ရောက်ကောင်းရော
12: ယေရှုလှေပေါ်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါသူတို့ဒီစကားတော်ကိုနားခံကြတယ်။အလွန်များသောငါတို့ကိုအုံမိပြီးပိုက်ခွန်ဆုတ်ပြဲစားရှိတော်တယ
19: ်။ဟာ။ဟာ။ဟာ။ရောက်ကော။ရမ်း။ဝင်းတော့လေဒီဘက်လောက်ကဲ။ရမ်းရမ်
12: း။သူတို့ဒီလာ၍လေနှစင်းနစ်လူမတက်လားနှင့်ပြေးစေကြ၏။အမွေတကူဟာပေဒီယုအားစိုးမိုးသွားတော်တယ်။ပေဒီယုဟာယေရှုရှိတော်မှာနှိမ်ချစွာဒူးထောက်ပါတော့တယ
19: ်ကျွန်တော်ကိုမပေါင်းလိုက်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာအပြစ်များတယ
18: ်မစိုးရိမ်နဲ့လူကိုများသောတင်္ဂါဖြစ်စီမယ
12: ်တညလုံးတယောက်တည်းဖျားသခင်ထံဆုတောင်းပြီးတော့ယေရှုသည်လူ12ဦးကိုမိမိနှင့်အနီးကပ်ဆုံးနောက်လိုက်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းကိုဖြန့်ချီဖို့အထူးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပေးမဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်။တင်္ဂါသည်များထဲမှာပေတရု၊အန်ဒရီ၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ကို၎င်း၊အခွန်ခံမတ်သဲနှင့်အတူဖိလိပ္ပုနှင့်ဘာသောလမဲကို၎င်း၊သောမနှင့်အာလဖဲဤသားယာကုပ်ကိုရွေးချယ်တော်မူတယ်။နောက်ဆုံးယေရှုသည်ဇေလုဟုခေါ်သောရှိမုန်ကို၎င်း၊ယာကုပ်ဤသားယူဒနှင့်ကိုရောကိုတစ္ဆာဖောက်မိသူယူဒရှကာယုတ်ကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ယူရာပြည်ယေရုရှလင်မြို့နှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်တရားတော်ကိုနားလိုခြင်းအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလိုခြင်းဝိညာဉ်ဆိုးတို့၏နှိပ်စက်မှုမှကင်းလွတ်လို၍သခင်ယေရှုထံသို့ရောက်ရှိလာပြီးသခင်ယေရှု၏တကူတော်ကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းအခွင့်ကိုရရှိခဲ့ကြသည
20: ်သခင်ကိုကျွန်တော်တို့လိုရှိပါတယ
12: ်အခြားသောသူများလည်းယေရှုဟောပြောတော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားလို့လာနားထောင်ကြတယ်ယေရှုရဲ့စကားတော်များဟာသူတို့နှလုံးသားကိုထိုးဖောက်ပြီးတချို့သောသူများအတွက်အမှန်တရားကိုရရှိစေပါတယ်။တချို့ကတော့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်။မိတို့ပင်ဆိုစီတရားတော်ကိုနားထောင်တဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာ၌အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်
18: ။ဆင်းရဲတဲ့သူတွေ၊ငတ်မွလျက်နေတဲ့သူတွေ၊ငိုကြွေးတဲ့သူတွေသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ကြရမယ်။ငါကြောင့်မုံပြီးကဲ့ရဲ့ခြင်းပြစ်တင်ခြင်းရှုတ်ချခြင်းခံရတဲ့အခါသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်မပြတ်ပဲဝမ်းမြောက်ကြပါကောင်းကင်ဘုံမှာသင်တို့ရဲ့အကျိုးဟာကြီးလာပါတယ်သင်တို့ရှိကပြောဖက်တို့ကိုလည်းဒီလိုပဲညှင်းဆက်ခဲ့ကြတယ
21: ်18 19 20
18: ဒါကုန်မဲ
21: ဒါပဲလားဒါကုန်မဲလား
18: တထေးများဟာချမ်းသာပြီမဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိက
22: ြချမ်းသာရမှာကိုကြောက်တာယူပဲ
18: အခုရီမောနိုင်ကြတဲ့သူတွေဟာငိုကြွေးကြရလိမ့်မယ်တင်းတို့ဟာချီးမွမ်းခံရရင်မင်္ဂလာမရှိတင်းတို့ဘိုးဘေးတို့ဟာလည်းမက်ဆာပြောဖက်တို့ကိုချီးမွမ်းကြတယ်ငါပြောမယ်နားထောင်ကြရန်သူကိုချစ်ပ
23: ါဘာအဲ့ဒီကိုချင်မယ်ဟုတ်လား
18: မုံသောသူကိုကျေးဇူးပြုပါကျိန်စဲနှောက်ရက်သောသူကိုမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါတင်းတို့ရဲ့ပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်ခဲ့ရင်ကြံတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးအောင်အင်းကြီးတောင်းသူကိုဝတ်ယုံကိုပါပေးလိုက်ပါတောင်းတဲ့သူတွေကိုပေးကြပါပေးပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်မတောင်းကြပါနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပြူစီခြင်းတို့သူတပားကိုပြူပ
23: ါတမက်သိကြပါရဲ့ရုံးမတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူ
24: းပိုပြီးဆိုရကအတုံးမကြတဲ့ရှမာရီလူမျိုးတွေပေါ့ဖယားတခင်တော့သူတို့ကိုမချစ်နိုင်ဘူ
18: းသူများရဲ့အပြစ်ကိုသိခံပြီးခွင့်လွတ်ရင်သင်တို့အပြစ်တွေလည်းခွင့်လွတ်ခြင်းယေရှုကိုခံရမယ်ပေးပါပေးတဲ့သူပြန်ရမယ်သင်တို့ပေးတဲ့ပမာဏအတိုင်းပြန်ရလိမ့်မယ်
23: တရားတော်ကိုဆက်ဟောပါဦးရှင
18: ်တင်းတို့ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေကိုပဲပြန်ချစ်ပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဘာများအကျိုးကျေးဇူးရှိကြမလဲသိုးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုချစ်ရင်သူတို့ကိုကျေးဇူးပြုကြရင်ကျ ယေຊုတုတ်ပြန်တတ်ကြတာပဲကဲရန်သူကိုချစ်ပါယေຊုပြုပါအတိုးမြူပဲချင်းကားကြပါဒီလိုမြတ်တာထားပြီးယေຊုပြုရင်ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မယ်ဖခင်သခင်ဟာကြောသားရင်သာမခွဲခြားသလိုသင်တို့ဟာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲမြတ်တာထားကြပါ
12: ယေရှုကိုလူကြိုက်များလာတဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုရဲ့ထူးခြားတဲ့တုန်သင်မှုနဲ့အပေခံရသူများနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းများပေါ်ပူပန်မှုရှိလာကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ကဲ့သို့သောဖာရီရှဲကတော့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပုံမူတိလိုကြောင်းသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြောပါတယ်
0: ။ငါလည်းသူ့ကိုတိတ်သိကျင်တယ်
24: ။သူ့ကိုကယ်တင်ရှင်လို့မေ့တယ်လား။
12: ယေရှုသည်ယူးလူမျိုးတို့စောင့်စားနေကြသည့်ရွေးကောက်ခံရသူဟုတ်မဟုတ်လေ့လာနိုင်ရန်ရှိမုန်သည်သူ့အိမ်၌ညစာစားရန်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။သခင်ယေရှုနှင့်အဖွဲ့ဟာရှိမုန်အိမ်သို့ရောက်သည့်အခါယေရှုအားအင်းရှင်၏နဘေး၌ထိုင်ရန်ပြောပါသည်။လူတိုင်းဟာမိမိတို့နေရာ၌ထိုင်ပြီးညစာစားရန်စောင့်ဆိုင်နေကြပါသည်။ဇာရိတပြတ်သောမိမငယ်တဦးဟာဤအိမ်၌ညစာစားနေကြောင်းကိုကြားသိသောကြောင့်စီမွေးခွက်ကိုကင်ပြီးအခန်းတွင်သို့ဝင်လာခဲ့ပါတယ်
24: ။သူဒီကိုဘာလာလုပ်တာလဲ
2: ။ဘာမသိဘူ
12: း။အဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာယေရှုထံအလင်းမြန်ပြေးသွားပြီးကိုတော်ရဲ့ခြေထောက်ကိုသူမရဲ့မျက်ရည်နဲ့ဆေးကြောတော့တယ်။သဘင်နဲ့ခြေတော်ကိုတုတ်ခါနမ်းပါတယ်။ရှီမုန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့
0: ဒီလူဟာကက်တင်ရှင်မှန်ခဲ့ရင်ဒီမိမအကြောင်းကိုသိရမယ်။ကျင်မကောင်းတဲ့မိမမှန်သိရမယ
12: ်မိန်းကလေးဟာယေရှု၏ခြေထောက်ကိုစီမွေးနှင်လိမ့်နေချိန်မှာယေရှုသည်အင်းရှင်ရှိမုန်ကိုကြည့်ကာမိန့်တော်မူပါတယ
18: ်ငါတည်တယ်ရှိမုန်ငါပြောပြမယ်ဥပမာလူနှစ်ယောက်ဟာအကျွေးယူထားကြတယ်တယောက်ကအကျွေး900နောက်တစ်ယောက်ကအကျွေး90ရှိတယ်နှစ်ယောက်လုံးအကျွေးပြန်မပေးနိုင်လို့ပြန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကျွေးရှင်ကပြောရင်ဘယ်သူကကျွေးရှင်ကိုပို့ချင်မလဲ
0: ကျွေးဖို့များသူကပို့ပြီးချင်မှာပေါ့
18: သင်မှန်တယ်ဒီမိမကိုကြည့်ပါသင်အိမ်ငါရောက်တော့ခြေဆေးဖို့ရေကိုတောင်သင်မပေးဘူးဒီမိမဟာမျက်ရည်နဲ့ငါခြေကိုဆေးပြီးသူ့စပယ်နဲ့သုတ်ပေးတယ်သင်ဟာငါကိုမကြိုဆိုဘူးသူမကငါရဲ့ခြေကိုမပြတ်နမ်းပေးနေတယ်သင်ဟာငါကောင်းကိုလိမ့်ဖို့စီမပေးဘူး။သူမကငါခြေတောက်ကိုစီမွေးလိမ့်ပေးနေတယ်။သူမဟာမြားစွာသောအပြစ်ကလွတ်လို့ငါကိုအလွန်ချစ်တယ်။အပြစ်အနှဲငယ်လို့သူဟာအနှဲငယ်သာချစ်တတ်တယ်
12: ။ယေရှုသည်အမျိုးသမီးအားပြောတော်မူပါတယ
18: ်။သင်ပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီ။ယုံကြည်၍ညင်ဝတ်စွာသွားပြီတော့
4: တရားကလည်းလိုပြောနေရတယ်ဘာဖျောက်ဆိုတာလဲသူပြောစားလို့ဆိုတာ
12: ယေရှု၏တုန်သင်ခြင်းကိုနားထောင်ရန်တငါသည်များဂုံသည်ကြီးများသည်ဂါလိလဲသို့ရောက်လာကြပါတယ်ရိတ်သိမ်းချိန်မှာတီးနှံထွက်ရှိမှုမရေရာတဲ့သဘောကိုနားလည်တဲ့လယ်သမားကြီးများလည်းလူအုပ်ကြီးထဲမှာတွေ့ရတဲ့အတွက်ယေရှုသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းတွင်သင်ရန်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ
18: ်မျိုးကျဲသူဟာမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အခါတချို့အစ်စ်တွေဟာလမ်းမှာကြပြီးငှက်စားခံရတယ်တချို့ကကြောက်ပေါ်ကြလို့နောက်ဆုံးတော့ပျက်စီးသွားကြတယ်စူးပင်ကြကြတဲ့အစ်စ်တွေကတော့အပင်ကြီးပေမဲ့အသီးမသီးဘူးကောင်းမွန်တဲ့မြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစစ်တွေကတော့အပင်ပေါက်ပြီးကောင်းစွာကြီးထွားကြတယ်အဆရာပေါင်းများစွာတိုးပွားကြတယ
12: ်တပည့်တော်များကယေရှုကိုလူအုပ်အလယ်ကခေါ်ထုတ်ပြီးတုံတင်တော်မူသည့်ဥပမာတော်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိကုံများကိုမေးခဲ့ကြတယ
6: ်သခင်ဘာကြောင့်လူတွေကိုဥပမာတွေသုံးပြီးပြောနေရတာလဲ
18: ဖခင်ရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသင်တို့သိခွင့်ရှိတယ်တခြားသူတွေကကြားပြီမဲ့လဲအတိတ်ပဲမသိကြမြင်ပြီမဲ့လဲဂိူးမဆိုင်ကြဘူးဒီဥပမာရဲ့အတိတ်ပဲကမျိုးစိဟာဖះရှင်ရဲ့စကား လမ်းမှာကြတဲ့မျိုးစည်ဆိုတာကြားပေမဲ့လဲကဲတင်ချင်းမရဖို့မာနကဖះရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုနှုတ်ယူခြင်းဖြစ်တယ်ကျောက်ပေါ်ကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားတဲ့အခါဝမ်းမြောက်စွာခံယူပေမဲ့စိတ်ထဲ၌မစွဲခဏပဲခံယူတယ်စုံစမ်းခြင်းများနဲ့တွေးတဲ့အခါဖောက်ပြန်တတ်တယ်စုပင်ကြားကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားပေမဲ့စိုးရိမ်ခြင်းကာမဂုဏ်စီးစိမ်ခံစားခြင်းကြောင့်အတိမတိသောသူဖြစ်တယ်ကောင်းသောမြေမှာကြသူကဖြောင့်မတ်စင်ကြဲသောစိတ်နှလုံးနဲ့တရားစကားကိုဆွဲမြဲတဲ့အတွက်ကောင်းသောအသီးကိုတီးစေတယ
12: ်ဂါလိလဲပြည်နယ်ရဲ့နေစဉ်အသက်တာ၌မြင်တွေ့နေရကြမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုယေရှုသည်အလေးထားသွန်သင်ခဲ့သည
18: ်ဘယ်သူမှမိတိုင်ကိုမအုပ်ထားဘူးဂဒင်းအောက်မှမထားဘူးမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာထားမှလူအပေါင်းတို့ဟာအလင်းကိုမြင်ကြရလိမ့်မယ်အလင်းတရားကြောင့်ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှပေါ်ထွက်လာမယ်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေထင်ရှားလာမယ်ခရူးဆိုင်ပြီးနားထောင်ကြပါရှိတဲ့သူကိုထပ်ပြီးပေးမယ်ဆင်းရဲပြီးချမ်းသာဟန်ဆောင်သူစီကရှိသမျှကိုနှုတ်ပစ်မယ
7: ်တကယ်နေတော်နဲ့ညီတော်တွေတွေ့ကျင်လို့အပြင်မှာစောင့်နေကြတယ်
18: ဖះစကားကိုနားထောင်သူတို့ဟာငါအမေငါညီများဖြစ်တဲ့နားထောင်ကြပါ

0: တနေ့မှာယေရှုသည်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့တခါတရံအန္တရာယ်များလာတဲ့ဂါလိလဲပင်လယ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းသို့လှေနှင့်ကူးသွားပါတယ်
1: ။မုန်တိုင်းကြမ်းလို့မယ်နဲ့တူတယ်။ဟာတော်တော်ဆိုးတာပဲ။လေထဲကရေတွေကတ်တော့ကြဟဲ့
0: ။မုန်တိုင်းဟာအလွန်ပြင်းထန်လို့လှေငယ်လေးမှလူးလိမ့်နေခြင်းတွင်ယေရှုမှအိပ်ပျော်လျက်နေပါတယ်
1: ။တကယ်အာတကယ်ယေရှုကျွန်တော်တို့သေတော့မယ်လိုင်းတွေရန်ကြီးနေတယ်နေတော့မယ်ကေပါဦးတကင
0: ်ယေရှုသည်ရက်၍မုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူအားငြိမ်သက်စေခဲ့ပါတယ
1: ်ငါတို့သေပြီလွတ်ပြီ
2: ပဲမလဲယုံကြည်ခြင်း

0: မုန်တိုင်းငြိမ်သက်တဲ့အခါယေရှုနဲ့တပည့်တော်များသည်ဂါရယအရက်သို့လှေနှက်ကူးပါတယ်။ကာနာရောက်တဲ့အခါဝတ်တအုပ်ကိုတွေ့ရပြီးယေရှုကမ်းပေါ်တက်တဲ့အခါမှာတော့နတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့သူတယောက်နဲ့တွေ့ရပါတော့တယ
1: ်။ယေရှုအမီးမဆိုးတော့ပြာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်။ချမ်းသာပေးပါ။ချမ်းသာပေးပါ။
2: ပြောစမ်းမင်းနဲ့မယ
1: ်လေကောင်းအပင်ရဲတဲ့အခုမတော်ပြရစင်းနဲ့ဝတ်တဲ့ဟိုဝင်ခွေပေးပါ
0: ဝဲအုပ်ဟာကန်းစောက်ကိုတဟုန်တိုးပြေးပါတော့တယ
3: ်ဟေးပြန်ကဲရရပြန်ကဲ
0: ဝဲများသည်ကမ်းပါးသို့တဟုန်တိုးပြေးကာပင်လယ်ထဲသို့ကျပြီးတေကုန်ပါတယ်ဝဲเจ้าသူတွေကတော့ဒေါသထွက်ပြီးကြံရစ်ဖြစ်ကြပါတယ
3: ်သတော်စမ်းများဟေးမော်ဆရာကြီးထွက်သွားဒီကားထွက်သွားစမ်းများခုပဲထွက်သွားဝေးဝေးသွားဗျာ
0: အခုတော့ရင်ကစိတ်ကြမ်းဝင်ပြီးနတ်ဆိုးဆွဲသူဟာယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်၌ထိုင်လျက်နေပါတယ်နတ်ဆိုးများမရှိတော့တဲ့အတွက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားနေရပါတယ
4: ်တခင်နောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပါရစေ
2: အိမ်ပြန်ပြီးဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောပါ
0: ထိုသူသည်ယေရှုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုလေသည်။ဂါရယပြည်မြည်သည့်အရက်ကိုသွားသွားမိမိမြည်သို့ချမ်းသာရာရခဲ့ပုံကိုအဖန်တလဲလဲပြောပြလေသည်။ဂါလိလဲပင်လယ်ကမ်းခြေရှိလူများရှုပ်ထွေး၍စီကားနေသောကပေရနောင်မြို့တွင်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းနားထောင်ရန်အစဉ်အသင့်ဆောင်စားနေကြသည့်ပြိတ္တများကိုသခင်ယေရှုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူအုပ်ထဲကယာအီယုအမည်ရှိတရားစရာမှုတူရုတ်တရက်ပြေးထွက်လာပါတယ်
3: ။ယေရှုယေရှုကျွန်တော်သမီးလေးကတေကန်ကြီးဖြစ်နေတယ်။သခင်တနာပါအောင်ငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့အသက်ဆုံးရတော့မယ်။သေရတော့မယ်။သခင်တနာပါ
0: ။လူအုပ်ကြီးကိုထားရိုက်ပြီးသခင်ယေရှုဟာတရားစရာမှုနဲ့အတူသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြွတော်မူပါတယ်။လမ်းခုလတ်မှာမိသားစုဝင်တယောက်ချင်းကပ်လာပါတယ်။
5: ယာဂီရုစိတ်မကောင်းပါဘူးမင်းရဲ့သမီးလေးတည်သွားပြီးသခင်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့တော့
3: ယေရှု
2: မစိုးရိမ်နဲ့သင်ရဲ့သမီးပြန်ရှင်လာမယ
0: ်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်များဟာယာအီယုအိမ်သို့ဆက်လျှောက်လာကြပါတယ်ရောက်တဲ့အခါငိုကြွေးမြည်တမ်းနေကြတဲ့လူစုကြီးကိုအပြင်သို့ထွက်စေခိုင်းပြီးယာအီယုသူ၏ဇနီးနဲ့ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုသာအတွင်းသို့ဝင်စေခဲ့ပါတယ်ယေရှုသည်အိမ်တွင်းရှိဖျားပေါ်၌လဲလျောင်းနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်ရဲ့လက်ကိုကိုင်ကမိန့်တော်မူသည်မှာ
2: မမိုးကြနဲ့သူမသေးပါဘူးအိမ်နေတာပါတမီးထလော့
0: မိန်းကလေးသည်မျက်လုံးပွင့်လာကကြမ်းမာစွာဖြင့်ထထိုင်လာတော့တယ်
6: သူရှင်လာပြီဟာသူရှင်လာပြီ
2: စားစရာကျွေးလိုက်ပါဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူကမှမပြောပြနဲ့

0: ယေရှုသွားရာဂါလိလဲပြည်အရက်တိုင်းမှာလူတွေစုဝေးကြပြီးလူအများသည်မေတ္တာဂရုဏာတကူးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ယေရှုရဲ့တရားစကားများကိုကြားခဲ့ရပါတယ်
1: ။ငါပြောမယ်။ဘယ်လိုစားရမယ်ဆိုတာမစိုးရိမ်ကြနဲ့။ဘယ်လိုဝတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းမစိုးရိမ်နဲ့။အစာထက်အသက်မြတ်တယ်အဝတ်ထက်ကိုမြတ်တယ်မဟုတ်လား။ကြီးကန်းတွေကိုကြည့်ကြပါ။သူတို့ဟာမျိုးစိတ်မကျဲစပားလည်းမရိပ်စပကြီးလည်းမရှိကြဘူးလေဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကြွေးတော်မူတယ်ဘာလို့ဒီလောက်တောင်စိုးရိမ်နေကြတာလဲ
2: တကယ်ပဲကုကုကိုဂယူဆိုင်ဖို့မလိုဘူးလား
1: တင်တို့စိုးရိမ်ကြောင်းကြနေလို့အသက်ကိုရှည်စီနိုင်သလားသေးငယ်တဲ့အမှုတော်မတတ်နိုင်ရင်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်နေတာလဲနှင်းပင်တွေကိုကြည့်ကြပါကိုယ်တိုင်မလုပ်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီပင်ဟာဘုံကြီးတဲ့ရှောင်းမုံမင်းရဲ့အဝတ်ထက်ပိုမြတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်ရှင်ပြီးမနှက်ဖန်မိဖို့တည်းရောက်မဲ့မြတ်ကိုယ်တော်မှဖရာသခင်ကဂိယူဆိုင်ရင်သင်တို့ကိုပို့ပြီးဂိယူဆိုင်မယ
0: ်။ထို့နောက်သခင်ယေရှုသည်တမန်တော်တို့ကိုခေါ်၍ဘက်ဇေဒမြို့သို့ကြွတော်မူ၏။သခင်ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်လာသောလူအုပ်ကြီးအားလက်ခံတော်မူလျက်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြော၍နာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏မိုးချုပ်သောအခါနောက်လိုက်တပည့်တော်12ယောက်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်ကြ၏
3: သခင်ဒီနေရာဟာမြို့နဲ့ဝေးလို့လူတွေကိုအစာရှာဖို့ပြန်ခိုင်းရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်သခင်အခက်ခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်မဟုတ်ရင်သူတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ
1: ်သူတို့စားဖို့မင်းတို့ရှာပေးရမယ်
2: ကျမတို့မှာရှိတာကတော့မုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ပဲ
0: ယေရှုကတပည့်တော်များအားလူအုပ်ကြီးကိုတစုလျှင်အယောက်90စီထိုင်ခိုင်းရန်ညွှန်ကြားပါတယ်ပြီးနောက်လက်တော်ကိုမြှောက်၍ဆုတောင်းပါတယ
4: ်စัจ java လာကိုအုပ်စိုးတော်မူ၍လူသားတို့အားစားစရာများကိုပေးတော်မူသောဖေယ
0: ယေရှုဟာပေါင်မုံနဲ့ငါးများကိုချိုးဖဲ့ပြီးကောင်းများကိုပြည့်စေကတပဲ့တော်များကိုလူအုပ်ကြီးအားဝေစေခဲ့ပါတယ်လူကြီးအမျိုးသမီးကြီးနှင့်ကလေးများပါဝင်သောလူ9000ဟာအကုန်လုံးဝါလင်စွာစားရပါတော့တယ
2: ်ဟာအော်ဆရာဘေ
5: းထူးဆန်းလိုက်တာ
0: ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာအကြံကျွင်းကိုကောက်သိမ့်လျာတောင်း12တောင်းအပြည့်ရပါတယ်တနေ့မှာယေရှုဟာတယောက်တည်းဆုတောင်းပါတယ်ပြီးသည့်နောက်တပည့်တော်များကိုမေးပါတယ
1: ်ငါ့ကိုဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
0: ပေတရုကအားလုံးကိုစားဖြေပါတယ
3: ်တချို့ကကိုရောဟာနှချင်းဆရာယောဟန်တချို့ကြတော့ပရောဖက်အေလီယာတချို့ကလည်းပရောဖက်တပါးပါတရားကပြန်ရှင်တယ်လို့ထင်မြင်နေကြတယ
1: ်မင်းတို့တွေကဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
3: ကိုတော်ဟာကယ်တင်ရှင်ပဲ
1: ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ယေရှုကမိမိသည်ကားတိုင်ပေါ်မှာအသက်ခံရပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ကြိုတင်ဟောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်များကနားမလည်ခဲ့ကြပါဘူး။တခုသောနေ့ကင်းမှာယေရှုဟာတပည့်တော်များကိုဟာမုံတောင်ခြေရင်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတပည့်တော်များထဲကပေတရု၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးမိမိနဲ့အတူတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဆူတောင်းဖို့ခေါ်တော်မူပါတယ်
5: ။အိုးမြင့်လိုက်တာမောသွားတာပဲ
0: ။တပည့်တော်သုံးဦးတို့ဟာအိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဆူတောင်းနေချိန်မှာမျက်နာတော်ဟာထွန်းတောက်လာပြီးအဝတ်တော်ဟာလည်းဖြူဖွေး၍တောက်ပလာပါတယ်
5: ။ပေတုဘာကြည့်တာလဲ
0: ။အိပ်ပျော်နေတဲ့တပည့်တော်များနိုးလာပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကပျော်ဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မောရှိအေလိယနဲ့ယေရှုသည်စကားပြောနေတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်
6: ။ဖျားသခင်အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေရမည်
7: ။ယေရုရှလင်မြို့မှာတတ်ခံရမယ်
0: ။ပျော်ဖက်များထွက်ခွာစဉ်ပေတရုရောင်ရမ်း၍ပြောသည်မှာ
3: သခင် ဒီနေရာတိတ်တာရတာပဲကျွန်တော်တို့တဲသုံးလုံးဆောက်ပြစေကိုတော်ဘုတဆောင်မောရှိဘုတဆောင်အီလီယာတို့တဆောင်ဆောက်ပြစေ
0: ထိုနောက်တောက်ပ၍ကြီးမားသောမိုးတိမ်သည်ထိုတောင်ကိုဖုံးလွှမ်းလေသည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှိစဉ်မိုးတိမ်မှအတန်တော်ကဤသူကငါရွေးချယ်တော်မူသောငါ၏သားဖြစ်သည်သူ၏စကားကိုနားထောင်လောခုပြောသောတန်ကိုတပည့်တော်များကြားကြရပါတော့ထိုတောင်ပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးနောက်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်သုံးဦးတို့ပြန်လာချိန်မှာလူစုကြီးဟာနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့လူငယ်လေးကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရပါတော့တယ
2: ်ကြည်ကြကြည်ကြသူလာနေပြီ
8: တခဲတခဲကျွန်တော်သားလေးကိုတနာပါတနာပါကိုကြီးပါဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိပါတယ်ကိုတော့တပည့်တွေကိုအကူကြီးတောင်းပေမဲ့သူတို့မတတ်နိုင်ကြပါဘူ
1: းဖောက်ပြန်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေတင်းတို့နဲ့ငါဘလောက်ကြာကြာနေရမလဲတင့်သားကိုခေါ်ခဲ့
0: အဲ့ဒီချိန်မှာနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူငယ်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလူလှိတ်နေပါတယ်ယေရှုကနတ်ဆိုးကိုထွက်ရန်အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်လူငယ်ဟာချက်ချင်းချမ်းသာရာရပါတော့တယ
5: ်ဟာအန်ဟောစီကကောင်းလိုက်တာ
0: တနေ့၌တပည့်တော်များနှင့်အခြားသောရွာသို့သွားစဉ်လူတို့သည်ချင်းကပ်၍သခင်ယေရှုအားပြောသည်မှာ
5: ကျွန်တော်လက်ရှိနေသခင်ဒါပေမဲ့မိသားစုတို့

0: ငါနဲ့ငါစကားကိုရှက်ခဲ့ရင်ငါဟာငါရဲ့ဘုံတကိုးကိုဆောင်ပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတွေဟာအရှက်ရလိမ့်မယ
1: ်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်သည်သခင်ယေရှုကိုစစ်ဆေးခြင်းလို့ငါမိကုံများကိုမေးလေသည
2: ်သခင်ထာဝရအတန်ရဖို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
0: ကျမ်းစာရဲ့အတိတ်ပဲကိုဘယ်လိုနားလည်သလဲ
2: တင်ဤဖျားသခင်ထာဝရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိသမျှဉာဏ်ရှိသမျှနှင့်ချစ်လောကိုနစ်ဆက်ဆိုင်သူကိုကိုနစ်အမျှချစ်လော
0: မေးမှန်တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းသက်ရှင်ပ
1: ါသခင်ယေရှု၏အဖြေသည်မှန်ကြောင်းကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသိတော်လဲဝန်ခံခြင်းမပြုကြပ
2: ါဘယ်သူကကိုနစ်ဆက်ဆိုင်တဲ့သူလဲ
3: ရင်မက်တွေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူ
4: းစီးစားပြီးငါကော
1: ဂျူးလူမျိုးများဟာအခြားသောလူမျိုးများကိုမနှစ်သက်ကြောင်းယေရှုသိတော်မူတယ်ဒါကြောင့်ဓမြတွေပေါ်ပြီးအန်ဒီရဲ့သိမ့်များတဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှယေရီခေါမြို့ကိုသွားရလမ်းပေါ်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပုံပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပါတော့တယ
0: ်လူတယောက်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကယေရီခေါမြို့ကိုအသွာဓမြနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရိုက်ချင်းပုတ်ချင်းလူယူချင်းကိုခံရတယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ဟာလူနာကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှောင်ထွက်သွားတယ်ဓမ္မဝန်ဆောင်တူဦးဟာလည်းဒီလမ်းကိုပဲလာတဲ့အခါလူနာကိုတွေ့ပေမဲ့လည်းရှောင်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှမာကြီးလူတယောက်ရောက်လာတယ်လူနာကိုမြင်တော့အလွန်ပဲတနာသွားတယ
2: ်ရှမာကြီးလူဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ
3: ဖယားမရှိတဲ့ဒီရှမာကြီးကဂျူးတယောက်ကိုဘာလို့ဒီလိုကူညီရတာလဲ
0: လူနာရဲ့အနာများကိုစီလိန်ပြီးအဝတ်နဲ့ပတ်စီပေးတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တရိတ်ဆန်ပေါ်တင်ပြီးတဲခိုကန်တစ်ခုကိုပို့ပေးတယ်တဲခိုကန်ပိုင်ရှင်ကိုငွေအချို့ပေးပြီးဒီလူနာကိုဂိယူဆိုင်ပါလိုတဲ့ငွေကိုပြန်လာတဲ့အခါသူပေးပါမယ်လို့တောင်းဝန်ယူခဲ့တယ်ဒီလူသုံးယောက်ထဲကဘယ်သူဟာလူနာနဲ့ဆက်ဆိုင်သူဖြစ်တယ်လဲ
2: လူနာကိုတနာတော်သူဟာဆက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ
0: ်တင်းတို့လည်းထိုနည်းတူပြုကြပါ
1: ယေရှုဟာမကြာခဏတယောက်တည်းထွက်သွားပြီးဆူတောင်းလေရှိပါတယ်။တနေ့မှာတော့တပည့်တယောက်ကအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်
5: ။ယောဟန်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆူတောင်းနည်းသင်ပေးပါသခင်
0: ။ဒီလိုဆူတောင်းပါ။ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖာ။နာမတော်ကိုယုံသေးပါ၏။နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေ။အလိုတော်သည်မြေကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံပါစေ။အသက်မွေးလောက်သောအစာကိုပေးပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါးကြီးအပြစ်ကိုလွတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရသူမလိုက်မပါစေပဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပ
1: ါတပည့်တော်များဟာကိုရိုနှင့်အတူသွားလာစဉ်ယေရှုသည်ဆူတောင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအရေးကြီးသည့်သင်ခန်းစာများကိုမကြာခဏလမ်းတွင်ရပ်နားပြီးသင်ပေးပါတယ
0: ်တောင်းကြရလိမ့်မယ်ရှာကြပါတွေးလိမ့်မယ်ခောက်ပါကသင်အားတကားဖွင့်ပေးမယ်တောင်းတော်သူတို့ဟာရမယ်ရှာတဲ့သူလည်းတွေ့မယ်တကားကိုခောက်တော်သူတို့ကိုတကားဖွင့်ပေးမယ
5: ်ကိုရုံးဘာကိုဆိုလို့လဲ
0: ဖားခင်တယောက်စီမှာသားငယ်ကငါးကိုတောင်းရင်မွေကိုပေးမဲ့သူရှိလားကြက်ဥကိုတောင်းရင်ကင်မိကောက်ကိုပေးမလားတင်တို့တော်ကိုသားသမီးကိုကောင်းနာပေးတတ်ရင်ဖျားသခင်ဟာဆူတောင်းတဲ့သူတွေကိုတန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပို့ပြီးပေးတော်မူမယ်
6: ။သခင်ကိုမွေးတဲ့မိခင်ဟာအလုံးမမင်္ဂလာရှိပါတဲ့
0: ။ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်သူဟာပိုမင်္ဂလာရှိတဲ့နားထောင်ပ
1: ါ။သူတို့ဟာကြားသောအရာများကိုအကုန်နားမလည်ပေမဲ့လည်းထက်တန်သောမျက်နှာများဖြင့်ကိုရောပြောသည်များကိုအသေးချာနားထောင်နေကြပါတယ်
0: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာမုံညင်းစင်းနဲ့တူတယ်ဒီအစ်စ်ဟာအစ်စ်တွေထဲမှာအသေးဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လေအပင်ပောက်တဲ့အခါမှာအလွန်ကြီးပြီးငှက်များနားခုန်နိုင်တယ
6: ်ငါကတော့သူဘာတွေပြောနေလဲမသိပါဘူ
1: းယေရှုရဲ့တွင်တင်ခြင်းဟာလူကြီးများကိုစိန်ခေါ်နေပေမဲ့ကိုတော်ရဲ့ခြေရင်းမှာတော့ကလေးသူငယ်များဝိုင်းရံပြီးနားထောင်နေကြပါတော့တယ
0: ်မာရင်းစရာဖြစ်စီတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်

0: သူငယ်တယောက်ကိုမှားယွင်းစေခြင်းထက်လယ်ဘေးမှာကြိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲပြီးပင်လယ်ထဲပစ်ချတာကပိုကောင်းမယ်
1: ။ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးစီပါ
0: ။ယုံကြည်ခြင်းဟာမုံကြီးစစ်လောက်ရှိရင်တဖမ်းပင်ကိုအမြစ်ကကျွတ်ပြီးပင်လယ်ထဲစိုက်စီလို့ပြောရင်သင်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်
2: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဘယ်မှာလဲ
0: ။ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူး။ဘယ်သူကမှကြည့်ဒီမှာဟိုမှာရှိတယ်မပြောနိုင်ဘူးနိုင်ငံတော်ဟာသင်တို့ထဲမှာရှိတယ်ငါရဲ့နေ့ရက်ကာလကိုတွေ့ခြင်းပေမဲ့လည်းမတွေ့နိုင်တဲ့နေ့ကိုရောက်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်ဖက်ကပြတ်တဲ့လျှက်စီးဟာနှံ့ပြထွန်းလင်းတဲ့ကဲ့သို့အဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုမဖြစ်ခင်ငါဟာဆင်းရဲခြင်းလူတို့ရဲ့ညှင်းပယ်ခြင်းကိုခံရမယ
3: ်ဒီကလေးများနဲ့အတူရှိခြင်းကိုအစဉ်နှစ်သက်တော်မူသည်တပည့်တော်တို့သည်ကလေးများကိုကိုရောထံမသွားရန်စီးတားကြတော့လေယေရှုသည်ကလေးများအားပွေပိုက်ကနောက်တော်လိုက်များကိုဥပမာပေး၍သွန်သင်တော်မူသည
0: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီသူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်သူငယ်တို့ငါထံသို့လာပါစေငါအမှန်ဆိုသည်ကသင်တို့ဟာသူငယ်လိုယုံကြည်လက်ခံပါကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရလိမ့်မယ်ငါနာမကြောင့်သူငယ်တယောက်ကိုလက်ခံပြုစုခြင်းဟာငါကိုလက်ခံပြုစုခြင်းပဲဖြစ်တယ်နှိတ်ချတဲ့သူဟာကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်မယ
3: ်တမနဲ့မှာသခင်ယေရှုနဲ့နောက်လိုက်တော်များဟာခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြချိန်တရားစရက်ကယာရှိတဦးပြေးလိုက်လာပြီးသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှာနှိမ့်ချစွာနဲ့ဒူးထောက်ပါတယ်ထိုသူကမိမိသည်တေပြီးနောက်ဘုရားသခင်နဲ့အတူသာရကာလပတ်လုံးဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာသိကျင်နေပါတယ
2: ်သခင်ယေရှုသာဝရအသက်ရဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ
0: ပညာတော်တို့ကိုတင်းတို့တီးကြတယ်မဟုတ်လားသူမယားကိုမပြစ်မှားနဲ့လူအသက်မသက်နဲ့သူဥစ္စာမခိုးနဲ့မမှန်သောတက်တည်မခံနဲ့မိဘကိုယူသေးစွာပြုကြပ
2: ါဒီတရားတွေကိုကလေးဘွားတွေကလိုက်နာခဲ့ပါတယ
0: ်တင်းမာတခုတော့လူနေသေးတယ်ဥစ္စာများရောင်းပြီးဆင်းရဲသားတို့ကိုပေးပါဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းကင်ဘန္တာရမယ်ပြီးမှငါနောက်လိုက်ပ
3: ါချမ်းသာတဲ့ထူထူဟာခေါင်းငယ်ဆိုင်ချကကြေကွဲစွာဖြင့်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။သခင်ယေရှုကထိုသူကိုကြည်ကာတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူသည်မှာ
0: ။ချမ်းသာသူတို့ဟာဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့ခက်တယ်။ကလောက်ဟာအနဖားကိုဝင်ဖို့လွယ်ကူပေမဲ့လည်းဒီလူတွေအတွက်တော့သိပ်ပြီးခက်ခဲတယ်
1: ။ဒါဆိုဘယ်လိုနဲ့မှလဲ
0: ။လူမတတ်နိုင်တာတွေကိုဖျားသခင်တတ်နိုင်တယ်။
3: ဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်မှုနဲ့တနာဂယုနာတို့ကြောင့်ယေရှုဟာမိမိတွားလေရာရာ၌ကြီးမားသောလူအုပ်ကြီးကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။တနေ့တော့ကိုရောနဲ့တပည့်တော်တို့ဟာလမ်းတစ်ဘေးမှာမျက်မမြင်သရောင်းစားတဦးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်
4: ။ဟေးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဘယ်သူလဲ
5: နာဇက်မျိုးသားယေရှုဒီနေရာကဖြတ်သွားတယ်
4: ။အိုးယေရှုယေယေရှုဒါဝိယသားတော်ကျွန်တော်ကိုတနာပ
3: ါသခင်ယေရှုသည်လည်းရတ်တော်မူလျက်ထိုသူကိုခေါ်ခဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူချင်းကလာသောအခါယေရှုက
0: ကျွန်တော်ဘာများလုပ်ပေးရမလဲ
4: မျက်စိပြင်မြင်ချင်ပါတယ
0: ်မြင်စေယုံတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေ
4: ငါမင်းမင်းမြင်ရပြီငါမြင်ရပြီ
3: ယေရှုပြုတော်မူတဲ့တကူတော်လက္ခဏာများကမိမိသည်ဖျားသားတော်ဖြစ်သည်ကိုတည့်တည့်ပြလည်းရှိပါတယ်။တပည့်တော်များကလည်းယေရှုကိုဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူတဲ့မေရှိယဖြစ်ကြောင်းတည့်တည့်အခိုင်အမာနဲ့ဆိုကြပါတယ်။ယေရှုဟာပသကပွဲကိုကျင်းပရန်ယေရီခေါမြို့ကိုဖြတ်ပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားပါတယ်။ပွဲတော်ကိုလာကြတဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်နေသောလူအုပ်ကြီးကမိမိတို့အပြစ်များကိုလွှတ်ချင်းအခွင့်မိတို့ရှာရမည်အကြောင်းနဲ့ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အားဝင်ခွင့်မြည်တို့ရနိုင်ကြောင်းကိုမေးလျှောက်ကြပါတယ်
4: ။သူဟာကယ်တင်ရှင်စပယ်
1: ရှင်သခင်ကယ်တော်မူပါ။သခင
6: ်ကယ်ပါကယ်ပါအိုး။
7: ကျေးဇူးတော်ပဲ
3: ။ချမ်းသာပေမဲ့မယိုးသားတဲ့ဇက်ခဲမြည်ရှိသောအခွန်ခံတဦးသည်ယေရီခေါမြို့တွင်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ယေရှုကိုမြင်တွေ့ဖို့စိတ်ပြင်းပြနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအယက်ပုလို့ကာစီးနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြော်ပြီးမကြည့်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သစ်ပင်ကြီးတပင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးယေရှုကိုကြည်ပါတယ်
8: သူဟာခွန်ခံမဲ့
3: ယေရှုဟာတစ်ပင်အောက်ရောက်တော့ရက်ပြီးမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ
0: ်မြ мян ဆင်းခဲ့ဇက်ကဲဒီနေ့သင်အိမ်မှာငါတဲမယ
4: ်ကျုပ်အိမ်ဟွန်း
1: ်ကိုဘယ်သူသွားခြင်းမှာလဲ
7: အမလီတော့ဇခဲကယေရှုကိုဘယ်လိုသိရပြန်တာလဲ
3: ဇခဲဟာအလွန်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့တစ်ပင်မော်ကဆင်းပြီးယေရှုကိုမိမိအိမ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့တုန်လှုပ်သွားပါတော့တယ်မိသည့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မှမုန်တီးဖွယ်ရာဖိနှိပ်သူယောမတို့ဤကိုဇလဲနဲ့အတူတကွမြင်တွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူးယေရှုပြတော်မူတဲ့မေတ္တာတော်ဟာဇခဲရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ
4: ်ဒီမှာငါရဲ့ဥစ္စာပျက်စီးတဲ့ဘက်ကိုလှူလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့မတရားခုံတွေကိုလေးစားပြန်ပြီးတော့ငါပြန်ပေးမယ
1: ်ငါတော့မယုံဘူးရဲ့ဘယ်နဲ့ကွာခုံကောက်သူတွေကဝယ်ပြန်တာမဖြစ်နိုင်ဘူ
0: းငရဲမှလွတ်တဲ့အခွင့်ဟာဒီနေ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီငါဟာပျောက်တဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာတယ်
3: ယေရှုဟာလာမယ့်အချိန်ကာလ၌ယေရုရှလင်မြို့အနားမှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရာများကိုသိနေတာကြောင့်တပည့်တော်တို့ကိုတီးခြားမိန့်တော်မူပါတယ်
0: ။နားထောင်ကြ။ယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမယ်။ပြောဖက်တွေရေးထားတဲ့အတိုင်းငါ၌ပြည့်စုံလာမယ်။တပါးမျိုးသားလက်ကိုအနှံ့ခြင်းပြည့်ရဲ့ပြုခြင်းညှင်းဆဲခြင်းတွေနဲ့ထွေခြင်းခံရမယ်။ကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးသုံးရက်နေမှာထမြောက်လိမ့်မယ
3: ်လူအုပ်ကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်စွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘယင်နေနဲ့ကြိုဆိုကြပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကပရောဖက်များဟောကြားခဲ့တဲ့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်သည်နှိမ်ချစွာဖြင့်မြဲငယ်ကိုစီးပြီးမြို့တွင်းသို့ဝင်ပါလိမ့်မည်ဟုတဲ့ဟောကြားချက်ကိုပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ
7: ်ကျေးဇူးတော်ပဲ
4: သူဟာကဲဒီရှိစပယ်သခင်ဓမ္မတရားလမ်းကိုပြရတဲ့သခင
7: ်ညီတဲ့ရှင်လမ်းကျမ်းမာကြပါစေ
3: တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုပြစ်တင်ခဲ့ရကြပါတယ
8: ်သခင်တပည့်တွေကိုတိတ်တိတ်နေခိုင်းပါ
0: ဒီလူတွေဟာတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ရင်ကြောက်ခဲများပင်လင်ကျွေးကြော်ကြလိမ့်မယ်
7: တော်ရဲ့ပြီးကျွတ်လာပြီ
9: သူဟာမုန်တိုင်းကိုညီတဲ့စေတယ်ဒါဝိတော်ရဲ့ဒီဟောရှာနာဖြစ်စေတည်း
7: သူကကျွန်တော်ရဲ့တနည်းဝင်မှာ
3: ယေရှုဟာယေရုရှလင်မြို့နားရောက်တော့ရပ်ပြီးမြို့တော်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဝမ်းနည်းစွာနဲ့မျက်ရည်ကျပြီးဖြိုဖြက်ချင်းခံရမယ့်ယေရုရှလင်မြို့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးပြောပါတော့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအပေါင်းတို့ဟာယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်မခံတော့ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်
0: ။သင်တို့ဟာငြိမ်သက်ခြင်းတရားတော်မြတ်ကိုအခုထိမခံယူနိုင်ကြသေးပါလား။သင်ရဲ့ယန္တူများတို့ဟာသင်ပတ်လည်မှာများစွာဝန်းရံပြီးလျှင်ကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမကြံစည်ရန်ဖြက်စီးခံရလိမ့်မယ်တင်းနဲ့သားသမီးတို့ကိုညီနဲ့တညီတည်းညှိမယ်အเจ้าမှာတင်းတို့အားပြုသောကျေးဇူးကိုမထောက်တော့ကြောက်ဖြစ်တယ
3: ်ယေရုရှလင်မြို့တော်မှာဘာသာရေးအထူးပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ပတ်သက်ဖွဲမကျင်းပမီယေရှုဟာဗိမာန်တော်ရဲ့ဒဂမကြီးမှကြီးမားသောဝင်းတွင်သို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဗိမာန်တော်သည်ဝိပုယံဆုတောင်းရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေပရောဟိတ်များသည်တန်ရှင်းသောအရက်ကိုရှုပ်ထွေးဆူညံလာတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာနေရာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်
1: ။ကျုပ်ဂျုံငယ်နှကောင်ဝဲခြင်းလေ
10: းစိတ်တွေရမယ်အကောင်းဆုံးစိတ်တွေရမယ်
3: ။ကုံတယ်များသည်ဤနေရာ၌ငွေလဲလှယ်ခြင်းပူဇော်ရန်ရစ်ကောင်များရောင်းချခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါတယ်။ယေရှုသည်အမျက်ထွက်ကာငွေလဲလှယ်ပေးသောဇပွဲများကိုမှောက်လံကာကုံတယ်များကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်
11: ။ကျေးဇူးတိုင်းငါရဲ့ဆုတောင်းရဗိမာန်တော်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ပြည့်စင်ကြပြီ
1: ငါဒရဆန်တွေကိုတွတ်တော့မယ်တာလရှမ်းမတာလရှမ်းမလူကြီးရေးတွေလူကြီးရေးတွေလာကြပါဦ
3: းသခင်ယေရှုထင်ရှားလာပြီးနောက်လိုက်များတိုးပွားလာမှုကြောင့်မြို့ရှိနိုင်ငံရေးနဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများသည်စိုးရိမ်လာကြသည
12: ်လူတွေသူ့ကိုဘာကြောင့်ဘယင်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာငါသိပြီ
8: ဘယင်တခုပြည်ဇာရီရဲ့ဘယင်တထောင်းဇာရီရဲ့ဘယင်ပဲခဏကြာလိုက်ဒီလူတွေဟာမိသွားမှာပါ
13: တင်တေးကြနဲ့သူ့ကိုလိုလားတဲ့နောက်လိုက်တွေပုံများလာတယ်တတိရှိကြဖို့လိုတယ
12: ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တတိလေးတော့ပေးပါရစေငြိမ်ဖို့မှုကိုထိကြိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါမှ
8: ဘယင်းသာမှန်ရင်ကာလီလဲလူတွေနဲ့အရင်တွေ့မှာပေါ့
3: ယေရှုသည်နေ့တိုင်းဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည
0: ်လာကြငါတရားကိုကြားနာပြီးနားထောင်တဲ့သူတွေဟာအပယ်ငယ်ကလူမြောက်ရာလမ်းကိုတွေးလိုက်မယ်အချိန်ရှိတဲ့အခါဒီတရားတော်မြတ်ကိုစူးစမ်းပြီးရှာဖွေကြပါလူလိန်လူညာတွေနဲ့မတရားလုပ်တဲ့သူတို့ဟာနှောင်တရပါကဖျားသခင်တနာတော်မူပဲအဲ့ဒီအခါဒီလူတွေဟာဝမ်းမြောက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားရမယ
3: ်တနေ့တနိုင်ယေရှုအားအဘယ်ခွင့်နှင့်လူတို့ကိုဆုံးမတွင်တွင်၍အံ့ဖွယ်သောအရာတို့ကိုပြုလုပ်သည်နည်းဟုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ကမေးမြန်းကြသည
13: ်ပြောစမ်းပါဘယ်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့ဒီလိုလုံနေတာလေ
0: တခုတော့မေးပြရစီအောင်ယောဟန်ပေးတဲ့နှစ်ချင်းဟာဖျားကခိုင်းတာလားလူကလုတာလား
3: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသည်နောက်ဆုတ်သွားကြပြီးယောဟန်ပြုတော်မူတဲ့အလုပ်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆွေးနွေးကြပါတယ
4: ်ဘလို့ပြင်းမလဲ
13: ဖျားကလုခိုင်းရင်ယောဟန်ကိုဘာလို့မယုံလဲလို့မေးနေအောင်မယ
4: ်လူလုတာလို့ဖြစ်ရင်ယောဟန်ပရောဖက်လို့ယုံတဲ့သူတွေတုတ်တုတ်ကိုကြောက်ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်ကြပါလိမ့်မယ်
3: တွေ့ဝေသွားသောခေါင်းဆောင်များသည်သခင်ယေရှုကိုပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့သည်မှာ
13: ကျုပ်တို့မတိကြဘူးဗျာ
0: ဒါဆိုရင်ငါလည်းဘု து ခွင့်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာကိုမပြောနိုင်ဘူ
3: းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့မယိုးသားမှုကိုသိတဲ့အတွက်ယေရှုသည်လှစ်လူရှုကဥပမာတော်တစ်ခုကိုစတင်ပြောကြပါတယ
0: ်ဇပြင်းဥယင်စိုက်တဲ့လူတစ်ယောက်ဟာအလုသမားတွေကိုလွှဲပြီးတခြားမြို့ကိုခီးသွားတယ
3: ်နားထောင်သူများသည်ကောင်းစွာနားလည်ကြပါတယ်မြေပိုင်ရှင်များဟာချမ်းဆောင်များရရှိတဲ့ဇပြစ်သီးရဲ့တစိ့တစ်ပိုင်းကိုမိမိတို့အားပေးရမည်ဟုတဲ့ဝန်ခံချက်ဖြင့်မြေကိုငှားရမ်းပါれ
0: ဇပြစ်သီးရိတ်သိမ်းခြင်းရောက်တော့အသီးကိုခွဲဝေယူဖို့ချမ်းရှင်ကငယ်သားတစ်ယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ချမ်းဆောင်တွေကအသီးမပေးဘဲရိုက်လွှတ်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်နောက်တစ်ယောက်ကိုထပ်လွှတ်တယ်ဥယင်ဆောင်တွေဟာပထမငယ်သားလိုပဲအဆက်ခွဲပြီးရိုက်လွှတ်လိုက်ပြန်တယ်တတရငယ်သားကိုလွှတ်လိုက်ပေမဲ့လည်းခြံစောက်တွေကရိုက်ပြီးချန်ပြင်ကိုထုတ်ပစ်တယ်။နောက်ဆုံးချန်ရှင်ကငါသားကိုလွှင့်ရင်တော့လေးစားကြမှာပဲဆိုပြီးသူ့ရဲ့သားကိုလွှတ်ခဲ့ပြန်တယ်။ချန်ရှင်ရဲ့သားငယ်ဟာရောက်သွားတော့သူ့ကိုခြံစောက်တွေမြင်တဲ့အခါအမွေခံဖြစ်လို့သတ်ပြီးအမွေလူဖို့သူတို့ဟာတိုင်ပင်ကြတယ်
6: ။ဟောစက်ပြောပါဦး
0: ။သားငယ်ကိုချန်ပြင်ဆွဲထုတ်ကြပြီ။တက်လိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ခြံရှင်ဟာခြံစောက်တို့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲခြံရှင်ဟာခြံစောက်တွေကိုတက်ပြီးအခြားသောခြံစောက်တွေကိုပေးလိုက်မယ်တိုက်ဆောက်လို့တော်သူတို့ရဲ့ပယ်ထားသောကြောက်တီတဖန်တိုက်ထိတ်သောရောက်ဤဟုသောဓမ္မကျမ်းစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအကျဉ်သူဟာကြောက်ပေါ်သောကြာဤထိုသူသည်ကျွလက်တန့်ထိုသူအပေါ်ကြောက်တုံးကြပါကထိုသူညညချေမဲ့
3: ထိုချိန်မှာပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တချို့တို့ဟာယေရှုသည်မိမိတို့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြောင်းသိတော်ကြောင့်ဖန်စီချုံတော်လိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချို့တို့ကကိုရောရဲ့ကြော်ကြားမှုကြောင့်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရောကိုထောင်ချောက်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းကြပါတော့တယ်
14: ။သခင်ကိုရောဟာဖြတ်မှတ်စွာပြောဆိုတွင်တင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။လူတွေရဲ့အဆင့်တန်းမခွဲခြားပဲဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်ဆုံးမတွင်တင်ပြီးတော့တရားလမ်းတော်ကိုညွှန်ပြတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။တခုတော့ဖြေပေးပါဦး။ကျွန်တော်တို့ယောမဘယင်ကိုအခွန်ပေးဆောင်ရမလားမပေးဆောင်ရဘူးလား
3: ။စီဇာဘယင်အားအခွန်ပေးခြင်းသည်ဘာသာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဟုယူဆကြသည်။တကယ်လို့ယေရှုသည်ဂျူးတို့ယူဆချက်အတိုင်းယက်တည်လျင်အစိုးရမင်းအားပုံကံသည်ဟုဆွဲချက်တင်ပြီးယောမအာဏာပိုင်များထံအနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကလင်မြန်စွာတုံ့ပြန်လိုက်တာက
0: တင်ကားပြခဏလောက
15: ်
0: ပတ်စံမှာဘသူရုပ်ပုံပါလဲ
15: စီဇာ
0: စီဇာရဲ့ပတ်စံကိုစီဇာကိုပေးပါဖခင်နဲ့ဆိုင်တာဖခင်ကိုပေးပ
4: ါမင်းတို့ဘာတိုင်နိုင်လေလဲ
3: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့သည်ယေရှုခရစ်တော်၏စကားတော်ကြောင့်အံ့ဩခဲ့ရပါသည်တခုသောအဖြစ်အပျက်တွင်လူတို့အလှဒါနပြုကြသည်ကိုယေရှုကြည်နေစဉ်မုဆိုးမတူသည်ဒင်းကားနှစ်ပြားယူဆောင်လာ၍လှူဒန်းသည်ကိုမြင်လေ၏
15: နဲလိုက်တာ
4: ဒီတဲ့ပေါ်မလူနိုင်ဘူးလ
11: ားငါပြောမယ်ဒီမုံစမရဲ့အလူအားတခြားသူတွေထက်သားတဲ့ဘာကြောက်လဲဆိုတော့တင်းတို့ဟာရှိတဲ့အထက်ကအချို့ကိုပဲလှူကြတယ်မုံစမကတော့ဆင်းရဲပေမဲ့လည်းရှိသမျှကိုလှူတယ်
3: ယေဘရဟိအကြီးနှင့်ကျမ်းပြူဆရာတို့သည်ကိုရောကိုအဘဲသို့တတ်ရအနည်းဟုကြံကြ၏။စာရန်သည်တပည့်တော်တဦးဖြစ်သောယူရရှကယုတ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သဖြင့်သခင်ယေရှုအားသစ္စာပေါက်ကာငွေရင်းကား30ဖြင့်ယေဘရဟိအကြီးတို့ထံအပ်နှံခဲ့သည်။ဤအချိန်ဟာဂျူးလူမျိုးတို့ပတ်တကားပွဲတော်ကိုစတင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပေတုနှင့်ယောဟန်တို့ကိုတိုးငယ်တကောင်ယူဆောင်လာရန်နှင့်ညစာစားပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်ဆီလွတ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်အိမ်တိမ်၏အထက်ခါ၌ညစာစားပွဲကိုကျင်းပကြတယ်
11: ။ငါအသေးမခံမိအဆွေတို့နှင့်အတူပတ်သက်ခါပွဲကိုစားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်။ငါပြောမယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီပွဲတော်ကိုငါမစားဘူး
3: ။ဒီညစာစားပွဲဟာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ယခင်နှစ်ပေါင်း1000ကျော်ခန့်ကဂျူးလူမျိုးတို့အီဂျစ်ပြည်၌ကျွန်ခံရာမှလွတ်မြောက်ခြင်းကိုတတိယအောင်မေ့စေဖို့နဲ့အပြစ်များကိုလွတ်ပြီးနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်အားဖြင့်နာဂတ်တွင်လွတ်မြောက်စေမဲ့ဟောကြားချက်ကိုတတိယစေဖို့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုသည်မုန့်ကိုယူပြီးဆုတောင်းပါတော့တယ်
11: ။စัจ java လာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ဤမုန့်တို့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဖျားသည်မင်္ဂလာရှိ၏။သင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်။ငါကိုတတိယဖို့စားကြပါ
3: ။ယေရှုသည်မုန့်ကိုဖဲ့ကာတပည့်တော်တယောက်စီအားဝေပေးသည်။ထို့နောက်ဇပည့်ရည်တစ်ခွက်ကိုသူတို့ကိုပေးပြီးတဦးစီကိုတောက်စေပါတယ်
11: ။စัจ java လာကိုဖန်ဆင်း၍ဤဇပည့်ရည်ကိုဖြစ်စေသောဖခင်သည်မင်္ဂလာရှိ၏။ခွက်ကိုယူပြီးအချင်းချင်းဝေကြပါ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီစပြေးရေကိုငါမတောက်ဘူးဒီခွက်ဟာငါအသွေး၌တည်တဲ့ပရိညင်တရားသစ်ဖြစ်တယ်ငါကိုအနံ့မဲ့သူရဲ့လက်ဟာဒီစပွဲပေါ်မှာရှိတယ်မှန်တယ်ငါအသေးခံရမယ်ဒါပေမဲ့ငါကိုအနံ့တဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ
4: ်မဖြစ်နိုင်ဘူး
16: ဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကိစ္စ
4: တဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူ
16: း
4: လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးတခင်တစ္ဆာဖောက်ဘူးသူလေဒ
16: ါမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ
11: ရှိမုံရှိမုံတတိထားဂျုံကိုစကားနဲ့စစ်တယ်လို့စာဒာမနဟာတင့်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလိုက်မယ်သွေးဆောင်ဖျားအောင်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရည်ရှိဖို့ငါဆူတောင်းပါတယ်ရှိမုံငါကိုတတိယရင်တင့်ရဲ့ညီကိုတွေကိုတည်ကြည်စေပ
4: ါတခင်တခင်နဲ့အတူထောင်ကြဖို့အသင့်မယ်သေခြင်းသေပါစေ
11: ပေဒီယုငါပြောမယ်ချက်မတွင်ခင်သင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်ငါကပက်ဆန်ကြီးလွယ်အိတ်ဖနဲ့မပါဘဲသွားခိုင်းရင်ဘာလို့သိလဲ
4: ဟင်းမလိုပါဘူ
11: းဒါပေမဲ့အခုပက်ဆန်ကြီးမရှိတဲ့သူဟာယူပါဒါမရှိတဲ့သူဟာအဝတ်ရောင်းပြီးဓာဝယ်ပါဘာကြောက်လဲဆိုတော့မတရားသောသူတို့နဲ့အတူစင်းသွင်းခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့စံစာအတိုင်းငါနဲ့ယခုပင်ပြေဆုံးတော့မယ
3: ်ထိုညမှာယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှထွက်ခွာကာတန်လွင်တောင်သို့ဆူတောင်းရန်သွားကြပါတယ်အနီးရှိဥယျာဉ်ငယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားကြတယ်ထိုဥယျာဉ်မှာတန်လွင်စီထုတ်ရာတွင်တန်လွင်ပင်အားကျေရာ၌အသုံးပြုတဲ့ကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးတုံးရှိပါတယ
11: ်စုံစမ်းခြင်းမှကင်းလွတ်ဖို့ဆူတောင်းကြပါ
3: မိမိကိုတစ္ဆာဖောက်ချိန်နှင့်ကွဲ့မြတ်ကြမည့်အချိန်နီးကပ်လာခြင်းကိုသိသောကြောင့်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခတ်လန်းလန်း၌ဒူးထောက်ဆုတောင်းပါတော့တယ
11: ်ဘိုးအဖကိုတော်အလိုရှိခဲ့ရင်ဒီခွက်ကိုလွန်နိုင်ရင်လွန်သွားစီပါဒါပေမဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စီပ
3: ါယေရှုသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကြောင့်ချွေးများသည်တွေးကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးမြေပြင်သို့စီးကြလာပါတော့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးသည်ကိုတော်ကိုခွန်အားပေးရန်ဆင်းသက်လာပါတယ်။ကိုတော်သည်ဆုတောင်းရာမှထလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တပည့်တော်များဟာအိပ်ပျော်နေကြကိုတွေ့ရပါတော့တယ်
11: ။ဘာလို့အိပ်နေကြတာလဲ
0: ထကြစုံစမ်းနှောက်ရှက်ခြင်းကင်းဖို့ဆုတောင်းကြပ
3: ါယုတ်တရဲ့ယူဒရှကာယုတ်ဦးဆောင်လာတဲ့ယေဘရောဟိတ်များနဲ့အဆောင်စစ်သည်များပါဝင်တဲ့လူစုဟာကိုရိုနာချင်းကလာကြပြီးတစ္ဆာမရှိတဲ့ယူဒဟာကိုရောကိုနမ်းဖို့ရှေ့ထွက်လာပါတယ
0: ်ယူဒဒီနန်းဟာငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းလား
3: တတိတော်အချို့တို့ဟာမိမိတို့ဝိလုံအောင်၌တိတ်တဆိတ်ဆောင်ထားတဲ့ဓာတ်များကိုစုပ်ကင်ထားကြပါတယ်
4: ။သခင်ကျွန်တော်ဓာတ်နဲ့ခုန်လိုက်မလား။လာသူကဖမ်
3: း။ပေဒီယုဟာရုတ်တရက်ခုန်ထွက်ပြီးရစ်ပြောဟိတ်အကြီးကဲတဦးဤအစီကံရဲ့နားကိုဓာတ်နဲ့ခုန်လိုက်တော့တယ်။
0: တော်ကြဇန်
3: ။ယေရှုဟာထိုအစီကံရဲ့နားကိုတွတ်ထိကသူ့ရဲ့အနာကိုပျောက်ကင်းစေခဲ့ပါတယ်
4: ။ဟာသူဇန်လိုက်တာ
0: ။ငါ့ကိုဓမြလို့သဘောထားပြီးဓာတ်တုပ်တွေနဲ့ဘာလို့လာကြလဲ။ငါဟာဗိမ္မာန်တော်မှာရှိတုံဘာကြောင့်မဖမ်းကြလဲအခုတင်တို့အချိန်ဖြစ်ပြီမောင်မိုက်စိုးမိုးချိန်လည်းဖြစ်ပြီ
4: သူကိုဖမ်းလိုက
3: ်ယောမစစ်သားတွေဟာကိုတော်ကိုချုံနှောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်မောင်မဲပြီးလူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ယေရုရှလင်လမ်းမကိုဖြတ်ပြီးယေရှုကိုယေဘရောဟိတ်အကြီးကဲကာယာဖအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်ပေဒီယုဟာခလန်းလန်းကလိုက်လာတယ်
15: ကောင်းကောင်းခေါ်သွား
3: ဗိမ္မာန်တော်အဆောင်အချို့တို့ရဲ့လှောင်ပြောင်တဲ့အကြည့်အောက်မှာယေရှုသည်ခံစားနေရပါတယ်အဆောင်များကလည်းတညတာလုံးစောင့်ရမှာမဟုတ်လို့မိဘုံတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ကြတယ်ပေဂျူဟာအစီကံများနဲ့ရောနှောပြီးမိမိကိုတစုံတယောက်မမှတ်မိမိအချိန်အထိမိဘုံအနီး၌ထိုင်နေပါတယ
6: ်ဒီလူဟာယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေပဲ
14: ဘယ်ကလာကျုံမသိဘူ
6: းကျမတေချာတွေ့ခဲ့တယ်
3: အဆောင်တို့ကယေရှုရဲ့မျက်နှာကိုအဝတ်နဲ့စီးပြီးရိုက်ကြတယ်
4: ။ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲပြော။ဆရာကြီးဘယ်သူရိုက်တယ်လဲ
3: ။ညနေပိုင်းရောက်တော့ပေတျုဟာနန်းတော်ဝင်းအတွင်းကနာမငိမ့်စွာလမ်းလျှောက်နေတာကြောင့်အခြားသူတို့ကသူ့ကိုတတိပြုမိသွားပါတော့တယ်
4: ။ခမားကိုယေရှုနဲ့အတူတွေ့ဘူးတယ်။မဟုတ်ပါဘူး။
3: ထိုချိန်၌ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏အထူးကောင်စီတစ်ခုသည်အလင်းမြန်ဆူဝေးကြသည်ထောင်ပြောင်နေကြသည့်အဆောင်များထံမှအကျဉ်းသားအားခေါ်ထုတ်လာရန်အရာရှိတဦးကိုဆေလွတ်လိုက်သည
4: ်ဟာဟာယဉ်ကျေးနေလိုက်တာရက်ကြစမ်းရက်လိုက်ကြစမ်းသူကိုတရားရုံးခေါ်တော့မယ်တာ
3: ကိုတော်ကိုစတင်စစ်ဆေးမေးမြန်းကြပါတယ
13: ်ပြောစမ်းတရားကယ်တင်ရှင်ဟုတ်တလား
0: ငါပြောရင်လဲတင်တို့မယုံကြဘူးငါမင်းရင်လဲတင်တို့မဖြေဘဲနေကြတယ်ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကိုးတော်နဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်နေတော်မူလိမ့်မယ
8: ်ဒီလိုဆိုဖျားသားလ
0: ားတင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ်
4: ဒီပါကျွန်တော်ဒီလို
17: တော့ဖျားတော့တက်ဆော်ကားနာ
4: ဟုတ်တယ်ဆီဖျ
14: ားကိုဆော်ဒီလိုပြောဖို့ဘသူအခွင့်ပေးတယ်လဲ
4: သူစကားကိုငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားဒါအပြစ်ကျူးလွန်တာပဲ
8: ပြီးလမ်းမင်းစီပို့လိုက
4: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုဝေးဝေးခေါ်သွား
17: ဟုတ်တယ်ပြီးလမ်းမင်းစီပို့ပါပြီးလမ်းမင်းစီ
3: ပို့ပါပါယေရှုကိုထုတ်ဆောင်သွားစဉ်လူတဦးကပေတျုကိုလက်ညှိုးထိုးကပြောပါတယ
4: ်ဒီလူကယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဂါလိလဲနယ်သားလည်းဖြစ်တယ
14: ်ခင်ဗျားတို့ပြောနေရကြုံမသိဘူး
3: ယေရှုသည်နောက်သို့လှည့်ကာပေတျုကိုကြည့်လိုက်ပါれပေတျုသည်ကိုရောချူတင်ပြောမှုတဲ့စကားကိုအမှတ်ရလိုက်ပါတော့တယ
0: ်ပေတျုငါပြောမယ်ချက်မတွင်ငင်သင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးကြိမ်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ
3: ်ပေတျုဟာငိုလျက်ပြေးသွားပါတော့တယ်

0: နတ်နဲ့စောစောမှာဗိမာန်တော်ဆောင်များဟာအထီးကျန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယေရှုကိုယူဒပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သောပိလတ်မင်းနေရင်တို့ခေါ်သွားပါတော့တယ်
1: ။သွ
0: ားပိလတ်မင်းဟာလူများစွာကိုကွပ်မျက်ခဲ့သူဖြစ်တယ
2: ်။
1: ဒီမင်းနဲ့စောစောဘာနာတောင်းဆိုခြင်းများလဲ
2: ။လူတွေကိုလမ်းမောင်းသူသွေးဆောင်နေ
3: ဗိမာန်တော်ထဲမှာစုပ်ဖို့လုပ်ပါလေ
2: ။သူကိုဘလို့ပြေးပေးရမလဲ
3: ။အပြစ်ပေးပါ။
2: အပြစ်ပေးပါ
0: ။ရာဇဝတ်မှုမကျူးလွန်တဲ့၍ယောမအရာရှိများဟာဘာသာရေးအငင်းပွားမှုများကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြပါ
1: ။သူကိုအပြစ်ပေးဖို့ဘာအထောက်ထားမှမရှိဘူး
4: ။သူပြည့်ရှိတယ်။ယောမဘရင်ကိုအခွင့်မဆက်ရဘူးလို့ပြောတယ်။သူကသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဘရင်တဲ့
0: ဒီဆွဲချက်ကပိလတ်မင်းအတွက်ဂရုစိုက်စရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ယာဒူးကိုပါချင်းချောက်ရာရောက်ပါတယ်
1: ။ဘရင်မင်းဟာယူဒလူမျိုးတွေရဲ့ဘုရင
3: ်တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
5: ်သူဟာဂါလိလဲနယ်ကနေဒီကိုရောက်လာတာပ
1: ါဂါလိလဲကသူဂါလိလဲနယ်သာဒါဆိုရင်ဟေရုမင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ဟေရုယေရုရှလင်မြို့မှာရှိနေတယ်ဟေရုစီပေါ်လိုက
2: ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကြီ
0: းသခင်ယေရှုကိုဆွဲချက်တင်သောသူတို့သည်ဟေရုမင်းထံခေါ်ဆောင်သွားသောအခါဟေရုသည်လွန်စွာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ
6: ၏။တင်ကိုတင်ဘယ်လိုထင်သလဲ။တင်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကဘသူတွေလဲ။အံဩစရာနမိတ်လက္ခဏာလုံနိုင်တယ်ဆို။တခုတော့လုပ်ပြဇံပါ
0: ။ယေရှုသည်ဘာတခွန်းမျှပြန်မပြောတော့လဲပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ယေဘရဟိတ်များကတော့ပြစ်တင်ရှုံချကြပြန်ပါလေ
4: ။ကိုတော်သူလူတွေကိုလိညာနေတယ်သူကိုသူလဲဘယင်းတဲ့
6: ဒီလူဘယင်း
0: ဟေရုမင်းကယေရှုကိုလှောင်ပြောင်ပါတယ်အဆောင်များကလည်းဝိယုန်ဒီကိုလွှမ်းခြုံပေးပြီးတယောကဲ့ရဲ့ကြပါတော့တယ
6: ်ရှင်မင်းကြီ
1: းဆောင်းလိုက
6: ်ဘီလာမင်းစီပြန်ပို့လိုက်သူနဲ့ဆိုင်တယ်
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုကိုပိလတ်မင်းထံသို့ပြန်ခေါ်သွားပါတယ်။ပိလတ်မင်းရဲ့တရားပလင်ရှိမှာတော့လူအုပ်ကြီးကစုဝေးပြီးရောက်နေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ပိလတ်မင်းကအဲ့ဒီအချိန်ထိယေရှုကိုအပြစ်ပေးလို့တဲ့စံဒမရှိသေးပါ
1: ။သူ့မှာဒေတိုက်တဲ့ပြစ်တခုမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆုံးမပြီ။လွှတ်ပြစ်လိုက်မယ်
0: ။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ဤလွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရသောလူစုလူဝေးတို့သည်တောင်းဆိုမှုအမျိုးမျိုးပြုကြသည်။
5: ဒီပွဲမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလွတ်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိတယ်မဟုတ်လား
0: ဒီလိုပဒကပွဲကျင်းပချိန်မှာယောမမင်းတို့ကတေဒံစီရင်ခံရသူတဦးကိုလွတ်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလေရှိပါတယ
4: ်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်တာဘာရဘပါ
5: ဟုတ်တယ်ဘာရဘကိုလွတ်ပေးပါ
4: သူ့ကိုစီရင်လိုက်ပါ
7: ဘာရဘဟုတ်တယ်ဘာရဘ
8: ခရီးစုကိုတတ်ပါ
9: ဂန်ဒီတီဗီတက်လိုက်ပါ
10: ဟုတ်တယ်ဂိုင်းတက်လိုက်ပ
11: ါ
1: မင်းဂျိုက်ဆန်
0: ယေရှုကိုရိုက်နှက်ပေးမဲ့လေလူအုပ်ကြီးရဲ့ဒေါသကိုကျေနပ်စေခြင်းမရှိနိုင်ပါ
2: ။ဘာကြောင့်အမေမချသေးလဲပြီးလဲမင်း
7: ။ကားလိုက်ပေါ်မှာရိုက်ထားလိုက်ပါ
0: ။ယုံရင်ဆောင်ခဖြစ်မှာကိုစိုးရင်လို့နောက်ဆုံးတော့ပြီးလဲမင်းဟာကိုတော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာကွက်မျက်ရန်သဘောတူခဲ့ပါတော့။လူအုပ်ကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပြီးလဲမင်းဟာလူသားသမားဘာရဘကိုလွှတ်ပြီးယေရှုကိုကွက်မျက်ရန်အမိန့်ပေးစင်မှာပြီးလဲမင်းကဤဖြောက်မှတ်သူဤအသွေးနှင့်ငါသည်ကင်းရှင်းဤဟုမိန့်ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်
2: ။ဟုတ်တယ်သွေးရဲ့သွေးဟာငါတို့ဘောတက်ရောက်ပါစေ။
12: ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
2: သွေးရဲ့သားသမီးဘောတက်ရောက်ပါစေ
12: ။တက်ရောက်ပါစေတက်ရောက်ပါစေ
0: ။မြို့ဝင်ဤစစ်သားတို့သည်ယေရှုကိုနန်းတော်တွင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြ၏
6: ။ဘာဖြစ်လဲပြောပြပါဦး
2: ။တို့ကဲ့တင်မယ်ဟုတ်လားရှင်မင်းကြီး။ခမည်းကကျွတ်တို့ကဲ့တင်မယ်
6: ။ကဲပြီးအောင်လုပ်ကြစို့။
0: ယေရှုကိုထပ်မံရိုက်နှက်ပြီးနောက်ယောမစေသားများဟာကိုတော်ကိုဝှက်လုံပြန်၍ဝှက်စီပါတယ်။ဒံယာနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတစ်တိုင်ကိုချီနှောင်လိုက်ပြီးယေရုရှလင်လမ်းမပေါ်ကိုအတင်းဖြတ်လျှောက်ခိုင်းပါတော့တယ်
1: ။သွား
0: ။မနေ့9နာရီမထိုးခင်ယောမစေသားများဟာယေရုရှလင်မြို့ပြင်ရှိဥကောင်းကွန်ယဟုအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဂောလဂောသလူသက်ကုန်းသို့ယေရှုကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ
12: ်။
10: ကောင်းလိုက်တာတေလူမျိုးပါဖြစ်နေပြီမယုံနိုင်တော့အောင်သူနှိမ့်ဆက်ခံရပါလား
0: ယေရှုဟာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ချက်တွေကြောင့်မြေပေါ်သို့လဲကျပါတော့တယ်ယောမစစ်ဘိုကတယောက်ယောက်ကိုယေရှုဘော်ကတစ်တိုင်ကိုဆက်တယ်ခိုင်းဖို့လူအုပ်ကြီးတဲ့ကြည့်ပြီးရှာပါတယ
4: ်မင်း
8: နာမည်ပြောသန
11: ်းကုရီနေရှိမုံပါခမ
8: ဒီဘက်ကိုလာရဲ
2: ကျော်ဖြတ်လိုက
8: ်မင်းထမ်းစားလာရီယို
0: သခင်ယေရှုနောက်သို့လိုက်တော့လူအုပ်ကြီးတဲ့တွင်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေသောအမျိုးသမီးများလည်းပါဝင်ပြီးသခင်ထံချဉ်းကပ်ကြသည
13: ်သခင်အတွက်ကျမတို့သိတ်ဝင်းနေတယ်ရေတောက်ပါအောင်
10: သခင်ရေတောက်လိုက်ပါအောင်သခင
6: ်ယေရုရှလင်မြို့သူတို့ငါအတွက်မငိုနဲ့တင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ငိုကြပါငါကိုဒီလောက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေကြရင်တင်တို့သားသမီးဆိုပူဆိုးမယ
10: ်တခင်ကိုဖျားသခင်ကဲမှာပါကိုရော့အတွက်ဆုတောင်းပေးနေပါတယ
0: ်နောက်ဆုံးတော့ဂောလာဂောဒာအရာကိုရောက်ခဲ့ပါပြီယေရှုရဲ့ဝိယုံကိုဆွဲခွာလိုက်ကြပါတယ်အခြားယာဇဝက်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အလယ်မှာယေရှုကိုထားပြီးသူထမ်းလာတဲ့တစ်တိုင်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်အဖြစ်ရိုက်ကာထိုကားတိုင်ပေါ်မှာပဲကိုရော့ရှင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ကိုတန်မှုများနဲ့ရိုက်လိုက်ကြပါတော့တယ်
8: 媽咪帶來三著票來家
0: 高台苗古迷波馬曬來家的耶穌的高台的替馬တော့伊圖地猶大神伯言ဖြစ်地乎耶穌趕他吧的羅馬世達苗哈耶穌帝蘇的အချိန်內路偶機古送祭你家吧的အ內ငယ်家တော့高台伯馬耶穌命တော်無地嘛
6: 阿怕徒徒也လုံမိတော့အပြစ်ကိုလွတ်ပ
0: ါကားတိုင်းအနည်းရှိယောမစစ်သားများကယေရှုရဲ့ဝိယုံတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အငင်းပွားနေကြပါတယ
8: ်ဒါဟာဂျိုယိုဝိယုံတော်မဟုတ်ဘူးနော
7: ်ဟေးဟေးဟေးအဆောပြေးနေလေဘာကြောင့်မဲဒီဝိယုံကိုမင်းနဲ့ကစားရအောင
14: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ
7: ်ငါငါ
8: ဟုတ်လေ
7: းချောက်ချောက
8: ်လေး
7: ငါ
8: လေး
7: ချောက်ချောက်ဟာမင်းပါပါပြီဒီတော့မချတဲ့ဝိကိုမင်းပါလို့ရမှာလဲ
0: စောင့်ကြည့်နေသူများအချို့ဟာယေရှုကိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ကြတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်ပါတယ
5: ်သူများကိုကယ်တယ်လို့သူ့ကိုသူကယ်ပါစေ
3: ကယ်တယ်ရှင်ဆိုကိုကိုကိုကယ်တယ်မိကားရမကစင်က
7: သူတို့စမ်းတာတစ်ခုလောက်လုံးပြပါဦ
0: းကားတိုင်းမော်ကယေရှုကိုယောမစစ်သားတူကကိုရော်တောက်စီရန်ပုံးရီကိုပေးပါတယ်
2: ရှင်မင်းဆိုရင်ကိုကိုကိုကဲဒီစမ်
0: းယေရှုသည်ပုံးရီကိုမတောက်ပါကိုတော့နဘေးရှိဓမြများကနောက်ဆုံးပြောကြသည်မှာ
2: ခမားခမားကဲဒီရှင်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကျုပ်ကိုကဲကဲပါလား
15: မင်းဖျောက်မကြောက်ဘူးလားငါတို့ဟာကို့အပြစ်နဲ့ကိုခံရတာသူကဘာအပြစ်မှမရှိဘဲခံရတာယေရှုကျေးဇူးပြု၍ကျွန်တော်ကိုကယ်ပ
6: ါငါကတိပေးတယ်ဒီနေ့ငါနဲ့ပရဒီသူ့ဘုံမှာရှိမယ
0: ်အချိန်နှောင်းလာပါပြီနေ့အချိန်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ရုတ်တရက်မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့တယ်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနမှာယေဘရဟိမင်းကိုဖျားသခင်ရှိသောနေရာနဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကလကာကြီးဟာရုတ်တရက်အထက်မှအောက်သို့နှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတော့တယ်
6: ။အဖာကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်အားလက်တော်တို့အပအီ
0: စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ယောမစစ်ဘိုလ်ကြီးဟာလူများစွာတည်ဆုံးတာကိုမြင်ခဲ့ရပြီမဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ရပါဘူး
6: ။အိုးဘုရားသခင်ဒီလူဟာဖြောင့်မတ်တဲ့လူပါလား
0: ကိုယ်တော်ရဲ့နဘေးတော်ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးလိုက်ရာသွေးနဲ့ရည်များစီးကြလာလို့ကိုတော်အမှန်တကယ်တည်ဆုံးကြောင်းတက်တည်ပြလိုက်ပါတယ်တည်တံစီရင်ခြင်းကိုသဘောမတူတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့အရိမသဲယောသဟာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုတကြိုခွင့်တောင်းရာပိလတ်မင်းကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ယောသသည်အလောင်းတော်ကိုပိတ်ချောနဲ့ပတ်ရစ်ခါတယောက်ကိုများမတကြိုဘူးသောဂူအတွင်း၌ထားလေသည်ဂူဝါကိုကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါတယ်ဂူမပြန်ထွက်လာစဉ်ယောသသည်အမျိုးသမီးကြီးတစုကိုတတိပြုမိပါတယ်ထိုအမျိုးသမီးတို့ဟာယေရှုအသက်ရှင်စဉ်ကနောက်တော်သို့လိုက်ကြသူများဖြစ်ပြီးကိုတော်ဤတည်ဆုံးခြင်းကိုခတ်ဝဲဝဲမှစောင့်ကြည့်နေသူများဖြစ်ပါတယ
13: ်ကျမတို့ကိုသခင်ရဲ့အလောင်းတော်များကိုချီးကျွမ်းပေးပါ
16: လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့
0: ဥပုံနဲ့လွန်မလာကြပါ။တင်းញိုင်းဂူတီရှိရာနေရာကိုတည်တည်နဲ့တပြိုင်နက်အမျိုးသမီးများသည်အမွှေးနသာများနှင့်ပိတ်ချောတယ်များကိုပြင်ဆင်ရာမြို့ထဲသို့ပြန်ပါတော့တယ်။ယူဒထုံတန်းအရယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုပတ်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့နာနဲ့လင်းနာနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတို့ဟာတင်းញိုင်းဂူရှိရာသို့အမြန်သွားကြပါတယ်။ဘူဝရှိကြောက်တုံးကြီးသည်အလွန်ကြီးမားတာကြောင့်အခက်ခဲတော့တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘူဝရောက်တော့ကြောက်တုံးကြီးဟာရွေ့နေပြီးယေရှုရဲ့လောင်းတော်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုအလွန်အံ့ဩစွာတွေ့ကြရပါတော့တယ်။ကိုတော်ကိုရစ်ပတ်ထားသောပိတ်ချောကိုသာအလောင်းတင်ရာခုံပေါ်၌တွေ့ရပြီးတောက်ပသောဝတ်ယုံကိုဝတ်ထားတဲ့ကောင်းငင်တမန်နှစ်ပါးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးများဟာကြောက်ရွံ့၍တုန်လှုပ်နေကြပါတယ်။
14: အသေးကောင်ထားရာတင်းကြိုက်မှာအသက်ရှင်သောသူကိုမရှာကြနဲ့သူဟာထမြောက်ပြီ
16: လူသားတရလုံးအတွက်ကားတိုင်းမှာတေခံပြီးသုံးရက်နေတွင်တေခြင်းမှရှင်ပြန်လိမ့်မည်ဟုသောဂါလိလဲပြည်နယ်တွင်ရှိစဉ်ယေရှုပြောခဲ့သောစကားကိုပြန်သတိရကြပ
0: ါအမျိုးသမီးကြီးများသည်ယေရှုကိုအောက်မေ့လာကြတယ်တောင်ကုန်းနှစ်ဘေးလမ်းမတစ်လျှောက်ကိုရောဆုံးမတွင်တင်ခဲ့သောအရာများကိုသတိရလာကြပါတယ
17: ်ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ။ကိုရောမိမချင်းများကိုပြန်လည်တတိယပြီးအမျိုးသမီးကြီးများဟာယေရှု၏တပည့်တော်ဆရာပါးကိုရှာရန်အပြေးသွားကြပါတော့တယ်
10: ။ဒီမာဂူကကြောက်တုံပွင့်နေတယ်။ဂူထဲမှာတခင့်အနောင်မရှိတော့ဘူး။တကယ်
18: ။ဟာ?တခင့်အနောင်မရှိတော့ဘူး
10: ။ပြီးတော့ကောင်းရင်တပန်နှစ်ပါးဟာအလွန်တောက်ပါပြီးပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ပြောတယ်အသေးကောင်ရှိတဲ့အရက်မှာအသက်ရှင်သူကိုမရှာနဲ့တဲ့ဒါတွေအမှန်ပါပဲရှင
13: ်မညာပါဘူးယုံစမ်းပါ
10: ကျမတို့တွေ့ခဲ့တာမယုံရင်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ကြလေကျမတို့ရဲ့သခင်ဟာအခုထဲမှာမရှိတော့ဘူးပေတျုကျမတို့ပြောတာယုံစမ်းပါ
0: ပေတျုဒီကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ရန်ပြေးထွက်သွားပါတယ်ကိုယ်တော်ဤနောက်လိုက်များစုဝေးနေကြသောယေရုရှလင်မြို့သို့အံ့ဩဖွယ်သတင်းစကားတစ်ခုကိုယူဆောင်လာသူနှစ်ယောက်အလင်းမြန်ရောက်လာပါတယ်
19: ။ယေရှုကတကယ်ကိုပြန်ရှင်ခဲ့ပြီ။ရှင်မတော်တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့။လမ်းမတော်ကမမှတ်မိဘူး။မဟုတ်ဖဲတော့မှသူပြန်မှန်သိရဲ့
10: ။အေးမဟုတ်လမ်းမလဲ။ခီးတောင်အတူတူသွားခဲ့သေးတယ
20: ်။ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေ
0: ။ယေရှုသည်သူတို့၏အလယ်၌ရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပါသည်
21: ။သခင်
0: တပည့်တော်တို့သည်တဆေကိုမြင်သည့်စိတ်ထင်နှင့်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏
20: ။ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကြလဲ။တန်တရားစိတ်တွေရှိနေကြသလဲ။ကြည့်ပါ။ငါလည်းငါ့ခြေတွေကိုကန်ကြည့်ပါ။ကန်ကြည့်စမ်းကြည့်ကြပါ။တုံလုံးချောက်ချခြင်းမရှိနဲ့။ငါဟာသူတို့မြင်တဲ့အတိုင်းကန်တွေစမ်းသပ်လို့ရတယ်။တဆေဆိုကင်တွယ်လို့မရဘူးငါရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီမောရှိပြောဖက်တို့ရဲ့ကြမ်းစကားတွေနဲ့ဆာလံကျမ်းတို့မှာရေးထားသမျှတို့ဟာပြည့်စုံရမယ်ကြမ်းစကားအတိုင်းပဲငါဟာတက်ချင်းခံရတယ်သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထမြောက်ခဲ့တယ်ငါအခွင့်နဲ့နောင်တတရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာဟောပြောရမယ်ယေရုရှလင်မြို့ကစားပြီသင်တို့ဒီတက်တည်များဖြစ်တယ်ခမည်းတော်ရဲ့ဂတိအတိုင်းသင်တို့ကိုငါပြုအုံးမယ်။ကောင်းငင်ကတကူမရခင်ယေရုရှလင်မြို့မှာသင်တို့စောင့်နေကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မိမိနောက်တော်လိုက်အစုအဖွဲ့တို့ကိုမတူညီသောအရက်အချိန်တို့၌ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာလူ900ပါဝင်တဲ့အုပ်စုကြီးကိုထင်ရှားပြသခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂါလိလဲတောင်ပေါ်မှာတပည့်တော်ဆယ်တစ်ပါးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်
20: ။ဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကောင်းငင်မှတကူရှိသမျှကိုငါခံရသည်လူတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စီလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌နှင့်ချင်းပေးကြလောငါပညာတို့ကိုစောက်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလောငါသည်လည်းကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်အာမင်
0: နောက်ဆုံးတွင်တေခြင်းမှထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40ကြာတဲ့အခါယေရှုသည်မိမိတပည့်တော်များကိုတန်လွင်တောင်ရှိဥယျာဉ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးလက်တော်ကိုချီမြှောက်၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့နှင့်ခွာ၍ကောင်းငင်ဘုံသို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ၏
1: ွေအကောင်းဆုံးသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။တေခြင်းမံကိုသခင်ယေရှုအောင်မြင်ခဲ့သည်။ထိုကြောင့်သူသည်မိသို့သောသူဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ကိုတန်တရားမရှိခဲ့ပေ။သူသည်လူစားတိကိုခံပြီးကမ္ဘာလောကသားများ၏အပြစ်များလွတ်ရန်သူ၏အသက်ကိုပေးလှူခဲ့သည်။ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရာအလုံးသည်အစဦးမှဖျားသခင်အကြံစီတော်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့သူ့အားကေတင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကြမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုလွတ်မည်။သူ့အားအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်အားကိုလျှင်ဖျားရှင်နှင့်အတူစိုးစားရမည်။လောကသားတို့၏အပြစ်များအတွက်ကိုးစားအသေးခံရမည်ကိုကြိုတင်ဟောကြားထားပါသည်။တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခြင်းဖြင့်သခင်ယေရှုကမိမိသည်အသက်ရှင်သောကေတင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းသူ့ကိုယုံကြည်လျှင်ထာဝရအသက်ရရန်ကေတင်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချစေနိုင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
20: ငါသည်ထမြောက်၍အသက်ရှင်သောဖျားငါကိုယုံကြည်သူသည်သေလွန်တော်လဲအသက်ရှင်ဦးမယ
1: ်သခင်ယေရှုကသင်၏အပြစ်များကိုလွှတ်၍သင်၏အသက်တာကိုသူ၏ညီသက်ချင်းချစ်ချင်းဖြင့်ပြည့်စုံစေလိုပါသည်ယခုသင်၏အသက်ရှင်ခြင်းထက်သာ၍အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးပြည့်စုံသောအသက်တာကိုရရှိပြီဟုဂတိတော်ထားရှိပါသည
20: ်ငါသည်တကားရှိမှရက်၍ခောက်လျက်နေ၏အတန်ကြား၍တကားဖွင့်သူထံသို့ငါဝင်ရောက်မည်
1: သခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏ကိုစားအပြစ်၏အဖို့ခါကိုပေးဆက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်မိတ်ဆွေသည်သခင်ယေရှုကိုမိမိ၏ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါကအပြစ်ငြိမ်းမှလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
20: ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူတို့ငါထံလာကြလော့ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်ငါသည်လန်ခီတမန်တော်နှင့်အသက်ဖြစ်၏ငါကိုယုံကြည်သူသည်ငရဲမှလွတ်မည
1: ်မိတ်ဆွေဤကိုစားအသေးခံသောသခင်ယေရှုကိုစိတ်လုံးထဲသို့ယုံကြည်စွာဖိတ်ခေါ်ဆုတောင်းပါကသခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေဤစိတ်လုံးထဲသို့ဝင်ရောက်ကင်းဝပါမည်ဖခင်သခင်သည်မိတ်ဆွေဤလှပသောစကားလုံးများထက်မိတ်ဆွေဤနှလုံးသားဆန္ဒကိုအတိမတ်ပြုပါသည်အောက်ပါကဲ့သို့ဆုတောင်းရန်အကြံပေးပါရစေသခင်ယေရှုဖခင်ကိုတို့ကိုလိုအပ်ပါれကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်နဲ့အသေးခံပြီးယေရှုတင်ပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်မျိုးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်တော်စိတ်မျိုးထဲ၌အုပ်ဆိုးတော်မူပါကျွန်တော်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ဖိတ်ခေါ်လို့တော့ကျွန်ုပ်နောက်မှလိုက်၍ဆုတောင်းချက်ကိုအတန်ထွက်၍တော်၎င်းစိတ်ထဲကတော်၎င်းဆုတောင်းနိုင်ပါသည်သခင်ယေရှုဖခင်ကိုတော်အားလိုအပ်ပါသည်ကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လဝါကတန်နဲ့အသေးခံပြီး၍ယေရှုတင်ပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူပါကျွန်ုပ်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံပါကဂရုတော်ရှိသည့်အတိုင်းသခင်ယေရှုသည်ယခုသင်နှင့်အတူရှိနေပြီဖြစ်သည်သခင်ယေရှုသည်သင်အပြစ်တော်ကိုလွတ်ပြီးသင်သေးလင်လဲဖခင်သခင်နှင့်အတူအစဉ်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်မိတ်ဆွေသည်တမန်ကျမ်းစာတွင်ပါရှိသည့်သခင်ယေရှု၏စကားများကိုဖတ်ခြင်းသူ၏မိမ္မာချက်များကိုနာခံခြင်းနှင့်ခရစ်တော်ကိုချစ်သောယုံကြည်သူများနှင့်မိသားယာဖွဲ့ခြင်းတို့ဖြင့်အဆွေနှင့်ဖျားဆက်သွယ်မှုကိုဖြုံပြိုးစေပါမည်။သခင်ယေရှုထားခဲ့သည့်မိုမြတ်သောဂရုတော်များကိုအစဉ်တည်းရပါ။ဂရုတော်မှာ
20: ငါသည်တင့်ကိုအလင်းစွန့်ပြစ်၍မထား။ငါသည်ကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်တင်တို့နှင့်အတူရှိမည်။

0: ကယ်၍သခင်ရှုအကြောင်းပုံမူသိလိုပါကစာရေးဆက်သွင်းနိုင်ပါသည်။တင်းစာထဲတွင်သင်၏အကြောင်းအနည်းငယ်ဖော်ပြပြီးသင်နှင့်အတူသခင်ရှုအကြောင်းကိုသင်မိတ်ဆွေများမိမြနားထောင်ပြီးသင်တို့အသက်တာတွင်မိတို့အကျိုးဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြစေလိုပါသည်။နားတော်သားဆင်ကြားသည့်အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ဆက်သွင်းရလိမ့်စာမှာခရစ်တော်၏သာသနာအကျိုးဆောင်အဖွဲ့စာတိုက်တစ်တာအမှတ်1433ညဘူစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။
1: ကံဤတရားသစနေရှိအငယ်1မှ4သာရဖျားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သောကြောင့်ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သည်ဟုဤတွေလအမျိုးဝန်ခံစေဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သည်ဟုအာယုံအနွယ်ဝန်ခံစေဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သည်ဟုသာရဖျားကိုကြောက်ရွံ့တော်သူတို့သည်ဝန်ခံကြစေအငယ်9မှ14ငါသည်ကျင်းမြုံရတဲ့ကသာဝရဖျားကိုခေါ်၍သာဝရဖျားသည်ကျေဝန်းသောအရက်သေးတို့တွင်းတော်မူ၏သာဝရဖျားသည်ငါဘက်မှရှိတော်မူသည်ဖြစ်၍ကြောက်เสียမရှိလူသည်ငါ၌အပေတို့ပြုနိုင်သည်နီသာဝရဖျားသည်ငါဘက်၌မဆတော်မူသည်ဖြစ်၍ငါကိုမုံသောသူတို့၌ငါအလိုပြည့်စုံလေမည်သာဝရဖျား၌ခိုလုံခြင်းသည်လူကိုကိုးစားခြင်းထက်သာ၍ကောင်း၏သာဝရဖျား၌ခိုလုံခြင်းသည်မင်းကိုကိုးစားခြင်းထက်သာ၍ကောင်း၏လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ငါကိုဝိုင်းကြတော်လဲသာဝရဖျား၏နာမတော်အားဖြင့်သူတို့ကိုပယ်ဖြတ်ရ၏ငါကိုဝိုင်းကြ၏ဝိုင်းကြတော်လဲသာဝရဖျား၏နာမတော်အားဖြင့်သူတို့ကိုပယ်ဖြတ်ရ၏ပြားများကဲ့သို့ငါကိုဝိုင်း၍အုံကြတော်လဲစူးပင်ကိုလောင်သောမိကဲ့သို့ငြိမ်ကြ၏သာဝရဖျား၏နာမတော်အားဖြင့်သူတို့ကိုပယ်ဖြတ်ရ၏တင်းဒီငါကိုလှဲခြင်းကပြင်းထန်စွာတွန်းတော်လဲသာဝရဖျားသည်ငါကိုမဆတော်မူ၏သာဝရဖျားသည်ငါ၏အစွမ်းတတ္တိငါတည်ခြင်းဆိုရာအကြောင်းငါကိုကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တော်မူ၏ငယ်၅မှ20ပြမတော်သူဤနေရာ၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းအတန်နှင့်ကယ်တင်ခြင်းအတန်ရှိ၏။ဒါဝရဖျား၏လက်ရလက်တော်သည်ကြီးသောအမှုကိုပြု၏။ဒါဝရဖျား၏လက်ရလက်တော်သည်ချီးမြှင့်လျက်ရှိ၏။ဒါဝရဖျား၏လက်ရလက်တော်သည်ကြီးသောအမှုကိုပြု၏။ငါမတရားသည်အသက်ရှင်၍ဒါဝရဖျား၏အမှုတော်တို့ကိုကြားပြောရအောင်မည်။ဒါဝရဖျားသည်ငါကိုကြက်တီးစွာဆုံးမတော်လဲတည်ခြင်း၌အတော်မူသည်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတကားတို့ကိုငါအားဖွင့်ချငါဝင်၍သာဝရဖျား၏ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းရမည်ဤတကားသည်သာဝရဖျား၏တကားဖြစ်၏ဖြောင့်မတ်သောသူတို့သည်ဝင်ရကြ၏အငယ်27မှ29ကိုရောကိုအကျွန်ုပ်ချီးမွမ်းပါမည်အကြောင်းမူကားကိုရောသည်အကျွန်ုပ်၏စကားကိုနားထောင်၍အကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်တော်မူ၏တိုက်ကိုတီလုတ်တော်သူများပယ်ထားသောကြောက်သည်နောက်တပံတိုက်တောင်းအထွတ်ဖျားသို့ရောက်ပြန်၏ထိုအမှုသည်သာဝရဖျားပြုတော်မူသောအမှုဖြစ်၏ငါတို့မျက်မှောက်၌လည်းအံ့ဩပွေဖြစ်၏ဤနေ့ရက်သည်သာဝရဖျားစီရင်တော်မူသောနေ့ရက်ဖြစ်၍ယနေ့ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းကြကုန်အံ့အိုးသာဝရဖျားကယ်တင်တော်မူပါဟုတောင်းပန်ပါ၏အိုးသာဝရဖျားကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုပေးတော်မူပါဟုတောင်းပန်ပါ၏သာဝရဖျား၏အခွင့်နှင့်ကြွလာတော်သူသည်မင်္ဂလာရှိစေတည်းသာဝရဖျား၏အိမ်တော်တဲကအကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုရော့ကိုကောင်းချီးပေးကြပါ၏သာဝရဖျားသည်ဖျားသခင်ဖြစ်၍ငါတို့၌ယုံကြည်တော်ကိုလွတ်တော်မူ၏ယစ်တင်ရန်အကောင်ကိုယစ်ပလင်ဥโจ၌ကျိုးနှင့်ချီကြလော့ကိုရော့သည်အကျွန်ုပ်၏ဖျားဖြစ်တော်မူ၍ကိုယ်တော်ကိုချီးမွမ်းပါမည်အကျွန်ုပ်ဤဖျားဖြစ်တော်မူ၍ကိုတော်ကိုချီးမြှောက်ပါမည်ဒါဝရဖျားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ဂရုဏာတော်အစဉ်မြဲတည်သောကြောင့်ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလောအခန်းကြီး139အငယ်1မှ8ဒါဝရဖျား၏တရားလမ်း၌မလွဲမတိမ်လိုက်သွားသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏တတ်တေခံတော်မူချက်တို့ကိုဆောင်၍ကိုယ်တော်ကိုစိန်လုံးအကျွင်းမဲ့ရှာတော်သူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏ထိုသူတို့သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုလမ်းခီးတော်သို့လိုက်သွားတတ်ကြ၏ အကျွန်ုပ်တို့သည်စူးစမ်း၍ကျင့်ဖို့ရာကိုရောသည်ဩဝါဒပေးတော်မူပြီးကိုရောဤအထုံးအဖွဲ့များကိုစောင့်နိုင်မည်အကြောင်းအကျွန်ုပ်သည်လမ်းဖြောက်ပါစေသောအကျွန်ုပ်သည်ပညာတော်အလုံးစုံတို့ကိုထောက်ထားသောအခါရှက်ကြောက်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်ရပါ၏ဖြောင့်မတ်စွာစီရင်တော်မူချက်များကိုအကျွန်ုပ်လက်ကျက်ပြီးမှဂုဏ်တော်ကိုဖြောင့်သောသဘောနှင့်ချီးမွမ်းပါမည်ကိုယ်တော်၏အထုံးဖွဲ့များကိုစောင့်မှမည်အကျွန်ုပ်ကိုရှင်းရှင်းစွန့်ပစ်တော်မမူပါနှင့်အငယ်89မှ96အိုးထာဝရဖျားနှုတ်ပတ်တော်သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌အစဉ်အမြဲတည်ပါ၏တစ္ဆာတော်သည်လူမျိုးအဆက်ဆက်မြဲမြံပါ၏မြေကြီးကိုတည်စေတော်မူသည်ဖြင့်သူသည်အမြဲနေပါ၏ကတိန်သောအရာတို့သည်ကိုရောဤကျွန်ဖြစ်၍စီရင်တော်မူသည်နှင့်အညီယနေ့တိုင်အောင်အမြဲနေကြပါ၏အကျွန်ုပ်သည်ကိုရောဤတရား၌မွေးလျောခြင်းမရှိလျင်အထက်ကဆင်းရဲခံစဉ်ပျက်စီးပါပြီကိုရောဤဥပရိသများကိုအစဉ်မမေ့မလျော့နိုင်ပါအကြောင်းမူကားထိုဥပရိသများအပြင်အကျွန်ုပ်ကိုအသက်ရှင်စေတော်မူ၏အကျွန်ုပ်သည်ကိုရောဤကျွန်ဖြစ်ပါ၏ကိုယ်တော်ဤဥပရိသများကိုရှာဖွေလိုက်စစ်သောကြောင့်အကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်ကိုဖျက်ဆီးခြင်းဟံမတရားသောသူတို့သည်စောင့်လျက်နေကြပါ၏သို့တော်လည်းတည့်တေခံတော်မူချက်တို့ကိုအကျွန်ုပ်ဆင်ခြင်အောင်မေ့ပါမည်ခတ်သိမ်းသောစုံလင်ခြင်းဤအဆုံးကိုအကျွန်ုပ်မြင်ပါပြီပြညတ်တရားတော်မူကားအလွန်ကျေဝန်းပါ၏အငယ်99မှာတရားနဲ့၄ကိုရောဤတရားကိုကျွန်ုပ်သည်အလွန်နှစ်သက်ပါ၏တနေ့လုံးဆင်ခြင်အောင်းမေ့လျက်နေပါ၏ပညာတရားတော်သည်အကျွန်ုပ်ဤရန်သူတို့ထက်အကျွန်ုပ်ကိုသာ၍ပညာရှိစေပါ၏ပညာတရားတော်သည်အကျွန်ုပ်၌အစဉ်တည်ပါ၏တည့်တေခံတော်မူချက်တို့ကိုကျွန်ုပ်သည်ဆင်ခြင်အောင်းမေ့သောကြောင့်အကျွန်ုပ်ဤဆရာအပေါင်းတို့ထက်သာ၍နားလည်ပါ၏ကိုယ်တော်ဤဥပရိသများကိုစောင့်သောကြောင့်အသက်ကြီးသူတို့ထက်သာ၍ဉာဏ်ကောင်းပါ၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစောင့်လို့သောငါမကောင်းသောလမ်းရှိသည်များတို့ကိုလွှဲရှောင်ပါ၏ကိုယ်တော်သည်တွင်တင်တော်မူသောကြောင့်စီရင်တော်မူချက်တို့မှအကျွန်ုပ်လွှဲ၍မတော်ပါမိန်တော်မူချက်တို့သည်အကျွန်ုပ်အာကောင်၌အလွန်ချိုကြပါ၏ကတွင်ထဲမှပြားရည်ထက်သာ၍ချိုကြပါ၏ကိုယ်တော်ဤဥပရိသများအားဖြင့်အကျွန်ုပ်ဒီညံတိုးပွား၍မိစ္ဆာလံခန်းကြီးစနစ်အငယ်တက်မှ၄ထိုကာလ၌တင့်အမျိုးသားချင်းတို့၏အမှုကိုစောင့်သောအရှင်မင်းကြီးမိခေလသည်ပေါ်လာလိမ့်မည်လူမျိုးတစ်စုံတစ်မျိုးမျှဖြစ်တည်ကာလမှစ၍ထိုကာလတိုင်အောင်မဖြစ်စဘူးသောဆင်းရဲဒုက္ခကပ်ကာလသည်ရောက်လိမ့်မည်ထိုကာလခါစာဆောင်၌စီရင်ဝင်သည်မျှသောသူ၏အမျိုးသားချင်းတို့သည်ကယ်လွတ်ခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်ထိုကာလခါမြေမှုန်၌အိပ်ပျော်သောသူတို့သည်နိုးကြလိမ့်မည်အချို့တို့ကထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းနှင့်၎င်းအချို့တို့ကရှက်ကြောက်ခြင်းထာဝရအသေးပြက်ခြင်းနှင့်၎င်းနိုးကြလိမ့်မည်ပညာရှိသောသူတို့သည်လည်းကောင်းကင်မျက်နှာချက်၏အယောင်အဝါကဲ့သို့၎င်းလူအများတို့ကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားလမ်းတဲ့သို့တွင်သောသူတို့သည်လည်းကျေများကဲ့သို့၎င်းအစဉ်အမြဲထွန်းလင်းကြလိမ့်မည်တင်ဒံယေလမူကားအမှုကုံရသည့်ကာလတိုင်အောင်ဤစကားတို့ကိုပိတ်၍စာဆောင်ကိုတစိ့ခတ်ထားလောအများသောသူတို့သည်ထိုစာကိုကြည့်ရှုသောအခါပညာတိုးပွားလိမ့်မည်ဟုပြောဆို၏အငယ်ငါမခုနှစ်ထိုအခါငါဒံယေလသည်ကြည့်ရှုလျင်အခြားသောသူနှစ်ပါးတို့သည်မြစ်ကမ်းတို့၌တဖက်တပန်းစီရပ်နေကြ၏တပန်းကလည်းအံ့ဖွယ်သောဤအမှုရာတို့သည်မကုံစင်မီအဘယ်မြတ်လောက်ကြာလိမ့်မည်နည်းဟုပိတ်ချောကိုဝတ်လျက်မြည်ရေပေါ်မှရှိသောလူကိုမေးမြန်း၏ပိတ်ချောကိုဝတ်လျက်မြည်ရေပေါ်မှရှိသောလူကလည်းတကာလနကာလကာလတဝက်ပတ်လုံးဖြစ်လိမ့်မည်တန်ရှင်းသူတို့၏အစွမ်းတတ္တိကိုအရရတုဖြန့်လင့်ခြင်းအမှုပြီးသောအခါထိုအမှုအရာလုံးစုံတို့သည်ကုံစင်ကြလိမ့်မည်ဟုလက်နှစ်ဖက်ကိုကောင်းငင်သို့ချီလျက်ကဘာဆက်ဆက်အသက်ရှင်တော်မူသောဖျားကိုတန်တီ၍ကျိန်ဆူသည်ကိုငါကြား၏ အငယ်၈မှ၃သူစကားကိုငါကြား၍နားမလည်သောကြောင့်တခင်ဖျားဤအမှုရာတို့သည်အဘယ်သို့ကုန်စင်ပါမည်နည်းဟုမေးလျှောက်လင်ထိုသူကဒံယေလတင်သွားတော့သူစကားသည်အမှုကုန်ရသည့်ကာလတိုင်အောင်ပြည့်၍တစိတ်ခတ်ထားလျက်ရှိ၏လူအများတို့သည်တန်ရှင်းဖြူစီခြင်းသို့ရောက်၍စုံစမ်းခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်မတရားသောသူတို့သည်မတရားသဖြင့်ပြုတ်၍တယောက်မျှနားမလျာပညာရှိသောသူတို့မူကားနားလေကြလိမ့်မည်။နေ့ရက်အစဉ်ပြုသောဝတ်ကိုပယ်ရှိ၍ဖြစ်စည်းတတ်သောရွှန်ရှားပွဲအရာသည်ပေါ်လာပြီးမှအရက်1290ကြာလိမ့်မည်။အရက်1335ရက်တိုင်အောင်ငတ်လိမ့်၍မိသောသူသည်မင်္ဂလာရှိ၏။သင်မူကားအဆုံးမဖြစ်မီတိုင်အောင်တွားလို့ငြိမ်ဝတ်စွာနေရလိမ့်မည်။နေ့ရက်ကာလကုန်စင်ပြီးမှကိုအရေးအရာကိုခံ၍ပေါ်ရလိမ့်မည်ဟုဆို၏ပရောဖက်ဒံယေလအခန်းကြီး7အငယ်1မှ30ယောဘပြန်၍မွေးဆိုသည်ကတင်တို့သာလျှင်လူဖြစ်၏တင်တို့နှင့်အတူဉာဏ်ပညာတည်လိမ့်မည်ဟုယုံမှားเสียမရှိရသို့တော်လည်းငါသည်တင်တို့ကဲ့သို့ဉာဏ်ရှိ၏တင်တို့ထက်ငါယုံညံ့သည်မဟုတ်ဤကဲ့သို့သောအရာများကိုအဘယ်သူသည်နားမလည်ဘဲနေသနည်းငါဒီဖျားသခင်ကြီးစုတော်ကိုခံရအံ့သောငါဆုတောင်းပတနာပြုစဉ်တွင်အိနီချင်းပြည့်ရဲ့ပြုသည်ကိုခံရသောသူဖြစ်၏အပြစ်မရှိဖြောင့်မတ်သောသူသည်ပြည့်ရဲ့ပြုခြင်းကိုခံရပါသည်တကား

သွန်သင်ကြလိမ့်မည်။မြေကြီးနှင့်ပင်လယ်ငါတို့ကိုမေးမြန်းလော။သူတို့သည်ပြတ်သား၍ဥပရိသပေးကြလိမ့်မည်။ဤအမှုတို့ကိုထာဝရဘုရားစီရင်တော်မူကြောင်းကိုထိုတိရစ္ဆာန်တကောင်မြတ်မတိဘဲနေသလို့။အသက်ရှင်သောတရားအပေါင်းတို့၏ဇီဝအသက်နှင့်လူတရားခတ်သိမ်းတို့၏ထွက်သက်ဝင်သက်သည်ဘုရားသခင်လက်တော်၌ရှိ၏။အငယ်၁၇မှ၂၅ကဒွင်းဒီအစာကိုမြည်ဆန်းတဲ့ကဲ့သို့နားဒီစကားကိုစုံဆန်းသည်မဟုတ်လောအသက်အရွယ်ကြီးသောသူတို့သည်ဉာဏ်ပညာနှင့်ပြည့်စုံကြ၏ဘုရားသခင်မူကားဉာဏ်တတ္တိအစွမ်းတတ္တိနှင့်ပြည့်စုံတော်မူ၏ပညာတတ္တိကိုပေးနိုင်သောအခွင့်ရှိတော်မူ၏ဖြိုဖျက်တော်မူလျင်အဘယ်သူမျှတည်ဆောက်ရသောအခွင့်မရှိလူကိုချုပ်ထားတော်မူလျင်အဘယ်သူမြလွတ်ရသောအခွင့်မရှိရေများကိုစီတာပိတ်ပင်တော်မူလျှင်ခန်းချောက်ရ၏တပံလွတ်တော်မူ၍မြေကြီးကိုလွှမ်းမိုးကြ၏တကူတော်ညံတော်နှင့်ပြည့်စုံ၍မှားသောသူနှင့်မှားစေသောသူတို့ကိုပိုင်တော်မူ၏တိုင်ပင်မူမတ်တို့ကိုဖန်စီသိမ့်သွားတော်မူ၏တရားသူကြီးတို့ကိုယူသွတ်စေတော်မူ၏ရှင်မင်းတို့ကိုအရာမှချ၍ခါချူးနှင့်ချီတော်မူ၏ယေဘုဟိတို့ကိုဖန်စီသိမ့်သွား၍သူရဲတို့ကိုလည်းရှုံးစေတော်မူ၏နှုတ်တတိရှိသောသူတို့ကိုစကားအားစေ၍အသက်ကြီးသောသူတို့မှပညာကိုနှုတ်တော်မူ၏မင်းသားတို့ကိုအရှက်ခွဲ၍အာကြီးသောသူတို့ကိုရှုံချတော်မူ၏မှောင်မိုက်ထဲ၌နက်နဲသောအရာတို့ကိုထင်ရှားစေ၍တိချင်းအိတ်ကိုအလင်းတဲသို့ထုတ်ဖော်တော်မူ၏တိုင်းနိုင်ငံတို့ကိုချီးမြှောက်၍တပံဖြစ်စည်းတော်မူ၏တိုင်းနိုင်ငံတို့ကိုကျဲစေခြင်းက၎င်းကျင်းစေခြင်းက၎င်းပြုတော်မူ၏မြေသားတို့တွင်အကြီးလုတ်သောသူတို့မှညံကိုနှုတ်၍လမ်းမရှိသောတော၌လှဲ့လေစေတော်မူ၏သူတို့သည်အလင်းမရှိမှောင်မိုက်၌စမ်းသက်လျက်တွားရကြ၏ရှိမှုသောသူကဲ့သို့အခန်းကြီး7အငယ်1မှ9ရှာလလီလပါဇေရုဘဗေလနှင့်ယောရှုနောက်သို့လိုက်လာသောယေပရောဟိတ်လေဝိသားဟုမူကားဆေယာယပ်ယေရမိအေစယအာမရိမန်လုတ်ဟတ်တုတ်ရှေခနိယေဟုံမေရမုတ်ဤဒေါ်ဂိနေသုံအပိယမိညာမေမာဒရာဘီလကရှေမာယယောယကြီးယေရယတာလူအာမောက်ဟိလခိယေရယဒီဟုသောယောရှုလက်ထက်၌အမျိုးသားချင်းယေဘရောဟိတ်တို့တွင်အကြီးအကဲဖြစ်ကြ၏လေဝိသားမူကားယောရှုဗေနွိကံမြေလရှေယပိယုဒကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းအမှုကိုညီကိုတို့နှင့်အတူအုပ်သောမတနိဒီတို့ညီကိုဘာကပုကိနှင့်ဥနီတို့သည်ကင်းဆောင်အမှုကိုအုပ်ရကြ၏အငယ်တဆေမ27ယောရှုသားယောယကိန်ယောယကိန်သားအေလျာရှိတ်အေလျာရှိတ်သားယောယဒယောဒသားယောနသန်ယောနသန်သားယာဒွာဒီယောယကိန်လက်ထက်၌အဆွေအမျိုးတကြီးယေဘရောဟိတ်များဟုမူကားဆေယာယတ်သားမေယာယယေရမိသားဟာနနီဧစီယတာမေရှုလံအာမရိတာယောဟနန်မန်လုတာယောနသန်ရှေခနိတာယောသတ်ဟာရိမတာအာဒနမေရရုတာဟီလကေဣဒောတာဇာခရိဂိနီတုံတာမေရှုလံအဘိယတာဇိခရိမိညာမိန်တာမဒရတာပိလတေပိလခတ်တာရှမွာရှိမာယတာယေဟောနသန်ယောယကျိတာမတ်တိနေယေဒယတာအိုစီတာလူတာကာလေအာမောက်တာအေဘာဟိလခိတာဟာရှဘိယေဒယတာနာတနေလာဒီအငယ်22မှ26အီလာရှိယောယဒယောဟနန်ယာရွာတို့လက်ထက်၌လေဝိသားအဆွေအမျိုးတကြီးတို့ကို၎င်းပေရတိမင်းဒါရိလက်ထက်တိုင်အောင်ယေဘရောဟိတ်တို့ကို၎င်းမှတ်သားသောစည်ရင်းရှိ၏

အေလရှိတ်သားယောဟန်နံလက်ထက်တိုင်အောင်လေဝိသားအဆွေအမျိုးတကြီးတို့ကိုစည်ရင်ယူ၍ယာဇဝင်မှတ်စာ၌တွင်တည်းလေဝိသားအကြီးကဲဟာရှပိရှေယပိကမ်ယေလတ်သားယောရှုတို့သည်ညီကိုများနှင့်ဝိုင်း၍ဘုရားသခင်၏လူဒါဝိဒ်စီရင်သည့်အတိုင်းကုန်ကျေးဇူးတော်ကိုဖော်ပြချီးမွမ်းခြင်းအမှုကိုအလှဲ့လှဲ့ဆောင်ရကြ၏မတ္တနီပါကပုကီအောဘဒီမေရှုလန်တာလမုန်အကုတ်တို့သည်လည်းတကားဝနာမှဆောင်ရသောတကဆောင်ဖြစ်ကြ၏ထိုသူတို့သည်ယောစတက်သားယောရှုဤသားယောယကင်လက်ထက်မြို့ဝန်နီဟမိလက်ထက်ကျန်တက်ယစ်ပရောဟိအေစီယာလက်ထက်၌ရှိကြ၏အငယ်29ခုနှစ်မှ31ယေရုရှလင်မြို့ရိုးကိုအနုမောဒနာပြုသောအခါခွက်ခွင်းဆောင်းတယောနှင့်တိမုတ်လျက်တည်ခြင်းဆိုလျက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းနှင့်တကွအနုမောဒနာပြုအပ်သောငါလေဝိသားတို့ကိုရှာ၍သူတို့နေရာအရရတ်တို့ကယေရုရှလင်မြို့သို့ခေါ်ကြ၏ဓမ္မတည်ခြင်းကိုဆိုတတ်သောအမျိုးသားတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်ရွာတို့၌နေရာကျလျက်ရှိ၍ယေရုရှလင်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်လွင်ပြင်အရက်များနေတောဖန်တိရွာများဂိလဂလမြို့နှင့်ဂေဘနှင့်အာဇမဝက်ကြီးလက်ထဲကလာ၍စီးဝေးကြ၏ယေပရောဟိနှင့်လေဝိသားတို့သည်လည်းကိုယ်ကို၎င်းလူများမြို့တကားမြို့ရိုးကို၎င်းစင်ကြယ်စေကြ၏ထိုအခါယူဒမင်းတို့ကိုမြို့ရိုးပေါ်သို့ငါခေါ်၍ချီးမွမ်းရာတည်ခြင်းဆိုရသောလူစုချီးနှစ်စုကိုခံထား၏တစုကလက်ရရစ်လှဲ့၍နောက်ချီးတကားသို့မြို့ရိုးပေါ်မှရှောက်သွားကြ၏အငယ်32မှ43သူတို့နောက်မှဟောရှေယနှင့်ယူဒမင်းတဝက်အာဇရိအိစီယာမေရှုလန်ယုဒဗိယမင်းရှေမာယယေရမိတပိုးကင်သောယေပရောဟိအမျိုးသားအချို့အာတဇက်ကူရာမိခိယမတနီရှေမာယယောနတန်တို့မှဆင်းသက်သောဇာခရီအစရှိသောသူ၏ညီရှေမာယအာဇေလမိလလေဂိလလေမာဤနာတနီလယုဒဟာနနီတို့သည်ဘုရားသခင်၏လူဒါဝိဒ်၏ဒုရိယမျိုးကိုကင်လျက်လိုက်ကြ၏ကျန်တက်ဆရာအေးစရာသည်သူတို့ရှေ့မှသွား၏သူတို့တစ်ဖက်တစ်ချက်၌ရှိသောဆန်းရွေတွင်တကားသို့ရောက်မှမြို့ရိုးတက်ရာဒါဝိဒ်မြို့လှေကားဖြင့်တက်၍ဒါဝိဒ်အိမ်တော်အထက်အရှိမျက်နှာ၌ရေတကားတိုင်အောင်သွားကြ၏တည်ခြင်းတည်းတစုကလက်ဝဲဘက်သို့လှဲ့၍ငါနှင့်တဝက်သောလူများတို့သည်မြို့ရိုးပေါ်မိဖို့ပြအိုးမှကျယ်သောမြို့ရိုးတိုင်အောင်လိုက်ကြ၏အေဖရင်တကားဟောင်းသောတကားငါတကားဟာနနေလပြအိုးမိအားပြအိုးအထက်မှဆက်၍တိုးတကားတိုင်အောင်လိုက်သည်ဖြင့်ထောင်တကားဝတွင်ရပ်နေကြ၏တပန်းတည်ခြင်းတဲ့နှစုသည်ဘုရားသခင်အိမ်တော်တွင်ရပ်၍တဝက်သောမင်းအရာရှိတို့သည်ငါနှင့်အတူတပူကင်သောယေပရောဟိအေလျာကင်မာတိယမိညာမိမိခာယအေလီအိုနေဇာခရီဟာနနီနေတကွာမာတိယရှေမာယအေလဆာအိုစီယောဟနန်မာလခိယအေလန်အေဆာတို့သည်ရှိကြ၏တည်ချင်းတဲ့တို့သည်ဆရာရေဆရာဟိနှင့်တကွာအတန်ကိုလွှင့်၍ဆိုကြ၏ထိုနေ့၌များစွာသောယစ်တို့ကိုပူဇော်ကြ၏အလုံးဝမ်းမြောက်သောအခွင့်ကိုဖျားသခင်ပေးတော်မူသောကြောင့်တားမရနှင့်တကားဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုပြု၍ယေရုရှလင်မြို့ဝမ်းမြောက်တံကိုဝေးသောအရ၌ကြားရကြ၏အငယ်54မှ58ထိုအခါယေပရောဟိနှင့်လေဝိသားတို့သည်အမှုတော်ကိုစောင့်လျက်နေသောကြောင့်ယူဒအမျိုးသားတို့သည်အာရဝမ်းမြောက်ကြသည်ဖြစ်၍ယေပရောဟိနှင့်လေဝိသားခံအပ်သောပူဇော်တကားအူတီတို့အတီဆေဘုတဖို့ကိုမြို့နယ်ကြီးလက်ထဲကတိမ့်ယူ၍တူထားစရာဗန္နာတိုက်များကိုအုပ်ရသောတိုက်ဆိုးတို့ကိုခန့်ထားကြ၏
တည်ခြင်းတယ်နှင့်တကားဆောင်တို့သည်လည်းဒါဝိဒ်နှင့်သားတော်ရှောလမုစီရင်သည့်အတိုင်းသူတို့ဘုရားသခင်အမှုနှင့်စင်ကြယ်ခြင်းအမှုကိုစောင့်ရှောက်လျက်နေကြ၏။ရှေးကာလဒါဝိဒ်နှင့်အာသလက်ထက်ဘုရားသခင်၏ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရာတည်ခြင်းကိုဆိုရသောသူအကြီးကဲရှိကြ၏။စေရုဘဗေလနှင့်နေခမိလက်ထက်၌လည်းဤဒေလလူအပေါင်းတို့သည်နေ့ရက်အစဉ်အတိုင်းတည်ခြင်းသည်တကဆောင်ခံအပ်သောစားစရာရိတ်ခါကို၎င်းလေဝိသားတို့အားတန်ရှင်းသောအရာတို့ကို၎င်းလှူကြ၏လေဝိသားတို့အခန်းကြီး7အငယ်1မှ9ငါနေ၍မပြောနိုင်ဟုဆိုရသောကာလသည်မနီးဆိုသောကာလမရောက်မီယခုအသက်ပြိုစဉ်အခါပင်တင့်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်ကိုအောင်းမေလောနေနှင့်လင်းလက်နှင့်ကျယ်တို့သည်ကွယ်၍မိုးရွာပြီးမှအထက်ထက်ရွာတက်သောကာလမရောက်မီအောင်းမေလောထိုကာလ၌အိမ်ဆောင်တို့သည်တုန်လှုပ်၍ခန့်ခန့်သောသူတို့သည်အားလျော့ကြလိမ့်မည်ဆန်ကျိတ်သောသူတို့သည်နဲသောကြောင့်ရကြလိမ့်မည်ပဒင်းပေါက်ဖြင့်ကြည်သောသူတို့သည်အလင်းကွယ်ကြလိမ့်မည်ကျိတ်တန်လျှော့သောအခါလမ်းနားမှတကရွက်တို့သည်ဆိတ်လျက်ရှိလိမ့်မည်ငှက်တန်ကိုကြားသောအခါစောစောထားလိမ့်မည်တီချင်းတယ်မှအပေါင်းတို့သည်အတန်သေးကြလိမ့်မည်ထိုကာလ၌မြင့်သောအရာတို့ကိုကြောက်ကြလိမ့်မည်လမ်း၌ဘေးတွေးမည်ဟုထင်ကြလိမ့်မည်ဗာဒံပင်ပွင့်လိမ့်မည်ဂျိုင်းကောင်သည်မိမိ၌မိမိလေးလိမ့်မည်အလိုဆန္ဒရော့လိမ့်မည်အကြောင်းမူကားလူသည်ထာဝရနေရာသို့တွားဆဲရှိ၍ငူချင်းတဲ့တို့သည်လမ်းတို့၌လှဲ့လေကြ၏ငွေချိုးပြုတ်ခြင်းရွှေဖလားကွဲခြင်းစမ်းရည်တွင်၌ရေဘုံးပေါက်ခြင်းရေချင်းနားမှဆက်ကြိုးခြင်းအချင်းအရာတို့သည်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်ထိုကာလ၌မြေမုံသည်နေရင်းမြေသို့၎င်းဝိညာဉ်သည်အရင်ပြီးတော်မူသောဘုရားသခင်ထံသို့၎င်းပြန်သွားရလိမ့်မည်အငယ်၈မှ၁၂အနတ္တတဲ့အလုံးစုံတို့သည်အနတ္တဖြစ်ကြသည်ဟုဓမ္မဒေသနာဆရာဟော၏ဓမ္မဒေသနာဆရာသည်ပညာရှိသည့်အတိုင်းပရိသတ်တို့အားပညာတတ်ကိုတွင်တင်လေ့ရှိ၏လုံလံဝိရိယပြုလျက်များစွာသောတုတ်တန်စကားတို့ကိုရှာဖွေ၍စီရင်၏ဓမ္မဒေသနာဆရာသည်နားထောင်ပွေသောစကားကိုရှာ၍ရေးထားချက်စကားသည်ဖြောက်မှတ်သောစကားတမာစကားဖြစ်၏ပညာရှိသောသူ၏စကားသည်ဒုတ်ချုံနှင့်၎င်းတပါတီသောတိုးရင်းကြီးအပ်ပေးတော်မူ၍ပရိသတ်အုပ်တို့ရိုက်ထားသောတန်ချုံနှင့်၎င်းတူ၏တပန်တုံးငါသာထို့သောသောစကားအားဖြင့်ဆုံးမခြင်းကိုခံလောစာများကိုစီရင်၍မကုန်နိုင်စာကိုကြိုးစား၍ကြည့်ရှုခြင်းအမှုသည်ကိုကိုနှောက်ရက်သောအမှုဖြစ်၏အငယ်73မှ74အချုပ်ချာစကားဟုမူကားဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့၍ပညာတော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်လော့ဤ၍ကလူနှင့်ဆိုင်သောအမှုအရာအလုံးစုံတို့ကိုချုပ်ချသည်ကြောင့်မူကားဘုရားသခင်သည်ခတ်သိမ်းသောဝှက်ထားခြင်းမှစ၍အလုံးစုံသောအမှုကောင်းမကောင်းရှိသမျှတို့ကိုစစ်ကြော၍တရားသဖြင့်စီရင်တော်မူလက်တန့်တည်းရောလမှုမင်းကြီးစီရင်ရေးထားသောဒေသနာကျမ်းပြီး၏

0: သက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီးနှစ
1: ်တင်တို့သည်အထက်ကလောကီတရားသို့လိုက်၍အာကာသကောင်းကင်၏တကိုးကိုအစိုးရသောမင်းဒီဟုသောငင်းဆန်သောသူတို့၌ပြုပြင်သောဝိညာဉ်၏အလိုနှင့်အညီဒုစရိုက်အပြစ်တို့၌ကျင်လည်ကြ၍ထိုဒုစရိုက်အပြစ်၌ဒေလျက်ရှိနေသောတင်တို့ကိုပင်ဖျားသခင်သည်အသက်ရှင်စေတော်မူပြီထိုငင်းဆန်သောသူတို့နှင့်တကားငါတို့ရှိသမျှသည်အထက်ကကိုကာယ၏အလိုသို့၎င်းစိတ်၏အလိုသို့၎င်းလိုက်သဖြင့်ကာမကုံတို့၌ကျင်လည်သည်ဖြစ်၍ကျွင်းသောသူတို့ကဲ့သို့ပင်ပဂတိအတိုင်းအမျက်တော်ကိုခံရသောသူဖြစ်ကြ၏သို့တော်လည်းဂယုနာတော်နှင့်ကြွယ်ဝတော်မူသောဖျားသခင်သည်ငါတို့ကိုချစ်တော်မူသောမဟာမေတ္တာတော်အဖျင်ဒူးစီရိုက်အပြင်း၌တေလျက်ရှိနေသောငါတို့ကိုခရစ်တော်နှင့်အတူအသက်ရှင်စေတော်မူပြီးယေရှုတော်ကြောင့်သာကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ယေရှုခရစ်အဖျင်ငါတို့ကိုထမြောက်စေ၍ကောင်းကင်အရ၌နေရာပေးတော်မူ၏အကြောင်းမူကားထိုသခင်အဖျင်ငါတို့၌ယေရှုပြု၍ကျေးဇူးတော်ဤအလွန်ကြွယ်ဝချင်းကိုနောင်ကပ်ကာလတို့၌ထင်ရှားစီမိအကြောင်းဖြစ်တည်းယုံကြည်သောအားဖြင့်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ကိုယ်အလိုလျောက်ရောက်သည်မဟုတ်ဖျားသခင်တနာတော်မူရာဖြစ်တည်းကိုယ်ကုသိုလ်ကြောင့်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်သည်မဟုတ်တို့ဖြစ်၍အဘယ်သူမျှဝါကြွားเสียအခွင့်မရှိအဘယ်ကြောင့်ဤဟုမူကားငါတို့သည်ကောင်းသောအကျင့်တို့ကိုကျင့်ရမည်အကြောင်းယေရှုခရစ်၌ပြုပြင်၍ဖန်ဆင်းတော်မူရာဖြစ်ကြ၏ထိုကောင်းသောအကျင့်တို့၌ငါတို့သည်ကျင့်လေရမည်အကြောင်းဖျားသခင်သည်ငါတို့ကိုပြင်ဆင်တော်မူနှင့်ပြီထိုကြောင့်လက်ဖြင့်ကိုယ်ကာယ၌ပြုသောဝေါဟာရအရေးပြားလီးခြင်းကိုခံသောသူတို့ခေါ်တော်သောအားဖြင့်အရေးပြားလီးခြင်းကိုမခံသောလူဟု၍ခေါ်ဝေါ်ကြသောသာသနာပလူတို့အထက်၌တင်တို့သည်အထက်ကပဂတိအတိုင်းဖြစ်ကြသည်ကို၎င်းထိုအခါတင်တို့သည်ခရစ်တော်ကိုမသိဤသေးလာအပေါင်းတင်၌မဝင်ဂတိတော်ပါသောဗြေညင်တရားတို့နှင့်မဆိုင်မျောလင့်ခြင်းမရှိလောက၌ဖျားမဲ့နေကြသည်ကို၎င်းအောင်းမေ့ကြလောတင်တို့သည်အထက်ကဝေးလျက်ရှိတော်လဲယခုမှယေရှုခရစ်၌ဖြစ်၍အသွေးတော်အားဖြင့်အနီးသို့ရောက်ကြပြီအဘယ်သို့ဤဟုမူကားထိုသခင်သည်ငါတို့၏ယံငိမ့်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တော်မူ၏ဝိနည်းအထုံးဖွဲ့နှင့်ဆက်ဆိုင်သောပညာတရားဒီဟုသောယံညိုးဖွဲ့ခြင်း၏အကြောင်းကိုကိုခန္ဓာတော်တွင်ပယ်ရှင်းတော်မူသဖြင့်ပိုင်းခြားလျက်ရှိသောစัจจာဥဒ္ဒတိုင်းနံရံကိုဖြိုဖျက်၍လူမျိုးနှစုတို့ကိုတစုတည်းဖြစ်စေတော်မူ၏အကြောင်းမူကားယံကိုငိမ့်စေပြီလျင်ကိုတော်၌ထိုလူနှစုတို့ကိုလူသစ်တူတကိုယ်ဒီဖြစ်စေခြင်းကပြင်ဆင်၍တလုံးတဝဒီဖြစ်ပြီးသောထိုလူနှစုတို့ကိုလက်ဝါးကတိုင်တော်အပြင်ယံကိုတက်ဖြတ်လျက်ဘုရားသခင်နှင့်မိတ္တဟာယဖွဲ့စီမည်အကြောင်းဒီထိုခရစ်တော်သည်လည်းကြွလာ၍ဝိလျက်ရှိသောတင်တို့အား၎င်းနီးလျက်ရှိသောငါတို့အား၎င်းယံငိမ့်ခြင်းတရားတည်းဟုသောဧဝံဂေလိတရားကိုဟောတော်မူ၏ထို့သောခရစ်တော်အားဖြင့်ငါတို့နှစ်ဦးသည်စိတ်ဝိညာဉ်တစ်လုံးတစ်ဝါးသည်ဖြစ်၍ခမည်းတော်ထံသို့တိုးဝင်ရမည်အခွင့်ကိုရကြသည်ထို့ကြောင့်တင်တို့သည်အကျွန်းတနိုင်ကံသာမဟုတ်ဧည့်သည်လည်းမဟုတ်တန်ရှင်သူတို့၏အမျိုးသားချင်းဖြစ်ကြ၏ဘုရားသခင်အိမ်တော်သားလည်းဖြစ်ကြ၏အဘယ်သို့ဤဟုမူကားတမန်တော်တို့မှစ၍ပရောဖက်များဒီဟုသောတိုက်မြင့်အပေါ်၌တင်တို့သည်ထဆင်၍တည်ဆောက်လျက်ရှိကြ၏ထိုတိုက်တော့အမြင့်ကြောက်ကယေရှုခရစ်ဖြစ်သည်ထိုကြောက်နှင့်တိုက်လုံးသည်ဆင့်ဆ၍ကြီးပွားသဖြင့်သခင်ဘုရားအဖို့လို့ငါတန်ရှင်သောဗိမာန်တော်ဖြစ်၏ထိုဗိမာန်တော်၌လည်းဖျားသခင်သည်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကျင်းဝတ်တော်မူခြင်းအလိုငါ
0: တင်တို့သည်ဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး9
1: တင်တို့သည်ငါထံသို့ပေးလိုက်သောစာ၌ပါသောအရာမှာယောက်ျားသည်မိန်းမနှင့်မဆက်ဆံဘဲနေလျင်ကောင်းတော်လဲ မတရားသောမေထုံနှင့်ကင်းလို့မိအကြောင်းယောက်ျားတိုင်းမိမိမယားရှိစီလောမိန်းမတိုင်းမိမိလင်ရှိစီလောယောက်ျားသည်ဆက်ဆံခြင်းဝတ်ကိုမိမိမယားအားပြုစီလောထိုနည်းတူမိန်းမသည်လည်းဆက်ဆံခြင်းဝတ်ကိုမိမိလင်အားပြုစီလောမိန်းမသည်မိမိကိုယ်ကိုမပိုင်လင်သည်ပိုင်၏ထိုနည်းတူယောက်ျားသည်လည်းမိမိကိုယ်ကိုမပိုင်မယားသည်ပိုင်၏အချင်းချင်းခင်ပွန်းဝတ်ကိုမပယ်မရှောင်ကြနှင့်ထိုတို့ဆိုသောဆူတောင်းခြင်းဝတ်ကိုပြုရသောအခွင့်ရှိစေခြင်းကသဘောတူ၍ခင်ပွန်းဝတ်ကိုခဏမျှမရှောင်ရဟုမဆိုလိုထိုတို့ရှောင်လျင်ကိုယ်ကိုမချုပ်တီးနိုင်သောအားဖြင့်စာရန်သည်အပြစ်သို့သွေးဆောင်ရသောအခွင့်မရှိစေခြင်းကနောက်တဖန်အတူနေကြလော။တို့ရာတွင်ပြဉ္ညာမထားဘဲအခွင့်ပေးခြင်းအားဖြင့်သာငါဆို၏လူအပေါင်းတို့သည်ငါကဲ့သို့ဖြစ်စေခြင်းကငါအလိုရှိ၏သို့တော်လည်းလူအသီးသီးတို့သည်ဘုရားသခင်ပေးသနာတော်မူသည့်အတိုင်းအသီးအသီးသောစုခြေစုကိုခံရကြ၏ထို့ကြောင့်ဘုရားမရှိသောသူတို့နှင့်မုတ်ဆိုးမတို့ကိုငါဆိုသည်ကထိုသူတို့သည်ငါကဲ့သို့နေလျင်ကောင်း၏သို့တော်လည်းကာမဂုဏ်ကိုမချုပ်တီးနိုင်လျင်ထိမ်းများဆုံဖက်ခြင်းကိုပြုကြစေကိလေသာစိတ်ပူပန်ခြင်းရှိသည်ထက်ထိမ်းများဆုံဖက်ခြင်းပြုတော်သာ၍ကောင်း၏ခင်မွန်းရှိသောသူတို့ကိုလည်းငါပညတ်သည်သာမကသခင်ဖျားပညတ်တော်မူသည်ကမယားသည်မိမိခင်မွန်းကိုမစွန့်ပစ်စေနှင့်စွန့်ပစ်လျင်ခင်မွန်းမရှိဘဲနေစေသို့မဟုတ်လျင်ခင်မွန်းဟောင်းထံသို့ပြန်၍အသင့်အတင့်နေစေယောက်ျားသည်လည်းမိမိမယားနှင့်မကွာစေနှင့်ကျွင်းသောသူတို့ကိုသခင်ဖျားသည်ကိုယ်တိုင်မပြညတ်ဘဲငါပြညတ်သည်ကတစုံတယောက်သောညီအကိုသည်မယုံကြည်သောမယားရှိ၍ထိုမယားသည်မိမိခင်ပွန်းနှင့်နေချင်းကအလိုရှိလျင်မကွာစေနှင့်ထိုနည်းတူမိမသည်လည်းမယုံကြည်သောခင်ပွန်းရှိ၍ထိုခင်ပွန်းသည်မိမိမယားနှင့်နေချင်းကအလိုရှိလျင်မကွာစေနှင့်အကြောင်းမူကားမယုံကြည်သောလင်သည်မိမိမယားအဖို့စင်ကြယ်၏မယုံကြည်သောမယားသည်လည်းမိမိလင်အဖို့စင်ကြယ်၏သို့မဟုတ်လျင်တင်တို့ဤသားသမီးသည်မစင်ကြယ်ယခုတွင်စင်ကြယ်ကြ၏သို့တော်လည်းမယုံကြည်သောသူသည်ကွာသွားလိုလျင်ကွာသွားစေထိုတို့ပြုလျင်တပည့်တော်သည်ယောက်ျားဖြစ်စေမိန်းမဖြစ်စေချီနှောင်ခြင်းမရှိငါတို့သည်အသင့်အတင့်နေစေခြင်းကဘုရားသခင်၏ပညတ်တော်ရှိ၏အချင်းမိန်းမသင်သည်ကိုခင်ပွန်းကိုကဲတင်မီမကဲတင်မီကိုအဘယ်သို့သိသနည်းအချင်းယောက်ျားသင်သည်ကိုခင်ပွန်းကိုကဲတင်မီမကဲတင်မီကိုအဘယ်သို့သိသနည်းအခင်ဖျားသည်လူအသီးသီးတို့အားဝေငှတော်မူ၍ဘုရားသခင်သည်လူအသီးသီးတို့ကိုခေါ်တော်မူသည်နှင့်လျော်စွာလူတိုင်းကြည်နေစေခတ်သိမ်းသောအသင်းတော်တို့ကိုထိုတို့ငါပညာ၏အရေပြားလီးခြင်းကိုခံသောသူသည်ခေါ်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုခံရလျင်အရေပြားလီးခြင်းကိုမစွန့်စေနှင့်အရေပြားလီးခြင်းကိုမခံသောသူသည်လည်းခေါ်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုခံရလျင်အရေပြားလီးခြင်းကိုမခံစေနှင့်အရေပြားလီးခြင်းအားဖြင့်အကျိုးမရှိမခံဘဲနေခြင်းအပြင်လည်းအကျိုးမရှိဘုရားသခင်၏ပညတ်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းအပြင်သာအကျိုးရှိ၏ကောရမှုချင်းကျေးဇူးကိုခံရသောသူသည်အကျင့်အမှုကိုလုပ်နေ၏ထို့သောလူတိုင်းလုပ်နေစီအစေခံကြုံပြည့်၍ကောရမှုချင်းကျေးဇူးကိုခံရလျင်စိုးရိမ်ခြင်းမရှိနှင့်သို့တော်လည်းလွတ်ချင်းသို့ရောက်နိုင်လျင်လို့ရသောအခွင့်ကိုသာ၍သုံးဆောင်လောအကြောင်းမူကားကျွန်ဖြစ်စဉ်သခင်ဖျားခေါ်တော်မူခြင်းကိုခံရသောသူသည်သခင်ဖျားဤလူလူဖြစ်ထိုနည်းတူလူလူဖြစ်စဉ်ခေါ်တော်မူခြင်းကိုခံရသောသူသည်ခရစ်တော်ဤကျွန်ဖြစ်ဤတင်တို့သည်အဖိုးနှင့်ဝယ်တော်မူသောသူဖြစ်၍လူထံ၌အလိုလျောက်ကျွန်မခံကြနှင့်ညီကိုတို့ခေါ်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုခံရသောသူသည်အကျင့်အမှုကိုလုပ်နေ၏ထို့သောဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌လူတိုင်းလုပ်နေစေ ခင်မိုးမရှိသောသူတို့၏အမှုမှာသခင်ဖျား၏ပညာတော်သည်ငါ၌မရှိတော်လဲငါသည်တစ္ဆာရှိသောသူဖြစ်အံ့သောငါသခင်ဖျား၏ကျေးဇူးတော်ကိုခံရသောသူကဲ့သို့စီရင်၏စီရင်ချက်ဟုမူကားယခုညင်းဆဲခြင်းအကြောင်းကြောင့်ခင်မိုးမရှိလျင်ကောင်း၏တင်းသည်မရရှိလျင်လွတ်စေခြင်းကမကြံစီနှင့်မရနှင့်လွတ်လျင်အခြားသောမရကိုမရှာနှင့်သို့တော်လေတင်းသည်မရနေလျင်အပြစ်မရှိလင်းမနေဘူးသောမိမသည်လည်းလင်းနေလျင်အပြစ်မရှိသို့တော်လေထိုတို့ပြုသောသူတို့သည်လောကညင်းဆဲခြင်းဒုက္ခကိုခံရကြမည်ဤအမှုအရာ၌ကြက်တီးစွာသောပညာကိုငါမထားလိုဤကိုယ်တို့ငါဆိုသည်ကားကြံကျွင်းသောကာလသည်ကျင်းကျက်သည်ဖြစ်၍မရရှိသောသူသည်မရမရှိတကဲ့သို့ဖြစ်ရမည်ငိုကြွေးသောသူသည်မငိုကြွေးတကဲ့သို့ဖြစ်ရမည်ဝမ်းမြောက်သောသူသည်ဝမ်းမမြောက်တကဲ့သို့ဖြစ်ရမည်အုပ်စာဝဲသောသူသည်အလင်းမရှိတကဲ့သို့ဖြစ်ရမည်ဤလောကကိုသုံးသောသူသည်မသုံးတကဲ့သို့ဖြစ်ရမည်အကြောင်းမူကားဤလောက၏အစင်းတံသည်ရွေ့သွား꽌ပြောက်တတ်၏။တင်တို့သည်စိုးရိမ်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်စေခြင်းကငါအလိုရှိ၏။ခင်မိုးမရှိသောသူသည်သခင်ဖျား၏စိတ်တော်နှင့်တွေ့စေခြင်းကသခင်ဖျား၏အမှုကိုသာတည်တည်ထားတတ်၏။ခင်မိုးရှိသောသူမူကားမိမိမယား၏စိတ်နှင့်တွေ့စေခြင်းကလောကီအမှုကိုတည်တည်ထားတတ်၏။ထိုနည်းတူခင်မိုးမရှိသောမိမနှင့်ခင်မိုးရှိသောမိမသည်ခြားနာခြင်းရှိ၏ခင်မိုးမရှိသောမိမသည်ကိုယ်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်နှစ်ပါးကိုတန်ရှင်းစေခြင်းကသခင်ဖျား၏အမှုကိုသာတည်တည်ထားတတ်၏ခင်မိုးရှိသောမိမမူကားမိမိခင်မိုး၏စိတ်နှင့်တွေ့စေခြင်းကလောကီအမှုကိုတည်တည်ထားတတ်၏ထို့သောငါဆိုသောသင်တို့အကျိုးကိုသာထောက်၍ဆို၏တင်တို့ကိုနောက်ရှက်ခြင်းသောစိတ်နှင့်ဆိုသည်မဟုတ်တင်တို့သည်ရောက်ပစွာကျင့်၍စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်းမရှိဘဲသခင်ဖျား၏ဝတ်ကိုအမြဲပြုစေခြင်းငါသာဤသို့ဆို၏အပြုကညာသည်ခင်မိုးမရှိဘဲအသက်အရွယ်လွန်လျင်မလျောက်ပဟုထိုအပြုကညာကိုပိုင်သောသူသည်ထင်မှတ်၍ထိမ်းများစရာအကြောင်းလည်းရှိလျင်ထိုသူသည်အလိုလျောက်ပြုစေအပြစ်မရှိထိမ်းများကြစေသို့တော်လည်းမိမိစိတ်နှလုံးတည်ကြည်ခြင်းရှိ၍ပြုလိုသည့်အတိုင်းပြုနိုင်သောအခွင့်နှင့်ကိုယ်စိတ်အလိုကိုချုပ်တီးနိုင်သောအခွင့်ရှိသောကြောင့်မထိမ်းများပဲနေမည်ဟုကိုယ်စိတ်နှလုံးထဲမှစီရင်ဆုံးဖြတ်သောသူသည်ကောင်းစွာပြု၏ထို့ရာတွင်မင်္ဂလာဆောင်သောသူသည်ကောင်းစွာပြု၏မဆောင်သောသူမူကားအာ၍ကောင်းစွာပြု၏မိမသည်မိမိခင်ပိုးမသေးမီကာလပတ်လုံးတရားအဖြစ်ချီနှောင်လျက်ရှိ၏ခင်ပိုးသေးလျင်မူကားမိမိအလိုအတိုင်းသခင်ဖျား၌သာအခြားသောသူ၏မယားဖြစ်ခြင်းကအခွင့်ရှိ၏အခွင့်ရှိတော်လဲအခြားသောသူ၏မယားမဖြစ်ဘဲနေလျင်သာ၍မင်္ဂလာရှိသည်ဟုငါသဘောရှိ၏ငါ၌လဲဘုရားသခင်၏မန္တောဝတ္ထု
0: ခန်းကြီး33
2: အန်ဒီအုတ်မြို့တွင်ရှိသောအသင်းတော်၌ဘာနာဘာမှစ၍နိဂါဟုခေါ်သောရှုမောင်းကုယေနေပြည်သားလုကိစောဝါဟေရိုဤတငယ်ချင်းအရင်းဖြစ်သောမာနေနှင့်ရှောလူတီဟူသောပရောဖက်ပြုသူဆရာပြုသူရှိကြ၏ထိုသူတို့သည်တခင်ဖျားဝတ်ကိုပြု၍အစာကိုရှောင်ကြစဉ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်က
3: ငါခန့်ထားသောအမှုကိုဆောင်ရွက်စေခြင်းဟာဘာနာဘာနှင့်ရှောလူတို့ကိုရွေးချယ်ခွဲထားကြလော
2: ဟုမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းအစာရှောင်၍ပတ္ထနာပြုလျက်ထိုသူတို့ခေါင်းပေါ်မှလက်ကိုတင်၍တွတ်လိုက်ကြ၏ထိုတို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆေလွတ်တော်မူသောအဖြစ်ထိုသူတို့သည်တေလုကိမြို့သို့သွား၍ထိုမြို့မှသင်းမောနှင့်တွတ်သဖြင့်ကုပရုကျွန်းသို့ရောက်ကြ၏ရှာလမိမြို့၌ရှိနေစဉ်ယူဒတရားစရက်များတွင်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုဟောပြောကြ၏ယောဟန်သည်လည်းထိုသူတို့၏လက်ထောက်ဖြစ်တည်းတကြုံလုံးကိုလျှောက်၍ပါဖုမျိုးတို့ရောက်လျင်ဘာယေရှုအမည်ရှိသောယူဒအမျိုးသားမိတ်ဆာပရောဖက်ဖြစ်သောနတ်ဝိဇ္ဇာအတတ်သမားကိုမြို့ဝင်မဲ သေရဂိပောလူထာ၌တွေ့ကြ၏ထိုမြို့ဝင်သည်ပညာသည်ရှိသဖြင့်ဘာနာဘနှင့်ရှောလူတို့ကိုခေါ်ပင်း၍ဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုနာလိုသောစိတ်ရှိသောအနှင့်အဖြစ်နဝိဇာအတ္တမဟုဆိုလိုသောအေလုမအမည်

0: အီဖြောင်းမသောလန်ခီတို့ကိုမဖြည့်စည်းပဲမနေနိုင်သလိုယခုပင်ထာဝရဖျားဤလက်တော်သည်တင်းအပေါ်သို့ရောက်၍နေကိုမျက်မမြင်နိုင်အောင်အင်တန်ကာလပတ်လုံးတင်းဤမျက်စိကွယ်လိုက်မည
1: ်ဟုပေါ်လူဆိုသောခဏချင်းတွင်မျက်စိမေးရှက်၍မှောင်မိုက်အတိဖြစ်သည်ဖြင့်လက်ဆွဲပြီးသောသူတို့ကိုရှာလျက်တလဲလဲရှိ၍နေ၏ထိုအကြောင်းအရာကိုမြင်လျင်မြို့ဝန်သည်ယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက်၍တခင်ဖျားဤဒေသနာတော်ကိုအလွန်အံ့ဩမိန်မော၍နေ၏ပေါ်လူနှင့်ပါသောသူတို့သည်ပါဖုမျိုးမှလွှင့်၍ပန်ဖုလိပြီးပေယဂိမျိုးသို့ရောက်ကြလျင်ယောဟန်သည်သူတို့ထံမှထွက်၍ယေရုရှလင်မြို့သို့ပြန်လေ၏ပေယဂိမျိုးမှထွက်သွားပြန်၍ပိသိဒိပြီးအန်တီအုပ်မျိုးသို့ရောက်လျင်ဥပုပ်နေ၌တရားစရက်သို့ဝင်၍ထိုင်ကြ၏ပညာတိကျမ်းအနာဂတ်တိကျမ်းကိုဖတ်ယူပြီးမှတရားစရက်မှုတို့သည
2: ်ဤကိုယ်တို့လူများအားဆုံးမစရာစကားရှိလျင်ဟောပြောကြပ
1: ါဟုလူကိုစေလွတ်၍ကြားပြောစီဤထိုကားပေါ်လူသည်ထ၍မိမိလက်နှင့်အမှတ်ပေးလျက
0: ်ဤသေးလာလူမဆ၍ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သောသူတို့နားထောင်ကြလော့ဤသေးလာအမျိုးဤဘုရားသခင်သည်ငါတို့ဘိုးဘေးများကိုရွေးကောက်တော်မူ၍အေဂုတ်တုပြည်၌ဧည့်သည်ဖြစ်သောထိုလူမျိုးကိုချီးမြှောက်သဖြင့်ထင်ရှားသောလက်တော်နှင့်ထိုပြည်မှနှုတ်ဆောင်တော်မူ၏အနည်း40မြောက်လောက်သောကာလပတ်လို့တော၌ကြွေးမွေးတော်မူ၏ခါနန်ပြည်၌လူခုနှစ်မျိုးတို့ကိုပယ်ရှားပြီးလျင်ထိုပြည်ကိုဤသေးလအမျိုးအားအမွေပေးကံဝေငှတော်မူ၏ထိုနောက်မှပရောဖက်ရှမွေလမပေါ်မရှိမီအနည်း450မြောက်လောက်သောကာလပတ်လို့တရားသူကြီးတို့ကိုပေးတော်မူ၏နောက်တစ်ဖန်ရှင်ဘီယံကိုတောင်းကြသောအခါရှောလူအမည်ရှိသောကိရှာဤသားဘင်ယာမိန်အမျိုးဖြစ်သောသူကိုအနည်း40ပတ်လုံးဘေးတော်မူ၏နောက်မှထိုသူကိုပယ်၍ဤသေးလရှင်ပြင်အရာ၌ဒါဝိတ်ကိုချီးမြှောက်တော်မူ၏ထိုသူအားတသက်ခံတော်မူလျက်စိတ်နှလုံး၌ညီညွတ်သည်ဖြစ်၍ငါအလိုကိုပြည့်စုံစေမည်သူယေရှေဤသားဒါဝိတ်ကိုငါတွေ့ရပြီဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူဤအမျိုးအနွယ်ထဲ၌ဖျားသခင်သည်ဂတိတော်အတိုင်းကဲတင်သောသခင်ယေရှုကိုဤသေးလလူတို့အားပေါ်ထွန်းစေတော်မူပြီးထိုသခင်ကြွလာတော်မမူမီယောဟန်သည်ဤသေးလလူအပေါင်းတို့အားနောင်တနှင့်ဆက်ဆိုင်သောဗတ္တိဇံတရားကိုဟောပြောနှင့်လေ၏ယောဟန်သည်မိမိဆောင်ရွက်ရသောအမှုကိုပြုနေစဉ်တွင်ငါသည်အဘယ်သူဖြစ်သည်ကိုသင်တို့ထင်မှကြသနည်းငါသည်ထိုသူဖြစ်သည်မဟုတ်ငါနောက်ကြွလာသောသူတပါးရှိသေး၏ထိုသူ၏ခြေနင်းတော်ကိုငါမချွတ်ထိုက်ဟုဆို၏အာဗြဟံအမျိုးဖြစ်သောဤအကိုမှဆ၍တင်တို့တွင်ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သောသူတို့ဤကဲ့တင်တော်မူခြင်းတရားစကားကိုတင်တို့အားကြားလိုက်တော်မူ၏ယေရုရှလင်မြို့၌နေသောသူတို့နှင့်တကွမင်းများတို့သည်ထိုသခင်ကို၎င်းဥပုံနေ့တိုင်းအစဉ်ဖတ်ရသောပရောဖက်တို့၏စကားကို၎င်းမသိနားမလည်သောကြောင့်ထိုသခင်ကိုစီရင်သောအားဖြင့်ထိုပရောဖက်တို့၏စကားကိုပြည့်စုံစေကြပြီကိုရော၌သေထိုက်သောအပြစ်တစ်စုံတစ်ခုကိုမျှမတွေ့တော်လဲဝဲ့မြဲစေမိအကြောင်းမိလမင်းထံ၌တောင်းလျှောက်ကြ၏ထိုသခင်ကိုယီမတ်၍ကျမ်းစာ၌ရေးထားသမျှတို့ကိုပြည့်စုံစေပြီလျင်အလောင်းတော်ကိုတစ်တိုင်မှာချ၍တင်းကြိုင်တွင်၌ထားကြ၏ဘုရားသခင်သည်လည်းတေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသည်ဖြစ်၍ဂါလိလဲပြည်မှယေရုရှလင်မြို့သို့နောက်တော်၌လိုက်တော်သူတို့အားနေ့ရက်များစွာကိုယ်ကိုထင်ရှားပြတော်မူ၏ထိုသူတို့သည်လူများတို့အားတသက်ခံဖြစ်ကြ၏စာလံကျမ်းဒုတိယခန်း၌လာသည်ကားတင်းသည်ငါသားဖြစ်၏ယနေ့ပင်တင်းကိုငါဖြစ်ပွားစေပြီဟုလာသည်နှင့်အညီဘုရားသခင်သည်ယေရှုကိုထမြောက်စေတော်မူသည်ဖြင့်ငါတို့ဘိုးဘေးများ၌ရှိသောဂတိတော်ကိုထိုသူတို့၏သားဖြစ်သောငါတို့အားပြည့်စုံစေတော်မူသည်ဟု၍၎င်းဒါဝိဒ်၌မြဲမြံသောယေရှုတော်ကိုတင်တို့အားငါပေးမည်ဟုသောဗျာဒိတ်တော်နှင့်အညီထိုသခင်ကိုသေခြင်းမှထမြောက်စေ၍နောက်တပံပုပ်ဆခြင်းသို့မပြန်ဘဲအစင်ကင်းလို့ရမည်အခွင့်ကိုပေးတော်မူသည်ဟု၍၎င်း

0: ဝါမြောက်ဆရာသတင်းဧဝံဂေလိတရားကိုငါတို့သည်သင်တို့အားကြားပြောကြ၏ထို့ကြောင့်စာလံကျမ်းတစ်ခန်း၌လာသည်ကားကိုတော်ဤတန်ရှင်းသောသူအားပု္ပ္ပဆခြင်းရှိစေတော်မမူဟုလာ၏ဒါဝိဒ်သည်မိမိကာလ၌ဘုရားသခင်အလိုတော်ကိုဆောင်ရွက်ပြီးလျင်ကျိန်းဆက်၍မိမိဘိုးဘေးစုတဲသို့ဝင်သဖြင့်ပု္ပ္ပဆခြင်းသို့ရောက်လေ၏ဘုရားသခင်ထမြောက်စေတော်မူသောသူမူကားပု္ပ္ပဆခြင်းသို့မရောက်ထို့ကြောင့်ညီကိုတို့ထိုသခင်ဤယေရှုတော်ကြောင့်အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုသင်တို့အားဟောကြားသည်ကို၎င်းထိုသခင်ကိုယုံကြည်သောသူရှိသမျှတို့သည်မောရှေ၏တရားအတိုင်းမလွတ်နိုင်သောအပြစ်ရှိသမျှတို့နှင့်လွတ်ရကြသည်ကို၎င်းသိမှကြလော့အနာဂတ်ကျမ်း၌လာသည်ကားမထီမဲ့မင်ပြုတ်တတ်သောသူတို့ယေရှုအံ့ဩ၍ပယ်ပျောက်ခြင်းသို့ရောက်ကြလော့အကြောင်းမူကားတင်တို့အားသူတပါပြညွန်တော်လဲတင်တို့မယုံသောအမှုကိုတင်တို့လက်ထက်ကာလ၌ငါပြုသည်ဟုကျမ်းစာ၌ပါသောအရာကိုတင်တို့အပေါ်သို့မရောက်စေမီအကြောင်းတတိပြုကြလော့
1: ဟုပေါလုဟောပြောလေ၏လူများတို့သည်တရားစရက်မှထွက်သွားကြစဉ်ထိုအကြောင်းအရာတို့ကိုမိမိတို့အားနောက်ဥပုံနေ၌ဟောပြောပါမည်အကြောင်းတောင်းပန်ကြ၏အစည်းအဝေးပြည့်၍ပြန်ကြသောအခါယုဒလူမဆာ၍ဖျားကိုကိုးကွယ်သောဘာသာဝင်သူများတို့သည်ပေါလုနှင့်ဗာနာဗနောက်သို့လိုက်ကြသည်ဖြစ်၍ထိုသူတို့သည်ဖျားသခင်ဂျေဇုတော်၌တည်ကြည်မိအကြောင်းတမန်တော်တို့သည်ဖျားရောက်၍ဆုံးမဩဝါဒပေးလေ၏နောက်ဥပုံနေ၌ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုနားထောင်အံ့သောငါတစ်မျိုးလုံးကုန်မတက်စည်းဝေးကြ၏ယုဒလူတို့သည်အစည်းအဝေးတို့ကိုမြင်လျင်ညူစုသောစိတ်နှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်ပေါ်လူ၏စကားကိုငင်းခုန်သီးသာမကဆဲရေးကြ၏ထိုအခါပေါ်လူနှင့်ဘာနာဗာတို့က
0: ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတရားတော်ကိုတင်တို့အားရှစ်ဦးစွာဟောပြောရ၏သို့တော်လည်းတင်တို့သည်ပယ်၍ထာဝရအသက်ကိုမိမိတို့မခံထိုက်သည်ဟုမိမိတို့စည်ရင်ကြသောကြောင့်ထာဝရဖျားသည်မာတော်မူသည့်အတိုင်းငါတို့သည်မျက်နာကိုလွှဲ၍တပါအမျိုးသားတို့စီသို့လဲကြ၏မာတော်မူသောဗျာဒိတ်တော်အချက်ကတင်းသည်မြေကြီးစွန်းတန်အောင်ကဲတင်ချင်းကိုပြုစိန်သောငါတင်းကိုတပါအမျိုးသားတို့လင်းเสียဖို့ငါခန့်ထား၏ဟုဗျာဒိတ်တော်ရှိသည
1: ်ဟုရဲရင်စွာပြောဆိုကြ၏ထိုစကားကိုတပါအမျိုးသားတို့သည်ကြားလျင်ဝမ်းမြောက်၍ထာဝရဖျား၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုချီးမွမ်းကြ၏ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းမှာခံထားတော်မူသောသူရှိသမျှတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက်ကြသဖြင့်ထာဝရဘုရား၏သာသနာတော်သည်တပြည်လုံး၌နှံ့ပြားလေ၏ထို့အခါဘုရားကိုကိုးကွယ်၍အသက်ရရှိသောမိန်းမတို့နှင့်ထိုမျိုး၌အကြီးကဲ့ဖြစ်သောသူများကိုယုဒလူတို့သည်နှိုးဆော်၍ပေါလုနှင့်ဘာနာဗတို့ကိုညှင်းဆဲစေသဖြင့်ထိုပြည်၏နယ်မှနှင်ထုတ်ကြ၏တမန်တော်တို့သည်မိမိတို့ခြေဘွား၌ကပ်သောမြေမှုန့်ကိုထိုသူတို့အားခါလိုက်ပြီးမှဤကောနီမျိုးသို့သွားကြ၏တပည့်တော်များတို့သည်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်၎င
2: ်းဩဝါဒစာခန်းကြီး5
0: ထို့သောတင်တို့သည်ဘုရားသခင်၏ချစ်သားဖြစ်ကြသည်နှင့်အညီဘုရားသခင်ကြင့်တော်မူသည်ဤတူကြင့်ကြလောခရစ်တော်သည်ငါတို့ကိုချစ်တော်မူသောအားဖြင့်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌မွေးကြိုင်သောအနှံ့ရှိစေခြင်းကကိုကိုကိုဆက်ကပ်၍ရစ်ပူစော်လျက်ငါတို့အတွေ့စွန့်တော်မူသည်ဤသူတင်တို့သည်မေတ္တာတရား၌ကျင့်လေကြလောမတရားသောမေထို၌မိဝဲခြင်းအမျိုးမျိုးသောကိလေသာညှဉ်းညူးခြင်းလောဘလွန်ကျူးခြင်းအမှုတို့ကိုတန်ရှင်းသူတို့သည်ရှောင်တင့်သည့်အတိုင်းစကားဖြင့်မျမဆက်ဆံကြနှင့်မတော်မလျော်သောညှဉ်းညူးပြက်ပြဲပြက်ရဲသောစကားများကိုလည်းပယ်၍ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းစကားကိုသုံးကြလောမတရားသောမေထုံ၌မိဝဲသောသူညှဉ်းညူးစွာပြုသောသူရုပ်ထုကိုကိုးကွယ်သောသူဖြစ်သောလောဘလွန်ကျူးသောသူတစုံတယောက်မြခရစ်တော်နှင့်ဘုရားသခင်နိုင်ငံ၌အမွေမခံရသည်ကိုသင်တို့သိကြ၏တရားပေါ်သောစကားဖြင့်အဘယ်သူမြသင်တို့ကိုမလက်ဖျားစေနှင့်ထိုအမှုကြောင့်ဘုရားသခင်အမျက်တော်သည်ငင်းဆန်တက်သောသူတို့အပေါ်သို့တည့်ရောက်ပြီထို့ကြောင့်သူတို့နှင့်ဆက်ဆံ၍မကြင့်ကြနှင့် အထက်ကာလ၌သင်တို့သည်မောင်မိုက်အတိဖြစ်ကြ၏ယခုမူကားသခင်ဖျား၌အလင်းဖြစ်ကြ၏တို့ဖြစ်၍အလင်းဤသားကဲ့သို့ကျင့်နေကြလော့အလင်းတော်ဤအကျိုးမူကားအလုံးစုံသောကောင်းမွန်ခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းတစ္ဆာစောင့်ခြင်းဖြစ်သည်သခင်ဖျားနှစ်သက်တော်မူသောအရာသည်အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကိုသင်ကြလော့အကျိုးမဲ့သောမောင်မိုက်အမှုတို့နှင့်မဆက်ဆံသည်သာမကထိုအမှုတို့ဤအပြစ်ကိုပြကြလော့အကြောင်းမူကားသူတို့သည်စိတ်ွယ်ရာ၌ပြုသောအမှုရာတို့ကိုစကားပြောကားမြ၌ညှိညူးခြင်းပါသည်၏အပြစ်ထင်ရှားသောအရာရှိသမျှတို့သည်အလင်းထင်ရှားကြ၏ထင်ရှားစေတတ်သောအရာရှိသမျှသည်လည်းအလင်းဖြစ်၏ထို့ကြောင့
3: ်အိပ်ပျော်သောသူနိုးသောသေခြင်းမှထမြောက်သောတို့ပြုလျှင်ခရစ်တော်သည်အလင်းကိုသင့်အားပေးတော်မူ
0: ခုဆိုတည်းထို့ကြောင့်ပညာမဲ့ကဲ့သို့မဟုတ်ပညာရှိကဲ့သို့စစ်စစ်မြင့်မြင့်ကျင့်ဆောင်မိအကြောင်းတတိပြုကြလော့ယခုနေ့ရဲ့ကာလတို့သည်ဆိုးရုပ်သောကြောင့်ကာလအချိန်ကိုရွေးနှုတ်ကြလော့ထို့ကြောင့်တတိမရှိသောသူမဖြစ်သခင်ဖျား၏အလိုတော်ရှိရာကိုပိုင်းခြား၍တည်သောသူဖြစ်ကြလော့လွန်ကျူးစေတတ်သောစပြည့်ရည်နှင့်ရစ်မှူးခြင်းကိုရှောင်၍ဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်စုံလျက်ရှိကြလော။ဆာလံတခြင်းမှစသောဓမ္မတခြင်းအမျိုးမျိုးတို့ကိုအချင်းချင်းပြောဆိုဖတ်ယူ၍နူးညွတ်သောစိတ်နှလုံးနှင့်သခင်ဖျားရှေ့တော်၌ကျူးအေး၍တခြင်းဆိုကြလော။ခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ကျေးဇူးတော်ကြီးလာပါ၏ဟုငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏နာမတော်ကိုထောက်၍ခမည်းတော်ဖျားသခင်ရှေ့ကာလအစဉ်မပြဝန်ခံကြလောခရစ်တော်ကိုခန့်ညားသောအားဖြင့်အချင်းချင်းတယောက်အောင်တယောက်ကိုကိုနှိတ်ချလျက်နေကြလောအချင်းမိမတို့သခင်ဖျား၏အုပ်ဆိုးတော်မူခြင်းကိုဝန်ခံတကယ်သို့ကိုခင်ပွန်း၏အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံကြလောအကြောင်းမူကားခရစ်တော်သည်အသင်းတော်၏အပေါ်မှာခေါင်းဖြစ်တော်မူတကယ်သို့ယောက်ျားသည်မိမိခင်ပွန်း၏အပေါ်မှာခေါင်းဖြစ်၏ခရစ်တော်သည်လည်းမိမိကိုယ်ကိုကယ်တင်သောသူဖြစ်တော်မူ၏အသင်းတော်သည်ခရစ်တော်၏အုပ်ဆိုးတော်မူခြင်းကိုဝန်ခံတကယ်သို့မိမ့်မတို့လည်းကိုယ်ခင်ပွန်း၏အုပ်ဆိုးခြင်းကိုအယားယာ၌ဝန်ခံရကြမည်အချင်းယောက်ျားတို့ခရစ်တော်သည်အသင်းတော်ကိုချစ်တော်မူတကယ်သို့သင်တို့လည်းကိုယ်ခင်ပွန်းကိုချစ်ကြလော့ထိုအသင်းတော်သည်တန့်ရှင်းလျက်အပြစ်ကင်းလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍အညစ်အကြေးတင်ခြင်းအရေးတွန့်ခြင်းမှစသည်တို့နှင့်လွတ်လပ်သဖြင့်အသေးတင့်တယ်လျက်ရှိသောအသင်းတော်ကိုခရစ်တော်သည်မိမိအားဆက်သအံ့သောငါနှုတ်ကပတ်တော်ရေ၌ဆေးကြောခြင်းအပြင်စင်ကြယ်တန့်ရှင်းစေမည်အကြောင်းထိုအသင်းတော်အဖို့လွတ်ငါကိုကိုကိုစွန့်တော်မူ၏ထိုနည်းတူယောက်ျားတို့သည်မိမိကိုယ်ကိုချစ်တဲ့ကဲ့သို့မိမိခင်ပွန်းတို့ကိုချစ်ရကြမည်ခင်ပွန်းကိုချစ်သောသူသည်ကိုယ်ကိုချစ်သောသူဖြစ်၏ကိုယ်အသားကိုမုန်းသောသူတယောက်မျှမရှိခရစ်တော်သည်အသင်းတော်ကိုကြွေးမွေးပြုစုတော်မူတဲ့ကဲ့သို့ခတ်သိမ်းသောသူတို့သည်မိမိတို့အသားကိုကြွေးမွေးပြုစုတတ်ကြ၏အကယ်စင်စစ်ငါတို့သည်သခင်ဖျား၏အသားတော်အယိုးတော်တို့အဝင်ဖြစ်၍ကိုယ်တော်မြတ်ဤအင်္ကာဖြစ်ကြ၏ထိုအကြောင်းကြောင့
3: ်ယောက်ျားသည်ကိုမိဘကိုစွန့်၍ကိုခင်ပွန်း၌မိဝဲသဖြင့်ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်တသားတကိုယ်ကြီးဖြစ်ရလိမ့်မည
0: ်ဤအရာသည်အလွန်နှက်နဲသောအရာဖြစ်ပေ၏ထိုတို့ငါဆိုသောခရစ်တော်နှင့်အသင်းတော်ကိုယီမှ၍ဆိုသည်တို့ရာတွင်တင်တို့သည်အတီးအတီးကိုကိုကိုချစ်တကယ်သူကိုခင်ပွန်းကိုချစ်ကြလောမိမသည်လ
2: ေဩဝါဒစာအခန်းကြီးနှစ
4: ်ငါညီကိုတို့ဘုန်းကြီးတော်မူသောငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းအမှုမှာလူမျက်နာကိုထောက်ခြင်းမရှိကြနှင့်ရွှေလက်စွန့်နှင့်တင့်တယ်သောအဝတ်ကိုဝတ်ဆင်သောသူညစ်သောအဝတ်ကိုဝတ်၍ဆင်းရဲသောသူနှုတ်ဦးသည်တင်တို့၏တရားစရာထဲသို့ဝင်သောအခါတင့်နေသောအဝတ်ကိုဝတ်ဆင်သောသူကိုကြည့်၍ ကောင်းမွန်သောဤရမှာထိုင်ပါဟု၍၎င်းစင်ရဲသောသူကိုဟိုမှနေလော့သို့မဟုတ်ဤရမှာငါချစ်တင်ကိုအောက်၌ထိုင်လော့ဟု၍၎င်းသင်တို့သည်ပြောဆိုလျင်တစ်ဖက်၌ငှက်ွက်သောစိတ်ရှိ၍မကောင်းသောအကြံစီနှင့်စီရင်သောသူဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လော့ငါချစ်သောညီကိုတို့နားထောင်ကြလော့လောကတွင်စင်ရဲသောသူတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းယတနာကိုရတ္တစေခြင်းက၎င်းဘုရားသခင်ကိုချစ်သောသူတို့အားပေးမည်ဟုဝန်ခံတော်မူသောနိုင်ငံတော်၏အမွေခံဖြစ်စေခြင်းက၎င်းထိုသူတို့ကိုရွေးကောက်တော်မူသည်မဟုတ်လော။သင်တို့သည်ဆင်းရဲသောသူကိုမထီမဲ့မြင်ပြုကြသည်တကား။ငွေရတတ်သောသူတို့သည်သင်တို့ကိုညှင်းဆဲနှိပ်စက်ကြသည်မဟုတ်လော။ဘုရားပလင်ရှိသို့ဆွဲငင်ကြသည်မဟုတ်လော။သင်တို့ကိုတမုတ်သောနာမတော်မြတ်ကိုသူတို့သည်ကဲ့ရဲ့ကြသည်မဟုတ်လော
3: ။ကိုနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူကိုကိုနှစ်အမြချစ်တော
4: ်ဟုကျမ်းစာ၌ပါသောရွှေပညာတော်ကိုသင်တို့သည်စောင့်ရှောက်လျင်ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ရာသို့ရောက်ကြ၏သို့မဟုတ်လူမျက်နှာကိုထောက်လျင်ဒုစရိုက်ကိုပြုသောသူဖြစ်ကြ၏တရားကိုလွန်ကျူးသောသူဟုပညာတော်အားဖြင့်ထင်ရှားစွာဖြစ်ကြ၏အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားပညာတရားအလုံးစုံကိုစောင့်ရှောက်သည်တွင်တစ်စုံတစ်ခု၌မှားမိလျင်ပညာတရားအလုံးစုံကိုလွန်ကျူးသောအပြစ်ရှိ
3: ၏သူမယားကိုမပြစ်မှားနှင့
4: ်ဟုပညာတော်မူသောသူက
3: လူအသက်ကိုမဖတ်နှင
4: ့်ဟုပညာတော်မူသည်၏တို့ဖြစ်၍သင်သည်သူမယားကိုမပြစ်မှားပဲနေတော်လဲလူအသက်ကိုတတ်လျင်ပညာတရားကိုလွန်ကျူးသောသူဖြစ်၏လွတ်ချင်းတရားအတိုင်းစီရင်ချင်းကိုခံရလက်တန့်သောသူကဲ့သို့ကားပြောချင်းမှုပြချင်းကိုစီရင်ကြလောဘယုနာမရှိသောသူသည်ဘရုနာကိုမရဘဲတရားစီရင်ချင်းကိုခံရလိမ့်မည်ဘရုနာသည်တရားစီရင်ချင်းကိုအောင်၍ဝါကြွားတတ်၏ငါညီကိုတို့တစုံတယောက်သောသူကငါသည်ယုံကြည်ခြင်းရှိဟုပြောလျက်အကျင့်ကိုမကျင့်ဘဲနေလျင်အဘယ်အကျိုးရှိသနည်းထိုယုံကြည်ခြင်းသည်ထိုသူကိုကယ်တင်နိုင်သလောညီကိုနှမတို့သည်အဝတ်အချီးစီးရှိ၍နေ့တိုင်းစားရသောအစာမရှိသောအခါသင်တို့တွင်တစုံတယောက်သောသူကငင်ကိုစွာသွားကြလော့၊ငွေးကြလော့၊ဝါကြလော့ဟုပြောလျက်သူတို့ကိုနှင့်တော်လျော်သောသုံးဆောင်ကိုမပေးဘဲနေလျင်အဘယ်အကျိုးရှိသနည်း။ထိုနည်းတူအကျင့်နှင့်ကင်းသောယုံကြည်ခြင်းသည်တပါးသည့်ရှိသောကြောင့်အသေးဖြစ်၏။တနည်းကားသင်သည်ယုံကြည်ခြင်းရှိ၏၊ငါသည်အကျင့်ရှိ၏တို့ဖြစ်၍သင်သည်အကျင့်မရှိဘဲသင်၏ယုံကြည်ခြင်းကိုပြလော့ငါမူကားအကျင့်အဖြစ်ငါ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုပြမည်ဟုပြောစရာရှိ၏ဘုရားသခင်တစုတည်းရှိသည်ဟုသင်သည်ယုံ၏ကောင်းပြီနတ်ဆိုးတို့သည်ယုံ၍ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြ၏ဖျက်ပေါ်သောလူအကျင့်နှင့်ကင်းသောယုံကြည်ခြင်းသည်အသေးဖြစ်သည်ကိုသိချင်သလားငါတို့အဘအာဗြဟံသည်မိမိသားဣဇက်ကိုယေပလင်ပေါ်မှာတင်လူပူဇော်သောအခါအကျင့်အဖျင်ဖြောက်မရာသို့ရောက်သည်မဟုတ်လော။ယုံကြည်ခြင်းသည်အကျင့်နှင့်အတူပြုပြင်၍အကျင့်အဖျင်ဆုံးလင်းသည်ကိုသိမြင်ရ၏
3: ။အာဗြဟံသည်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်သည်ဖြစ်၍သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောက်မခြင်းကဲ့သို့မတ်တော်မူ
4: ၏။ဖူသောကျမ်းစကားပြည့်စုံလေ၏။အာဗြဟံသည်လည်းဘုရားသခင်၏အဆွေဟူ၍ခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရ၏လူသည်ယုံကြည်ခြင်းအဖြင့်သာဖြောက်မရာသို့ရောက်သည်မဟုတ်အကျင့်အဖြင့်ရောက်သည်ကိုသင်တို့သိမြင်ရကြ၏ထို့နည်းတူပြည့်တဇာရာခသည်တမန်တို့ကိုလက်ခံပြီးမှအခြားသောလမ်းဖြင့်လွတ်လိုက်၍အကျင့်အဖြင့်ဖြောက်မရာသို့ရောက်သည်မဟုတ်လောဝိညာဉ်နှင့်ကင်းသောကိုယ်သည်အသေးဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့